The Smiths med låten There is a light that never goes out. The Smiths med Stephen Patrick Morrissey i spetsen. Bandet han nådde en brittisk tiondeplats med 1984 med singeln Heaven Knows I'm a Miserable Now. Utöver det drygt 15 andra topp 40 singlar i Storbritannien. Som solartist nådde han femteplatsen på den brittiska singellistan 1988 med Suede Head. Och han har även haft över 15 stycken topp 40 hits som solartist också. Idag fyller han år. Han är född 22 maj 1959 och blir således 67 år idag.

Glenmark Eriksson Strömstedt. Låten heter När vi gräver guld i USA. Den här låten riskerar väl att bli en riktig sommarplåga igen eftersom fotbolls-VM nu går då i USA och den här gamla rackaren från 94 nu är högaktuell igen. Vi har slängt ut just den frågan på vår Facebook-sida. Vad är sommarplågor för dig? Du får gärna höra av dig och berätta hit till mig också. vakenetsverigesradio.se ifall du vill skicka mejl 72250 sms-numret. Eller så går du in och skriver på kommentarsfältet på Facebook-sidan. Och det här behöver ju inte bara vara låtar utan det kan ju vara mygg, husvagnar på Europaväg 4, uterserveringar och så vidare. Vad är sommarplågor för dig? Hör av dig och berätta.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Liamo, låten heter Break Through the Ceiling. Innan det är också Ray Paris med låten Dolce Vita här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Just nu så handlar det om sommarplågor här i programmet. Efterlyst om att få höra vad som är sommarplågor för dig. För dig, Sven, skriver kanske ingen sommarplåga, men när man får frågan varje sommar när man går på semester, vad ska du göra på semestern? Precis som att allt vore inbokat vad man ska göra. För min del är det ta dagen som den kommer, ta det med ro och efter väder utan något uppbokat, hälsar Sven. Jag tycker absolut att det kvalar in som en sommarplåga där, Sven. Christer skriver, när det är för varmt, alltså över 20 grader, annars är det mest okej. Okay. Trots mygg, knott, getingar, bromsar och så vidare. Stefan tror att Thomas Stenströms VM-låt kommer plåga många den här sommaren. Och en annan Christer skriver, alla som envisas med att börja använda bil/fordon men som inte kör övriga årstider.

Taylor Swift. Låten heter Opalite. Ja, sommarplågor är det som står på agendan i nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Per skriver husbilar, utropstecken. Och Bengt skriver det starka ljuset. Jag har aldrig tyckt om det och 20 år som nattjobbare har inte gjort saken bättre. Marie skriver att vattna alla plantor. Jag älskar tomat och blommor, men vilket jobb det blir.

0: Lars Winnerbäck och Hovet, låten heter Åt samma håll. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Och vi ska prata om pyramider.
1: Ja, men precis. Närmare bestämt Cheopspyramiden i Egypten. Den här pyramiden är mer än 4000 år gammal, men trots detta så har den överlevt flera jordbävningar utan att få några större skador. Det här är tack vare att den är byggd då helt enkelt. Det här har då forskare som har undersökt den här pyramiden i en studie då som har publicerats i tidskriften Scientific Reports.
2: De placerade mätinstrument på 37 platser både inuti och utanför pyramiden. Och de registrerade olika typer av vibrationer från omgivningen som mänsklig aktivitet och havsvågor. Forskarna såg att pyramidens struktur bidrog till att fördela vibrationerna mer jämnt jämfört med omgivningen. De menar också att pyramidens låga tyngdpunkt och kalkstensgrund bidrar till att minska risken för skador orsakade av en jordbävning. Och även om de inte kan veta säkert så kan det tyda på att forntida egyptiska arkitekter hade en stor geoteknisk förståelse enligt forskarna. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
0: Fascinerande.
1: Mm. Väldigt. Tänk hur de byggde där för 4000 år sedan och så står det här fortfarande kvar.
0: Ja, det är läckert.
1: Ja, det är det.
0: Ska vi prata apor också?
1: Ja, lite mer vetenskap nästan, fast med djur istället. Det handlar om Vietnams trubbnäsapor. De har länge befarats vara utdöda, men sen millennieskiftet då så har den här populationen trefaldigats. Och det är ju positivt.
0: Verkligen. Ja,
1: det här rapporterar då CNN. Just nu då så finns den här arten bara på ett par mindre områden i Vietnams norra delar. 2002 då så beräknade man att populationen bestod av ungefär 50 apor. Men idag då så handlar det om 160 apor istället. Så det har ju varit en, ja, som jag sa, trefaldig ökning av de här trubbnäsaporna. Däremot så är de ganska skygga. Och de flyr ganska lätt om de hör ett ovanligt ljud som de inte tycker om. Det här har ju då gjort det ganska svårt för naturvårdarnas arbete. Ja, det är lite jobbigt eftersom de då...
0: Ja, de sticker.
1: De sticker helt enkelt. Det var så att senast också någon såg någon av de här aporna, det var ett 30-tal personer då som de hade delat in sig i en grupp på 10 personer per grupp då. Och då slog man läger i skogen i 10 dagar för att ens kunna få syn på en av de här, eller några, någon, ja, jag vet inte hur många de såg, men ja, just för att de var så, eller är så skygga.
0: Ja, skygga rackare, helt klart. Linda Kruppke från Ekot, du ska tack.

0: Dexys Midnight Runners, låten heter Gino. Ja, hörni, sommaren är på väg och med den då också årets sommarplåga. Och nu pratar jag då inte myggen och getingarna utan den där låten som spelas överallt och som man vare sig man vill eller inte kan typ hela texten till. Vi ska nu höra Natasha Azarmi, musikreporter på P3.
1: Du, vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
2: Ja, men den får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska gärna, alltså, lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här, gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vilja sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
1: Ja, och du ska ju snart sia om vilka som kan bli årets sommarplåga för att komma direkt i rätt stämning. Så snurra upp vinylen och dra igång det här.

0: Ja, man blir yr.
1: Wow.
0: Huvudet. Vad känner du?
1: Mållös. Nej, men alltså, det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även om, alltså, ingen av de här låtarna är särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför heter sommarplåga, antar jag. Man kan inte komma undan hur man än försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt.

0: Modernt, ja. I alla fall. Vad var det?
1: Ja, det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över, tack vare också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har också ett annat populärt samarbete upp stateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun. Det gör att den blir, ja, men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in. Den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver intresseras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta. Och nu då när solen slår till på riktigt, så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till. Den här är lite mer oväntad, måste jag säga.

0: Ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå. Så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja men ännu varmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Jag saknar något som liksom bara sådär exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja,
1: som
0: man det kanske du får här nu.
1: Ja, ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Ja, jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i väggen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Mm. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher, och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, har ju liksom, det har ju fart, den har ju en, ja, men refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Så tror jag den här, ja, men den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån, så att säga, oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om, när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina spådomar, vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om, återigen, perfekt för sommaren. Det är den här, ja, men det är glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Dog Seegers. Låten heter Going Down to the River. Innan det är också Jacqueline med Woman här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt. Vi kommer tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om Sveriges första globala modeikon. På 60-talet så gjorde hon supersuccé som modedesigner internationellt. Hon var mycket större utomlands än här hemma i Sverige. Hennes namn var Katja Geijer, född som Kata Hallberg i Hunaröd i Skåne, men mer kanske då känd som Katja of Sweden, samma namn som hennes designmärke. Vi ska nu då få höra ett kort utdrag ur den purfärska P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Katja of Sweden som förlorade allt och reste sig igen. Och vi kommer in i handlingen när hon är 26 år gammal och bestämmer sig för att åka över Atlanten för att göra karriär.
1: Kata har släktingar som är utvandrat och skickar vykort, och Kata vet nu att hon måste dit, till Amerika, för att lära sig designa för moderna människor. Så snart kriget är slut och Amerikabåten börjar gå igen. Nu ska hon bara övertyga mannen hon är gift med om att hon måste åka.
2: What can a little country like Sweden do to stand up for itself in the international competition?
3: Make wonderful fashion with its own touch. And America has given me a tremendous background to study and work with that kind of fashion that I really like.
1: Katja är övertygande. Trots att maken i Sverige först är emot att Kata ska resa, står hon på sig och kommer till New York 1946 med första båten efter kriget och lånade pengar. Hon studerar vid modeskolan Parsons och går ut som en av de två bästa av 500 elever och börjar samarbeta med det anrika varuhuset Lord & Taylor, både tecknar och mannekängar för dem. Och 1949 presenterar Kata varumärket Katja of Sweden. Enligt tidningarna gör hon mode i svensk allmogeton. I intervjuer säger hon att hon är inspirerad av svensk hemlängtan och sin egen starka klädfilosofi. Och rubrikerna når Sverige.

0: Hon medarbetade med modeteckningar på tidningens damsida tills för några år sedan. Nu heter hon Mrs. Kata Geiger i det civila. Men Kata kan amerikanerna av någon anledning inte uttala. Och så har det blivit Katja istället.
1: Ja, hur det går för Katja och hennes uppgång och fall. Och hur hon reser sig igen, det hör du här i P4 på lördag efter lunch. Ekot klockan 12. Och så kan du förstås redan nu lyssna på dokumentären i våran app Sveriges Radio. Lotta Malmstedt var det som var reporter här.

Cool and the Gang med låten Ladies Night här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna, klockan 3 blir det Ella Tiritiello. Låten heter Jag lovar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens två attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser när de skulle bekämpa ett kriminellt gäng. Det är vanligt att sjukvården tillämpar viktkrav för vissa operationer. Det visar en enkät som Ekot har gjort. Anita Karlström i Västerås väntade i 9 månader på en knäoperation men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
4: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
5: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet.
2: Reporter Kristin Odén. Under natten har polisen varit på plats på en adress i Tranemo och utreder grovt brott. Polisens vakthavande befäl uppger för P4 Sjuhärad att 2 personer är frihetsberövade. Vad det rör sig om för brott vill polisen inte uppge. Ungerns nya regering vill ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta i 8 år på posten. Och om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden. Det här rapporterar The Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Silly Love Songs heter låten, Paul McCartney and the Wings. Paul McCartney som ville visa att det inte var något fel med att skriva enkla kärlekslåtar. För det är på dagen idag. För exakt 50 år sedan, den 22 maj 1976, så inledde Paul McCartney och Wings en 5 veckor lång session i toppen på Billboard-listan med låten Silly Love Songs vi precis hörde. Singeln blev den första, singeln blev den för detta Beatles-medlemmens 5:e första placering som solartist. Skrevs som ett svar då på kritikernas gliringar om att han bara kunde skriva en massa enkla kärlekslåtar efter The Beatles. McCartney fick ju också det sista skrattet, för låten blev ju inte bara årets största hit i USA, utan den gav honom också rekordet för flest antal ettor någonsin av en låtskrivare då, närmare bestämt 27 stycken.

0: Adrian Macéus. Låten heter Hälsa Satan. Adrian Macéus har ju skådespelat i julkalendern. Han hade huvudrollen som Bert i tv-serien med samma namn. Varit son till Kristin Meltzer i tv-serien Udda veckor. Och förra året så var han ju också med i Melodifestivalen. Nu är det dags för albumdebut. Strax här efter midnatt så släpptes hans första skiva där den här låten vi nyss hörde huserar. Min kära vän och kollega Micke Cederberg har träffat Adrian Macéus. Vi lyssnar.
1: Grattis till debutplattan, Adrian.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur känns det?
2: Nervöst, pirrigt och superkul. Det är ju en milstolpe i ens liv liksom, att få släppa debutalbumet. Så det känns som att ett nytt kapitel som börjar.
1: 11 låtar och du har varit med och skrivit allihopa.
2: Ja, och till och med producerat, varit med och producerat. Jag producerar, en av låtarna har jag producerat helt själv också. Så att jag är djupt engagerad i albumet. Så att, men det är ju det som också känns så roligt, att det verkligen kommer från det här hjärtat.
1: Vad har varit svårast med att skapa den här debutplattan?
2: Oj, alltså efter Melodifestivalen så skrev jag en låt som heter Stockholm City. Och där hittade jag kanske mitt sound och mitt ID liksom, i vem jag är som artist. Sen var det ju då att få ihop det här albumet och kanske ro i land också. Det är ett projekt att få hem alla låtar och allt är klart. Jag är också väldigt petig i mitt egna projekt. Jag tänkte så här, ja, men 3 månader innan, nu kommer jag hinna vara klar med albumet. Bra tid och luta mig tillbaka. Men vi jobbade in i det sista och ja, men det var nog det svåraste att bara få ihop allting liksom.
1: Men Mello-låten fick inte vara med.
2: Nej, men den fick sitt egna liv innan.
1: Ja, precis. Ja. Liksom, så här. Men Stockholm City, vad lätt den är att få i huvudet. Jag huserar ju i Norrköping, men jag är ganska ofta i Stockholm. Och jag får den i huvudet varje gång jag börjar närma mig Stockholm.
2: Det är väl magiskt?
1: Ja,
2: Stockholms nationallåt kanske.
1: Och jag vet ju få som är så produktiva, som har så mycket i sin agenda som just du. Vi har ju träffats flera gånger. Filmkarriären, tv-seriekarriären, hur går det med den?
2: Det går bra, alltså, jag köttar ju på. Vi hade ju en långfilm med Martina Haag som heter Det är något som inte stämmer. Så den hade ju premiär förra året och blev ju årets mest sedda svenska biofilm 2025, vilket var helt otroligt. Och vi vann ju priser i Monte Carlo filmfestival och vi vann i London. Så det var ju helt otroligt, det var ju min första långfilm.
1: Var du på plats i Monte Carlo då?
2: Det var inte,
1: nej.
2: Tyvärr inte.
1: Aj, aj, aj.
2: Nej, så dit, men det var bara Martina och Alexandra tror jag som var där faktiskt. Men sjukt kul. Och för mig var det liksom en milstolpe. Mitt namn var med på affischen och det var min första långfilm och det var jätteroligt. Men vi spelade in en väldigt länge sedan, så här 2022. Så att det var ju ett tag sedan. Det tar ju lite tid för filmen att komma ut och så. Men jag köttar på med det också. Men nu har ju musiken tagit mest kanske plats i hjärtat liksom.
1: Har du något inplanerat som du ska skådespela?
2: Ja, men jag kanske har lite på gång. Men allt är väldigt...
1: Så tidigt så du får inte knysta något.
2: Nej, tyvärr inte någonting.
1: Får du säga serie eller film då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, inte ens det.
1: Jag fick inte ur det heller.
2: Nej, men vi får se. Ingenting är det är ju det som är, filmbranschen är ju svår. Den är ju väldigt, man tänker väldigt långt i förväg och väldigt tyst. Men när det väl så är du den första som får veta.
1: Tack, vad Men när du hamnar i olika roller så där, liksom, en del blir du kanske handplockade till och en del söker du det till också. Ja. Så där, liksom. Hur vanligt när du söker är det att du får ett ja? Istället för att säga tack, om de ens hör av sig och säger alltså, tack för visat intresse.
2: Som skådespelare tror jag man får lära sig ganska snabbt att du kommer få 1 miljard nej. Och 2 ja. Det är en otrolig svår bransch. Det är också väldigt så här, noga. Du vet, ja, men ska det vara en familj, ja, men då ska alla ha någorlunda samma hårstil. Och det ska vara det. Och det ska finnas likheter hit och dit. Och så här. Det är inte alltid... Det är liksom ens att du är inte så bra på skådespelare, utan ofta har regissörerna eller filmmanus eller vem det nu som skriver och har en bra bild av vem de vill ha. Så att man får ju otroligt många nej. Och det får man ju också lära sig, annars kommer man ju bli helt knäckt till slut. Men det är ju det som är kanske det jobbiga med hela filmbranschen, att det tar ju mycket tid innan liksom. Det är otroligt många auditions och ja, men nu på senaste åren har jag också fått göra lite internationella auditions och på engelska och det är också superroligt, alltid velat göra det, men även där är det ju ännu svårare liksom, för då är det ju 40 miljoner personer som ska tycka till liksom.
1: Då är det ingen idé att fråga om det blir någon mer säsong på Udda veckor då, till exempel, som jag följde väldigt mycket.
2: Ja, den serien älskade jag, men det ser inte ut att bli det, tyvärr.
1: Och ingen mer julkalender.
2: Nej, det var ju länge sedan. Var
1: jo,
2: det
1: kan
2: 7-8 år sedan.
1: Jag vet, men du kan ju vara en vuxen person i en julkalender någon gång.
2: Kanske.
1: Du har gjort en barnroll liksom. Det var första gången jag noterade att din existens, om man säger så.
2: Ja, Ja, men alltså, julkalendern är en sån här grej att den är man ju nästan med bara en gång i sitt liv liksom. Om inte du är så här, ja, men du var med väldigt liten och sen är du med när du är äldre. Man vill ju aldrig att det ska vara samma skådisar, så att de är väldigt noga med det. Men jag menar, jag tycker inte att jag ser jättelikt ut. Även fast vissa fortfarande kommer fram och känner igen mig från Leo liksom, i Storm på den här gatan, så är det nog ändå rätt stor skillnad, skulle jag vilja tro.
1: Hur ser vi dig närmsta tiden när det gäller din musik då? På vilka scener och sådär?
2: Ja, men nu släpper jag det här albumet, och det här albumet har ju tagit sin tid.
1: Ett hjärta utan adress kan man lägga till.
2: Exakt. Mm. Så att nu är ju planen att släppa den och få se vad folk tycker. Det känns superläskigt men jättekul också. Den har fått otrolig respons, Hälsa Satan då, på TikTok. Den rullar på och det flera tusen som gör videos med låten, vilket är superroligt.
1: Den är ju lite mer upptempo mer än vad du har släppt ifrån hittills.
2: Ja, jag tror också många kan typ så här känna igen sig ganska mycket i texten. Jag tror det är det som får folk att, ja, men de har kanske någon något ex där de tänker på liksom, och ja, men den är nog lätt att relatera till, vilket är jätteroligt. Så att nu blir det spännande att se vad folk tycker om hela albumet när de lyssnar.
1: Mm, och så heter jag också en av låtarna, Ett hjärta utan adress.
2: Ja.
1: Vet du vilken text jag känner igen mig mest i då?
2: Nej.
1: Välkommen till Stockholm City. Ja. För jag känner mig ju välkommen.
2: Ja, välkommen hit.
1: Och det sa jag när vi började det här snacket. Men nu säger jag tack och hej, Adrian Macéus. Önskar stort lycka till med den här plattan och din karriär. Och så får vi hoppas vi får se dig på vita duken eller i tv.
2: Tusen tack.

Ja, Bo Kaspers orkester. Låten heter Tonårsland. Hörrni, vi ska ta och packa ihop veckans artist Grace Jones. Och på fredagar är det ju ni som packar ihop veckans artist. Det vill säga, det är ni som väljer vilken låt som ska vara den avslutande låten. Ni har 3 stycken låtar att välja på. Det finns en omröstning på vår Instagram ifall man vill gå in och lägga sin röst där. Vill du mejla går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vakan@sverigesradio.se. De 3 stycken låtarna du har att välja på är Nightclubbing, I've Seen That Face Before och La Vie en Rose. Ungefär så tror jag man säger. Min franska är lite knackig. Där har du de 3 stycken låtarna. Vakan@sverigesradio.se eller in och rösta på våran Instagram. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Harry Styles, American Girls, innan det också Lady Gagas Poker Face här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, då kan jag komma med besked att vi har fått en vinnande låt för att avsluta veckans artist Grace Jones. I tisdags fyllde hon ju 78 år och här i Vaken har hon då gått som veckans artist hela veckan. Så vilken vecka hon har haft. Låtarna ni hade att välja på var Nightclubbing, I've Seen That Face Before eller Frida Sufflera mig. La Vie en Rose.
1: Okay. Som var min favorit.
0: Och tyvärr blev det inte den.
1: Synd.
0: Med, jag tror att det var till och med 46% så landade det på I've Seen That Face Before.
1: Ja, man får lyssna på demokratin.

0: Grace Jones, I've seen that face before. Och det var allt för Grace Jones som veckans artist. Ny spännande sådan får du i programmet på måndag igen.
1: Och jag är här, det framgick kanske när jag skulle uttala Grace Jones, Lavin Ross.
0: Du gör det så bra.
1: Nu vill jag uttala lite olika lokaltidningars rubriker och titlar. Så att mejla gärna dem till vakenhetssverigesradio.se. Jag kan ge lite tid genom att börja i Norrköpings tidningar som jag redan har fått här från Martin. Där kan vi läsa den väldigt spännande rubriken. Är tavlan i Söderköping en äkta Da Vinci från 1400-talet?
0: Det var som där som hade städat fram något i något förråd, va?
1: Ja, precis. Och så är det väl någon DNA-metod ny, läste jag också om. Jag vet inte om de här två sakerna har med varandra att göra, faktiskt.
0: Kanske bara de två helt olika grejer.
1: Ja, kanske.
0: Spännande i alla fall.
1: Ja, jag vet inte om man får veta det i tidningen eller inte. Vi har också fått Aftonbladet. Ät rätt för din tarm och tappa kilon. Slipp sötsuget, maten du ska välja. Länge sedan jag fick en kvällstidning. Jag kände direkt i tonen var annorlunda. Men mejla in fler, tack. Vakenhetssverigesradio.se.

0: LaBelle, låten heter Lady Marmalade.
1: Fler tidningar har kommit in. Vi har Nerikes Allehanda, där kan vi läsa att Örebro ska få mer koll på bisysslorna. Och helgens nöjen, från Nashville till kulturfest. Östgöta-korrespondenten

0: Epoch Times.
1: Vad är det för tidning?
0: Vad är det för tidning?
1: Någon som har fotat någon privat tidning.
0: Svårt att spåra EU-miljarder och Sverige bör se mot London.

0: Olle Ljungström säger tack.
1: Det är den 22 maj idag, fredag. NATOs utrikesministermöte i Helsingborg avslutas. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Alla matcher verkar börja då. Mm. Sveriges i alla fall. Det är final i Masked Singer. Mm. Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Mm. Och så spelar Bad Bunny sin första europeiska konsert under världsturnén. Och den sker i Barcelona.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser som skulle bekämpa ett kriminellt gäng. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labourpartiet om vem som kan utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det kan avgöras i en liten valkrets i norra England.
3: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
4: Ja, stöder Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
2: Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav för vissa operationer som för knä- och höftproteser. Det visar Ekos enkäter, 16 av landets 21 regioner svarar att BMI-gränser används. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, det säger en klimatexpert till AFP. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i 3 olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Utsläppen beräknas uppgå till någonstans mellan 5 och 9 miljoner ton. I studion, Leif Näslund.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 4:02. Det är tidig fredagsmorgon. Och denna fredag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så blir det mellan 17 och 23 grader i fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu ska vi återgå till ämnet som Robert drog igång här för ett par timmar sedan. Vi ska prata om sommarplågor. Och jag undrar vad en sommarplåga är för dig. Det är ett ord som ofta förknippas med musik. Du kanske har någon sån där låt som verkligen har satt sig som en sommarplåga som du minns. Det kan också vara annat, något som är jobbigt med sommaren, något du tycker är en sommarplåga. Så att det är helt enkelt fritt för tolkning. Jag ställer bara frågan, vad är sommarplågor för dig? Och så får du svara. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Du kan också skriva i tråden på vår Facebook-sida. Smsa till 72250 eller så ringer du 020 99 55 00.

The Passenger med Iggy Pop i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Irene skriver fästingar och älgflugor. De är vidriga. Annika skriver oska. Caroline tycker det är när det är för varmt och myggor. Så har vi Janet, ormar och Mats. Gnälliga grannar som gärna smutsar ner min uteplats. Men samtidigt gnäller när jag grillar, även på avstånd. Oj, det verkar inte vara så bra grannsämja där hos dig, Mats. Bengt har svårt för fiskmåsar. Kjell skriver knott när jag är i Sverige. Ingen plåga alls när jag är i Laos. Och så skriver Stefan, värmen, allt över 15 grader och sol är en plåga. 20 grader i skuggan är okej.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Sommarplågor är temat och det är många fysiska plågor, eller vad man ska säga, som kommer här. Det är mygg och getingar och allt vad det är. Susanne är till och med allergisk mot mygg. Maria skriver myggjävlarna. Enne skriver fästingar. Trots fästingmedel har kissarna ändå fästingar. Inte så många, men ändå. Och så skriver Stefan och en Hellström. Och Elisabeth skriver, tror jag missförstod, sommarplåga som är låt, det är den inte. Jag blir fortfarande glad av Dance Again med Jennifer Lopez och Pitbull. Fast utifrån vad många andra kommenterat blir mitt getingfobi. Elisabeth, jag tycker inte du har missförstått, utan man får tolka sommarplåga som man vill. Det kan vara musik, det kan också vara annat, till exempel mygg då. Jag kan ju glädja er som skriver mygg att det verkar inte bli ett så bra myggår. Så det är positivt i alla fall för er då. Nigan skriver, har inga, men det var fasiken vad folk gnäller. Var snäll, sluta gnäll och var ingen lort när sommaren öppnat sin port. Ta tillvara på denna skönhetens tid som tagit vid. Njut av det varma bra för eran karma. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som, eller sommarkort kanske jag ska säga här. Jag börjar om den meningen. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som är förgjort, men sommartiden går fort. Vilken fin dikt, Nigan. Tack för den.

0: Camera med Ed Sheeran. Love Bergström är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har du på ditt papper som du håller i?
1: Ja, en incident som jag ska nämna här. Riksväg 40 mellan Ulricehamn och Bottnaryd. Det är en bil som har gått in i mitträcket här. Det är mellan Kinnaredsavfarten och Gullredsavfarten. Det är begränsad framkomlighet just nu i båda riktningar. Men det går att ta sig förbi där. Om man vill tipsa trafikredaktionen, ring oss jättegärna på 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken. Morgan skriver, sommarplåga deluxe, det är när svian kommer. Den är mindre än minst, men experter på irritation. Det går knappt att vara ute. Den kryper i öron, ögon, näsa, ja, överallt. Jag måste säga att jag vet inte vad svian är, Morgan. Du får gärna lägga till en kommentar. Förklara. Slipper jag söka upp den informationen själv. Eva skriver, värmen, jag får hjärtklappning och mina ben sväller. Carl skriver, sommar i P1, från älskad till sommarplåga. Ja, men vad tråkigt att du känner så, Carl. Vi får väl se, sommarvärdarna släpps den 9 juni. Kanske är det någon som faller dig i smaken, får vi väl hoppas. Emma skriver, sommarplåga för mig är pollen och hettan och fiskmåsar. Och så har vi, nu ska vi se, den har vi redan läst, Susanne som var allergisk mot mygg. Mårten skriver, alla jäkla barn som springer omkring överallt. Är de jobbigare på sommaren än vintern, tror? Ja, de kanske märks mer i alla fall. Men de snorar ju ofta mindre, det kan jag tycka är skönt. Tommy skriver, alla som gnäller. Sommar ska vara varmt och skönt och lagom med regn och en kall öl. Rickard skriver, har inga plågor, anpassar mig. Vill jag ha skugga, väljer jag skugga och så vidare. Klok man. Och Johnny skriver att det kan vara svårt att sova när det är riktigt varmt. Klarar inte av att ligga och lyssna på en fläkt. Nej, det håller jag med om, Johnny. Det är ju riktigt jobbigt. Nu bor jag, tack och lov, i en lägenhet på bottenplan där det är väldigt lite ljusinsläpp. Så att där jag bor nu så är det sällan för varmt. Men jag minns den där otroligt varma sommaren 2018 som väl går till historien. Den var ju så otroligt varm och torr. Då var det så varmt och det var så svårt att sova. Jag kommer ihåg att jag tillverkade någon slags ismössa. Jag tog is i en handduk och virade den runt huvudet och gick runt med den hemma, för att det var helt fruktansvärt. Och då gick det ju inte ens att få tag på fläktar. Det var ju slut överallt. Så att nej, jag kan relatera till det. Jag kan minnas tillbaka. Kent gillar varken blodsugande insekter eller så.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz i Vaken med Peter och P4. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om fotbolls-VM som stundar.
1: Ja, men precis. Kanske inte just om själva fotbollen utan mer vilken klimatpåverkan den här gigantiska tävlingen kommer ha. För att sommarens fotbolls-VM då, de kan stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp. Det här säger då en geograf och klimatexpert David Gugishvili. Heter han, det här säger han till AFP. Och enligt hans beräkningar då så kommer koldioxidutsläppen vara 5-9 miljoner ton. Vilket är ganska mycket. Man kan ju jämföra det här då med andra världsmästerskap. Till exempel VM i Ryssland 2018. Då genererade det 2,17 miljoner ton koldioxidutsläpp. Qatar som var 2022, där släppte man ut 3,17 miljoner ton. Så det skiljer sig ganska mycket då i hur mycket man släpper ut.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, en orsak till detta är att årets VM, då är det ju tre länder som delar på där man ska spela i. Det är ju USA, det är Mexiko och det är Kanada. Och det gör ju då att lagen, media, fans och så vidare, alla som vill liksom vara på plats på de här arenorna kommer ju behöva åka väldigt långt mellan arenorna.
0: Eftersom... Ja, det är hela Nordamerika, det är en enorm kontinent.
1: Ja, så precis. Att,
0: ja, det är klart, det är långa sträckor.
1: Mm, och det är ju inte, man har ju inte alltid världen på sig att resa mellan, så du kommer antagligen ske via flyg, vilket då gör att man släpper ut mer, helt enkelt.
0: Mm. Och så en annan lång resa, en rymdresa.
1: Ja, precis. Ja, den blev inte så himla lång. Rymdbolaget SpaceX, de tvingades då flytta fram sin uppskjutning som skulle skett nu under natten. Det var den här uppgraderade versionen av jätteraketen Starship då som fick lite bekymmer. Det var alltså bara sekunder innan som de planerade att skjuta upp, åka upp, så avbröts uppskjutningen efter flera avbrott då i nedräkningen. Enligt vdn Elon Musk så var problemet att det var en låsbult på en av tornarmarna. Om man är insatt kanske man vet vad det här är, men stora armar då som de drog sig inte tillbaka som de skulle, vilket gjorde att de kunde inte skjutas upp då. Men de hoppas på att lösa det här problemet och de ska göra ett nytt försök imorgon då om de lyckas lösa det.
0: Då får vi se hur det går. Linda Kruppke, vi hör dig igen klockan 5.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Trash med Suede i Vakan. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Maria skriver: skulle precis skriva in angående sommarplåga och hänvisa till just 2018 som du nyss nämnde. Det var olidligt. Jag var då kattvakt och har balkong på andra våningen i huset och kunde inte ha den öppen då jag inte ville att missen skulle ut och flörta med manliga hankatter. Och då förstår jag, Maria, att det blev lite extra varmt. Dan skriver: god morgon Frida, säger bara algblomning. Detta elände måste vi få stopp på. Ja, just det, där är det nästan glömt. Det brukar vara ett problem också. Regina skriver: det måste vara alla som klagar på vädret. Antingen är det för varmt, för kallt, för blött, för torrt, för soligt, för mulet, för blåsigt, för vindstilla. Det blir jag riktigt slut på faktiskt. Ja, men så är vi ju. Gnäller oavsett hur det är. Och Victorias sommarplåga är våndan över att sommaren snart är slut. Den kommer smygande runt 10 juni. Ja, Victoria, jag skulle säga att för mig kommer den ännu tidigare. Den börjar redan komma faktiskt. Nu vill man ju njuta av våren och sommaren riktigt länge. Och jag menar, våren är snart slut, herregud.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Gun skriver: tyvärr hade jag somnat från vaken men vaknade av ordet sommarplåga. Jag har mycket besvär av getingar och myggor. Som liten blev jag biten av en bålgeting. Reagerade starkt men fick sjukvård. Och som tonåring blev jag kallad sommarplåga när jag hade en kille som var hemligt kär i mig. Fint, eller hur? Ja, men faktiskt. Och så skriver John: när jag var 15, 1980, så gick jag runt på byn med min första bergsprängare och spelade Dream On med Nazareth i hopp om att alla skulle fatta hur fantastiskt det var. Gick så där, det blev väl en plåga för de övriga 17 stycken i byn. Men nej, jag brydde mig inte för jag hade största bergsprängaren. Ja, John, jag känner att vi måste lyssna på Dream On nu, så får du drömma dig tillbaka. Dream!

0: Dream on med Nazareth. Och nu släpper vi sommarplågor, för nu har vi nått fram till Frida grattar, detta moment där jag ringer och grattar någon utan att den vet om det, och någon som då har blivit nominerad av en lyssnare. Och till idag så har jag fått in jättemånga nomineringar, så det är bara att välja och vraka och se hur långt jag hinner. Och jag börjar med ett mejl som kom från Erik. Hej vaken, imorgon tar min bästa kompis Jakob examen som civilekonom. Han har slitit och kämpat och äntligen är han färdig. Det hade gjort mig otroligt glad om ni hade velat ringa och gratta honom imorgon på morgonen. Jag lyssnar på er varje morgon, så det hade varit sjukt kul. Då hoppas jag att du lyssnar nu, Erik, och så hoppas vi också att Jakob svarar. Nej, jag förstår direkt vad det där betyder. Det är att han har mobilen i stör i läge. Men ringer man två gånger snabbt efter varandra? Nej, det funkar ändå inte. Det brukar man ju komma igenom det där. Nej, men då får jag bara säga att Erik, du får hälsa Jakob. Grattis från mig också då. Då går vi till nästa. Det är Mattias som har mejlat in här. Min mamma Stina fyller 70 år den 22 maj och jag skulle vilja gratta henne. Hon är ofta uppe tidig morgon och skiter och spelar Word Feud eller Mahjong. Hälsningar från hennes son Mattias. Ska vi se, jag hoppas inte att hon sitter på damernas. Det känns väldigt ohyfsat av mig att ringa i så fall och störa. Men hon kanske är vaken i alla fall. Om man brukar vara uppe tidigt. Vi får väl se. Kom igen, Stina. Är det inget nytt ord du måste skriva in i Wordfeud? Mm-hmm. Nej, det känns ju inte så lovande det här. Men väldigt många signaler går fram. Ja, jag släpper Stina. Då går vi till nästa. Det är tur att jag har en hel hög här då att välja mellan. Då tar vi ett mejl som kommer från Uffe. Jobbar förmiddag varje vecka du grattar. Så den 22 maj fyller min fru Eva år. Och jag vill samtidigt gratta oss till 34-årig bröllopsdag på midsommarafton som i år infaller på rätt dag. Samt att vi flyttat in i ett hus i Lycksele. Jag kör buss mellan Tärnaby och Lycksele, linje 31, och startar 4.45. Och jag tror att Eva går att väcka på grund av nyfikenhet. Ja, jag hoppas att hon gör det. Nej men gud, vad är det här? Har Eva också det här större i läget? Jag testar igen. Eller är det min mobil, min telefonen här i studion, det är fel på. Kanske. Ingen Eva heller. Men skam den som ger sig. Jag ska se vad mer jag har. Här. Från Linda och Stefan. Vi har en vän som heter Kitty som fyller 64 år lördagen den 23 maj. Det vore kul med ett förskottsgrattis redan på fredagen den 22. Hon jobbar på Arlanda och börjar klockan 5, så vi hoppas hon svarar. Ja, men då borde ju Kitty vara vaken i alla fall. Och det låter ju som helt normala signaler. Men det krävs ju också att någon lyfter luren.
1: Hallå?
0: Ja, hej. Är det Kitty jag pratar med?
1: Ja, vem pratar jag med?
0: Du pratar med Frida. Jag ringer från programmet Vaken med Peter och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja, trevligt.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Jaha, tack så mycket.
0: Det är Linda och Stefan som har hört av sig här och ville gärna att jag skulle ringa dig.
1: Ja, men tack snälla. Jag har precis kommit till jobbet.
0: Ja, de sa det, att du börjar redan vid 5, så du borde vara vaken i alla fall.
1: Ja, jag är det.

0: att man är, ja, försöker vara pigg och alert.
1: Ja, men det här så kanske hjälper lite.
0: Ja, absolut. Tack snälla.
1: Men du, Kitty, ja, vad gör du på jobbet?
0: Åh, nej, jag jobbar som som skyddsvakt på Arlanda.
1: Mm-hmm.
0: Så jag får inte säga så mycket mer.
1: Nej, jag fattar. Då ska jag inte heller ställa så mycket frågor. Det är ändå i radio det här.
0: Åh, okej. Oj.
1: Ja, det kanske inte framgick. Så det var tur, nej, att du inte avslöjade hemligheterna en skyddsvakt på flygplatsen har.
0: Nej, men vad roligt att de meddelade dig på radion och ni skulle ringa med. Jag blev lite misstänksam. Sveriges Television, eller vad sa du?
1: Sveriges Radio.
0: Sveriges Radio, precis. Jag bara, oj, och nyvaken. Jag bara, det här måste vara något konstigt samtal.
1: Så, ja, men jag förstår det. Men det var tur att du var nyfiken nog att lyfta luren i alla fall.
0: Ja, det var jag. Precis kommit in, så att man måste vara säker på osäkra.
1: Ja, men exakt. Men du, Kitty, hur ska du fira födelsedagen imorgon?
0: Ja, imorgon. Jag ska ha släkten förbi så att vi ska fira tillsammans med dem. Det är inte som hög ålder. Jo, 64 i alla fall en ålder. Så att den ska fira imorgon med släkt och barn och barnbarn.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja.
1: Man ska ta tillfällena man har och fira då?
0: Absolut, det ska man göra. Jag tänkte just idag är den sista dagen som man är 63 år, så går man in 64. Så det är bara, yippie!
1: Jag njuter av din sista dag som 63-åring. Gör något riktigt ungdomligt.
0: Jag ska göra det, absolut. Tack snälla.
1: Det är bra det. Tack. Du, Kitty, lycka till på jobbet och så får du en fin födelsedag. Ja.
0: Tack så jättemycket. Tack, det här är första gången i radion, så jag är alldeles skakig just nu.
1: Men du, någon gång ska vara den första, och det passar väl perfekt att ha den första när du är sista dagen som 63-åring.
0: Absolut. Tack snälla.
1: Ha det bra.
0: Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Tack så mycket. Tack, hej då. Hej.
1: Ja, skam den som ger sig.

0: Feel med Robbie Williams. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige. Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Simon Isaksson, Austin.
3: Ungerns nya regering vill ändra landets grundlag så att en premiärminister som mest kan sitta 8 år på posten, rapporterade Guardian. Om det går igenom skulle det innebära att den tidigare premiärministern Viktor Orbán inte kan återvända till posten i framtiden. Svenskar som reser till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i 30 dagar, rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand återgår till regler före pandemin och halverar den visumfria tiden från 60 till 30 dagar för turister från över 90 länder, däribland Schengenområdet där Sverige ingår. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio. I studion Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är fredag och det är den 22 maj. Idag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne så kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 17 och 23 grader. I fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Mysterious Ways med YouTube i Vaken med Peter och P4. Vi ska få koll på trafikläget och det med hjälp av Love Bergström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Riksväg 40 ska vi till.
1: Ja, men det stämmer. Två stycken incidenter här som jag ska berätta om som är väldigt nära varandra faktiskt. Båda på Riksväg 40. Den ena är en lastbil som har fått lite däckproblem. Den står mellan Borås och Ulricehamn i höjd med Dalsjöforsmotet. Den här lastbilen står i riktning mot Jönköping. Sen Riksväg 40 också då, mellan Bottnaryd och Ulricehamn. Där är det en bil som ska bärgas. Den var inblandad i en olycka tidigare under natten, den här bilen. Den står nu lite vid sidan av vägen och ska bärgas så småningom. Den står mellan Gullereds-avfarten och Kinnareds-avfarten riktning Göteborg. Vill man tipsa oss här på Trafikredaktionen, då ringer man på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang i Vaken med Petro och P4. Jag vet inte om du har kollat på den här tv-serien Emily in Paris som finns på Netflix. Det har ju gått några säsonger nu. Väldigt många faktiskt, jag har inte riktigt tänkt med. Men tydligen så filmas den sjätte säsongen nu. Och skaparen meddelar också att den sjätte säsongen, den blir den sista. Jag lärde mig också att Emily in Paris inte alltid utspelar sig i Paris, utan den gjorde väl det i början. Men nu, den här sjätte säsongen, den spelas in i Grekland. Och den har också tidigare utspelat sig i Rom förra säsongen. Och den här då delvis i Grekland. Och det är skaparen Darren Star som säger att det har blivit dags att sätta punkt för serien. Han säger, det har varit en oförglömlig resa och jag är så tacksam till alla fans som varit med oss. Vi ser fram emot att dela det sista kapitlet med er. Och den här serien, den handlar ju då om Lily Collins. Eller nej, Lily Collins är skådespelaren som spelar en ung amerikansk kvinna som får sitt drömjobb i Paris. Sen vet jag inte vad som hände, men hon hamnar väl då i Rom och Grekland. Men den här serien, den har blivit väldigt uppmärksammad. Inte bara som en bra serie, utan det har varit en serie som folk älskar att klanka ner på. Hattittning har också blivit ett begrepp när Emilys upptåg har irriterat människor över hela världen. Men så finns det ju såklart också en stor fanskara som gillar serien och uppskattar det lättsamma manuset. Men nästa säsong, den sjätte, blir alltså den sista när den har premiär. Det är fortfarande inte klart.

Viva Lamar med Medina. VM i fotboll för herrar drar igång ganska snart och härom veckan var det, va? Så togs Sveriges trupp ut. En som inte fick plats i truppen, det var Barcelonas Roni Badagji. Och det är ju många som har haft åsikter om det. Det har också pratats om att det skulle ha med hans beteende efter playoff-vinsten mot Polen att göra. Men Roni skriver nu till Expressen att dessa rykten är nonsens. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter har hela tiden sagt att petningen av Badagji fattades på sportsliga grunder. Och de här uppgifterna om att 20-åringen skulle uppvisa ett dåligt beteende i samband med playoff-segern mot Polen i våras, som Aftonbladet då har rapporterat om, kände inte Porto ens till. Och nu då säger Badagji själv samma sak. Och han skriver också till Expressen att han har en bra relation med Porto. Och skriver då: ryktena som spreds i en artikel var helt grundlösa. Jag önskar verkligen grabbarna all lycka i turneringen. Och apropå VM-uttagningar så har också Norges trupp presenterats nu. Det gjorde den igår. Och det var ju länge sedan Norge fick spela ett VM. Det har gått hela 28 år. Så nu när truppen skulle presenteras så slog förbundet på väldigt stort. För då presenterades truppen av kung Harald. Så att det var ju stort ändå att det var han som kom att presentera truppen istället för förbundskaptenen. Men det har varit en lång väntan för Norge på nästa mästerskap, men snart är den då över. Och norska kungen sa i en video: vi har väntat länge, det är en trupp som kommer från hela landet, från små och stora klubbar där fotbollen betyder mycket för många. Och några av namnen som presenterades var inte helt oväntat: Erling Haaland, megastjärna ju i Manchester City, Martin Ødegaard och Alexander Sørloth. Och vi får se hur de står sig, eller vi får ett litet smakprov i alla fall, både på hur det norska och det svenska laget står sig. För Norge möter Sverige i en träningslandskamp om en vecka ungefär, den 1 juni. Sen i VM-gruppen då kommer norrmännen ställas mot Frankrike, Irak och Senegal.

Good luck, babe, med Chapel Roan. Och nu är det inte allt för långt kvar innan vi får höra detta. Ja, jag vet inte om du känner igen den här slingan, men jag kan berätta att det är introt till Sommar i P1. Kanske har du hört det någon gång, kanske inte. Vi får snart veta vilka som ska sommarprata i år. Namnen släpps den 9 juni och bettingbolaget Unibet har listan på de 20 hetaste kandidaterna enligt oddsen. Sen har man ingen aning, det brukar vara många överraskningar. Men ska man gå efter detta så är det en blandning av artister, idrottsstjärnor och tv-kändisar. Den som flest tror på är Felicia Eriksson, alltså tidigare Fröken Snusk, Melodifestivalvinnare. Sen har vi Graham Potter, därefter Kristoffer Garplind, författaren Amanda Romare. Och det är faktiskt rätt många sportstjärnor på listan. Jag gillar ju sport så jag borde ju vara glad över detta. Vi ser Frida Karlsson, Martin Ponsiluoma, Isabella Vrano är det många som tror på. Men av erfarenhet så är det kanske inte alltid de sommarpraten som är de bästa enligt mig. Vi får se vad det blir. Det här är ju bara gissningar. 9 juni alltså, då får vi veta.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Klockan 17:30. Vi får ekot med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige så kritiserade Rubio försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
4: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
5: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
3: Och senare idag väntas statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenergard hålla ett sidomöte med Rubio. Malmer Stenergard säger till Ekot att hon då bland annat kommer att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka ländernas gemensamma försvarsförmåga. Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav, vid operationer av till exempel knä- och höftproteser. Det visar Ekots enkät till landets regioner. Anita Karlström i Västerås väntade 9 månader på en knäprotesoperation, men hon fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
6: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
7: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
8: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
3: Reporter Kristin Odén. Beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge har höjts för att kunna ta emot patienter som kan misstänkas ha blivit smittade av Ebola. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
9: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
10: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
9: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
10: I Sverige finns det idag 2 högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
9: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
3: Reporter Andreas Eriksson.

0: spännande småkryp runt omkring oss. Så det är lite grann det här handlar om, att försöka få folk att få upp ögonen och bli fascinerade av och intresserade av allt, ja, men det, den artmångfalden som finns runt omkring oss. Så att jag kan nog komma på, ja, men åtminstone en 10-20 spännande arter till, så vi kan nog köra på med den här utmärksamma ett tag till, tänker jag.
1: Ja, vad kul. Men det var en enad jury i år i alla fall.
0: Ja, det får det absolut.
1: Vad
0: Det var stort
1: härligt.
0: jubel när vi utan att säga det gråsugan.
1: Länge leve gråsuggan. Erik Hansson, stort tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

0: White Flag med Daido i Vaken med Peter och P4. Klockan den är snart 6:10. Jag vet inte om du minns en nyhet som kom i december. Nyheten om en skabbräv i Västerås. Vi kan höra hur P4 Västmanland rapporterade.
1: Under fredagsförmiddagen fick polisen ett samtal om att en räv tagit sig in i en kontorsbyggnad i Västerås där det även finns restaurang. Personerna i byggnaden försökte mota ut den stressade räven, men den gjorde då utfall mot människorna. Det slutade med att kommunjägaren avlivade räven som såg ut att ha någon typ av sjukdom.
0: Jag älskar också hur public service det är att räven såg ut

0: att ha någon typ av sjukdom. Ingenting är bekräftat, vi vet inte vad, men såg ut att ha någon typ av sjukdom. Det är verkligen hängslen och livrem. Men det visade sig ju då att den här räven hade skabb och den hade tagit sig in i ett konferensrum i den här kontorsbyggnaden. Så att då fick man sanera och renovera det här konferensrummet. Och det gjorde man verkligen med den äran. Nu har det här rummet fått namnet Räv i rum och där hyllas räven.
1: Rävsvansarna fick pryda stolarna och sen valde jag plocka upp den orangea färgen ifrån rävens päls i form av gardiner och rama in den med lite mer textil. Det är alltid trevligt. Och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på, som en hyllning.
0: Ja, det var Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator på fastighetsbolaget Mimer som har byggnaden. Hon sa det till P4 Västmanland. Och de har verkligen pimpat upp det här konferensrummet. Som hon sa så är det svansar från stolarna till exempel. Jag har lagt upp bilder på vår Instagram på det här. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Så hittade bilderna under händelser. Men det är stolar med rävsvansar, så pratar hon ju om väggen med en stor bild på en räv. Lite här klubbstämning, och det är en räv som står i någon sån klassisk brittisk rävjaktskostym typ. Och har en cigarr i munnipan och hatt såklart. Räv i rum alltså. Ann-Sofie hon säger också senare i intervjun att rummet har blivit mycket mer populärt nu än det var innan den här rävpimpningen. Det är betydligt fler som bokar rummet.

0: Happy Now med Lykke Li i Vakan med P3 och P4. Långköraren The Late Show med Stephen Colbert läggs ju ner. Sista avsnittet sänds typ nu, om jag inte har räknat helt fel på tiden. Men jag tror det. Att jag fick det till fredagen den 22 maj klockan 05.35. Men jag tar inte gift på det. Men i det sista avsnittet så är i alla fall Beatles-legendaren Paul McCartney en av gästerna. Och det ska tydligen vara en stjärnspäckad gästlista under det här farvälavsnittet. Men det är inte fler namn som är kända. Och The Late Show läggs ju ner då. Beskedet kom efter att Colbert kallat CBS förlikning med Donald Trump för, citat, en stor fet muta. Enligt CBS själva så är det inte det skälet att programmet läggs ner, och det ska inte ha att göra med att Stephen Colbert har riktat kritik mot president Donald Trump länge, utan de säger att det är ekonomiska skäl som ligger bakom nedläggningen av The Late Show efter 11 år i rutan.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: The Prince. Jag lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 där det är morgonpasset. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon. Det är P4 Västerbotten. Detta här i din radio. Tora Larsson heter jag som är med dig den här fredagen. Hjalmar Åhman kommer strax in med senaste nytt. Och Elin Moberg, reporter, tar en klunk kaffe.
2: Ja, jag tänkte att nu måste vi kickstarta det här på något sätt.
1: Ja, men nu kickstartar vi för att det är ju många säsonger som drar igång nu. Det är bland annat motorcykelsäsongen som ju har dragit igång för vissa. Andra kanske snart ska dra sig ut på sin första resa.
2: Ja, jag ska träffa en motorcyklist som avrostar hojen. Och vad tänker du då, Tora, att man gör?
1: Ta bort rost, eller?
2: Ja, nej, men det gör man inte. Då fräschar man upp sina kunskaper. Man ska träna då krypkörning och lite balans och sådär, bromsövningar också. Så jag ska träffa en som heter Erik som kör motorcykel.
1: Som man har tappat lite under vintern. Spännande. Dessutom så får vi ju trafiknytt här direkt i din radio, väder och nyheter. Och vi börjar med nyheter från Ekot med Christian Lönner.
3: Ekot säger god morgon och vi börjar med NATO-mötet i Helsingborg dit USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag. Inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
4: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
5: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
3: Och igår kväll skrev president Trump på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5 000 soldater till Polen. Förra veckan meddelade USA att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4 000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Trump preciserar inte vad hans nya besked innebär för USAs totala antal soldater i Polen och Europa. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
6: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
7: Snarare framåt tidig höst.
6: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
7: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
3: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott. Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa som orsakat minst 160 dödsfall har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen. Detta trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
8: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
9: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
8: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
9: I Sverige finns det idag två högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
8: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, rapporterar AFP. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas utsläppen ligga på mellan 5 och 9 miljoner ton koldioxid. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i tre olika länder.
1: Och det här är P4 Västerbottens morgonprogram. Tora, Elin och Hjalmar är ditt sällskap. Och vi hör om den krisande äldreomsorgen i Umeå. Nu ska man anställa fler sjuksköterskor och mer rehabpersonal. Det hör vi mer om alldeles strax. Hur har du det den här morgonen? Berätta hur du vaknar, vad du vaknar till den här morgonen. Och då vill vi gärna ha det i tre ord. Ja, du som en trogen P4 Västerbotten-lyssnare kan den här leken. Hur är din morgon? Om du bara får använda tre ord, smsa oss på 090 17.

0: Chosen, Texas med Ella Langley. God morgon från P4 Västerbotten. Extra mycket god morgon till Rickard Strömgren i Gräsmyr, som jag vet lyssnar nu, för du har smsat oss tre ord om din morgon. Hundar, promenad och sol, skriver du. Ja, men vilken härlig start på dagen att ta en solig morgonpromenad. Hjalmar Åman som är med mig, hur är din morgon?
1: God morgon, god morgon. Jo, men hägg, blom, pigg. Vad ska vi dra till med mer då? Hungrig är jag faktiskt.
0: Ja, okej. Okay. Många känslor och härliga bilder där av häggblom. Det var jättebra, för det noterade jag hela vägen till jobbet idag. Alltså det är, gud vad den har slagit ut.
1: Framförallt så kände liksom hela vägen. Jag ska inte säga att det bara var hägg, men det liksom luktar blommor på något vis utomhus.
0: Precis. Jag var faktiskt nära på att stanna cykeln och plocka med mig en bukett och ställa här. Men sen kom jag på att det är så mycket pollenallergiker och så man vet inte om man bara ställer till det om man tar in såna här i utslagna blommor.
1: Ja, och just häggblom har jag provat att ta in några gånger. Det blir som ett enda snöfält efter en liten stund. De klarar inte av att komma in.
0: Nej, exakt. Ja, men härligt att höra. Du som lyssnar, hur är din morgon denna fredag? 090 17 17 17. Skicka ett sms och beskriv din morgon i tre ord. Vi ska uppdatera oss om läget också. Hjalmar, räddningstjänsten fick ju jobba på flera håll igår kväll och i natt.
1: Ja, det så var en lägenhet centralt i Umeå dit räddningstjänsten fick rycka ut efter att det hade börjat brinna i ett kök där. En person fick kontrolleras av vården, men det är oklart om den behövde följa med för mer kontroller eller vård. Och sen så har en tom lagård också börjat brinna av okänd anledning utanför Jogböl där vid Skellefteå kommun. Där kunde räddningstjänsten inte göra så mycket. Den var övertänd, den där byggnaden, redan när man kom fram, så att den har fått brinna ner och räddningstjänsten har kollat så att det inte skulle vara någon spridningsrisk eller så.
0: Och nu ska man anställa fler till hemtjänsten i Umeå kommun.
1: Det beskedet kom i fjol. Det blir både sjuksköterskor, rehabpersonal och detta på fasta tjänster. Umeå kommun har ju sin hemtjänst i stabsläge sedan någon vecka tillbaka på grund av personalbrist. Och nu blir det 10 arbetsterapeuter och fysioterapeuter och så är det 10 sjuksköterskor som ligger i det här förslaget som äldrenämnden har kommit med då från igår. Där är ju Veronica Kerr från Kristdemokraterna vice ordförande och säger att det här kommer att göra jättestor skillnad. Ordförande där i den där nämnden, det är Lena Karlsson Engman vid Socialdemokraterna, som säger att man nog tänker att man kommer att hitta folk till de här tjänsterna eftersom att det är tillsvidare tjänster, att det är ett plusvärde. Och så håller hon med om att det kommer att göra stor skillnad.
2: Det har varit för lite personal som har kunnat ta hand om de här frågorna, och med det här tillskottet så kommer vi att kapa kön väsentligt och få en betydligt snabbare handläggning.
1: Det kom också besked igår att det ska bli 3 nya yrkesroller inom äldrevården. Det är ju 3 serviceresurser som man ska tillsätta. De ska kunna jobba med sånt som inte vårdbiträden och sjuksköterskor och de behöver jobba med. Det ska handla om kanske ta hand om bilarna eller hantera arbetskläder eller lokalvård eller så, som man ska förstärka med 3 nya i den yrkesrollen också.
0: Och vi hade ju ett gruvras i Kristineberg i helgen. Nu kan vi säga att det slutade väl trots allt lyckligt här.
1: Ja, det var en man som hamnade under flera hundra ton rasmassor nere i berget omkring 1000 meters djup i Kristineberg i söndags. Och han mår efter omständigheterna väl enligt Ola Holmström, som är facklig representant på IF Metall vid gruvan.
3: Ja, den beskrivning jag fått är väl att under förutsättningarna mår väl ganska bra. Återstår väl att se vad som händer lite längre fram när allting har sjunkit in.
1: Och orsaken till det här raset ska utredas, och det är för tidigt att spekulera kring varför det här raset skedde, tycker Ola Holmström vid IF Metall.
0: Tack för det, Hjalmar. Alla våra nyheter, de finns också att höra i sin helhet i vår app Sveriges Radio. En sländ

0: På Kaspers orkesterens sländas andetag. Tre ord i titeln. Det passar ju bra när jag vill veta hur din morgon är med just tre ord. Och Tommy Blomqvist i Svartbäcken Åsele är också med oss den här morgonen. Kul att vi har lyssnare i Åsele också idag. Tre ord från Tommy. Kaffe ute på bron. Ja, det får räknas som ett ord. Och så fågelkvitter. Jag ser framför mig att du sitter där på bron och sippar på ditt kaffe och hör de här fåglarna som kvittrar. Vad är det för fåglar? Du får gärna smsa igen Tommy och berätta vad du hör, om du kan identifiera det här kvittret. Allt är roligt att höra hur ni har det den här morgonen. Du som lyssnar, smsa oss 090 17 17 17. Hur är din fredag med tre ord? Ja, jag försökte tänka ut det där själv. Jag tror att för mig blir det nya brallor, vi säger att det är ett ord. Nya brallor, ja. Och sen då svart kaffe, det får också vara ett ord, för det saknades mjölk. Och så får det bli snus, för jag kunde inte hålla mig från att snosa om det var 4 eller 5 varv i morse. Men vi är här, jag är här och allt är som det ska. Och vi ska strax få höra vad vi får för väder den här fredagen.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och då är det så tur att jag har Charlotta Eriksson med mig från SMHI. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, jag tror att många hoppas på en solig fredag i Västerbotten idag när våren och nästan sommarvädret har börjat visa sig allt mer. Hur blir det idag?
3: Ja, sommarväder kommer vi få ändå och det kommer bli en del sol, men det kommer också varvas med en hel del skurar, framförallt över kustland och inland. Och under eftermiddagen så kan de här skurarna bli kraftiga och få lite inslag av åska också. Så lite blixt och dunder sommar.
0: Mm-hmm. Ja, det är ju inte helt fel. Och då gissar jag att temperaturerna också är lite i ett brett spann. Det brukar ju vara sådär varmt och kallt.
3: Exakt. Mm. Ja, men omkring 20 grader, 16-21 grader är stort, men i fjällen och i samband med sådana här skurar då, 10-15 grader. Så ganska stora variationer.
0: Och hur blir det framåt kvällen då? Håller i sig det här?
3: Ja, men de här skurarna kommer nog hålla i sig en och annan under kvällen i alla fall. Men de mattas ju av allt eftersom och mest uppehåll i natten. Så lördagen inleds ganska soligt. Det trycker dock på västerifrån och framåt eftermiddagen kvällen ökar molnigheten och följs då av ett regnområde som passerar österut.
0: Ja, men vädret i tre ord. Sol, åska och varmt. Ska vi säga så?
3: Ja, det kan vi se.
0: Det låter bra. Charlotta Eriksson är det som är meteorolog denna morgon här i P4 Västerbotten.

0: Mask i heter låten med Jana Nanini. Ja, P4 Västerbotten är kanalen och det är så roligt när ni lyssnare hör av er till oss. Nu vet jag att vi har lyssnare i Gräsmyr. Rickard där som har varit på morgonpromenad med hundarna i solen. Tommy i Åsele, Svartbäcken, ute på bron där med kaffet och fågelkvittret. Och i Dorotea har vi vår lyssnare Magnus Lind som har börjat jobba. Hörlurarna är på och där är ju då favoritradioprogrammet P4 Västerbotten i lurarna. Ja, Fredrik Lindberg har också hört av sig, busschaufför i Umeå. Hans tre ord för morgonen: morgonsol, busskörning och fredag. Hör av dig du med, berätta varifrån du skriver och beskriv din morgon i tre ord. 090 17 17 17.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige och utrikesminister Maria Malmer Stenegard är glad över Rubios närvaro på NATO-mötet i Helsingborg.
2: Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
1: Och senare idag väntas Maria Malmer Stenegard och statsminister Ulf Kristersson hålla ett sidomöte med Rubio. Rymdbolaget SpaceX har tvingats flytta fram uppskjutningen av en uppgraderad version av raketen Starship i natt. Enligt vd Elon Musk var det en låsbult på en av tornarmarna som inte drog sig tillbaka som den skulle. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Och det är Christian Lönner som är med oss från Ekot idag. P4 Västerbotten är kanalen. Och strax blir det ju lokala nyheter här direkt i din radio.

0: Karma Chameleon med Culture Club. Det här, det är P4 Västerbotten fredag den 22 maj. Och vi hör nu om att en brand startade i ett lägenhetskök i Umeå igår kväll.
1: Mannen som fastnade under rasmassor i en gruva i helgen mår efter omständigheterna bra.
0: Mm, och Hjalmar, vi hör ju också om att Umeå kommun ska nyanställa i hemtjänsten.
1: Det började brinna i en lägenhet i centrala Umeå igår kväll. Branden startade i ett kök och räddningstjänsten kunde släcka branden innan den spred sig utanför lägenheten. En person har kontrollerats av sjukvården efter branden och polisen har skrivit en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet, men det lutar åt att det handlar om oaktsamhet enligt polisen. Umeå kommun ska anställa fler sjuksköterskor och rehabpersonal på fasta tjänster för att locka mer personal till den krisande äldreomsorgen inom hemtjänsten. Sedan mitten av maj är Umeå kommun i stabsläge på grund av personalbrist.
2: Det kommer att göra en jättestor skillnad. Vi går ju mot ett överskott. Vi har ju pengar. Det är klart vi måste göra insatser nu.
3: Veronica Kär, kristdemokrat, är vice ordförande i Umeå kommuns hårt kritiserade äldrenämnd.
2: Och 10 arbetsterapeuter och fysioterapeuter och 10 sjuksköterskor kommer göra en jättestor skillnad.
3: Det har varit långa väntetider, ibland upp till ett år för vissa insatser. Och just nu står det 400 äldre i kö i Umeå kommun för att få hjälp med till exempel rehabilitering. Lena Karlsson Engman, socialdemokrat, är ordförande i äldrenämnden.
4: Det har varit för lite personal som har kunnat ta hand om de här frågorna, och med det här tillskottet så kommer vi att kapa kön väsentligt. Vi avsätter ju, det vart väl ungefär 10 miljoner per arbetsgrupp eller per personalgrupp i det här sammanhanget.
5: Men äldreomsorgen har ju en utmaning med att rekrytera personal, och hur ska ni lyckas med den här satsningen?
4: Jag tänker att det ändå är ett plusvärde att det här är tills vidare tjänster, och därför blir det också intressant för hugade sökande att faktiskt göra slag i saken.
1: Säger äldrenämndens socialdemokratiska ordförande Lena Karlsson Engman. Reportrar var Emma Gasson och Pia Dias Bergner. Mannen som hamnade under flera hundra ton rasmassor i Kristinebergsgruvan i söndags kväll mår efter omständigheterna väl, enligt Ola Holmström som är facklig representant för IF Metall vid gruvan.
6: Ja, den beskrivning jag fått är väl att under förutsättningarna mår väl ganska bra. Återstår väl att se vad som händer lite längre fram när allting har sjunkit in.
1: Orsaken till raset ska utredas och det är för tidigt att spekulera kring, tycker Ola Holmström vid IF Metall. 27-åriga Skellefteå-profilen Tuva Ölin var nära att dö efter en elsparkcykelolycka i fjol när hon slog huvudet och fick en hjärnblödning. Nu 8 månader senare har hon börjat kunna arbeta på deltid och säger att hon mår okej under omständigheterna. Men det är fortfarande lite jobbigt att prata och tänka på om det som har varit.
7: Ja, alltså det är jobbigt fortfarande, men det går ändå. Jag tror det är tur att det inte var, alltså minns själva olyckan, då tror jag det var ännu jobbigare. Mamma och pappa är ju mycket jobbigare för att prata om.
8: Ja, det är känsligt fortfarande idag när man åker tillbaka i tankarna. För som sagt, det värsta kunde ha hänt, och det var vi faktiskt inställd på att det kan göra det. Det var så pass allvarligt.
1: Sist här, Tuvas pappa Per Elin. Mer om det här kan du höra i Sveriges radioappen.
0: Oj. Den här morgonen i P4 Västerbotten så vill vi ju veta hur du har det denna fredag. Och det verkar vara soligt, åtminstone i Umeå och Gräsmyr, där våra lyssnare har skickat in ordet sol som en del av beskrivningen av morgonen. I Åsele vet jag inte om det är sol, men jag vet att Tommy sitter ute på bron och dricker kaffe den här morgonen, så jag anar att det inte är snorkallt i alla fall. Hör av dig hur du har det den här morgonen och var någonstans du lyssnar på P4 Västerbotten. Enklast sättet, ja, det är ju att smsa oss 090 17 17 17. Beskriv din morgon denna fredag med 3 ord och säg gärna vad du heter och var någonstans du lyssnar på P4 Västerbotten. Jag vet ju att vi har vissa lyssnare utomlands också. Kan det vara så att vi har det även idag? Det vore ju väldigt kul att höra. 090 17 17 17. Man kan också mejla p4vasterbotten@sverigesradio.com.

0: Det är ju Estraden som vi hör här i P4. Världen är inte vacker heter låten. Jag, Tora Larsson, är ditt morgonsällskap. Men vi har ju en trafikreporter med koll på våra vägar och järnvägar även den här morgonen. Alexander Weimar är det som svarar i telefonen idag. Vad är det senaste?
1: Ja, men det absolut senaste är från länsväg 372 mellan Skellefteå och Skelleftehamn. Längs med hela den här sträckan då så läckte ut massa olja under gårdagen och man jobbar fortfarande med att sanera. Så jag räknar med att det kan vara lite halt på sina ställen och det kan också vara arbetsfordon som står lite här och var. Så det kan vara trångt att ta sig förbi. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Där vi får Radiosporten nu med David Nyström om en svensk stjärna som har bestämt sig.
4: Vi börjar i slalombacken.
5: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
6: Elfte plats för Kristoffer Bottner. Där kör du på en innerskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en innerskida.
5: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
7: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
5: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
7: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning och att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget.
4: Reporter William Grönlund från vintersport till fotboll. Elfsborg var nära en tung seger hemma mot regerande mästaren Mjällby allsvenskan igår, men en burväktare stod i vägen.
8: Där kommer nicken mot mål, men den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning!
9: Nej, men bollen dimper ju ner till min vänstersida. Och jag ser två Elfsborg-spelare komma. Så det är bara att försöka fläka sig, göra sig så stor som möjligt och hoppas att bli träffad.
4: Robin Wallinder efter 1-1-matchen, referent Christian Olsson. Nu handboll. Sävehof matchboll i damernas SM-final mot Skara efter seger 30-27 igår kväll. En suverän insats före paus, men en sämre sista halva, tycker Partille. Lagets Emma Mihailovic.
10: Vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
11: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
10: Ja, vi vann matchen. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
4: På söndag kan Sävehof säkra sitt 18:e SM-guld på damsidan, reporter Per Karl.
0: Och här i P4 Västerbotten så vaknar vi ju till en fredag tillsammans med er lyssnare. Och jag vill ju veta hur ni har det. Beskriv din morgon i 3 ord. Tommy Blomqvist i Svartbäcken Åsele, han smsar oss och skickar med orden kaffe, bron och fågelkvitter. Och jag blev ju lite fundersam för en stund sedan. Vad är det för fåglar som kvittrar här i Åsele? Nu har vi fått svar. Nu har Tommy smsat igen. Talgoxe, blåmes och så sångsvanar som flyger här invid Ångermanälven där jag bor, skriver han. Även tranor, det är ett rikt djurliv här i Svartbäcken skogen. Så kul att höra Tommy om din morgon och vad det är för fåglar som kvittrar hos dig. Du som lyssnar, hör av dig till oss 090 17 17 17. Hur är din morgon i 3 ord?

0: Austin Boots Stop Working med Dasha.
1: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislén och Kristina Hedberg.
0: Ja, helgen står för dörren. Idag är det dock fredag och Elin Moberg, reporter, du är med mig nu. I söndag så nåddes vi ju av nyheten att en man hade fastnat 1000 meter under jord i sin lastmaskin efter ett ras i Kristinebergs gruvan. Ja, vad vet vi om det här?
2: Ja, gruvchefen som jag träffade i måndags, för jag var ju faktiskt på plats där, uppskattade om att det rörde sig om flera hundra ton rasmassor som hade åkt över den här lastbilen eller lastmaskinen. Mm. Och den här mannen, han fick vi veta också redan sen i söndags att han må efter omständigheterna bra, han har lindriga skador, och vad det skulle vara, det har vi inte fått veta. Men nu har det ju gått några dagar sedan den här olyckan, och igår så pratade vi med Ola Holmström, och han är facklig representant på IF Metall, och han får ju säga så här att man får ju se vad som händer längre fram nu när tiden och när det får liksom landa och sjunka in och sådär. Mm. Och den här räddningsinsatsen, den tog flera timmar, han var fast i nära 5 timmar, och under tiden då samlades kollegor, bland annat då Ola Holmström, de kom till jobbet ovan jord och satt ju bara och väntade på besked.
3: Det var ju en tryckt stämning när man kom hit, så enkelt är det ju, för då visste man ju inte vad, ja, man visste ju att man kommer att försöka komma åt mannen, för man hade ju kontakt med mannen, och, men utgångsläget var väl egentligen ganska ovisst till den början.
0: Det är ju svårt för den som mig själv då, som aldrig har varit i en gruva, att förstå vad 1000 meter under jord är. Och än mindre vad flera hundra ton rasmassor, vad det är för liksom tryck i det. Och man tänker ju att de här personerna som jobbar i gruvan, de är van vid det mesta, men det låter ju på Ola här som att det här var ju ovanligt.
2: Ja, det var ovanligt. Han har jobbat i gruvan i 43 år. Han har ju deltagit i flera räddningsinsatser själv vid allvarliga olyckor. Men den här gången fick han ju sitta på ovan jord och vänta på besked. Och det tror han, tycker han är mycket jobbigare än att vara med på själva räddningsinsatsen. Jag har varit i Kiruna gruvan. Man tänker ju att det är liksom mörkt, kallt. Och då var fast, det måste vara jättejobbigt. Men vi ska lyssna på vad han säger om att det är jobbigare att vara med, sitta ovan jord.
3: De fokuserar ju på det de gör, så att säga. Det finns som ingen tvekan, utan det är ju mer ångest egentligen att sitta vid sidan av och bara egentligen vänta och vara beredd på om man skulle behöva hjälp med någonting.
0: Och Elin, du åkte ju dit som reporter i måndags. Då hade ju han kommit upp. Men hur var liksom stämningen då? Var det glädje och...
2: Alltså jag blev så himla förvånad, för man tänker ju när man kommer till sina arbetsplatser att det ska vara så himla mycket folk. Och, men jag såg ju nästan inga personer som var där. Det var några enstaka som gick i såna här varselkläder med hjälm och så. Men då fick jag veta att produktionen var igång, så förmodligen var ju de under jorden.
0: Och jobbade.
2: Det var därför jag inte såg. Men det var ju verkligen en tryckt stämning. Cheferna pratade liksom om personalen och sådär.
0: Vet man varför? Vad det var som hände när det rasade då?
2: Nej, det vet man inte, och det är ju någonting som man kommer utreda. Men Ola, man undrar då liksom, hur känns det att gå tillbaka till jobbet? Mm. Och så här sa han om det.
3: Det känns väl inte något våldsamt mycket mer otryggt än tidigare egentligen. Berget är ju ett levande väsen, det är också liksom mycket annat. Så man får ju hantera det med respekt, så kommer man sig ju ganska välbehållen hem också. Men det kan ju alltid hända någonting.
0: Berget är ett levande väsen, det också, sa Ola Holmström. Jag fastnade lite för den meningen. Mm. Mannen som fastnade under rasmassorna här, vi kan upprepa det, han mår under omständigheterna bra.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ella Marie i Vilhelmina är också med oss. Kul att vi har lyssnades i typ hela Västerbotten. Vi har fått in sms från Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Umeå, Gräsmyr. Har vi någon lyssnare i Skellefteå? Jag vet inte, ni får smsa in. Ella Marie beskriver i alla fall morgonen med orden vårkänsla, plantering och stillhet. Vad säger du, Elin?
1: Ja, men det är ungefär det jag hade tänkt att säga, nästan.
0: Åh, får höra dina tre ord då.
1: Blommor, oro, lättnad.
0: Oj, du är precis som Hjalmar på två lite motstridiga känslor. Vad är det för...
1: Nej, men alltså jag planterade ut mina blommor igår. Ah. Och det är ju alltid en sån himla stress. Kommer de överleva? Är det för kallt? Kommer det här funka? Blir det bra? Så jag var då väldigt orolig. Men då klev jag ut i morse och såg att det såg precis likadant ut som det gjorde igår när jag lämnade dem.
0: Och då kom lättnaden.
1: Ja,
0: men gud vad härligt.
1: Vad är dina ord?
0: Jo, men jag hade ju snus då, för att jag tryckte på snusknappen lite för många gånger i morse. Så det blev lite bråttom. Men, och sen hade jag då svart kaffe. För ja, det var ju, du märkte ju du också, det var inte så mycket havremjölk kvar där.
1: Nej.
0: Så det blir svart kaffe. Och nybrallan, nya byxor.
1: Oh.
0: Det känner jag en stor del av min dag, att jag har köpt nya byxor som
1: men
0: jag har på mig.
1: Berätta om dina nya byxor.
0: De är blåa jeans. Otroligt. Men jag vet inte om du ser, men jag har fållat upp dem här själv.
1: Det syns inte, för det är så bra gjort, så? Måste jag säga.
0: Ja. För det här har varit en stress hela veckan. För jag köpte nämligen två par byxor. Det här är inte de enda. Jag köpte på mörkblå också.
1: Vadå, i samma modell då?
0: Ja, för när man hittar en modell, varför inte köpa två par? Alltså, nu tänkte jag att nu ska jag vara smart, det ska vara effektiv. Och jag kände mig så duktig som dessutom hittade de här på rea och slog till.
1: Mm. Och follar upp, det är så imponerande.
0: Men jag var tvungen att folla upp, för att det här var en modell som kommer i väldigt lång och det är så här alltså klippt kant ner till. Så du ska folla upp dem till önskad längd.
1: Mm. Inget för mig alltså.
0: Och då tänkte jag, det är ju perfekt, för jag älskar ju att sy. Det blir ju alltid så stressigt. Så häromdagen, så innan jag var på väg till att träffa en person, så tänkte jag, men jag follar upp de här nu så kan jag ha på mig dem direkt. Och jag kanske hade 20 minuter på mig, eller du vet vad, tidspressen. Så jag mäter upp och jag känner mig så duktig. Jag tar fram min krita, mitt måttband, och måttar upp. Och jag klipper 9 cm skulle de av. Ritar upp, klipper av.
1: Tänker, och du klipper dem för kort helt enkelt?
0: Nej, jag klipper dem perfekt. Mm-hmm. Och så tänker jag, men jag kanske kör båda benen direkt, så jag är liksom varje steg så effektivt. Mm. Så jag måttar upp även det andra benet. 9 cm, ritar upp, klipper av. Mm. Och innan jag då ska börja zigzacka och vika upp, så testar jag dem. Mm. Och då märker jag att jag har klippt på samma byxben 2 gånger.
1: Nej.
0: Men alltså, det är sån panik. Det ena byxbenet är så långt att jag inte ser mina tår. Och det andra är 9 cm för kort.
1: Men alltså, tur att det är inne med cropped.
0: Men är det det?
1: Alltså, jag har ju det.
0: Jag tror inte att det är det. Det här är liksom också väldigt vida byxor. Så det blir, och det är ju...
1: Och du, alltså, som skulle vara så duktig.
0: Ja, och då har jag ju bara 5 minuter kvar. Det här har ju tagit en kvart att rita upp de här sträckorna. Liksom. Så jag har ju 5 minuter på mig och får ju bara panik. Så jag syr fast den en av bitarna. Så, men då, eftersom att man då syr ihop, så måste man ju ha lite sömsmån. Och det blir ju ändå lite för kort. Så nu ligger de där hemma och väntar på... Jag vet inte vad jag ska göra.
1: Ja, du ska sy fast det.
0: Jag måste ju sy fast det jag har klippt av. Men då kommer det bli sömmar som syns. Mm.
1: Men du, Tora, det låter som att du ska bli sömmerska.
0: Nej, men... Eller inte. Om någon har tips på hur man liksom förlänger byxorna så att det inte syns att man har förlängt dem, hör av er. För annars tänker jag att jag måste göra samma sak på andra byxbenet och göra en kant även där.
1: Mm. Jag tror att du har något på gång här.
0: Ja, det känns bra att de här ljusblå byxorna i alla fall blev bra. Nu kan jag som känna mig nöjd med hälften av projektet. Och det var väl bra att de var billiga också.
1: Ja, du får chilla med saxen lite. Mm. P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Hotel California med Eagles. Nu när vi får ekonyheterna klockan 7 med Christian Lönner så hör vi om Sveriges utrikesminister om betydelsen av att USAs motsvarighet nu har landat här i Sverige där han ju ska delta i NATO-mötet.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige inför mötet mellan NATOs utrikesministrar i Helsingborg. Och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Rubios närvaro ger tillfälle att ena alliansen.
2: Jag skulle säga att det är viktigt. Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Helsingborg och NATO-mötet. Ett möte med ett enormt säkerhetspådrag. Smattrande helikoptrar och surrande drönare över staden. Tillfälliga murar som sträcker sig ett par hundra meter längs hamnområdet. Poliser i varje hörn och ute i vattnet. Och så en diskret militär närvaro ute i sundet har förvandlat Clarion Congress till en riktig fästning. Senare under dagen väntas statsministern och utrikesminister Maria Malmer Stenegard hålla ett sidomöte med Marco Rubio. Vad är det du kommer framföra?
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och det är någonting som jag vet också är uppskattat från amerikansk sida. Och sen kommer jag lyfta stödet till Ukraina som ju fortfarande är vår viktigaste utrikespolitiska prioritering. Men där jag tycker att Ukraina tyvärr lite hamnar i skymundan.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Och inför avresan till Sverige kritiserade Marco Rubio NATO. Den amerikanske utrikesministern sa bland annat att president Trump är mycket besviken på försvarsalliansen just nu eftersom han inte tycker att andra NATO-länder hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Så inrikes patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
4: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
5: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
6: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
1: Reporter Kristin Odén. Det nationella bombskyddet är i Örebro för att bistå polisen med ett misstänkt föremål som hittades där i natt, rapporterar P4 Örebro. Det var vid en polisinsats som det misstänkta föremålet hittades, men vad det handlade om för insats vill polisen inte berätta. Bombskyddet arbetar fortfarande med att undersöka föremålet. Idag firas den biologiska mångfaldens dag runt om i världen och på flera ställen ordnas en så kallad bioblitz, en artletarjakt där alla är välkomna. Vi hör naturvägledaren Maria Brandt från det biologiska museet Biotopia i Uppsala berätta vad hon ska plocka med för utrustning.
7: Det blir hovar, det blir luckburkar, det blir små genomskinliga burkar, både för blöta djur och torra djur. För att just säga att man har fjärilar eller något, de vill inte ha snigelsläm på sig.
8: För att fira den biologiska mångfaldens dag så ska ni ju ha en bioblitz. Vad är det egentligen?
7: Det är ju att man letar arter inom ett begränsat område inom en begränsad tid. Och vi köttar på och ger oss på det här i 24 timmar och tittar på livet extra allt, kan man säga. Så att det är fiskar och det är insekter och det kommer vara botanikvandringar. Vi hoppas kunna spana efter bäver också och sådär.
8: Och vilka är det som kan vara med på en sån här bioblitz?
7: det är det som är så bra, att det passar ju både nördarna och de som aldrig har tittat på ett kryp eller intresserat sig för en blomma eller så, utan vi letar tillsammans. Jag tror att det är otroligt viktigt, för jag tänker att det är svårt att bry sig om någonting som man inte ens visste att det fanns.
1: Och reporter här, Sara Sällström, och det avslutar Ekots nyheter klockan 7 med Christian Lundner i studion.
0: Och det är fredagsfeeling i P4 Västerbottens morgonprogram. Är du tävlingssugen, sugen på att vinna en P4-prylar? Ja, men då ska du fortsätta lyssna, för vi ska dra igång en liten spännande ljudtävling alldeles strax. Jag som är med dig heter Tora Larsson. Och Alexander Weimar, du har koll på trafikläget. Det spilldes ju ut olja där på vägen vid Skelleftehamn, va?
9: Ja, men det stämmer. Det här är länsväg 372 då, som går mellan Skellefteå och Skelleftehamn. Längs med hela den här sträckan så läckte det ut lite olja då under gårdagen, och man jobbar fortfarande med att sanera. Räkna med att det kan vara lite halt på sina ställen, och att det kan vara arbetsfordon som står lite här och var, så det kan vara trångt att ta sig förbi. Tipsade man på 020 999 444.

0: Just the way you are, Bruno Mars. Det här är P4 Västerbotten. Och i helgen som var så avled ju en ung man efter en elsparkcykelolycka i Östersund förra veckan då. Och Tuva i Skellefteå, hon berättar att hon var nära döden i fjol, Hjalmar.
1: Ja, influencern Tuva Ölin var nära att dö efter en elsparkcykelolycka. Och nu kämpar hon med att komma tillbaka efter den.
2: Jag minns bara att jag åkte från jobbet, sen är allting svart. Har ju tappat smaken och lukten helt. Och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu.
1: Under 2024 så var det 5 personer som omkom i elsparkcykelolyckor. Och över 4 500 skadades i olyckor. Tuva, hon uppmanar nu alla att använda hjälm när man åker elsparkcykel. Hon hade inte det.
0: Och Umeå kommuns äldreomsorg är ju i stabsläge, Hjalmar, och nu ska man anställa fler till hemtjänsten.
1: Det handlar om sjuksköterskor och rehabpersonal, 10 arbetsterapeuter och fysioterapeuter och 10 sjuksköterskor. Man är ju i stabsläge sedan en tid tillbaka på grund av personalbrist. Och de här som man nu ska anställa handlar om fasta tjänster. Och det är ett plusvärde som ordförande i äldrenämnden, socialdemokrat Lena Karlsson Engman, tror är ett plus när det gäller till att hitta personer också till de här anställningarna. Veronica Kerr, kristdemokrat, som är vice ordförande i samma nämnd i Umeå kommun, tror att det här kommer att göra jättestor skillnad när det gäller personalbemanningen. Igår kom ju också i samband med den här nämnden ett besked om en ny yrkesroll. Man ska anställa 3 stycken serviceresurser, som man kallar det. De ska kunna ta hand om sånt som inte sjukvårdspersonalen tar hand om. Det kan vara bilarna eller lokalvård eller arbetskläder eller så.
0: Och Hjalmar, räddningstjänsten fick ju släcka en brand igår i Umeå igår kväll.
1: Det var i ett kök som det började brinna i en lägenhet öst på stan i Umeå. En person fick kontrolleras av sjukvården. Det är oklart om den här personen hade några skador. Branden, den kunde räddningstjänsten släcka ganska snabbt där, och man kunde förhindra att den här branden spred sig från den där lägenheten till andra. Det var ju ett lägenhetshus på 3 våningar, som jag förstod det, där det hade börjat brinna på bottenvåningen.
0: Och Hjalmar, det är fredag. Är du en tävlingsmänniska?
1: Ja, så pass att jag inte är med om jag inte tror att jag har någon chans.
0: Men du, då tänker jag att du ska fortsätta lyssna här, för alldeles strax så ska vi dra igång en ljudlig tävling. Ett litet quiz där vi söker en känd person. Det ska bli kul att se om våra lyssnare tar detta.

0: So Easy, det är Olivia Dean som du hör i din lokala P4-kanal Västerbotten. Och Elin Moberg, jag utlovade fredagsfeeling och jag har utlovat tävling.
1: Mycket kul.
0: Vi söker en person idag.
1: Som jag har valt ut.
0: Som du har valt ut. Varför har du valt den här personen?
2: Nej, men alltså, ja, det är någon så här nästan besatthet just nu. Det har kommit och gått, nu har det blossat upp igen.
0: Är det mig?
2: Det är du, Tora. Grattis, du har vunnit en P4 t-shirt.
0: Det är inte jag, så mycket kan vi säga. Mm. Utan det kan vara precis vem som helst i hela världen. Mm. Vi kommer såklart ha lite ljudliga ledtrådar här som var väldigt kul att klippa ihop. Vi kommer också dela ut ett pris till vinnaren. Vad blir det för pris?
2: Alltså jag tänker, alltså det är ju lite, nu är det inte vår längre i luften, nu är det mer sommar i luften. Så kanske ett litet sommarkit, solglasögon.
0: Kanske ett paraply.
2: Ja, just det, kan ju regna också.
0: Exakt, vi skickar med både och. Mm. Kepa har vi också, P4-kepsar, de här nya snygga.
2: Ja, för det är soligt.
0: Vi gör ett sommarkit till dig som prickar rätt. Och då gör vi som vi brukar här i P4 Västerbotten, att alla som vill tävla, de smsar 090 17 17 17, skriver rätt svar, sin adress och sitt namn.
2: Vad sa du för nummer igen? För jag tänkte att jag kanske var med då.
0: 090 17 17 17. Och du får inte gissa, Elin, du har ju valt ut det.
2: Ja, just det. Ja,
0: men man smsar in. Och strax före 8, då lottar vi en vinnare av alla som har prickat rätt. Så det spelar ingen roll om man gissar nu direkt eller om en halvtimme. Alla kan vara med. Men man kan ju gissa flera gånger också. Mm. Så chansa nu direkt. Är vi redo att höra ledtråden?
2: Ja.
0: Vem söker vi denna fredag?
3: För ett par år sedan dök upp en trend på sociala medier där folk delade delfin-memes.
4: Jag är 17 år och artist och det här är mitt första sommarprat. Jag har alltid trott att jag är rädd för döden. Men jag har på senare tid kommit på att det är jag inte alls. Jag är rädd för att ligga där rutten och bli bortglömd och att livet bara fortsätter utan mig.
5: Det är en kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då?
6: 10.
5: Och du tänker göra vad?
6: Sjunga.
5: Kör hårt.
6: Tack.
0: Vem söker vi? Elin, var det lätt?
2: Det var jättelätt, men det var ju kul att vi fick höra. Vi svarade Bert Karlsson där.
0: Shh.
2: Oj.
0: Det ska man gissa. Ja, men vi söker kanske en annan person då. Du, och jag tror också, Elin, att det är väldigt lätt för dig som vet vem det här är. Mm. Men för våra lyssnare så kanske man behöver tänka några varv till. Så vi kommer spela upp den här ledtråden igen om du inte hängde med. Skriv in ett sms 090 17 17 17 och skicka in din gissning så kanske det blir ett sommarkit till just dig denna fredag. Glöm inte att i samma sms som du skriver gissningen också skicka med din adress.

0: Jag hade tänkt säga låttiteln där, men det blev att jag sjöng med istället, för den heter ju Superlim och Silvertape. Det är Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är två artister som vi inte söker idag, men vi söker ju en person denna fredag. Lite fredagsfeeling, tema på valet av person kan jag ju tycka, och det rasar in gissningar, och det är både rätta gissningar och totalt fel gissningar, så det är jättebra att ni gissar på, för man får ju gissa flera gånger. SMSa 090 17 17 17, skriv din gissning. Du får jättegärna skriva vad du tog det på, vad det var som fick dig att associera till den här personen. Men det är bara en bonus. Och glöm inte att skriva in din adress i samma sms. Då har du chans att lottas till vinnare här innan klockan 8. Vem söker vi? Här kommer ledtråden igen.
1: För ett par år sedan dök upp en trend på sociala medier där folk delade delfin-memes.
2: Jag är 17 år och artist, och det här är mitt första sommarprat. Jag har alltid trott att jag är rädd för döden, men jag har på senare tid kommit på att det är jag inte alls. Jag är rädd för att ligga där rutten och bli bortglömd, och att livet bara fortsätter utan mig.
3: Det är en kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då?
4: 10.
3: Och du tänker göra vad?
4: Sjunga.
3: Kör hårt.
0: Tack. 090 17 17 17 smsar du din gissning till.
5: P4 Västerbotten.
6: Sveriges Radio.
0: Och vi sätter ju ihop ett sommarkit här nu, jag och Elin, med paraply, solglasögon, keps, ja, kanske något mer, som kan då skickas till den lyckliga vinnaren.

0: Backstreet Boys med Shape of My Heart. Vi ska få en ekouppdatering här och nu med Christian Lönner.
1: I östra Kongo Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebola-smittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor. AP uppger att det uppstod tumult i samband med att anhöriga till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen därifrån. USAs utrikesminister Marco Rubio landade i natt i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om det sidomöte som hon ska ha med Rubio tillsammans med statsminister Ulf Kristersson.
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och sen kommer jag att lyfta stödet till Ukraina.
1: Den amerikanske racerföraren och tvåfaldiga NASCAR-mästaren Kyle Busch är död. Hans familj uppgav tidigare i veckan att han vårdades på sjukhus för en allvarlig sjukdom. Han blev 41 år gammal.
0: Ekot på en minut här i P4 Västerbotten och jag går igenom en lång lista i mejlkorgen, sms-inkorgen med gissningar. Fantastiskt engagemang på den här tävlingen. Vi ska avslöja vem det är vi söker här innan klockan slår 8 och då ska vi också lotta en vinnare av alla er som har prickat rätt. Det är flera som har det men det är också många som är lite ute och cyklar. Vi kommer köra ledtråden en gång till om en stund. Du som inte har hunnit vara med och tävla än.

0: You ain't seen nothing yet med Backman Turner, Overdrive 7:30. Och vi får nu en nyhetsuppdatering med dig, Hjalmar Åhman, om en brand som startade i ett lägenhetskök i Umeå igår kväll.
1: Och i helgen så avled en ung man efter en elsparkcykelolycka i Östersund. Nu berättar Tuva i Skellefteå om när hon var nära döden i fjol.
0: Vi hör också om att Umeå kommun anställer ny personal.
1: Skellefteå-profilen Tuva Ölin var nära att dö efter en elsparkcykelolycka i fjol. Och nu kämpar hon med att komma tillbaka.
2: Har ju tappat smaken och lukten helt. Och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu. Men annars är det ändå, det rullar på.
3: Influeraren Tuva Ölin var på väg hem från jobbet när hon ramlade med elsparkcykeln och slog huvudet. Hon hade ingen hjälm.
2: Jag minns bara att jag åkte från jobbet, sen är allting svart.
3: Pappa Per Ölin skjutsade henne till akuten på Skellefteå sjukhus där hon plötsligt började krampa.
4: Ja, det var helt fruktansvärt. Där och då så kände man att man var nästan rädd att förlora hon. Det var förskräckligt alltså.
3: Hon flögs med ambulanshelikopter till Norrlands universitetssjukhus i Umeå där man konstaterade att hon fått en hjärnblödning. Nu, 8 månader senare, har hon just börjat jobba på 25%, men säger att hon känner tacksamhet för att hon ändå klarat sig så pass bra. Och den känslan bär hon med sig i sin fortsatta rehabilitering.
2: Bara njuta av livet, inte ta någonting för givet, uppskatta små saker i vardagen och bara en dag i taget. Och det viktigaste, att använda hjälm.
1: Reporter här var Jonathan Stålhös. Det började brinna i en lägenhet öst på stan i Umeå igår kväll. Branden startade i ett kök och räddningstjänsten kunde släcka branden innan den spred sig utanför lägenheten. En person kontrollerades av sjukvården. Polisen har skrivit en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet, men det lutar åt att det handlar om oaktsamhet enligt polisen. Umeå kommun ska anställa fler i hemtjänsten. Det handlar om 10 sjuksköterskor samt 10 arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Kommunen är i stabsläge på grund av personalbrist. En äldrenämndens vice ordförande Veronica Kerr, Kristdemokraterna, säger att detta kommer göra jättestor skillnad. Socialdemokratiska ordföranden i nämnden, Lena Karlsson Engman, tror att personer ska kunna hittas i och med att det handlar om tillsvidare tjänster. Och nu söker äldreomsorgen i Umeå 3 personer till en ny yrkesroll som kallas serviceresurs. De ska avlasta sjuksköterskorna i omsorgen genom att göra uppgifter som inte kräver sköterskekompetens.
5: Vi söker personer som är flexibla, vill arbeta nära andra människor. Man behöver ett körkort och vill vara en del i teamet.
6: Mia Andersson är verksamhetschef för hälso- och sjukvård i äldreomsorgen i Umeå kommun.
5: Tanken är att de ska avlasta våra medarbetare med de arbetsuppgifter som inte kräver en legitimerad profession. Det kan handla om att beställa produkter, ta hand om våra bilar, viss lokalvård, hantera arbetskläder med mera.
7: Och det är sånt som egentligen då sjuksköterskorna som ingår i deras arbetsuppgifter?
5: Ja, precis. Det har varit så fram till nu.
7: Tror ni folk vill göra det här då?
5: Ja, det tror jag. Absolut.
1: Reporter här är Cecilia Arvidsson och Ingrid Marklund. En lagårdsbyggnad har brunnit ner utanför Joggböle i Skellefteå här under natten.

0: Levitating Dua Lipa, Elin Moberg, reporter på väg till Ersmark. Vad var det du skulle göra där?
1: Ja, jag ska ju träffa någon som ska avrosta sin motorcykel. Och det kan man ju tro handlar om att man ska polera motorn eller göra något fint. Men det är lite så att man ska ju värma upp inför säsongen med krypkörning bland annat.
0: Mm, säkerheten är ju viktig när man kör motorcykel. Det här hör vi mer om ungefär en halvtimme. Men Elin, vi har ju dragit igång en tävling på ditt initiativ. Du är ju besatt av en person och det är den personen vi söker nu.
1: Mm. Vad jag hörde här i bilen när jag körde, att du sa att vissa var ute och cyklat. Jag är så himla nyfiken på vart de har cyklat någonstans.
0: Inte så långt kan jag säga. De har cyklat inom samma era. Alltså, eller vad säger man? Samma härad. Mm. Vi har fått in, jag kan räkna upp då felgissningar, så behöver ingen fler gissa på dem. Felgissningar, det är till exempel Carola, Sanna Nilsen, Miss Li, Amy Diamond, som jag vill säga, Desismond heter hon väl nu, Bert Karlsson är också fel. utan vi söker en annan person, men det är väldigt nära de här personerna. De här personerna kan nog faktiskt ringa in den vi söker, och det är många som har gissat rätt. Vi kommer lotta alldeles strax av alla rätta gissningar, så man har ju fortfarande chans att vinna ett sommarkit med P4-prylar.
1: Oj, nu kommer en katt till mig.
0: Men vill den också vara med och tävla?
1: Åh, den kommer att bli klappad här. Men vad trevligt.
0: Medan du klappar den främmande katten, så tar vi och lyssnar då på ledtråden. En gång till, smsa 090 17 17 17. Skriv din gissning, gärna vad du tar det på, och ditt namn och din adress. Vem söker vi?
2: För ett par år sedan dök upp en trend på sociala medier där folk delade delfin-memes.
3: Jag är 17 år och artist, och det här är mitt första sommarprat. Jag har alltid trott att jag är rädd för döden, men jag har på senare tid kommit på att det är jag inte alls. Jag är rädd för att ligga där rutten och bli bortglömd, och att livet bara fortsätter utan mig.
4: Det är en kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då?
5: 10.
4: Och du tänker göra vad?
5: Sjunga.
4: Kör hårt.
5: Tack.
0: Ja, vem söker vi? En annan felgissning är Greta Thunberg, kan jag också säga, Elin.
1: Det var väl en ganska bra gissning, men hon har ju ingenting med... Hon har ju mycket i sina... som hon håller på med, men kanske inte just sjunga.
0: Ja, men det är det här med 17 år, alltså att vara ung, en ung kändis. Mm. Men vi fick ju också lite delfin-memes-ledtrådar och lite Bert Karlsson och sången. Och så var det ju faktiskt lite musikledtrådar för den som är riktigt nördig, som kanske kände igen tonerna där i de lite okända låtarna. Du, Elin, nu får våra lyssnare, vad ska vi se, 3-4 minuter på sig att vara med och tävla. Sen kommer jag och Lotta en vinnare, och så ringer vi upp den. Kanske någon till och med svarar. Och så får vi gratulera här direkt i P4 Västerbottens sändning. 090 17 17 17, skicka sms med din gissning och din adress.
6: Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Ja, Walter Nilsson är ju inte den person vi söker, reporter Elin Moberg. Vi söker ju en person idag. Jag sa, du får välja en kändis, och då sa du, den här personen är jag besatt av. Du är besatt, är du?
1: Nej, men alltså väldigt mycket. Jag skulle säga 2014 så kom ju en superhit, nu vill jag inte avslöja vilken det var, men det är den sommaren, det är liksom så goda minnen, för musik gör ju så att man liksom kopplar ihop olika händelser i ens liv till en låt, och nu har den här låten blowat igen, fast i världen.
0: Ja, men roligt. Ja, där hade vi ännu en ledtråd. Jag kan dra några fler felgissningar. Molly Sandén är det inte, Robin är det inte, och vad var det vi fick mer här nu då? Ja, Sanna Nilsen är det ju många som vill gissa på. Det är inte det, inte heller Molly Sandén. En som har varit med och tävlat, och nu är det nog nästan uppe i A8 gissningar här i sms-inkorgen, det är ju Marianne i Balsjö, Bjurholm. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Jobbar på jordbruket, hur är läget idag?
2: Ja, det är bara bra.
0: Djuren mår bra, eller är det djur?
2: Jo, det är mjölkkor. Jo, de mår bra.
1: Ja, men får man fråga om du har en stallkatt? Eller ladugårdskatt?
2: Nej, vi har ingen. Men det har nog flyttat hit en katt. Det är inte våran katt, men det är någon som har flyttat hit. Det har haft en svart, helt svart katt hela vintern som bott här kring oss.
1: Men det är
2: inte det är någon som har sökt sig hit.
1: Ja, det är exakt vad som har hänt mig. Det är en katt som är med här nu när jag håller på att prata med er.
0: Vad bra. Då har vi katter på flera håll i det här samtalet. Ja. Underbart. Och nu vill vi ju veta, Marianne, vem var det vi sökte?
2: Det var Sara Larsson.
0: Ja, men självklart! Ja. Vad var det du tog det här på, de här ledtrådarna?
2: Ja, först och främst kände jag ju igen rösten på hon, då hon hade det sommarpratet. Och sen är hon ju fruktansvärt kaxig.
0: Ja,
2: och så då var hon ju med som i Talang som 10-åring, och jag tror hon vann till och med.
0: Ja.
2: Det programmet.
0: Vi hörde ju Bert Karlsson där fråga, här kommer en kaxig dam. Ja, det var ju hon då som 10-åring.
2: Ja, just precis. Mm.
1: Så det var egentligen kaxigheten du tog det på?
2: Ja.
0: Och sommarpratet, det var ju när hon var bara 17 år. Det är nästan svårt att komma ihåg nu. Hon slog igenom ju som så ung. 2015 hade hon ett sommarprat i P1, men sen har hon ju verkligen fått ett uppsving nu senare år. Har du hängt med på det, Marianne? Hennes kändisskap har vuxit.
2: Nej. Hon är väl kanske inte min största idol.
0: Nej.
2: Men hon gör det bra på sitt vis. Ja.
0: Och Elin Moberg, vad är det för låt som har hängt med dig nu den senaste tiden?
1: Lush Life. Och nu har det ju tillkommit, den här dansen har ju blivit så otroligt hypad. Det är ju över alla sociala medier. Hon bjuder ju upp då folk från publiken som får köra den här dansen live med henne. Så det bara dyker upp för mig hela tiden. Och det är ju en dunderlåt, måste jag säga.
0: Ja, jag kan säga att den har nått mig till och med. Jag gillar ju att lära mig olika danser, så jag har lärt mig den. Marianne, vi kanske får träffas någon gång och så får vi lära ut den till dig också. Vad tror du?
2: Vi får nog göra det.
0: Stort grattis i alla fall. Det kommer ett sommarkit på posten. Och ja, men vad passar väl bättre då än att köra Lush Life? Det var alltså Sara Larsson som vi sökte den här morgonen. Alltså tack till alla P4-lyssnare som har varit med och tävlat idag.

0: Kör du dansen nu, Elin?
1: Ja, det är exakt vad jag gör. Det är helt, det går inte att hålla sig ifrån den.
0: Du, du, du, du, du, du. Och så hoppar man runt. Ja, man svingar ju armarna. Det är det som är så härligt i den här låten. Att man snurrar armarna som en stor klocka. Liksom.
1: Jag måste säga att det var en ganska bra fredagsartist som vi valde ut.
0: Fredagsfeelingen är här. Mm. Absolut. Lush Life med Sara Larsson. Det var henne vi sökte. Elin, vi hörde ju i ledtråden en reporter berätta att det blev en hype kring att folk la ut bilder på delfiner och spelade då en Sara Larsson-låt. Vad var det här?
1: Ja, alltså jag måste säga att det vet jag faktiskt inte. Jag tror att du har bättre koll på just den där delfingrejen.
0: Ja, det blev som ett meme att man la ut, om jag förstår det rätt nu då, bilder på delfiner och lite regnbågar och så. Och så spelar man Midnight Sun-låten och så tror jag kanske att det skulle till något citat och sådär också. Men delfinen blev i och med den här sociala medietrenden eller memet en symbol. Så många har då delfiner som Sara Larssons symbol. Och sen har hon ju då också nu på senaste tiden gjort en platta. Hon har släppt sina låtar på nytt med massa kända artister. Girls Trip har blivit jättestor. Vi hörde ju också lite låtar i den här ledtråden. Jag försökte hitta låtar som är lite okända. Vi hörde Bad Boys och Carry You Home. Korta, korta snuttar från introt i de låtarna. Mm.
1: Jag tog inte det på de låtarna heller, ska jag säga. Även fast jag tycker om henne väldigt mycket. Så att, de var svåra. Du valde svåra låtar.
0: Jag scrollade ner i vårt arkiv ner till så här 2017-tiden, de låtarna. Så att det kanske var därför då. Och inte då Lush Life som också kom väldigt tidigt. Men nu har fått ett uppsving. Ja, men ska vi lämna tävlingen då? Är det något som är osagt? Nu har vi sagt allt.
1: Ja, jag tror det.
0: Och det var Marianne Häggström Svensson i Balsjö som kammade hem vinsten.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Strax när klockan slår 8 så blir det ekonyheter. Men vi hinner höra Van Morrison först, Real Real Done.

0: Christian Lönner är med oss nu på Ekot. Klockan slår 8. Vi hör bland annat om hur vården sätter viktgränser för vissa operationer.
1: Patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
2: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
3: Anita Karlström fick veta att hon behövde gå ner 10 kilo. Enligt läkaren innebar hennes övervikt större risker, bland annat för infektion efter operationen. Hon har förståelse för det, men tycker informationen borde kommit tidigare, redan på vårdcentralen, så hon kunnat påbörja viktnedgången.
2: Då kanske det hade kunnat vara opererad nu.
3: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
4: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
1: Reporter Kristin Odén. USAs utrikesminister Marco Rubio har landat i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Inför avresan kritiserade han försvarsalliansen och sa att president Trump är mycket besviken på NATO eftersom han inte tycker att andra medlemsländer hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Samtidigt skrev president Trump igår kväll på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5000 soldater till Polen. Ett besked som kom efter att USA förra veckan meddelade att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Vi hör Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh som bevakar mötet i Helsingborg.
5: Det kom ju helt oannonserat och på förhand hade Polen ingen information om detta. Så man skickade kvickt diplomater till Washington för att reda ut det. Och man får väl tolka det som att det har lönat sig att reagera snabbt och försöka kommunicera med Trump-administrationen.
6: Senare idag så ska ju också statsminister Ulf Kristersson och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard ha ett separat möte med Rubio. Vad kommer det samtalet att handla om?
5: Ja, jag tror att de välkomnar beskedet om soldaterna, men det kommer också handla om ett avtal de kommer att skriva under som handlar om teknikutvecklingsavtal. Oklart innehåll i dagsläget, men den signeringen sker senare idag.
1: Sa Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh i samtal med Julia Videgård. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labour-partiet om vem som ska vara partiledare och därmed också landets premiärminister. En avgörande fråga är om partiets mest populära politiker får formell möjlighet att utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det avgörs i en liten valkrets i norra England.
7: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
8: Ja, stödjer Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
1: Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Anledningen är att Thailand nu går tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat hela Schengenområdet där Sverige ingår. Det var Ekot med Christian Lundner i studion.
0: Det här är P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag som är med dig. Och varje år så dör i snitt 1-2 personer i Västerbotten i en MC-olycka. Vi ska fräscha upp körförmågan och öka säkerheten tillsammans med en av motorcykelklubbarna i länet. Elin Moberg ska få vara med på en så kallad avrostning där man dammar av sina kunskaper för ett säkert körande. Apropå ute på vägarna och köra runt i sommar Sverige, Alexander Weimar, hur är trafikläget idag?
9: Ja, men vi har en långkörare på länsväg 372 mellan Skellefteå och Skelleftehamn då. Längs med hela den sträckan så läckte ut olja under gårdagen och man jobbar fortfarande med att sanera. Så räkna med att det kan vara lite halt på sina ställen och det kan också vara arbetsfordon som står lite här och var så det är trångt att ta sig förbi. Tipsa, du gör på 020 999 444.

0: Late Night Talking, Harry Styles. Det här är P4 Västerbotten. Och Hjalmar Åhman, i helgen som var så avled ju en ung man i Östersund. Det efter en elsparkcykelolycka. Och nu hör vi Tuva i Skellefteå. Hon berättar att hon var ju nära döden i fjol.
1: Influencern Tuva Elin var med i en elsparkcykelolycka och kämpar nu med att komma tillbaka efter den.
2: Jag minns bara att jag åkte från jobbet, sen är allting svart. Har ju tappat smaken och lukten helt. Och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu.
1: Om man tittar på hela året 2024 så omkom 5 personer i Sverige och nästan 4 500 skadades i olyckor med elsparkcyklar. Och nu uppmanar Tuva alla att använda hjälm, för det gjorde inte hon.
0: Och när det kommer till motorcyklar, då är ju den där dödssiffran årligen ännu större. Runt 40 personer årligen i Sverige dör, 1-2 i Västerbotten. Vi ska ju på fräscha upp vår körförmåga när man ska ut på hojen. Elin Moberg, du är i Ersmark, Umeå.
3: Ja, jag träffar ordförande för Sveriges motorcyklister i Västerbotten. Jag hade hoppats att jag skulle få åka lite motorcykel, men det vore ju dumt, för jag har ju absolut inga skydd. Och det är ju någonting som man verkligen inte ska göra, utan man ska vara väl skyddad när man kör motorcykel. Men vi ska få höra mer om det, för det är så att de anordnar någonting som heter avrossning när man dammar av sina kunskaper efter vintern.
0: Då återvänder vi till er strax. Men Hjalmar, vi kan först berätta att det slutade ju faktiskt lyckligt efter det här gruvraset i Kristineberg i helgen.
1: Den mannen som hamnade under flera hundra ton med rasmassor i sin lastmaskin mår efter omständigheterna väl. Det säger Ola Holmström, som är facklig representant på IF Metall vid gruvan.
4: Ja, den beskrivning jag fått är väl att under förutsättningarna mår väl ganska bra. Återstår väl att se vad som händer lite längre fram när allting har sjunkit in.
1: Orsaken till det här raset ska utredas, och det är för tidigt att spekulera kring varför det rasade, tycker Ola Holmström vid IF Metall.
0: Och så fick ju räddningstjänsten släcka en brand i Umeå igår kväll.
1: Och där verkar det också efter omständigheten ha gått bra. En person fick kontrolleras av vården, men det ska inte ha varit några skador vad vi förstår. Det var i ett kök som det började brinna i den här lägenheten, och räddningstjänsten kunde hindra branden från att sprida sig i andra lägenheter eller i den lägenheten. Det här var på öst på stan i Umeå.
0: Alla våra nyheter finns samlade i vår app Sveriges Radio. Tryck på lokalt och så väljer du Västerbotten.

0: overseas. I Rock My Country, det är ny musik med Jill Jonsson här i P4 Västerbotten. Varje år så dör i snitt 1-2 personer i Västerbotten i en MC-olycka. Det här visar statistik från Transportstyrelsen, och nu för att öka säkerheten och fräscha upp körförmågan inför säsongen så anordnar motorcykelklubben SMC Västerbotten en kurs de kallar avrostning. Och Elin Moberg, du har ju mött upp John Päkkönen.
1: Ja, precis här. Oj, nu ändrade. Vi har precis fått starta igång den här motorcykeln. Och jag tänker ju, när jag läste det här, först att avrostning, det handlar om att liksom hålla koll på själva motorn och putsa och fint och göra fint och sådär. Johan, den här avrostningen, vad gör ni på den?
2: Det vi gör är att försöka väcka motorcykelåkarna. De har ju haft vintervila, kan man säga. De har inte kört hoj på kanske halvår.
1: Och kan du säga något mer specifikt? Vad är det man liksom tränar upp då för förmåga?
2: Ja, framförallt det som är svårast, att bromsa på rätt och korrekt sätt så man får kort bromssträcka på ett säkert sätt. Och man övar balans, man övar blicken så man får väcka upp allting igen. Vi kör lite konbanor, sväng, broms, sådana saker.
1: Det låter som lite som en körskola. Blicken, pilen, filen. Är det någonting man ska tänka på?
2: Ja, ganska likt så. Absolut.
1: Man är ju ganska utsatt på en sån här motorcykel. Jag hade ju hoppats på att få åka med, men du sa direkt här att nej, du har inga grejer på dig, så då kan vi absolut inte fara. Hur är det att liksom sitta på en motorcykel så och vara så utsatt?
2: Nu är jag ju så van så jag tänker inte så mycket på det, men man är ju utsatt. Framförallt om man kör kull, och man måste klä på sig utifrån att inte åka utan utifrån att glida på asfalten.
1: Har du själv varit med om någon liten olycka?
2: Nej, inte olycka, men incidenter. Det sker då och då, men det gäller att vara vaken.
1: Kan du berätta vad som hände då?
2: Det här var så länge sedan. Det vanligaste dödsolyckan är att man kommer in för fort i en kurva. På en 70-80-väg. Och det har jag också varit med om. Det var nära.
1: Och den här avrostningen i helgen, ska ni ha en av de här kurserna. Vad kommer ni göra?
2: Vi kommer bromsa, vi kommer köra mycket lågfartsbalans, svänga, använda blicken på rätt sätt, sådana saker.
1: Och jag som inte kör motorcykel, jag kör ju bil. Är det någonting som jag ska tänka på när jag ser motorcyklister ute på vägarna nu här i sommar?
2: Absolut, det är svårt att se hur fort en motorcyklist kommer, för det är så små ytor man ser. En bil mycket större, en motorcykel utgör ett mycket mindre hot. Så att var vaksam, för den kan komma fort om man har otur.
1: Vi pratade här tidigare i statistik från Sverige att ungefär 40 personer dör i trafiken i MC-olyckor. Det är ganska farligt ändå. Varför gör du det här?
2: Vi försöker ju lära folk att tänka när man kör hoj. Få till tänkande motorcyklister så att de förebygger farliga stationer och lever länge på hojen, helt enkelt.
1: Vad är det som är så bra med det här då?
2: Med avrostningar, det är för att vi ska komma igång på våren, för det kallar är ringrostiga och man blir mycket tryggare förare efter att man har kört en halvdagskurs.
1: Och nu tänkte jag mer liksom med motorcykel, för du berättade här innan att du anordnar kurser och du anordnar också resor och så. Vad är det som är så kul, som lockar med att köra?
2: Det är ju känslan, det är den fria känslan, och det är en underbar känsla när man sitter ensam på hojne. I sina egna tankar, och det är svårt att förklara om man inte har gjort det.
1: Avslutningsvis här, ska du åka på någon resa i sommar?
2: Ja, jag kommer ju guida en resa i sommar som kommer bara köra sig i Norrland. Så att det är den jag ser fram emot här om 3 veckor.
1: Men du, lycka till på den resan. Tusen tack Johan Päkkönen för att du var med i P4 Västerbotten.
0: John Päkkönen har jag i mitt manus, Elin. Jag tror det ska vara det namnet. Elin Moberg är i alla fall som är reporter.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Bob Marley and the Wailers. Could you be loved? Det här är P4 Västerbotten. Nu får vi lokalmusik. Det är Kimberly med Melodifestivalen-låten Eternity.

0: Christian Lönner ger oss nu Ekot på en minut.
1: Den resa till Iran som medlarlandet Pakistans arméchef rapporterats planera är inställd eller åtminstone uppskjuten, skriver flera medier i regionen. Därmed minskar hoppet om att det ska börja röra på sig i samtalen mellan Iran och USA. Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen, trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
2: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
1: Europeiska aktier tappar hos den norska oljefonden, en av världens största investerare. De senaste 10 åren har oljefondens investeringar i Europa minskat från 40% till 20%.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Ja, vi hörde ju Kimberleys låt alldeles nyss, Eternity. Hon är ju från Skellefteå. Och apropå lokala stjärnor, nu har ju du i Västerbotten chans att vara med i vår egna musiktävling.
3: Just nu kan du skicka in ditt bidrag, din låt, till tävlingen P4 Nästa Stjärna. Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang. Så missa inte möjligheten att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal. Du kan dessutom få chansen att uppträda i Musikhjälpen om det går riktigt bra. All info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Du har på det fram till den 25 maj. Lycka till!

0: Chris Rea, I can hear your heartbeat. Här i P4 Västerbottens lokala nyheter hör vi Tuva i Skellefteå som berättar om vägen tillbaks efter elsparkcykelolyckan.
1: I helgen avled en ung man efter en elsparkcykelolycka i Östersund.
0: Mm, vi hör också rik för mannen som fastnade i gruvraset nu i helgen.
1: Skellefteå-profilen Tuva Öhlin var nära att dö efter en elsparkcykelolycka i fjol och nu kämpar hon med att komma tillbaka.
2: Jag har ju tappat smaken och lukten helt och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu. Men annars är det ändå, det rullar på.
3: Influeraren Tuva Öhlin var på väg hem från jobbet när hon ramlade med elsparkcykeln och slog huvudet. Hon hade ingen hjälm.
2: Jag minns bara att jag åkte från jobbet sen är allting svart.
3: Pappa Per Öhlin skjutsade henne till akuten på Skellefteå sjukhus där hon plötsligt började krampa.
4: Ja, det var helt fruktansvärt. Där och då så kände man att man var ju nästan rädd att förlora hon. Det var förskräckligt alltså.
3: Hon flögs med ambulanshelikopter till Norrlands universitetssjukhus i Umeå där man konstaterade att hon fått en hjärnblödning. Och hon är långt ifrån ensam. Under 2024 omkom 5 personer och nästan 4 600 skadades i olyckor med elsparkcykel. För mindre än en vecka sedan dog en man i 25-årsåldern.
2: Alltså man blir ju jätteberörd och alltså det är så hemskt. Jag menar att en sån liten sak, en elsparkcykel kan vara liksom anledningen till att något sånt kan hända. Det är hemskt.
3: Tuvas olycka har satt sina spår. Nu 8 månader senare har hon just börjat jobba på 25%, men säger att hon känner tacksamhet för att hon ändå klarat sig så pass bra. Och den känslan bär hon med sig i sin fortsatta rehabilitering.
2: Bara njuta av livet, inte ta någonting för givet, uppskatta små saker i vardagen och bara en dag i taget. Och det viktigaste, att använda hjälm.
1: Säger Tuva Öhlin i Skellefteå, reporter Jonathan Stålhös. Mannen som fastnade under flera hundra ton rasmassor i Kristinebergsgruvan i helgen mår under omständigheterna bra. Det säger Ola Holmström som är facklig representant vid IF Metall.
5: Ja, den beskrivning jag fått är väl att han mår väl under förutsättningarna mår väl ganska bra. Återstår väl att se vad som händer lite längre fram när allting har sjunkit in.
6: Det var ju söndag som mannen i sin lastmaskin fastnade 1000 meter under jord efter ett ras i gruvan. Räddningsinsatsen tog flera timmar och under tiden samlades kollegor ovan jord i väntan på besked.
5: Det var ju en tryckt stämning när man kom hit. Så enkelt är det ju. För då visste man ju inte. Utgångsläget var väl egentligen ganska ovisst till den början.
6: Orsaken till raset är fortfarande okänd, men Ola känner sig inte orolig över att gå till jobbet.
5: Det känns väl inte något våldsamt mycket mer otryggt än tidigare egentligen. Berget är ju ett levande väsen, det är också liksom mycket annat. Så man får ju hantera det med respekt, så kommer man sig ju ganska välbehållen hem också. Men det kan ju alltid hända någonting.
1: Reporter Helena Andersson. Umeå kommun ska anställa fler i hemtjänsten. Det handlar om 10 sjuksköterskor samt 10 arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Kommunen är i stabsläge på grund av personalbrist. Äldrenämndens vice ordförande Veronica Kerr, Kristdemokraterna, säger att detta kommer göra jättestor skillnad. Socialdemokratisk ordförande i nämnden Lena Karlsson Engman tror att personer ska söka jobben då det handlar om tillsvidare tjänster.
0: Och vi har en del oska idag i Västerbotten när jag kollar på väderprognosen. För den här växlande molnigheten, den har med sig en del skurar, framförallt i kust och inlandet. Och de här skurarna kan bli kraftiga med inslag av oska idag.

0: The Weeknd, Ariana Grande med Save Your Tears. 20 dagar kvar till studenten, åtminstone i Umeå, där det här ska ha uppmärksammats nu i natt. Och polisen berättar att en man i 20-årsåldern i Umeå misstänks för langning då en polispatrull upptäckte att den här personen försökt ge alkohol till en person under 20 år. Alkoholen ska ha beslagtagits och en anmälan om olovlig anskaffande av alkohol har upprättats.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärparna in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i vårdiden märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
2: 020 999 444.
0: Ja, och mer snö, det blir det nu när vi får Radiosporten med David Nyström som tar oss till alplandet Schweiz.
3: Först ishockey där en nyckelmatch väntar.
4: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL, bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
5: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
4: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
5: Kul, man har gjort några mål på träningar och så att nej, det är dags nu.
3: Följ matchen här i P4 ikväll, reporter på plats i Schweiz, William Valdetoft. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra platsen med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder gör en annan amerikan i form av Taylor Moore ett slag bättre än Jesper Svensson. Sommaridrott var det, ja, men här är ett besked inför vintern.
6: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
7: 11:e plats för Kristoffer. Nej, där kör han nu på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
6: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
8: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
6: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
8: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
3: Och i den där appen Sveriges Radio kan du höra om krisen i det alpina landslaget. Reporter här var William Grönlund.

0: Roxette, it must have been love. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Det är fredag morgon, 9:15, och här i din radio så är det jag, Tora Larsson, som är ditt sällskap tillsammans med Elin Moberg och Hjalmar Åman.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Megan Trainor, get in girl här i P4 Västerbotten. Umeå kommun ska anställa fler sjuksköterskor och rehabpersonal på fasta tjänster. Det här för att locka mer personal till den krisande äldreomsorgen inom hemtjänsten. Sen i mitten av maj så är ju Umeå kommun i stabsläge på grund av personalbrist i äldreomsorgen.
1: Det kommer att göra en jättestor skillnad. Vi går ju mot ett

0: överskott. Vi har ju pengar. Det är klart vi måste göra insatser nu.
1: Veronica Kerr, kristdemokrat, är vice ordförande i Umeå kommuns hårt kritiserade äldrenämnd.
0: Och 10 arbetsterapeuter och fysioterapeuter och 10 sjuksköterskor kommer göra en jättestor skillnad.
1: Det har varit långa väntetider, ibland upp till ett år för vissa insatser. Och just nu står det 400 äldre i kö i Umeå kommun för att få hjälp med till exempel rehabilitering. Lena Karlsson Engman, socialdemokrat, är ordförande i äldrenämnden.
2: Det har varit för lite personal som har kunnat ta hand om de här frågorna, och med det här tillskottet så kommer vi att kapa kön väsentligt. Vi avsätter ju, det vart väl ungefär 10 miljoner per arbetsgrupp eller per personalgrupp i det här sammanhanget.
3: Men äldreomsorgen har ju en utmaning med att rekrytera personal, och hur ska ni lyckas med den här satsningen?
2: Jag tänker att det ändå är ett plusvärde att det här är tills vidare tjänster, och därför blir det också intressant för hugade sökande att faktiskt göra slag i saken.
4: Det var Emma Garsson som intervjuade där, och vi hörde också reporter Pia Dias Bergner.
5: P4 Västerbotten.
6: Sveriges Radio.

0: Another One Bites the Dust med Queen. Det här är P4 Västerbotten med Tora Larsson och Elin Moberg. Har du dammat av rosten nu inför motorcykelsäsongen?
1: Ja, tyvärr fick jag ju inte prova att köra någon motorcykel, men det var just för att jag inte hade någon skydd, och det är ju liksom grundstenen i att köra motorcykel, att man ska vara liksom helklädd. Men jag var ju ersmark. Och det var ju så lustigt där när jag pratade, bara dyker upp en katt.
0: Ja, du blev väldigt fäst vid den här katten.
1: Men jag tappade allt, och grejen är den att jag är ingen kattperson. Jag gillar inte katter.
0: Alltså, vad gjorde katten? Ta oss igenom detta.
1: Jag står där och pratar. Jag tror vi pratade om Sara Larsson, eftersom att hon var ju i våran tävling. Och så sen dyker den här gulliga, gulliga katten lite så här... Vad säger man? Den är lite blandade färger. Mm. Lite ljusbrun. Spräcklig. Lite spräcklig, lite vit, lite mörkbrun. Och så kommer den och stryker sig mot mig. Och då blir jag ju så här bara, vad vill du mig? Men sen insåg jag att den vill liksom kramas, den vill vara nära. Mm. Så jag fick liksom ett moment med den här katten. Och jag hörde i P4 Extra tidigare i veckan, då var ju Camilla Läckberg på besök. Mm-hmm. Hon är ju aktuell nu, det är någon, SVT har en dokumentär om Lundsbergsskolan.
0: Ja, precis. Internatskolan där det framkommer mobbning, trakasserier och rasism. Och den, vi har ju, det finns två avsnitt ute av tre på SVT. Precis. Camilla Läckberg har själv erfarenhet av skolan och är väl den som nu när den får kritik går i försvar. Jag har bara läst rubriken.
1: Ja, precis. Hon motsätter sig ju all form av trakasseri och rasism och sånt. Men hennes son verkar gå på den här skolan. Och han har ju en helt annan bild som hon då vill dela om den här skolan. Men hur som helst så är ju hon då, som hon beskriver, en crazy cat lady. Mm. Och då kände jag bara, åh hjälp.
0: Det håller du på att bli det?
1: Det är inte jag. Men nej, då sa hon någonting som man har hört lite tidigare. Hundar, de kommer ju, de blir vän med vem som helst. Katt, de väljer ut en person som de tyr sig till, och får man komma nära en katt, då är man speciell. Och det är exakt vad som har hänt mig nu. Jag känner mig utvald och speciell.
0: Din hund som du har hemma, vi måste nämna honom här, tänker jag. Ja. Han har bara accepterat dig som vem som helst, men den här katten som du träffade i Ersmark, alltså jag, det var ett speciellt möte.
1: Ja, det var ett speciellt möte, men min hund, vi har ju såklart ett special bond. Gillar du katter?
0: Jag gillar inte så mycket djur alls. Men jag kan gilla individer, alltså en specifik katt kan jag få kontakt med, en hund. Men jag, nu kan jag klappa på en katt och krama den, men jag dras inte till djur.
1: Jag förstår. Jag ska i alla fall försöka, för jag filmade det här, så jag ska försöka gå och prata med Helena Andersson här, så hon ska hjälpa mig att få ut den här filmen. Så om någon är intresserad...
0: Vart får ut den vars?
1: På Instagram. Jaha. P4 Västerbottens Instagram. Mm. Så tänker jag, om det är någon som är intresserad, någon kanske vet vem den här katten är, vad den heter. Gå in på P4 Västerbotten på Instagram, så ska jag försöka få dit min lilla kattfilm.
0: Det här kanske blir vår egen Luffarlasse, den här kända SVT-katten som har fått ett eget program på SVT Barn.

0: Li med låten På måndag. Och på lördag, alltså imorgon, då ska det arrangeras den årliga tvistefesten. Det här är ju ett arrangemang som lockar många studenter till Åledhem i Umeå. Och som vanligt så har arrangörerna här inte sökt polistillstånd för den här festen. Vi ska prata med en polis om vad det här kan innebära alldeles strax. Nu ska vi få Ekots nyheter med Christian Lönner. Vi får senaste nytt från NATO-mötet i Helsingborg.
1: Deltagarna på NATO-mötet i Helsingborg har börjat anlända och generalsekreteraren Mark Rutte gjorde i samband med sin ankomst ett kort uttalande, rapporterar vår reporter Carina Holmberg på plats.
2: Ja, han var ju först av alla att göra entré här på det här så kallade doorsteppet, och man fick en känsla av att nu gäller det att ingjuta mod här inför det här mötet, för han började tala om goda nyheter var det här som han inledde med, och då syftar han dels då på pengarna, försvarsutgifterna. De europeiska NATO-länderna gör mycket, det händer mycket när det gäller att steppa upp där. Det handlar också om försvarsindustrin, att producera mer och hur det ska gå tillväga. Och Rutte menade där i sitt korta uttalande att där görs det framsteg också. Och så tryckte han också just på Ukraina. Men Ukraina håller fronten, menar han. Men de visar mod och det går ändå bättre än man tror. Och det handlar också väldigt mycket om stöd och pengar till Ukraina för NATO.
1: Så Carina Holmberg på plats i Helsingborg. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret, som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
3: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Snarare framåt tidig höst.
3: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
1: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott, reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Så utrikes i östra Kongo-Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebolasmittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor.
5: Poliser i munskydd betraktar rykande förkolnade rester av sjukhussängar. Det var i samband med att vänner och familj till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen från tältet där kroppen hölls isolerad för att begrava den som tumult uppstod. Enligt nyhetsbyrån AP samlades en folkmassa utanför sjukhuset. De ska ha kastat sten och sen brutit sig in på det avspärrade området och tänt eld på de tält där kroppar hölls isolerade. En ambulans attackerades och vårdpersonal tvingades fly området. Jean-Claude Mukendi, chef för den allmänna säkerheten i Ituri-provinsen, säger att händelsen sker eftersom unga människor inte förstår hur sjukdomen och smittspridningen fungerar.
6: Justement, c'est une incompréhension due à une jeunesse qui ne comprend pas la réalité de cette maladie.
1: Reporter Carina Segura Morberg. I Storbritannien utreds nu den tidigare prinsen Andrew Mountbatten-Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna, enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar flera misstänkta brott, bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Nu till något helt annat. En megahit som fyller 40 år i dagarna.
7: I slutet av maj 1986 kom albumet som hade fått enorm draghjälp av singeln och titellåten The Final Countdown. Musikjournalisten och författaren Anders Tegner.
8: Det här är en låt som nästan alla människor på jorden kan nynna på. Den lilla trudelutten den är en av de viktigaste som någonsin har skrivits i Sverige.
7: Och det var sångaren Joey Tempest som skrev låten som blev etta på singellistan i 25 länder.
9: Tycker jag är fantastiskt. Vi fick till det när vi var så unga. Låtidén kom från en keyboard riff som jag skrev när jag var kvar i skolan i gymnasiet.
1: Europes genombrott, The Final Countdown alltså. Reporter Björn Lindberg på P4 Stockholm. Och med det får Ekot räkna ner till klockan 9.05. Då vill jag lämna tillbaka till våra lokala kanaler.
0: Ja, och det här är P4 Västerbotten, den årliga tvistefesten i Umeå. En av de största studenthändelserna. Den äger rum imorgon, men man har inget polistillstånd. Man har inte sökt något sådant. Vi ska snacka med en polis i Umeå. Vad innebär det här egentligen? Tora Larsson heter jag. Och koll på trafiken, det har ju du, Alexander Weimar. Vad är det senaste i Västerbotten?
10: Ja, vi har ju kvar långköran på länsväg 372 mellan Skellefteå och Skelleftehamn. Längs med hela den sträckan så läckte ut olja under gårdagen och man jobbar fortfarande med att sanera där. Så räkna med att det kan vara lite halt på sina ställen och det kommer vara arbetsfordon uppe på vägen då, så det är lite trångt att ta sig förbi. Sen på E4 i Umeå mellan Alviksrondellen och Gimonäsrondellen så kommer det vara risk för kö under dagen. Man ska nämligen tvätta Kolbäcksbron då, så arbetsfordon kommer vara uppe på bron då, uppe på vägen, så det kommer vara trångt att ta sig förbi. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.

0: My Universe, Coldplay och BTS. P4 Västerbotten strax efter 9, närmare bestämt 9:10 är klockan. Jag heter Tora Larsson och Hjalmar Åhman. Du är med mig nu. Allt bra med dig?
1: Allt är bra.
0: Du, idag så hör vi ju Tuva i Skellefteå som kämpar med att komma tillbaks. Hon var ju nära döden i fjol. Vad var det som hände för henne?
1: Det var en elsparkcykelolycka på väg hem från jobbet som influencern Tuva Öhlin var med om. Och efter detta har hon haft hjärntrötthet och hon har förlorat smak och lukt. Och hon har precis börjat om att jobba så smått efter 8 månader. I helgen så avled ju en ung man efter en elsparkcykelolycka i Östersund. Och det berör Tuva.
2: Alltså man blir ju jätteberörd. Och alltså det är så hemskt. Jag menar att en sån liten sak, en elsparkcykel kan vara liksom anledningen till att något sånt kan hända. Det är hemskt.
1: Och nu uppmanar Tuva Öhlin i Skellefteå alla att använda hjälm, för det gjorde faktiskt inte hon när hon var med om sin olycka.
0: Och Umeå kommun, de ska ju anställa fler till hemtjänsten. Vi kan ju säga det att man är ju i stabsläge sedan mitten på maj för att man har brist på personal i äldreomsorgen.
1: Mm, så nu ska det bli fler sjuksköterskor och så ska det bli mer rehabpersonal. 10 arbetsterapeuter och fysioterapeuter, sjuksköterskor 10 stycken till. Och det här på fasta tjänster, vilket ordförande i äldrenämnden i Umeå, Lena Karlsson Engman, socialdemokrat, tror kommer att göra att det är fler som kan tänka sig att ta de här jobben, just att det är tills vidare. Hon säger också att det kommer att ge stor skillnad.
3: Det har varit för lite personal som har kunnat ta hand om de här frågorna, och med det här tillskottet så kommer vi att kapa kön väsentligt och få en betydligt snabbare handläggning.
0: Och så blir det ju en ny yrkesroll i omsorgen i Umeå. Vad är det för något?
1: Ja, det är ju för att avlasta sjuksköterskorna som man ska rekrytera något man kallar för serviceresurs. 3 stycken serviceresurs ska det bli som man anställer här i det här läget. De ska göra sånt som sjuksköterskorna kanske inte måste vara sjuksköterskeutbildad för att göra. Det kan handla om att ta hand om bilar eller arbetskläder och viss lokalvård, säger man.
0: Det här är Corinne Bailey Rae som du hör här i P4 Västerbottens morgonprogram. Put your record

0: Även i år så blir det informell utomhusfest längs Tvistevägen i Umeås största studentområde, Åligt hem. Festen ska bli imorgon enligt Tvistefestens konto på Instagram, och som vanligt så har arrangörerna inte sökt polistillstånd för den här festen. Det brukar ju samlas tusentals studenter här, Elin Moberg.
1: Ja, precis. Jag står ju utanför polishuset där man hämtar sina pass. Och här brukar det ju kanske inte röra sig så mycket poliser. De åker ju in på ett annat ställe. Det kom ut en liten kille här som hade hämtat sitt pass och blev ju överlycklig när han fick se en polis, för det var hans mål för dagen. Och då fick han se Fredrik Jeppsson som är polisområdeschef i Umeå. Vad säger polisen om att arrangörerna till Tvistefesten inte har sökt tillstånd?
2: Ja, men det är väldigt olyckligt. Lite oansvarigt ska jag säga att det. Om man söker ett tillstånd så kan man ju använda sig av ordningsvakter och få en bättre ordning där uppe. Nu kommer det att krävas en hel del polisresurser för att upprätthålla den allmänna ordningen och se till att inte folk blir utsatta för brott. Tyvärr är det ju så att när många dricker och är på samma ställe så blir det oordning, och det finns en större risk för misshandel, sexualbrott och liknande.
1: Och vi vet ju att det var några fall av misshandel förra året. Varför tror du att de inte söker polistillstånd?
2: Ja, jag kan inte svara för varför de inte gör det, men det innebär ju ett visst ansvar. Det är mycket bättre för polisen att vi har en ansvarig person eller en förening som kan sköta det där. Då kan vi bygga upp en trygg och säker miljö för de unga människor som är där.
1: Tror du att de skulle få ett polistillstånd om det så att de skulle söka ett?
2: Ja, kan inte svara. Det beror på vilken verksamhet de har tänkt att bedriva där uppe under själva den. Ja, jag skulle säga att det blir en allmän sammankomst. Men då kan vi ju ställa vissa krav, och de har ju möjlighet att ta in ordningsvakter och liknande och jobba på ett förebyggande sätt.
1: Nu ska ju ni vara på plats i helgen här. Hur tror du att helgen kommer se ut?
2: Nej, men det kommer väl att vara en del stök, fylleri, framförallt bland ungdomar och äldre unga då, så att säga. Eller unga äldre, hur man nu säger. Men det innebär ju en ökad belastning för polisen. Det är resurser som vi skulle kunna lägga på andra saker som kanske är viktigare.
1: Men du sa här att om man skulle ha ett tillstånd så skulle man kunna ha ordningsvakter. Kan man inte ha det ändå?
2: Ja, men det är ju en process för att söka och ha ordningsvakter. Antingen ska du ha en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Sen kan man ju söka så att säga, ett LOV 4-område där du får ha ordningsvakter från, som ett bostadsbolag eller liknande. Men nu har vi inte det i det här fallet. Så att, men det är möjligt att man ska kunna använda sig av ordningsvakter där uppe, ja.
1: Nu inför helgen här, förra året så stängde ni ner festen. Vad tror du om det i år?
2: Ja, men det är någon möjlig händelseutveckling att det blir på det sättet.
1: Vad är det som skulle kunna göra att det är så att ni stänger ner festen?
2: Det beror på hur dålig ordning det är där uppe. Är det för stökigt och för oordning och man stör andra genom att spela hög musik i närboende och liknande, så har vi ju skäl för att stänga ner.
1: Och vad skulle vara det värsta scenariot? Vad är det värsta som tänkbara som skulle kunna hända i helgen?
2: Nej, men att det är någon som blir allvarligt skadad, tänker jag. Det är det som är det viktigaste, att vi ser till att ingen blir allvarligt skadad.
1: Och det var ju så att 2017 så föll ju 3 män från ett 9 meter långt tak. Bästa scenariot då?
2: Ja, det bästa scenariot är att det blir en väldigt lugn och städad tillställning utan att man stör folk, och att folk håller sig relativt nykter i varje fall. För ju mer folk dricker, ju mer ordning blir det.
1: Tusen tack Fredrik Jeppsson, polisområdeschef i Umeå.
0: Och reporter här, det är Elin Moberg. Vi har sökt arrangörerna för Tvistefesten utan resultat ännu.
3: Det här är P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

Love Songs med Agnes. Ja, det här är P4 Västerbotten och vi ska alldeles strax få en kort uppdatering från Ekot. Christer Lönner är med oss. Men vi har först Electric Light Orchestra med Mr. Blue

En person har hittats död i Tranemo i natt enligt polisen. Det var i samband med att polisen undersökte en bostad som kroppen hittades. Polisen vet inte vem personen är. Händelsen utreds som misstänkt mord och två personer är frihetsberövade, rapporterar P4 Sjuhärad. I Storbritannien utreds tidigare prins Andrew Mountbatten-Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Bastu, ljusstöpning, Bellmanvitsar och det kurdiska nyåret Nevros är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen över immateriella kulturarv. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Det var Ekots nyhetsuppdatering.

0: Sen Honey Boy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen Sia här i P4 Västerbotten. Nu, Hjalmar Åhman, hör vi Tuva i Skellefteå som berättar om sin väg tillbaks efter elsparkcykelolyckan.
1: Men först om att Umeå kommun ska nyanställa i hemtjänsten. Umeå kommun ska anställa fler sjuksköterskor och rehabpersonal på fasta tjänster för att locka mer personal till den krisande äldreomsorgen inom hemtjänsten. Sedan mitten av maj är ju Umeå kommun i stabsläge på grund av personalbrist inom äldreomsorgen.
2: Vi går ju mot ett överskott. Vi har ju pengar. Det är klart vi måste göra insatser nu.
3: Veronica Kerr, kristdemokrat, är vice ordförande i Umeå kommuns hårt kritiserade äldrenämnd.
2: Och 10 arbetsterapeuter och fysioterapeuter och 10 sjuksköterskor kommer att göra en jättestor skillnad.
3: Det har varit långa väntetider, ibland upp till ett år för vissa insatser. Och just nu står det 400 äldre i kö i Umeå kommun för att få hjälp med till exempel rehabilitering. Lena Karlsson Engman, socialdemokrat, är ordförande i äldrenämnden.
4: Det har varit för lite personal som har kunnat ta hand om de här frågorna. Och med det här tillskottet så kommer vi att kapa kön väsentligt.
5: Men äldreomsorgen har ju en utmaning med att rekrytera personal, och hur ska ni lyckas med den här satsningen?
4: Jag tänker att det ändå är ett plusvärde att det här är tills vidare tjänster, och därför blir det också intressant.
1: Reporter här var Emma Gasson och Pia Diaz-Bergner. Nu söker också äldreomsorgen i Umeå 3 personer till en ny yrkesroll som kallas serviceresurs. De ska avlasta sjuksköterskorna i omsorgen genom att göra uppgifter som inte kräver sjuksköterskekompetens. Servicepersonerna ska till exempel kunna ta hand om lokalvård, bilar och hantera arbetskläder. 27-åriga Skellefteå-profilen Tuva Öhlin var nära att dö efter en elsparkcykelolycka i fjol när hon slog huvudet och fick en hjärnblödning. Nu, 8 månader senare, har hon börjat kunna arbeta på deltid och säger att hon mår okej under omständigheterna. Men det är fortfarande lite jobbigt att prata om och tänka på vad som hon varit med om.
6: Ja, alltså det är jobbigt fortfarande, men det går ändå. Jag tror det är tur att det inte var, alltså minns själva olyckan, då tror jag det var ännu jobbigare. Mamma och pappa är ju mycket jobbigare för att prata om.
7: Ja, det är känsligt fortfarande idag när man åker tillbaka i tankarna. För som sagt, det värsta kunde ha hänt, och det var vi faktiskt inställd på att det kan göra det. Det var så pass allvarligt.
1: Säger Tuvas pappa Per Elin. Mer hör du i appen Sveriges Radio. Mannen som hamnade under flera hundra ton rasmassor i Kristinebergsgruvan i söndags kväll mår efter omständigheterna väl, enligt Ola Holmström som är facklig representant på IF Metall.
8: Ja, den beskrivning jag fått är väl att under förutsättningarna mår väl ganska bra. Återstår väl att se vad som händer lite längre fram när allting har sjunkit in.
1: Orsaken till raset ska utredas, och det är för tidigt att spekulera kring orsaken, tycker Ola Holmström vid IF Metall.
0: Och även om denna fredag bjuder på en del sol så har vi växlande molnighet, och framförallt i kust och inland så är det skurar då som kan bli kraftiga med inslag av åska. 16-21 grader, och i fjällen och även vid regn 10-15 plusgrader.

0: En jävel på kärlek. Ja, där slutar den. Glenmark Eriksson Strömstedt. Det är ju valår och vi på P4, Sveriges Radio, har ju satsat på ett quiz. Det här är ju ett av de svåraste quizen som vi har. Klarar du det?
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
0: Mm, och du kan ju gå in i appen nu och kolla dina kunskaper. Det var så sjukt klurigt det där quizet. Gå in och testa du med. Nu blir det golf från Radiosporten med David Nyström. Men han börjar med vinteridrott.
3: Ikväll är det VM i hockey igen.
4: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
5: Han har ju storleken på sin sida. Han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
6: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
5: Kul. Man har gjort några mål på träningar och så att nej. Det är dags nu.
4: Matchen mot Italien inleds 20:08 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio.
3: Reporter på plats i Schweiz, William Waldetoft. Den anrika handbollsklubben Eskilstuna Göif räddas från konkurs tack vare att en sponsor lånar ut 1,5 miljoner kronor till klubben. Lånet räcker för att betala merparten av Göifs kvarvarande skatteskuld på 1,82 miljoner, det uppger SVT. Klubben har sedan tidigare dragit sig ur herrarnas högsta liga inför kommande säsong. En som inte drar sig ur är svenska slalomåkaren Kristoffer Jakobsen. Efter den tunga fjolårssäsongen satsar han nu med en ny treårsplan.
7: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på.
3: Hör mer från slalomstjärnan i appen Sveriges Radio där du också kan höra om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra plats med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder det gör Taylor Moore från USA ett slag bättre än Jesper Svensson. Det sätter punkt för morgonens uppdateringar från Radiosporten.
0: Men så skönt då, David Nyström, att veta att Radiosporten finns när du vill i vår app Sveriges Radio.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter

0: sommar.
1: Mm. Jag tänkte säga, nu snart börjar ju Pride-perioden, men så kommer jag på att det är ju Pride-parader året om. Det beror ju på var man är någonstans.
0: Och visst är det aldrig en specifik, för förut trodde jag att det var en specifik vecka, men det är ju väldigt olika.
1: Jag tror i Stockholm, den kändaste, där är det en specifik vecka. Men i de andra kommunerna, då kanske man har specifika veckor. Men jag vet att det är både på vintern och hösten och våren och sommaren.
0: Ja, precis.
1: Nu ska det även bli i Sorsele då. Vi ska också snacka om små, lite irriterande, flygande saker.
0: Ja, jag är ju då en av de här som är väldigt rädd för getingar som vi då pratar om. Mm. Men det är ju biologiska mångfaldens dag idag. Och getingar tänker jag ju också har en roll i den här biologiska mångfalden. Och de har ju dessutom börjat vakna till liv nu. Så jag ska prata med en insektsexpert, Mats Jonsell på SLU, för att höra. För förra året var ju tydligen lite av en getingsommar. Mm. Här i norr i alla fall, enligt Anticimex. Så vi ska höra lite, går och spå hur det blir i år. Och ja, är getingen kanske missförstådd?
1: Åh, det kanske den är. Gråsuggan, tänker jag på ett annat kryp som fick en sån fint diplom här häromdagen.
0: Och
1: trädgårdskryp eller något sånt där. Mm. Men har du blivit stucken av en geting?
0: Nej, jag har ju inte det. Men nu ska jag. Du har blivit det.
1: Jajamän.
0: Det gör ont, va?
1: Ja, framförallt blir man ju rädd, för man tänker, kommer det hända någonting? Alltså, är man allergisk och så? Och det var så olägligt, för jag hade börjat på en ny skola, och alltså en folkhögskola, och vi hade såna här kick-off där vi skulle paddla ut en dag och så äta lunch på en ö. Och vi var i olika grupper och skulle paddla iväg. Och vi hade också med oss mat i olika kanoter. Och jag då tar på mig mina stövlar, och då är en geting i stöveln.
0: Nej.
1: Så medan jag tar på den så känner jag bara hur det hugger till och blir så rädd. Och sen ser jag hur den här getingen flyger ut då när jag tar ut min fot. Och det är ett, så jag får ju sätta mig ner och dricka vatten, och det blir lite nonipren kanske, och lite sådär badda mig. Och då har ju klasskamraterna farit långt ut på den här sjön. Så jag och mina vänner som skulle paddla, vi kommer som på efterkälken, och det börjar blåsa upp. Så när de andra är i land, då har vi knappt kommit halvvägs. Och jag minns bara hur det var en sån otrolig kamp att ta sig fram. Och vi hade dessutom mat till en hel grupp som satt och väntade.
0: Också.
1: Så det blev så många konsekvenser. Jag kände, det var så slarvigt att jag stampade på den där getingen. Men den överlevde och flög.
0: Men har du blivit rädd efter det för getingar? Eller känner du som att det var inte så farligt, så stick mig igen?
1: Jag tror att jag tänker, det var inte så farligt. Jag vet att jag inte är allergisk, för det där gick bra. Mm. Det var bara lite.
0: Fast är det inte så att
1: jag var hungrig?
0: Nu, jag källar ingen på det här. Okay. Men är det inte så att det kan vara andra gången som du.
1: Nej, men den här frågan får vi får skicka med den här frågan till getingexperten.
0: Det får vi göra.

0: You to me are everything. Det är real thing. P4 Västerbotten. Vilken morgon vi har haft, Elin Moberg.
1: Ja, det har vi. Eller vilken vecka vi har haft. Du och jag har ju kamperat ihop här.
0: Ja, flera dagar i rad. Och vilken vecka vi har haft med våra lyssnare. Idag har vi haft ett otroligt engagemang från våra lyssnare. Både tidigt på morgonen när vi ville veta hur man hade det denna fredag morgon, fick vi ju veta massa saker. Och sen var det ju ett otroligt engagemang på vår tävling då vi fick in, jag tror det var 50, 60, 70, 80 svar någonting.
1: Många fel engagerade. Också, men det gör ingenting.
0: Ja, folk gissar flera gånger kanske. Ja,
1: underbart.
0: Men du, jag tänker att nu ska vi ska strax spela en låt och så ska vi få ekonyheter. Sen drar ju Sissi igång nästa sjok här i P4 Västerbotten. Men ska vi ta en stund och bara sammanfatta lite grann. Vi har ju träffat så otroligt mycket personer den här veckan.
1: Ja, jag har ju varit och träffat jättemånga människor. Det var ju en hel samling av barn som jag kickstartade den här veckan med när vi plockade skräp på Mariehem.
0: Ja, hur var det?
1: Nej, men det var jätteroligt. Lite rörigt och sådär, men precis som det ska vara när man är och plockar skräp med barn. Men sen fick jag också vara på kosläpp. Jag träffade eleven Eira som gick på Forslunda gymnasiet. Där vi då fick... Ja, det var ju i och för sig inte på morgonprogrammet, men du och jag pratade lite innan med Eira.
0: Ja, men du berättade ju att du gick ju in i laggården och sen skulle du ut för att se när de kommer ut, men du fick ju ett tips där.
1: Precis, jag var ju inne istället och tittade, för det är där det liksom händer. De köar och kor har ju inget kösystem, så det var väldigt kul att få se.
0: Vad gjorde de?
1: Ja, men de bökade och
0: studsade. Alla ville ut.
1: Alla ville ut.
0: Men det var inte någon som stannade kvar och tänkte, nu får jag vara i fred.
1: Jo, det var det. Men Eira sa att de kommer komma. De har ju varit inne hela vintern, så är klart att de vill komma ut. Men sen har vi också träffat biodlaren Åke Jonsson som var biodlare från 98 på tal om mångfaldens dag som Sissi pratar här nu om idag. Jag fick inte intervjua honom, men jag var i alla fall med. Sen båtåkaren eller båtpendlaren Mikael Hagman som vi har träffat, det var ju han sa ju det själv att det är ingen som gör det här, det är bara jag. Så det var ju väldigt kul att vi fick chansen att följa med där.
0: Och det går så fort nu, jag hade ju tänkt spela det här ljudet när du berättade om Åke biodlaren, lite biljud.
1: Ja, men det kan vi ha ändå.
0: Fick du se några bin?
1: Ja, det var ju väldigt häftigt för att man lyfte ju på liksom biodlingslådan. Så kunde man lägga handen där, då känner man värme. Mm-hmm. Man tänker ju inte, alltså när man tittar
0: med värme.
1: Ja, man tänker ju inte det.
0: Nej. Och så Mikael Hagman som pendlar då mellan Finland och Sverige.
1: Mm. Jakobstad närmare bestämt.
0: Ja. Mm. De här inslagen, de finns ju att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Man kan också gå in på sverigesradio.se/västerbotten och både höra programmen i sin helhet i efterhand och våra utvalda inslag. Ja, men känns det bra att ta helg sen efter den här arbetsdagen då?
1: Ja, men det tycker jag verkligen. Men sen kan vi ju längta till måndag också när vi är tillbaka.
0: Ja, och P4 Västerbotten rullar ju vidare många timmar till. Vi tackar dig som lyssnar för att du väljer just P4 Västerbotten denna fredag.

0: Carpenter. Tora Larsson, Elin Moberg och Hjalmar Åman tackar för morgonen. P4 Västerbotten fortsätter. Cecilia Arvidsson hör vi strax, med först nyheterna med Marianne Haslov. Här är Ekot.
1: Här är Ekot och vi börjar på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Alla 32 ministrar har nu gått in till mötet. Vår reporter Carina Holmberg är på plats. Carina, vad är det för tonläge du möjligtvis har avlyssnat hos ministrarna?
2: Ja, det var ju som på ett pärlband som 32 utrikesministrar passerade här det stora medieuppbådet på väg in till det här historiska NATO-mötet i Helsingborg. Och ja, beskedet från utrikesministrarna, man talar om den ryska aggressionen, man talade om Europa söker ansvar för sitt eget försvar, man talade om behovet av att öka tempot inom försvarsindustrin och man pratade också om Ukraina som en blivande NATO.
1: NATO-chefen Mark Rutte och USAs utrikesminister Marco Rubio ska göra ett uttalande, men jag tror inte de har gjort det ännu, eller hur ligger det till?
2: Nej, de verkar ligga lite efter schemat här. Man väntar fortfarande på att de ska komma med ett uttalande. USAs utrikesminister Rubio är ju här nu också för att träffa sina NATO-kollegor. Och NATOs generalsekreterare var ju den som först av alla steg in här idag. Lite glad i hågen, starkt leende. Han ville nog ingjuta mod inför det här mötet och talade om goda nyheter. Och i det syftade han på då att försvarsinvesteringarna i Europa ökar. Och det är ju någonting som man också ska följa upp på det här mötet. Det här målet som man satte i Haag förra året, 5% av BNP som NATO-länderna ska då investera, och hur det går med det målet helt enkelt.
1: Du, vad är det som händer under dagen då, under detta utrikesministermöte?
2: Ja, en del ceremoniellt. Det ska bli ett sånt där traditionellt familjefoto. Och sen så kommer det ju bli överläggningar. Dels i storgrupper, men också en hel del bilaterala och sidomöten mellan olika länder och olika ministrar.
1: Vad är det viktigaste på dagordningen?
2: Ja, men det handlar ju om att förbereda sig, att komma överens inför det stora NATO-toppmötet i Ankara. Och då handlar det dels om det här med ekonomin, försvarsinvesteringarna. Det handlar också om hur man ska öka tempot inom försvarsindustrin. Hur man ska kunna producera mer helt enkelt för att kunna öka då den militära takten. Och så handlar det om det här med sammanhållningen och att komma överens. Och så handlar det väl också om att försöka tona ner spänningarna med USA. USA har ju uttryckt missnöje till exempel då när det gäller stödet och kriget i Iran och Hormuzsundet, och vilket Maria Malmer Stenergard avvisade tidigare idag.
1: Tack ska du ha, Carina Holmberg, vår reporter på plats på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Och så slutar Ekot klockan 10.
0: P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på den här fredagsförmiddagen med mig, Cecilia Arvidsson. Och vi ska snart till Sorsele. Biblioteket där satsar på mötesplatser för hbtqi-personer. Och i sommar får de dessutom sin första Pride-parad. Först här Taylor Swift, Opalite.

0: Mick Jagger och David Bowie, Dancing in the Street. Och biblioteket i Sorsele satsar på mötesplatser för unga hbtqi-personer. Det här då i form av aktiviteter som regnbågshäng. Och i sommar då så planeras också kommunens första Pride-parad. Något som Folkbladet också rapporterat om här. Vi har med oss Ingrid Nylén Vinka som är bibliotekarie på Sorsele bibliotek. Hej Ingrid!
1: Hej!
0: Du, berätta, vad är det för aktiviteter som ni ser upp nu för unga hbtqi-personer i kommunen?
1: Ja, nej, men vi har börjat ha regnbågshäng för unga en gång i månaden på biblioteket. Och vi hade första hänget i februari. Och då var det med RFSLs ordförande som var och pratade med ungdomarna om vad de vill göra. Sen har vi haft Lesbisk makt som har skapat i Lera. Och nu på onsdag så kommer Umeå, eller RFSL Umeå Ungdom, ska ha plakatverkstad inför Lycksele Pride. Så vi har haft, det blir tre häng med nästa.
0: Just det. Hur har intresset sett ut då för det här?
1: Ja, men det har ju faktiskt kommit personer på varje häng och de har kommit tillbaks. Så det känns jättekul och det har varit uppskattat också.
0: Men vad är det då som... Ja, vad tänkte du säga? Ja.
1: Nej, kör du.
0: Men vad är det som ligger bakom den här satsningen då? Alltså varför gör ni det här?
1: Ja, men dels är det bibliotekslagen och att vi ska verka för det demokratiska samhället och att biblioteksverksamheten ska finnas för alla. Så det är ju vårt uppdrag. Sen är vi också ett hbtq-diplomerat bibliotek via Region Västerbotten. Men vi har hittills främst haft kanske, vi har jobbat mycket med regnbågshyllan och vi har haft någon aktivitet per år. Men vi kände efter den här uppstarten då med RFSL och ungdomarna att det var dags att göra något mer, för det finns ett behov och en önskan om det.
0: Ja, hur ser behovet ut av den här typen av mötesplatser för unga hbtqi-personer i en kommun som Sorsele?
1: Ja, det finns inga mötesplatser eller riktade aktiviteter alls, så att det är ett jättestort behov.
0: Varför är det viktigt att hbtqi-personer har egna mötesplatser, skulle du säga?
1: Jag tänker det viktigaste är för att det skapar en trygghet och att det är en trygg plats där man kan vara sig själv utan att bli ifrågasatt. Men också att man kan träffa andra och få ett sammanhang, och att om man bor i en liten inlandskommun som Sorsele att man kanske inte behöver åka till Umeå, utan att man ska kunna känna sig, kunna vara sig själv och uttrycka sin identitet. Även här, man ska inte behöva åka till en större stad. Men mycket kopplat till att det är tryggt. En trygg plats. Mm.
0: Förutom de här aktiviteterna så kommer ju också Sorseles första Pride-parad då arrangeras i sommar. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det kan jag absolut. Ja, men vi hade ett öppet möte i februari när vi hade RFSLs ordförande på besök. Och då tänkte vi då att vi skulle planera Pride 2027. Var vi och Kulturskolan i Sorsele som hade dragit det. Och då kom det en grupp, det var kanske 10 personer och alla var ju väldigt peppade och ville absolut göra Pride redan i sommar. Så att det kommer vi göra. Det kommer bli på Holmen Gungar den 17 juli klockan 1 vid invigningen. Så blir det parad och ett litet häng. Så det känns jättekul. Vi har många som är med i den här planeringsgruppen och det kommer fler på varandra träff. Så att det blir nog jättekul och festligt. Mm.
0: Och vad händer med då framöver? För ni hoppas väl kunna anställa någon också för att kunna fortsätta jobba med det här?
1: Ja, men exakt. Vi har tillsammans med Kulturskolan sökt och fått medel från Socialstyrelsen för att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer i Sorsele. Och vi fick beviljat, så vi har utan ansökan och vi har fått, en arbetsannons. Så vi har fått väldigt många fina ansökningar på den. Så det känns jättekul och då kommer vi förhoppningsvis kunna ha de här hängen lite oftare. Det är väl det som är planen. Kanske varannan vecka.
0: Det säger Ingrid Nylén Vinka, bibliotekarie på Sorsele bibliotek. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
1: Tack.

0: Lotta Nilsson, Silverregn.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

The Ark, The Worrying Kind här i P4 Västerbotten. Och bastu skrivs ju in på kulturarvslistan, det här rapporterar TT. Förutom bastu så är det ljusstöpning, neuros, Bellmanvitsar då, som är några av de här traditionerna som får plats på den nationella förteckningen då av immateriella kulturarv. Och Maria Nyström som är senior rådgivare på Institutet för språk och folkminnen. Ja, enligt henne så bidrar då den här typen av kulturarv till att visa den bredd av då levande traditioner och kunskaper som finns då i dagens Sverige. Hon säger, nej, en annan person säger, Marie Steinrud som är arkivarie vid Nordiska museet, säger i ett pressmeddelande att den här då förteckningen visar att kulturarv inte bara handlar om det förflutna utan om kunskap, minnen och praktiker som fortsätter att skapa gemenskap och mening i samtiden. Den här listan är då en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Fler saker som skrivs in, majsjungning, alltså ni vet den här traditionen att man då under valborgsnatten går ut i gårdarna och i socknen och då sjunger för bygdens invånare. Det här är också något som skrivs in här. Kolning i Mila, det vet jag inte riktigt vad det är så jag håller på att kolla det här på hemsidan. Kolning i Mila, eller är det i Milla? Ja, nu vet jag inte. Men det är i alla fall en process då där ved omvandlas till träkol genom torrdestillation. Och idag då så byggs och kolas milor främst av ideella föreningar då, runt om i landet kan jag se här. Förutom det, halmslöjd, tegelhantverk, diwali och bodapolska skrivs också in då. Ja, jag måste nästan kolla vad det här bodapolska är om jag hittar det. Nej, men det är lite fler grejer här och faktiskt också, det här var någonting som jag faktiskt funderade på när jag såg det här, som jag hade velat haft med och det är med, och det är tumbrebakning. Det är också med på den här listan sedan förra året i alla fall, så det kändes ju skönt. Det är klart att det ska vara med. Du som lyssnar kanske har fler förslag till den här kulturarvslistan. Vad tycker du borde vara med på den här? Skriv in på 090 17 17 17. Carly Simon här med You're So Vain.

Carly Simon här i P4 Västerbotten, där vi snart nu ska få lokala nyheter efter lite musik. Betty Midler, Favorite Waste of Time.

0: Ja, Betty Midler, nu lokala nyheter 10:30 med Ingrid Marklund.
1: Vi hör Tuva i Skellefteå berätta om svåra olyckan med elsparkcykel. Skellefteå-profilen Tuva Öhlin var nära att dö efter en elsparkcykelolycka i fjol när hon slog huvudet och fick en hjärnblödning. Tuva är långt ifrån ensam. Under 2024 omkom 5 personer och nästan 4600 skadades i olyckor med elsparkcykel på ett år. Efter olyckan har det gått 8 månader och Tuva har kunnat börja arbeta på deltid och säger att hon mår okej efter omständigheterna.
2: Jag minns bara att jag åkte från jobbet, sen är allting svart. Har ju tappat smaken och lukten helt. Och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu.
1: Mannen som fastnade under flera hundra ton rasmassor i Kristinebergsgruvan mår efter omständigheterna bra. Det säger Ola Holmström, facklig representant på IF Metall.
3: Ja, den beskrivning jag fått är väl att han mår väl under förutsättningarna mår väl ganska bra. Återstår väl att se vad som händer lite längre fram när allting har sjunkit in.
4: Det var ju söndag som mannen i sin lastmaskin fastnade 1000 meter under jord efter ett ras i gruvan. Räddningsinsatsen tog flera timmar och under tiden samlades kollegor ovan jord i väntan på besked.
3: Det var ju en tryckt stämning när man kom hit. Så enkelt är det ju. För då visste man ju inte. Utgångsläget var väl egentligen ganska ovisst till den början.
4: Orsaken till raset är fortfarande okänd, men Ola känner sig inte orolig över att gå till jobbet.
3: Det känns väl inte något våldsamt mycket mer otryggt än tidigare egentligen. Berget är ju ett levande väsen, det är också liksom mycket annat. Så man får ju hantera det med respekt, så kommer man sig ganska välbehållen hem också. Men det kan ju alltid hända någonting.
1: Reporter Helena Andersson. Cecilia, hur blir fredagsvädret?
0: Ja, men du, det blir växlande molnighet och då framförallt i kust och inland skurar som kan bli kraftiga faktiskt med inslag av oska. Temperaturer 16-21 grader och i fjällen och vid regn 10-15 grader. Vinden är mest svag. Till kvällen då blir det skurar över kust och inland, men de mattas av och under natten så blir det mest uppehåll. I fjällen så drar skurarna då istället in under natten. Nu Albin Limeldau.

0: Elvis, I love you, sjunger Albin Lee Meldau här i P4 Västerbotten. Där vi strax ska prata getingar. Ja, jag ska ha med mig en insektsexpert från SLU här om ja, men lite kanske hur getingsommaren blir och vad man egentligen ska göra om man stöter på en geting. Det känns ju som att det finns två läger där. Antingen att man då ska sitta helt stilla, och så finns det ju de som håller på att vifta bort. Och då blir det en sån som jag, som då är lite getingrädd, arg och tänker att nej, men nu kommer ju den här getingen bli uppretad och sticka mig. Men hur ska man göra egentligen? Ja, men det kan vi få förhoppningsvis få reda på här om en liten stund.
1: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Oh, vänta, nu kommer någon.
2: Hallå?
0: Mysterie söndag och vad som händer då här i kanalen. Men nu med värmen så har ju de första getingarna börjat vakna till liv. Förra året så var det något av en getingsommar här i Norge i alla fall, enligt Anticimex. Så vad kan vi vänta oss i år? Ja, men den frågan ställer jag till dig, Mats Jonsell, som är insektsexpert och forskare på Sveriges lantbruksuniversitets... oj, vad många konstiga S det blev där. SLU. Välkommen, Mats.
3: Ja, tack så mycket.
0: Du, går att säga något om hur den här getingsommaren blir än?
3: Ja, det är väldigt svårt att säga något säkert. Men om man börjar sommaren med en stor mängd getingar, så är det ju större risk eller chans att det blir mycket getingar fram på sommaren också. Men sen är det så otroligt påverkat av väder till exempel. Och ibland drabbas de av pandemier, de här getingarna också. Det kommer getingsjukdomar och då kan plötsligt samhällena bli ganska få, fastän de är väldigt många i början på sommaren. Så att det är jättesvårt att förutsäga.
0: Vad kan det vara för pandemier?
3: Ja, det kan vara olika virus eller annat elände som drabbar dem, ungefär som vi får sjukdomar som kan sprida sig, så kan det sprida sig bland getingarna också. Och det vet vi från coronaepidemin, att bor man tätt tillsammans, då är det större risk att det sprider sig virus och sådär. Och de bor ju tätt i kolonier sådär. Och är det dessutom väldigt många getingar i farten i naturen, så är det större risk att de får drabbas av sjukdomar än om de är få.
0: Ja, de har lite svårare kanske att hålla 2 meters avstånd där till varann.
3: Ja, det är de kanske inte så noga med, nej.
0: Men du, vilka getingar är det som man brukar se nu då först på våren? För jag har ju sett någon.
3: Ja, nej, men det är... Ja, det finns ju flera olika arter, och där vilka som är tidiga, det vet jag inte. Men de som far omkring nu, det är drottningar som har övervintrat och som börjar fara omkring för att hitta någonstans och bygga ett bo.
0: Just det. Du, det är ju biologiska mångfaldens dag idag också. Men även fast det är det, så är det kanske också många som är lite sådär, men kanske ser getingar lite som nödvändigt ont, alltså som man ser lite på knott och mygg och sådär som hör sommaren till. Så varför är getingar viktiga egentligen?
3: De är ju stora rovdjur, så de käkar väldigt mycket bladlöss och annat som vi inte tycker om att de äter på våra trädgårdsväxter till exempel. Så att de är viktiga på det viset och ja, har nog en ganska stor betydelse där. Och ja, för det mesta så är, eller egentligen så är de ju inte speciellt intresserade av att bråka med oss. Och framförallt i början på sommaren brukar de hålla sig till sitt. De käkar bladlöss och vi får sitta i fred vid middagsbordet för det mesta. Men senare på sommaren kan de bli lite mer begivna på att lägga sig i vår mat och krångla. Och då tycker vi de är ganska jobbiga.
0: Ja, du säger att de ändå inte oftast är ute efter att bråka. Är getingen missförstådd, skulle du säga?
3: De har ju lite stingslig attityd om man kommer för nära dem, så att helt och hållet missförstådd kanske det inte är, men om man har dem lite på avstånd från sig, så tycker jag nog att de är ganska bra.
0: Ja, för de flesta kanske dock inte är så sugna på att ha dem så där i hemmen eller i närheten när de bygger bon och så där. Finns det någonting man kan göra för att slippa det?
3: Det börjar de bygga bo precis i dörren eller någonting, så får man ju faktiskt ta bort boet. Jag brukar plocka ner bon som sätter sig i snickarboden eller något sånt där. Så då får man ju plocka ner bona och för att bli av med dem. För att det är odrägligt om det blir ett getinganfall så fort man går in och det skakar lite grann i väggarna.
0: Men du säger att de här getingarna är ändå rovdjur, käkar bladlöss och sånt där. Finns det någonting man då kan göra för att hjälpa getingarna, tänker jag? Alltså, finns det något man själv kan göra för det? Förutom att låta bon vara som man kanske inte vill då?
3: Ja, nej, men man kan ju låta bon vara om de inte sitter på något dåligt ställe. Och jag vet själv att jag har... Vid min sommarstuga har jag haft bon precis uppe under takpannorna och så har vi haft uteplats nere och suttit och käkat. Så att de behöver inte alls vara något. Vi har suttit nedanför och varit helt i fred från dem. De har sysslat med sitt och vi har käkat vårt. Så att de behöver inte alls vara något stort problem. Men ibland blir de problem och då får man ju ta hand om det. Och hur man gynnar dem? Ja, har man en trädgård eller en omgivning med mycket... blommor och så vidare, mycket växtlighet och mångfald och sådär, då gynnas ju även getingarna.
0: Just det. Och det här då med, du sa att de är lite kanske mindre bråksjuka i början av sommaren. Är de farligare i slutet av säsongen då?
3: Nej, de är nog inte farligare, men drottningarna flyger omkring nu och de börjar anligga sitt samhälle och om några veckor så kommer de första arbetarna fram och sen kommer de här arbetarna jobba och samhället växer mer och mer. Så att framåt augusti så är de ju oerhört många fler i sina samhällen. Man ser de här getingbilarna bli större och större. Så därför så är de ju många fler då framåt augusti om de inte har drabbats av något elände på vägen då. Men det är då de kan vara riktigt många, för att då har samhällena vuxit till. Och då i slutet på sommaren så kommer de producera nya drottningar och drönare som parar sig. Och sen så lägger sig drottningarna och väntar på våren då. Drönarna de dör av. Och sen det är de drottningarna som har övervintrat nu då, som vi ser ut och flyger nu. Och de är lite större än arbetarna. Så att de ser rätt stora och imponerande ut, drottningarna ofta.
0: Ja, och den här då risken för att bli stucken, tänker jag. Jag skulle vilja fråga, stämmer det här då? För det finns ju två olika taktiker, känns det som, när folk är. Antingen så är det sådana som sitter och du vet viftar och är helt obrydd och bara slår bort getingarna. Och så finns det de som jag, som är då lite rädd och

0: 50 gånger. Nej, jag vet faktiskt inte. Det händer att man går på getingbon och de kommer upp och då sticks de lite grann. Men man ska ju inte få många stick, det är inte så nyttigt. Inte ens om man är oallergisk. Så att om man kliver ner ett jordgetingbo ska man dra därifrån väldigt snabbt.
1: Mm. Det säger Mats. Vad tänkte du säga, Mats?
0: Nej, men det är inte så fasligt att få ett getingstick för det mesta. Det svider ju ganska illa, men det är inte så fasligt. Man behöver inte vara så nervös för det, om man inte är allergisk, för då är det ju värre.
1: Det säger Mats Jonsell, insektsexpert, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
0: Ja, tack själv.

0: Hellstrand fanfar. Och till helgen så är ju pingst och det här sammanfaller också med konfirmation. Vi ska till Skellefteå här om en stund i lunchtimmen för att prata lite mer om det här. Reporter Johannes Hjalmar träffar Erik Belani som är då församlingspedagog i Svenska kyrkan i Skellefteå. Men nu först här lite programinfo.
1: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar att märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolia som gör comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero vid sångmikarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Och svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, P4 Västerbotten lyssnar du på när vi nu ska få kulturnytt. Och det blir stjärnglans i dagens kulturnytt. Det här med Viveka

0: blad.
1: Efter framgångarna med Star Wars-serien kommer nu filmen The Mandalorian and Grogu. Och Sigourney Weaver är ny i Star Wars-universum.
2: You know, when I get to join something like Star Wars and there's also a great story and also play a wonderful, strong woman character who I can believe in, then it's a jackpot for me.
3: Sigourney Weaver är ute efter en bra berättelse när hon läser manus. Och här var det, en berörande historia dessutom. Och att jag får spela en stark kvinna, ja, det är jackpot för mig, säger hon. Regissören Jon Favreau regisserade Mandalorian-serien. Han var 10 år när första Star Wars-filmen hade premiär 1977. Och Jon Favreau, han vill förvalta Star Wars-arvet.
4: You want to make sure that you're honoring Star Wars, and everybody who's a fan of Star Wars has a sense of what Star Wars is. And as fans and as storytellers, we try to come together and figure out together something that feels authentic to this world.
3: Jon Favreau vill att fansen ska känna igen sig i The Mandalorian and Grogu, nya filmen, och Sigourney Weaver. Hon gillar budskapet i filmen.
2: I love how hopeful it is really that someday everyone will be getting along no matter what they look like and what planet they're from.
1: Björn Jansson hade träffat Sigourney Weaver och Jon Favreau. Och så planeras en film om en svensk ikon. Tommy Körbergs liv och karriär ska bli film, rapporterar Dagens Nyheter. Vem som ska spela honom är inte klart, men filmen ska skildra hans genombrott i slutet av 60-talet och de första 10 åren som folkkär artist, med ett turbulent och självdestruktivt liv. Kärnan i min story är en ung man som söker bekräftelse. Det säger Tommy Körberg till Dagens Nyheter. Sist i Kulturnytt med Viveka Blad.

ABBA med Super Trooper här i P4 Västerbotten. Nu om det här. Ja, att bada bastu är en av de traditioner nu som skrivs in på kulturarvslistan, rapporterar TT. Det här är då en lista som är då Sveriges nationella förteckning över immateriella kulturarv baserat på UNESCOs konvention dessutom. Och nu har ju då lite nya traditioner presenterats. Förutom bada bastu så tar också Bellmanvitsar en plats på listan. Det här tänker jag att de flesta ändå känner till, den här traditionen av att berätta Bellmanvitsar, alltså då roliga berättelser om huvudpersonen Bellman. Och Levande kulturarvs hemsida skriver: det är ett levande kulturarv med en lång historia, och från början syftade berättelserna på visdiktaren från 1700-talet, alltså Carl Michael Bellman. Och sen länge har det dock det här ändrat både form och innehåll, och Bellman då i dagens historier är kanske mer av en fiktiv karaktär och en person som gör tokiga eller smarta saker i skämt, helt enkelt. Förutom då Bellmanvitsar så kommer majsjungning, halmslöjd, kolning i mila, tegelhantverk, diwali och bodapolska. Ljusstöpning också skrivs in på den här då listan. Det finns ett helt gäng här. Några som jag ser finns på den här listan sen tidigare är ju några som ligger mig i alla fall varmt om hjärtat, så jag är glad att de här redan finns här. Och det är ju då tumbrebakning, som har bakats i Sverige sedan åtminstone 1500-talet och är väl ett av de godaste bröden, skulle jag säga i alla fall. Och höhärsning är ju också någonting som finns med på den här kulturarvslistan. Nu snart blir det nyheter från Ekot, men först Olle Hellström och Filip Jär.

0: Filip Gers och Olle kommer från Umeå. Face the Skyline heter låten. Här nu blir Ekonyheter.
1: Regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Förutom lantbruket kommer också yrkesfiske och vattenbruk att få ta del av pengarna. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. USA har pausat vapenaffärer med Taiwan värda drygt 130 miljarder kronor, det uppger USAs tillförordnade marinminister. Orsaken uppges vara att USA vill säkerställa att den amerikanska militären har tillräckligt med vapen för kriget mot Iran. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller annan behandling på grund av viktkraven i vården. Detta anser Riksförbundet Obesitas Sverige, där Jenny Winglid är generalsekreterare.
2: Det är ju väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv att du måste, dels måste du vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation. Bara där är det en brist i sig. Men tyvärr så är inte detta ovanligt utan det är väldigt vanligt förekommande i Sverige idag.
3: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
4: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
3: I Ekots enkät uppger 16 av 18 svarande regioner att BMI-gränser tillämpas för vissa operationer och behandlingar. Anledningen är bland annat ökad risk för komplikationer.
1: Reporter Kristin Odén. En kvinna som dog efter ett fall i ett äldreboende i Tidaholms kommun slog larm 16 gånger utan att få hjälp, det rapporterar P4 Skaraborg. Det tog en halvtimme innan personal upptäckte kvinnans belägenhet och hon kunde föras till sjukhus där hon senare avled. I kommunens utredning konstateras att personal medvetet stängt av larmen utan att besöka kvinnan. En 17-årig pojke i Malmö döms till 2 års sluten ungdomsvård för en rad grova brott, rapporterar P4 Malmöhus. Han döms för grov våldtäkt mot barn, grovt olaga hot och stämpling till mord. Bland annat våldtog han en 14-årig flicka under pistolhot. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallslikande regn i Norrbotten under dagen. Det är risk för stora mängder på kort tid. Varningen gäller ett område i östra Norrbotten kring Piteå och Boden.
0: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här fredagsförmiddagen med mig, Cecilia Arvidsson. Snart helg, och till helgen så är ju pingst, vilket också sammanfaller med konfirmation i Skellefteå. Men hur ser intresset ut för konfirmation bland unga där? Ja, det ska vi höra lite senare. Nu Luke Combs, Be By You.

0: Luke Combs, Be By You här i P4 Västerbotten. Och olyckan i Kristinebergsgruvan i helgen, den blev ju dramatiskt, men det slutade ju bra, eller hur, Ingrid Marklund?
1: Ja, det gjorde det. Den man som var instängd 1 kilometer under jord kom upp och ska må bra efter omständigheterna. Alltså 1 kilometer under jord instängd.
0: Det är svårt att föreställa sig det.
1: Mm. Och det blev ju också en oviss väntan för arbetskamraterna som satt då uppe och ovan jord och väntade på att den här deras arbetskamrat skulle kunna komma ut, vilket han ju gjorde så småningom.
0: Ja, 5 timmar var det, har jag för mig, va?
1: Mm. Ja, så att just det här 1 kilometer under jord. Har du varit så långt under jord någon gång?
0: Nej, jag är faktiskt lite sådär att jag undviker lite grått och sånt där. Det känns inte rätt.
1: Jag har åkt buss ner i Kiruna gruvan och då kommer man ungefär så långt ner med bussen.
0: Okej.
1: Okay. Väldigt speciellt. Men som sagt, den här olyckan i Kristinebergsgruvan, den slutade ändå bra. Vi ska höra Ola Holmström som är facklig representant på IF Metall.
2: Det känns inte något våldsamt mycket mer otryggt än tidigare egentligen. Berget är ju ett levande väsen, det är också liksom mycket annat, så man får ju hantera det med respekt, så då kommer man sig ju ganska välbehållen hem också. Men det kan ju alltid hända någonting.
0: Ja, det är just det här med levande väsen som jag också tänker på, att det också därför det känns lite läskigt med gruvor, just för att man vet aldrig något vad som händer där. Precis.
1: Ja. Mm.
0: Men du, Umeå kommun ska ju också anställa fler i hemsjukvården nu.
1: Ja, det har ju länge varit mycket nyheter kring krisen i Umeå kommuns äldrevård och hemsjukvård. Och nu har man beslutat i äldrenämnden att anställa 10 sjuksköterskor och 10 arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Så det blir alltså i alla fall en förstärkning av personalen, och det hoppas man att det ska lösa en del av problemen. Vi ska höra Veronica Kerr som är kristdemokrat och vice ordförande i äldrenämnden.
3: Vi går ju mot ett överskott. Vi har ju pengar. Det är klart vi måste göra insatser nu. Och 10 arbetsterapeuter och fysioterapeuter och 10 sjuksköterskor kommer göra en jättestor skillnad.
0: Mm. Och sen så har ju Bastu, eller Bada Bastu i alla fall, fått officiell då status som immateriellt kulturarv, Ingrid.
1: Ja, det kommer ju då nya sådana här immateriella kulturarv. Jag trodde Bastu redan var ett. Nu har det kommit då ljusstöpning också.
0: Har du gjort det någon gång?
1: Ja, jag har det, men jag är inte bra på det, ska jag säga. Jag är bättre på Bada Bastu. Det är nog mitt favoritkulturarv, skulle jag säga.
0: Ja, det är det.
1: Ja, jag badar väldigt mycket bastu. Jag har nyss fått en egen bastu, så att nu, ja, det är nytt, så att jag har badat i stort sett varannan kväll.
0: Ja, vad härligt. Ja, men mina favoriter är ju tumbrebakning, det lägger ju mig varmt om hjärtat. Jag äter ju väldigt mycket tumbre, ja, det har jag gjort hela livet. Jag har inte bakat lika mycket, men jag tycker att det är viktigt att folk fortsätter att baka. Jag har faktiskt en sån baksterstöge, som vi säger i Jämtland. Alltså där man kan baka tumbre har vi på i stugan där. Så att, det har ändå hänt några gånger. Mm. Det är ju väldigt många grejer på den här listan.
1: Ja, massor. Bellmanvitsar är nytt på listan.
0: Precis.
1: Jag kommer inte på en enda. Jag måste ha kunnat dem som barn. Det här är ju det tycker jag är fascinerande. Det är sån här barntradition som barn för vidare till varandra. Alltså barngenerationer. För när jag gick i skolan, det är ju jättelänge sedan, då pratade vi Bellmanvitsar, och mina barn pratar Bellmanvitsar, och nu är det mina barnbarnsgenerationen som fortfarande kan de här Bellmanvitsarna.
0: Ja, jag minns också att vi pratade om dem, men nu kommer jag inte heller ihåg dem, men det kanske är någon lyssnare som kommer på någon Bellmanvits.
1: Ja, det ska ju vara liksom 2 utländska medborgare,
0: ofta
1: och så
0: norsk.
1: En norsk, eller en rysk och en tysk, en dansk och en tysk och Bellman.
0: Ja, jo.
1: En rysk och en tysk om Bellman brimmar.
0: Mm. Ja, om det är någon som hör så kan man ju kanske skriva in på 09017 17 17, skriva
1: in
0: sin Bellman-vits man har.
1: Det vore kul. Eller om, vad man annars kanske tycker skulle vara ett kulturarv som inte är det än. Jag vet inte. Men bastu är i alla fall mitt absoluta favoritkulturarv. Och då tänkte jag spela en bit av en bastulåt. Inte bara bastu. Det finns fler bastulåtar.
0: Ja, men jasså, men då ska vi höra. Spännande.

0: Den har jag aldrig hört faktiskt. Vad är det här för någonting?
1: Det är Daniel Wikslund och Fredrik Isaksson från Tornedalen, med rötter i Tornedalen, som spelar en tornedalsk saunapolska. Just. Och den har text, nu hörde vi den svenska texten, den har också verser på meänkieli. Så det är verkligen ett kulturarv.
0: Mm. Och det här kanske du då lyssnar på när du sitter där i bastun varje dag nu då, Ingrid?
1: Ja, inte varje dag, men jag har gjort det en gång.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Det planeras ju en film om en svensk ikon född i Norsjö. Ja, men jag pratar ju såklart om Tommy Körberg. Hans liv och karriär ska bli film, det här rapporterar Dagens Nyheter. Och filmen är ju bara i planeringsstadiet nu då, så det är fortfarande oklart vem det är som ska spela då Tommy Körberg, som säger till DN: kärnan i min story är en ung man som söker bekräftelse. Ja, filmen ska alltså då skildra hans genombrott i slutet av 60-talet och sen då de första 10 åren som, ja, men folkkär artist med ett då turbulent och självdestruktivt liv, skriver TT. Det är ett ruskigt liv, så det kanske finns någonting av intresse för allmänheten att se hur det går för en människa som håller på med sånt som jag gör, säger Tommy Körberg till DN. Och den här filmen kommer produceras av Lena Renberg. Hon har ju då också legat bakom filmer om, ja, men bland annat Monica Zetterlund och Ted Gärdestad. Och ja, men Tommy Körberg spelar ju för övrigt på Brännbollsyran nu snart här i början av juni. Stänger festivalen, tror jag, och jag gissar ju med den här låten som ju har blivit en sån stängningslåt bland studenter och på krogar runt om i landet. Tommy Körberg, vars liv alltså snart blir film, här med Stad i ljus.

Tommy Körberg som alltså får en, kommer få en film om sitt liv med Stad Ljus. Det var inte den Stad Ljus som jag tänkte att det skulle vara, den här lite mer salmliknande versionen. Men det fick duga. Nu, Sia.

0: Sia med The Greatest.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
5: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
6: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
7: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
5: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
8: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
4: Zinedine Zidane visas ut!
0: Jag läser här på TT att ex-prinsen Andrew Mountbatten-Windsor nu utreds för fler misstänkta sexbrott. Och polisen vill också prata med då en kvinna som säger att hon fördes till hans hem i Windsor för, citat då, sexuella ändamål. Och flera möjliga offer uppmanas också höra av sig. Det finns då en källa inom Thames Valley-polisen som säger att folk tror att vi felaktigt då utreder ekonomisk brottslighet, men inget kunde vara längre från sanningen. Den här utredningen kopplas ju, om ni kommer ihåg, till de här Epstein-filerna och kan ju ta flera år egentligen. Och en eventuell rättegång skulle också då ske tidigast 2027. Men Andrew Mountbatten-Windsor, han nekar till alla anklagelser. Men det är alltså då nya misstankar om sexbrott som har framkommit då, enligt brittiska medier. Han har ju tidigare också nått en ekonomisk uppgörelse med Virginia Giuffre, som då anklagade han för att ha haft sex med henne när hon var mindreårig. Hon dog ju förra året och det var ju också då bedömt som självmord. Och nu fortsätter alltså den här utredningen med då Andrew också Mountbatten Windsor som anklagas eller som misstänks ha han utreds för fler sexbrott helt enkelt enligt TT. Dolly Parton här med Jolene.

0: Dolly Parton. Nyheterna nu här 11:30 med Ingrid Marklund, och den handlar bland annat om rally.
1: Rally Swedens ordförande avgår. Rally Swedens ordförande Jessica Bjurström lämnar uppdraget, det rapporterar Folkbladet. Bjurström avgick tidigare i år som ordförande för Svenska Bilsportförbundet, och hon har nu även lämnat Rally Sweden. Rally Swedens vd Anna Nordqvist säger till tidningen Folkbladet att Bjurström fick flera nya uppdrag i sin övriga karriär som hon nu behöver lägga tid på. Någon ny ordförande för Rally Sweden är ännu inte utsedd. Umeå kommun ska anställa fler sjuksköterskor och rehabpersonal på fasta tjänster för att locka ännu fler till hälso- och sjukvården i hemmet. Sedan mitten av maj är ju Umeå kommun i stabsläge på grund av personalbrist inom äldreomsorgen.
2: Det kommer att göra en jättestor skillnad. Vi går ju mot ett överskott. Vi har ju pengar. Det är klart vi måste göra insatser nu.
3: Veronica Kerr, kristdemokrat, är vice ordförande i Umeå kommuns hårt kritiserade äldrenämnd.
2: Och 10 arbetsterapeuter och fysioterapeuter och 10 sjuksköterskor kommer att göra en jättestor skillnad.
3: Det har varit långa väntetider, ibland upp till ett år för vissa insatser. Och just nu står det 400 äldre i kö i Umeå kommun för att få hjälp med till exempel rehabilitering. Lena Karlsson Engman, socialdemokrat, är ordförande i äldrenämnden.
4: Det har varit för lite personal som har kunnat ta hand om de här frågorna, och med det här tillskottet så kommer vi att kapa kön väsentligt. Vi avsätter ju, det vart väl ungefär 10 miljoner per arbetsgrupp eller per personalgrupp i det här sammanhanget.
5: Men äldreomsorgen har ju en utmaning med att rekrytera personal, och hur ska ni lyckas med den här satsningen?
4: Jag tänker att det ändå är ett plusvärde att det här är tills vidare tjänster, och därför blir det också intressant för hugade sökande att faktiskt göra slag i saken.
1: Reportrar Emma Garsson och Pia Dias Bergner. Cecilia, vad har du att säga om väderutsikterna?
0: Ja, men du, det blir faktiskt växlande molnighet, och framförallt i kust och inland skurar då, som kan bli kraftiga med inslag av åska. Temperaturer 16-21 grader i fjällen och vid regn 10-15 grader och mest svag vind. Till kvällen då är de här skurarna över kust och inlandet, de mattas av, och under natten så blir det faktiskt mest uppehåll. I fjällen så drar skurarna då istället in under natten.

Share the Shoop Shoop song It's in his kiss. Och det är så att 18 svenska efternamn är på väg att försvinna. Det här då också samtidigt som sonnamnen bara fortsätter växa. Det här enligt ny forskning från globala släktforskningsplattformen MyHeritage. Och den här analysen bygger på både då historiska data och hur många som idag bär eller har rätt att ta olika efternamn. Det funkar ju, man får ju inte bara ta vilket namn som helst. Och enligt MyHeritage så bärs nästan 9 av 10 unika efternamn av då högst 20 personer. Alltså ganska få av de här unika namnen, ganska få personer bär de här unika namnen. Och forskningsansvariga Nama Lansky, hon menar att då ett namn ofta räknas som akut hotat när färre än 3 personer har det. Men de här namnen kan också minska av flera andra skäl. Förut så var det ju då emigrationen till USA som påverkade mycket. För det var många som bytte namn för att passa in. Och idag då byter man kanske namn när man gifter sig vid adoption eller att man gör eget val. Det känns som att det är många också som hittar på eller vill ha något annat efternamn än vad man har och kanske byter. Men om ett då ovanligt namn är skyddat så kan ju inte vem som helst bara ta det, utan det hänger lite då på släkten som redan bär det här namnet. Jag läser här också i pressmeddelandet att 9 av de här 18 namnen som är på väg att försvinna är adliga. Men det finns tydligen inte heller någon sån här automatisk adelsspärr, utan Skatteverket prövar ju då namnbyten enligt personnamnslagen, och att ta ett adligt namn gör ju inte heller då adlig per automatik. Jag tänkte jag kan läsa några av de här historiska svenska efternamnen som är på väg att försvinna. Alverström, Alkström, Alpengård, Bodén, alltså med 2 e, ingen apostrof. Gyllenstam, Lagersparre, ja, det lät ju väldigt adligt får jag ju säga. Rosenklinga, Svedgren och Underberg är några av de här då historiska svenska efternamnen som alltså kanske är på väg att dö ut. Nama Lansky som är forskare säger att till skillnad från många andra europeiska länder så införde ju Sverige också fasta ärftliga efternamn ganska sent. Historiskt så använde man då istället ett patronymiskt system där barn då fick efternamn utifrån faderns förnamn och ändelsen då son för pojkar och dotter för flickor. Och eftersom då det var bara ett fåtal mansnamn som var väldigt vanliga då på den tiden, alltså Anders, Johan, Karl och Lars, så blev det ju då ganska naturligt att den här stora gruppen kom att bära samma efternamn. Och det här då gör ju att massa människor idag delar samma son efternamn. Men det här om man får byta efternamn hur som helst då? Nej, det får man inte. En person får byta till ett efternamn som lagligen bärs av minst 2000 personer. Så är ett efternamn du vill byta till som minst då 2000 personer bär, då är det okej. Okay. Då är det bara att då är det bara att det här efternamnet i regel egentligen då behöver ha någon släkting som då har burit det här namnet högst 4 generationer tillbaka. Så det går alltså då inte att ta ett ovanligt efternamn utan att då kunna styrka en direkt genkoppling, får man väl ändå säga då, till den befintliga släktlinjen. Men Karby, Gyllenstam, Alpengård, några av de här svenska efternamnen som alltså är på väg att försvinna enligt MyHeritage.

0: Rihanna och Mickey Echo med Stay.
1: Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

Ed Sheeran, Asi Sam. Jag läser på SVT att Tidöpartierna nu är överens om undantag i det här lönekravet för arbetskraftinvandring. Och undersköterskor, vårdbiträden och även då ambulanssjukvårdare ska alltså slippa då det här lönekravet på 33 390 kronor i månaden. Det här skriver företrädarna för de fyra partierna på Aftonbladets debattsida. Regeringen och SD har ju redan bestämt att det här lönekravet höjs till 90% av medianlönen, det här från 1 juni. Men de här yrkena då, som räknas som bristyrken, fyller en viktig funktion, skriver partiernas företrädare. De här förhandlingarna ska ha varit tuffa och lyfts ända upp på partiledarnivå, skriver SVT. Och ja, undersköterskor, vårdbiträden och alltså då även ambulanssjukvårdare ska slippa det här lönekravet för arbetskraftinvandring. Vi ska snart närma oss Ekot här, men Olivia Dean först, So Easy.

Olivia Dean, So Easy. Idag den 22 maj så firas ju den biologiska mångfaldens dag runt om i världen. Jag pratade ju med insektsexperten och forskaren Mats Jonsell på SLU här tidigare om getingen. Viktigt rovdjur, men ibland kanske lite jobbig också. Men idag i alla fall på flera ställen runt om i landet så anordnas en så kallad bioblitz, som då är en typ av artletarjakt. Och

0: Vetenskapsradion har ju träffat naturvägledaren Maria Brandt från Biologiska museet Biotopia i Uppsala som håller på att plocka ihop utrustning då inför en sån här bioblitz.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: Vilket drömförråd för en biolog.
4: Det är faktiskt roligt. Jag tänker kanske ett tiotal sådana här lite större fjärilshovar kan vara kul att ha. Det blir hovar, det blir luppburkar, det blir små genomskinliga burkar. Både för blöta djur och torra djur. För att just säga att man har fjärilar eller något, de vill inte ha snigelsläm på sig.
3: Nej, det är inte så bra för
5: vingarna kanske.
4: Nej, precis. Nej, allt kladdar ihop och sådär, så att det är vi också noga med. Men här har vi ju jättebra små burkar. För att det är lättare om man har djuret i en burk så alla kan titta. Och så släpper man ut dem sen.
3: För att fira den biologiska mångfaldens dag så ska ni ju ha en bioblitz. Vad är det egentligen?
4: Det är ju att man letar arter inom ett begränsat område inom en begränsad tid. Och vi köttar på och ger oss på det här i 24 timmar och tittar på livet extra allt kan man säga. Så att det är fiskar och det är insekter och det kommer vara botanikvandringar. Vi hoppas kunna spana efter bäver också och sådär.
3: Och vilka är det som kan vara med på en sån här bioblitz?
4: Det är ju det som är så bra, att det passar ju både nördarna och de som aldrig har tittat på ett kryp eller intresserat sig för en blomma eller så. Utan vi letar tillsammans och sen så får man hjälp med att se vad det är för någonting. Det handlar ju mycket om att upptäcka biologisk mångfald tillsammans och se att det finns så himla mycket olika liv. Jag tror att det är otroligt viktigt, för jag tänker att det är svårt att bry sig om någonting som man inte ens visste att det fanns.
0: Det sa naturvägledaren Maria Brandt alltså till reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Kanske det är någon här i länet som gör en sån här bioblitz idag, alltså letar då arter inom ett begränsat område inom en begränsad tid. Hör av dig i så fall på 090 17 17 17.

Katy Perry, Last Friday Night. Snart dags för nyheter från Ekot. Här New Kid med Hurricane.

0: New Kid med Hurricane här i P4 Västerbotten. Där det blir ekonyheter nu med Marianne Haslov.
1: Utrikesministern svarar på USA-kritiken på NATO-mötet. 27 yrken undantas från lönekravet för arbetskraftsinvandrare. Det är rubrikerna i Ekot när klockan är 12. Och först till Helsingborg där NATOs 32 utrikesministrar möts idag. Vår reporter Carina Holmberg är också där. Carina, har det kommit ut något konkret från det här mötet ännu?
2: Alltså så här är det att just nu i ett slutet rum i en stor cirkel med lite bekväma fåtöljer med små sidobord bredvid, där sitter just nu NATOs 32 utrikesministrar för överläggningar. Stora vackra blomsterarrangemanger i mitten också på den här cirkeln. När de kom i morse så gav de ju alla sina uttalanden och synpunkter på det här mötet och vad som är viktigt. Och då pekade man på ryska aggressionen, Europas ökade ansvar för sitt eget försvar, vikten av att också öka takten i försvarsindustrin och att hålla fast i stödet i Ukraina. Också USAs utrikesminister Rubio är här och han satte också tonen lite grann inför samtalen i ett uttalande när han kom.
3: Obviously we're here to set the groundwork for what I think will be probably one of the more important leaders summit in the history of NATO. The president's views frankly disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East are well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
2: Ja, Rubio säger här att vi ska förbereda inför det viktiga toppmötet i Ankara till sommaren. Han uttrycker också då sin presidents besvikelse över att vissa allierade då och det uteblivna stödet som handlar om den konflikten som USA och Iran är i. Och det där måste vi prata om, sa Rubio.
1: Vad är det som ska hända under dagen idag i Helsingborg?
2: Ja, nu har ju då de här utrikesministrarna överläggningar. Detta kommer sedan följas av bilaterala möten på olika, mellan olika parter och också olika sidomöten. Och bland annat ska Maria Malmö Stenergard och Ulf Kristersson ha ett eget möte med Rubio. Och sedan så kommer ju det följas av också olika presskonferenser här där vi hoppas vi får mera besked om vad man har pratat om.
1: Och då peka ut vad som möjligtvis kan vara det viktigaste som ska ske under dagen?
2: Ja, men inför mötet så har ju Maria Malmö Stenergard sagt att det viktigaste är nu att visa enighet inom och komma överens. Och det där är ju en utmaning. Det har ju varit ett hårt och tufft tonläge över Atlanten. Och med tanke på Rubios ingång här och som pekar på Trumps besvikelse med sina allierade så kommer det här vara väldigt viktigt och också en utmaning att komma till en lösning.
1: Säger vår reporter Carina Holmberg som rapporterar direkt ifrån Helsingborg. Ja, vi hörde ju om den amerikanske presidentens besvikelse när det gäller att NATO inte ställde upp och stöttade USA i kriget mot Iran. Det framförde utrikesministern Marco Rubio. Och utrikesminister Maria Malmö Stenergard anser för sin del att det som händer i Mellanöstern inte är NATOs krig.
4: Det här är ju inte någonting som man har konsulterat oss om innan. Vi ställdes ju inför fait accompli, så det har varit svårt för oss att bidra. Sen har de ju tydlig kritik mot vissa enskilda allierade som inte har upplåtit sina baser, och det tror jag att man ska ta bilateralt med de länderna. Nu vill vi ju vara konstruktiva och se till att bidra till att man upprätthåller fri sjöfart i Hormuzsundet eftersom det är så viktigt för den fria handeln i världen.
5: USA har tidigare riktat kritik mot en rad NATO-länder, exempelvis Spanien, för att inte ha upplåtit flygbaser för USA i sitt krig mot Iran. När utrikesminister Marco Rubio påbörjade sin resa till NATO-mötet i Helsingborg lyftes alltså kritiken upp ännu en gång.
6: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Marco Rubio har nu på förmiddagen anlänt till mötet i Helsingborg där han alltså kommer att ta upp USAs kritik. Men utrikesminister Maria Malmö Stenergard ser inte framför sig att USA nu ska läxa upp ett antal NATO-allierade.
4: Jag vet inte riktigt om det är så man ska se det. Det är tydligt att USA och framförallt presidenten är missnöjd med hur Europa svarade efter att vi fått veta att de attackerat Iran. Jag tycker det är bra att vi kan diskutera det också på ett ärligt och öppet sätt. Men sen hoppas jag att vi kan blicka framåt.
1: Reporter här Mikael Eriksson. Från den 1 juni höjs lönekravet för arbetskraftsinvandrare från 80-90% av medianlönen. Det handlar om dryga 33 000 kronor. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
7: Vi står på hårt arbetande och på skötsamma människors sida. Och med det här beslutet som vi presenterar idag så får Sverige ett modernt regelverk som gör två saker samtidigt. Vi kommer vara stenhårt mot fusk och missbruk. Det kan vi aldrig acceptera. Men det ska också se till att människor som är hårt arbetande, som är strävsamma, som arbetar inom bristyrken ska få en möjlighet att komma till Sverige, arbeta och göra rätt för sig. En väldigt viktig del i en rättvis migrationspolitik.
1: Migrationsminister Johan Forssell. Så kopplar vi in vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Helena, vad är nyheten i det här förslaget från regeringen och SD då?
8: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär. Och det beror på att de branscherna har haft stora problem med missbruk och ren kriminalitet då.
1: Det har ju varit en ganska stor debatt om arbetskraftsinvandrare som inte klarar lönekraven och då skulle utvisas. Är det problemet löst nu då?
8: Ja, i alla fall för vissa yrkesgrupper som har varit i fokus för den här debatten. Det har ju talats om kompetensutvisningar av människor som bor här, sköter sig, jobbar, betalar skatt. Och det har då uppfattats i debatten som orimligt att det här lönekravet ska innebära att de då skickas ut från Sverige fast de kanske då dessutom verkligen behövs. Undersköterskor är ju en sån kategori där det har rapporterats om en del ömmande fall. Och nu blir då lönekravet för dem på en lägre nivå där undersköterskor normalt ligger. Och annars så är de underbetalda, menar Tidöpartierna nu.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett nytt krispaket. Och vid sidan av lantbruket kommer också yrkesfisk och vattenbruk att få ta del av det här paketet. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller andra behandlingar på grund av vårdens viktkrav. Det anser Riksförbundet Obesitas Sverige som vill ha en nationell satsning på obesitasvården. Jenny Winglid är generalsekreterare.
9: Det är väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv. Att du måste vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation.
10: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
11: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
10: Enligt Folkhälsomyndigheten lider cirka 17% av befolkningen av obesitas och det är en växande grupp. Samtidigt är obesitasvården ojämlik över landet enligt Jenny Winglid på Riksförbundet Obesitas Sverige.
9: Vi behöver dedikerade resurssättning från nationell nivå. Politikerna måste gå in och sätta öronmärkta pengar till obesitasvården. Man kan inte idag fortsätta säga att det är upp till varje region, utan här måste man, precis som man har gjort vid andra stora folksjukdomar, dedikera pengar.
1: Jenny Wingelid i Riksförbundet Obesitas Sverige, reporter Kristin Odén. Och så där slutar Ekot klockan 12 denna fredag. Producent Gunilla Österlund och jag heter Marianne Haslov.
0: Tack för att du lyssnar på P4 Västerbotten den här fredagsförmiddagen med mig, Cecilia Arvidsson. Snart om en ny studie som visar att kvinnliga politiker på grund av rädsla då i högre grad avstår från att uttala sig offentligt jämfört med manliga politiker. Jag ska ringa Pia Sjöberg, kommunalråd i Sorsele, om det här alldeles snart. Först Bruno Mars, I Just Might.

0: Bruno Mars här i P4 Västerbotten. Och kvinnliga politiker avstår i högre grad att uttala sig offentligt jämfört med manliga politiker på grund av rädsla. Det här visar en ny studie från Uppsala universitet. Och nu har jag med mig Pia Sjöberg som är socialdemokratiskt kommunalråd i Sorsele. Hej Pia!
1: Hej, hej!
0: Du, forskarna har ju frågat 43 000 politiker i Sverige under 10 års tid. Och den här studien då visar ju att 18% av kvinnliga lokalpolitiker har undvikit offentliga uttalanden på grund av rädsla då för hot eller trakasserier. Och de här 18% då är jämfört med 13% av männen. Vad tänker du om det här?
1: Ja, men jag tänker att det är jätteolyckligt att det ska behöva vara så. Jag tycker att det är jätteolyckligt att folk ska behöva vara rädd för att tala om var man står, vad man tycker och vad man tänker för att man är kvinna. Att man ska känna att man är mer utsatt.
0: Har du känt dig rädd någon gång för att uttala dig offentligt?
1: Absolut, det har jag gjort. Till en början var jag väl kanske naiv eller blåögd och tänkt att nej men, sånt händer inte i lilla Sorsele. Men det händer, absolut.
0: Vad är det som händer?
1: Ja, men att man får personliga påhopp som inte är trevlig. Där man känner att nej men, nu har man gått över en gräns som inte känns okej. Visst, vi är offentliga personer och vi ska tåla att bli ifrågasatt. Men när man känner att det blir hotfullt, då har man gått över gränsen.
0: Vilken typ av frågor kan det handla om då, skulle du säga?
1: Ja, men det är ju inte så länge sedan vi hade en svår fråga angående en förstudie om omvandlingen av Vindelfjällens naturreservat till nationalpark. Där var det ganska hårda ord ibland och faktiskt även hotfulla påhopp.
0: Mm. Känner du igen dig då i det här eller skulle du säga att, för den här studien handlar ju om att huruvida man vill uttala sig offentligt och om man är rädd för det. Mm. Men skulle du säga att man får mer hot och hat också som kvinnlig politiker?
1: Ja, jag har ju egentligen ingen att jämföra med än mig själv. Men jag känner att ibland så kan man vara mycket hårdare och mer hotfull mot en kvinna än vad man skulle ha varit mot en man.
0: Men har det hänt någon gång att du har avstått från att uttala dig offentligt på grund av att du kanske har varit rädd för att utsättas för något hat eller hot eller trakasserier?
1: Det har jag. Och jag vill inte tala om i vilket tillfälle. Jag bor i en kommun som är väldigt liten och då är jag rädd att jag outar någon och det vill jag inte göra.
0: Nej, jag förstår. Men hur skulle du säga att det påverkar dig som politiker och inte känna att du kan säga allt som du vill säga?
1: Nu händer ju inte här så väldigt, väldigt ofta, men att det händer tycker jag är nog problematiskt. I förlängningen kan det ju bli mycket problematiskt, tänker jag.
0: Men vad tror du att det är som gör att det är fler kvinnor än män som avstår från att uttala sig offentligt?
1: Ja, gud, om jag hade svar på det, då skulle man kunna göra någonting åt det. Men det har jag inte, tyvärr. Men generellt ser jag att klimatet har blivit mycket, mycket hårdare under de senaste åren överlag. Och jag tänker att det följer varandra lite grann. Att klimatet generellt har blivit hårdare så kanske det också blir hårdare gentemot kvinnor.
0: Men vad tror du behöver göras då för att få fler kvinnliga politiker att våga göra offentliga uttalanden?
1: Ja, jag har ju bara en enda önskan och det är att människor ska ha större tålamod med varann och låta människor tycka olika utan att bli aggressiv och kunna förhålla sig till att vi tycker olika, och det måste vi få göra, annars kommer vi aldrig framåt. Men att vi tycker olika utan att hota varandra.
0: Det säger Pia Sjöberg, socialdemokratiskt kommunalråd i Sorsele. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
1: Ja, tack.

0: Liam och Break Through the Ceiling här i P4 Västerbotten. Till helgen så är det ju pingst, vilket även då sammanfaller med konfirmation. I alla fall i Skellefteå där du är reporter, Johannes Hjalmar.
1: Ja, precis. Det stämmer. Jag befinner mig på Stiftsgården här i Skellefteå med Erik Belani som är församlingspedagog här i Svenska kyrkan i Skellefteå. Och jag tänkte börja med att fråga, ja, för mig som har lite dålig koll, så där, vad innebär egentligen pingst?
2: Ja, alltså pingsten firar vi ju i kyrkan för att minnas hur lärjungarna, alltså Jesus kompisar, var samlade 50 dagar efter påskens händelse när Jesus hade dött och uppstått och 10 dagar efter att han hade farit upp till himlen. Och de var lite vilsna och så. Och så berättas det att den heliga ande kom till dem. Och till exempel så berättas det att alla hörde när det talades på deras eget språk och sådär. Och de fick den heliga ande med sig ut för att kunna bygga kyrka i världen. Så på ett sätt så är det liksom pingsten är kyrkans födelsedag. Så det är väl pingsten i stort.
1: Mm, och då undrar jag, hänger pingsten och det här med konfirmation ihop på något sätt? Eller är det bara så att det råkar sammanfalla här?
2: Nej, men alltså den här sändningen som lärjungarna fick att gå ut i världen och bygga kyrka är ju samma sändning som konfirmanderna får. Att liksom gå ut och göra kyrkan känd i världen och Jesus och Gud känd i världen. Så därför av tradition har man ofta haft konfirmation just kring pingst. Numera är det inte lika självklart så att pingsten är en stor konfirmationshelg. Här i Skellefteå pastorat har vi en konfirmation i helgen. Men det beror nog mer på att det passar bra. Alltså, konfirmationen läggs nu mera utifrån att vi bygger konfirmationstiden med läger och så. Och det behöver att människor är lediga. Så att då hamnar mycket konfirmationsläsning på under sommarlovet och, eller under loven. Så då ibland lyckas man få till en konfirmation vid pingst, men inte, jag tror det var vanligare förr när konfirmationen var prästen stod och pratade för konfirmanderna och då träffades man varje vecka och så vid pingst var en lämplig tid att ha konfirmation. Men nu har vi fler alternativ med konfirmation på olika tider av året. Så.
1: Mm. Och hur ser intresset för att konfirmera sig ut idag skulle du säga om man jämför med tidigare? Och då tänker jag både hur det ser ut här lokalt i Skellefteå men även i Svenska kyrkan i stort.
2: Ja, det där har väl varit en liksom berg- och dalbana. De senaste årtiondena har det väl varit mycket nedförsbacke. Alltså, en gång i tiden så var det ju konfirmation någonting som alla eller nästan alla gjorde. Liksom. Och så har det dalat över tid. Nu pratas det ju om liksom ett växande intresse av tro hos unga och att konfirmationssiffrorna nationellt stiger och liksom det finns ett intresse och folk kommer, vänder sig till kyrkan, unga människor vänder sig till kyrkan och undrar om vad tro kan vara och vad kyrkan kan göra för dem. Och här i Skellefteå, så, alltså vi har ju ganska nyligen lagt om vår konfirmandsatsning så att vi reser mindre och så. Så jag tror att våra siffror ser nog nu lite sämre ut än vad de gjorde för något år sedan. Men vi har ungdomar som söker sig till oss och har frågor om livet och tron. Och kanske mer så att förr så konfirmerade sig folk. Man gjorde det för att man skulle och så. Kanske man kunde få en moppe eller en, liksom så. Numera är det mer, de som kommer hit har faktiskt en genuin undran och liksom vill något på riktigt och har frågor om tro som rör dem på riktigt. Liksom.
1: Mm. Och med det så säger jag tack till dig Erik Belani, församlingspedagog i Svenska kyrkan här i Skellefteå.
2: Tack så mycket.
0: Och tack också reporter där i Skellefteå, Johannes Hjalmar. Jacqueline med Woman fram till

0: Jacqueline Woman, nu lokala nyheter här i P4 Västerbotten. Och Rally Swedens ordförande lämnar uppdraget.
1: Och den årliga twisterfesten närmar sig. Rally Swedens ordförande Jessica Bjurström lämnar uppdraget. Det rapporterar Folkbladet. Bjurström avgick tidigare i år som ordförande för Svenska Bilsportsförbundet och har nu även lämnat Rally Sweden. Rally Swedens vd Anna Nordqvist säger till tidningen att Bjurström fick flera nya uppdrag i sin övriga karriär som hon behöver lägga tid på. Den nya ordföranden är ännu inte utsedd. Tusentals studenter väntas samlas på Tvistevägen i Umeås största studentområde under den årliga utomhusfesten i helgen. Och likt tidigare år har arrangörerna inte sökt polistillstånd.
2: Ja, men det är väldigt olyckligt. Lite oansvarigt ska jag säga att det.
3: Fredrik Jeppsson är polisområdeschef i Umeå. Han säger att med ett tillstånd hade arrangörerna kunnat använda sig av ordningsvakter, men att det nu kommer behövas mer polisresurser för att upprätthålla ordningen och se till att folk inte blir utsatta för brott.
2: Tyvärr är det ju så att när många dricker och är på samma ställe så blir det oordning och det finns en större risk för misshandel, sexualbrott och liknande.
3: Utomhusfesten på Lidhem brukar locka tusentals och arrangeras av studenter som bor på Tvistevägen. För en sån sammankomst vill polisen få in en tillståndsansökan, men Fredrik Jeppsson kan inte säga om den hade godkänts.
2: Ja, kan inte svara. Det beror på vilken verksamhet de har tänkt att bedriva där uppe. Ja, jag skulle säga att det blir en allmän sammankomst. Men då kan vi ju ställa vissa krav och de har ju möjlighet att ta in ordningsvakter och liknande och jobba på ett förebyggande sätt.
3: Hur som helst hoppas polisen att det blir en städad kväll.
2: Ja, det bästa scenariot är att det blir en väldigt lugn och städad tillställning utan att man stör folk och att folk håller sig relativt nykter i varje fall. För ju mer folk dricker, ju mer ordning blir det.
1: Fredrik Jeppsson, polisområdeschef i Umeå, intervjuad av Elin Moberg och reporter var Evelina Dahlberg.
0: Kikar vi lite på vädret. Det blir växlande molnighet och framförallt i kust och inland skurar som kan bli kraftiga och med inslag av åska. Temperaturer 16-21 grader i fjällen och vid regn 10-15 grader. Vinden blir mest svag och så i kvällen, ja, men då blir det en del skurar över kust och inland. Men de här mattas av och under natten då så blir det mest uppehåll. I fjällen så drar skurarna istället in under natten. Här Laleh.

0: Lalle med Goliat här i P4 Västerbotten.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare, det här är ju några av yrkesgrupperna som kommer undantas från det här lönekravet för arbetskraftinvandrare. Och nu har jag med mig Umeå kommuns HR-direktör Karin Ahnqvist. Karin, vad tycker du om de här undantagen?
5: Ja, men det är ju jätteskönt att regeringen har hörsammat den massiva kritik som har kommit från hela arbetsgivar Sverige, där vi ju tillsammans både privat och offentlig sektor har påtalat de effekter som det här lönekravet skulle ge. Och så det känns väldigt bra att det har både hörsammat så att vi har fått de här undantagen som ett första steg.
0: Ja, det är ju undersköterskor, ambulansförare också bland annat. Men är det några yrkesgrupper som inte ingår bland de här undantagen som du tycker borde göra det?
5: Ja, men det är ju många viktiga undantag som vi har fått hörsammat. Men tyvärr så ser vi ju att personliga assistenter inte är med på den listan. Och det är ju också en viktig grupp för oss som har ett väldigt stort kärnuppdrag i den kommunala organisationen och i offentlig verksamhet. Så att där ser vi ju att det hade vi väldigt gärna sett att de också hade fått vara med på undantagslistan. Men så blev inte fallet i den här svängen.
0: Hur kommer det att påverka Umeå kommun då?
5: Nu kom den här undantagslistan precis idag, så jag är inte numrär eller de delarna framför mig. Men man kan ju säga generellt så är ju vi i en arbetsmarknadssituation där vi behöver alla våra medarbetare. Och vi behöver få behålla våra medarbetare hos oss så att de kan få utvecklas och etableras. Så att, här är ju även de personliga assistenterna en viktig arbetsgrupp.
0: Som du säger, även om det kanske är lite svårt att veta just nu, då, vad känner du inför det här beskedet att inga arbetstillstånd kommer att ges till personliga assistenterna?
5: Nej, men vi får ju se vad det blir för individ och gruppeffekter på det. Men sen så är det ju ändå en signal från regeringen att man har lyssnat på förståelsen för arbetsgivarnas situation på hela den svenska arbetsmarknaden. Så jag tänker att det ger en indikation på att vi kan fortsätta visa på effekter och att alla våra medarbetare är viktiga och behöver ges förutsättningar för att jobba hos oss.
0: Ja, Umeå kommun har ju sagt tidigare att ja, men ni riskerar att förlora runt 100 anställda när det här då lönekravet för arbetstillstånd höjs i juni. Hur kommer kommunen att påverkas nu när ni vet då vilka yrkesgrupper som undantas från det här?
5: Jag tänker att det framförallt kommer vara väldigt lugnande för många av våra medarbetare. Så att för individerna så är ju det första beskedet det viktiga. Sen kommer ju vi påverkas på det sättet att det lugnar både individen, arbetsplatserna och på det sättet verksamheten i stort. Att vi får behålla våra duktiga och viktiga medarbetare. Så det är ett jättefint steg.
0: Hur kommer ni som kommun då nu att gå vidare?
5: Ja, på det sättet att det här är ju en av grundförutsättningarna i vårt att attrahera och rekrytera och behålla arbete generellt. Och så att det kommer ju inte vara någon egen väg på något sätt, utan lagstiftningen och arbetståndsförutsättningarna är ju en grundförutsättning för tillgången på arbetskraft hos oss i vår arbetsmarknadsregion och andra delar av Sverige på samma sätt.
0: Det säger Karin Ahnqvist, HR-direktör Umeå kommun. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
5: Tack så mycket.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart, denna fredags förmiddag i P4 Västerbotten. Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Jag har ju sovit och så snuvar de på huset mitt framför näsan på mig.
0: Hör av dig med nyhetstips direkt till oss reportrar. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
2: De som har gjort den här affären, det är ju politiker hela högen. Här har man gått på dem som är svag.
0: Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss. Tack.

0: Phil Collins, Susudio här i P4 Västerbotten. Men om du ska norrut i helgen till grannlänet, ja, men då kan det vara bra att veta att SMHI varnar för skyfall i Norrbotten. Ja, SMHI har utfärdat en gul varning, det här för då skyfallsriknande regn i Norrbotten nu under fredagen. Och de skriver att kraftiga regn och regn eller åskskurar då kan ge, ja, men stora regnmängder på kort tid. Det ska ju faktiskt även bli lite regn och åska här i Västerbotten också enligt SMHI. Men den här gula varningen då, det gäller ett område i östra Norrbotten, berör då Piteå och Boden bland annat. Och det här regnet, ja, men det borde nog ha dragit in här nu vid lunchtid och ska pågå fram till 18-tiden. Men det är lite oklart, eller ja, osäkert egentligen vart exakt den här nederbörden kommer bli som värst, mest intensiv. Och SMHI varnar för översvämningar i källare, dagvattensystem och på vägar då, med risk för vattenplaning. Det här i Norrbotten alltså, kan vara bra att tänka på om du kanske redan är på väg dit. Eller ska.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Fina utländska priser till Sveriges Radios finska dokumentärer. Och 17-åringar får inte köra bil på natten i Finland. Mer om det nu strax i nyheterna från Sveriges Radio finska.
1: Två av Sveriges Radio Finskas dokumentärer har belönats med årets New York Festivals Radio Awards-priser. Ett guldpris gick till biografiska radiodokumentären Saksalaista Sotilas isär Etsimässä, Ritan Tarina, som fritt översatt på svenska är längtan efter den okända tyska soldatpappan Ritas berättelse. Majoristkari står bakom den.
2: Jag vet inte om jag har hunnit landa i det här riktigt, men alltså jag är ju jätteglad och stolt.
1: Ett brons i kategorin historiska dokumentärer tilldelades Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet. Den är gjord av Lotta Hoppo. De här dokumentärerna hittas på hemsidan sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska dokumenti. Från och med den 29 maj blir det förbjudet för unga förare att köra bil mellan midnatt och klockan 5 på morgonen i Finland. Förbudet gäller 17-åriga körkortsinnehavare. Och tanken med lagen är att öka säkerheten, både för förarna i fråga och andra trafikanter, skriver landets kommunikationsminister Lulu Ranne i ett pressmeddelande. I Finland har 17-åringar under några år haft möjlighet att skaffa körkort med så kallat särskilt tillstånd om de kan visa att de har ett behov, såsom exempelvis pendling till skola eller fritidsaktivitet. Bastun tog i år plats på den svenska nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Och det får säkert många finländare att höja på ögonbrynen.
3: Visste du att...
1: Nästan 90% av finländarna badar bastu minst en gång i veckan. Men i Sverige badar bara 13% av befolkningen bastu en gång i månaden, enligt en undersökning av Svensk Trä. Man uppskattar att det i Finland finns omkring 3,3 miljoner bastur. Sverige har bara cirka 300 000. Då ska man tillägga att i Sverige bor nästan dubbelt så många invånare än i Finland. Förutom tystnad i bastun så har även prat gett Finland ett diplomatiskt verktyg, den så kallade bastudiplomati. Den blev känd genom den finske presidenten Urho Kekkonen. Genom åren har den nyttjats med framgång av såväl finska ambassadörer som presidenter. 2020 hamnade det finländska bastubadandet på UNESCOs internationella lista över immateriellt kulturarv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska, mina Olen Marko Sävelen. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levyseppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
0: Och den här fredagsförmiddagen i P4 Västerbotten lider i och med det mot sitt slut och P4 Extra tar snart över här. Till ditt sällskap den här fredagen har varit jag, Cecilia Arvidsson, producent Viktor Åsberg och valt musiken det har Olle Nilsson gjort. Vi har ju pratat getingar, konfirmation och också om att kvinnliga politiker i högre grad avstår från att uttala sig offentligt jämfört med manliga politiker på grund av rädsla. Ja, med det säger jag trevlig helg och varsågod P4 Extra.
4: I P4 Extra efter Ekot och sporten. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Långledigt i Thailand, det kan vara en dröm som nu skingras för alltid, för nu halverar Thailand visumfria resor. Och han säger ja till allt. Nazim Al-Fakir är dagens gäst. Du hör honom efter 13:30. Här kommer Ekot, klockan 13:00.
5: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av Norrköpings tingsrätt till livstidsfängelse. Han ska ha filmat mordet och filmen spreds sen via sociala medier. En 30-årig man som var åtalad för medhjälp frikänns. Idag presenterade regeringen vilka yrken som kommer att undantas från de nya reglerna om att arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU måste tjäna minst 90% av medianlönen. Helena Gissén.
3: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär.
5: Helena Gissén. Regeringen tillsätter en utredning om reglerna för personlig assistans. Idag varierar möjligheten till personlig assistans beroende på var man bor. På sikt vill regeringen att staten ska ta över hela ansvaret för verksamheten, men innan dess behöver reglerna bli tydligare enligt regeringen. Det var Ekots ett-nyheter i studion Per Edberg.
6: Här är lunchsporten med 3 kronor och 3 lejon. 8:20 ikväll så möter Sverige Italien i hockey-VM i Schweiz. Här är det senaste från 3 kronor-lägret.
7: Det blir ingen Rasmus Dahlin till VM för 3 kronor. Idag stängdes truppen när backen Tim Hed och unga målvakten Love Härenstam skrevs in i truppen efter att ha suttit vid sidan om. Därmed har förbundskapten Sam Hallam skrivit in maximala 25 spelare.
8: Jag vet, det börjar med att alla 25 är anmälda. Alla som är på plats vet att de är här för hela resan. Och så får vi se hur vi formerar laget ikväll, men ingen av dem kommer komma i spel ikväll utan framöver, men framförallt att alla vet att vi som är här, det vi ska göra tillsammans.
7: Är det lite skönt liksom att ha det klart?
8: Ja, det är det. Det är alltid skönt. När den stunden kommer under ett mästerskap, det är alltid bra och kittar ihop oss ännu mer.
6: William Valdetoft, reporter. Matchen i Sportextra i Sveriges Radio P4 ikväll och i appen förstås. Den 11 juni så inleds fotbolls-VM och idag presenteras den engelska VM-truppen.
9: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
6: Martin Hedberg, reporter. Fler nyheter på temat fotboll och England. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Katalanen kom till klubben i februari 2016 och under hans ledning har klubben vunnit 15 stora titlar, därav 6 segrar i Premier League. Grannklubben Manchester United däremot, de behåller sin tränare Michael Carrick som tog över i februari, har skrivit ett nytt kontrakt. Det sträcker sig fram till 2028.
4: P4 Extra fredagsversionen tar plats i din radio. Jag heter Titti Schultz och du är så välkommen. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Först efter 1,5 timme fick kvinnan hjälp. Långledigt i Thailand, det här drömmer många svenskar om, men nu halverar Thailand visumfria resor från 60 till 30 dagar. Och han säger ja till allt, han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande och snart på turné. Nazim Al-Fakir är här efter 1:30. Idag öppnar jag med Sabrina Carpenter och Tears.

0: En kvinna på ett äldreboende i Tidaholms kommun dog efter att ha fallit en natt i april, trots att hon larmade efter hjälp från personalen på äldreboendet 16 gånger. Det här har P4 Skaraborg rapporterat om, och på just P4 Skaraborg finns min kollega Emma Johansson som har följt det här. Hej Emma.
1: Hej.
0: Ja, vad vet vi om vad det var som hände den här natten egentligen?
1: Vi vet att det var en natt i april. Kvinnan var orolig, var uppe och rörde sig och föll. Rörelselarmet utlöstes inte, så personal såg inte att hon gått upp ur sängen. Men hon hade ett personallarm på handleden. Den ser ut som en klocka med en knapp på. Hon tryckte på den totalt 16 gånger under 1,5 timmes tid. Men personal tryckte alltså av larmen från distans utan att gå dit och titta till henne. Och när hon väl upptäcktes så låg hon i en blod av pöl, hade slagit i huvudet och föddes till sjukhus där hon dog.
0: Vad är egentligen rutinen vid ett sånt här fall? Alltså, vad ska hända när en boende larmar?
1: Ja, men det är få som jobbar nattetid, så det är inte självklart att kunna få hjälp direkt. Men larmet ska ju inte klarmarkeras eller tryckas av förrän tillsyn faktiskt har skett, så att det går att se att personen fortfarande väntar på hjälp. Och här hade man ju tryckt av det då alla 16 gånger.
0: Och, alltså, jag vet inte ens var jag ska börja, men kommunen har gjort en händelseanalys och utredning runt det här. Vad har man kommit fram till från kommunens håll?
1: Det kommer fram att det var en erfaren personal som jobbade den här natten. Det var 2 personer på 3 avdelningar. Det beskrivs hur den här kvinnan troligtvis upplevde rädsla, ångest och en känsla av hjälplöshet under den tiden som hon låg skadad och väntade på hjälp. Men det som sticker ut är att det beskrivs finnas ett systematiskt avvisande av larm av personal. Och det är ju mycket allvarligt såklart.
0: Har det hänt någonting, alltså på själva äldreboendet när det gäller personal, eller har några åtgärder vidtagits där?
1: En personal är avstängd och har varit det sedan en tid tillbaka, och det är väl oklart hur länge det ska pågå, men under tiden som kommunen utreder det här själva så får personen inte jobba.
0: Stanna kvar Emma, så ska vi prata mer om en liten stund. För nu har jag med mig Erik Linde som är socialchef i Tidaholms kommun. Du är välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Erik, vad tänker du om den här händelsen?
2: Ja, men det är ju en mycket allvarlig och djupt tragisk händelse. Där jag personligen också reagerar väldigt starkt. Och såklart går ju våra tankar till anhöriga och alla som påverkats av det här.
0: Men att det i den här händelseanalysen beskrivs som ett systematiskt avvisande av larm. Hur kan det vara så?
2: Ja, men det som den här utredningen visar är ju att, precis som ni var inne på, att det är 16 larm som har stängts av på distans. Och det kan ju inte annars ses som ett systematiskt avvisande av larm. Och det gör vi ju nu en djupare utredning som pågår. Och det tyder initialt på det vi kan se, att det inte är ett utbrett arbetssätt, utan mer här är en enskilt agerande.
0: Okej, men hjälp oss försöka förstå, vad kan leda fram till det här, om det nu då är ett enskilt beteende? Är man underbemannade på äldreboendet? Kan det finnas några andra skäl? Det behöver ju inte vara goda skäl, men hjälp oss förstå hur man hamnar här.
2: Ja, vi har ju sett över bemanningssituationen den enskilda natten, och det utredningen visar att det, inte, alltså det som har skett inte grundar sig i bemanning.
0: Så vad ska ni göra nu då för att helt säkerställa att något sånt här inte händer igen? Jag tänker människor, äldre och anhöriga till äldre som lyssnar nu, tar sig väl för pannan av oro, tänker jag. Det här är en mardrömssituation som vi berättar om. Hur ska man kunna känna sig trygg med att någon kommer om man larmar, eller ens anhöriga larmar?
2: Men vi gör ju en djupare utredning där vi också får stärka rutinerna kring larm och tillsyn. Vi får se över tekniken. Vi ökar uppföljningen. Detta så behöver vi stötta alla personal och alla känslor som väcks kring det här. Samtidigt så har vi också ett arbete att bygga förtroende för alla invånare och alla som verkligen ska kunna lita på våra insatser.
0: Jag vill ändå fråga då, det är en djupare utredning, säger du, ska se över rutiner, en uppföljning och naturligtvis ta hand om personal och kanske anhöriga till andra på äldreboenden i kommunen. Hur lång tid kommer det att ta innan människor kan börja andas ut och känna sig helt trygga om man har anhöriga på äldreboenden i Tidaholms kommun?
2: Jag tänker, som jag initialt sa, att allt tyder på enskilt agerande där vi jobbar ju direkt för att säkerställa att det funkar som det ska. Samtidigt så är ju det här ett arbete som behöver göras och där vi verkligen behöver stärka förtroendet för våra verksamheter. För vi vet ju att vi har otroligt många medarbetare där ute som känner väldigt mycket oro, ånger eller ilska kring det som har skett, för att man varje dag bedriver ju ett otroligt jobb för våra boenden.
0: Ja, jag säger tack till dig för att du var med i P4 Extra idag, Erik Linde, socialchef i Tidaholms kommun, och så får vi hoppas att saker och ting hamnar på rätt köl igen tämligen omgående. Tack för idag.
2: Ja, tack.
0: Emma Johansson, kollega på P4 Skaraborg. Du har ju som sagt följt det här ärendet. Vad har det kommit för reaktioner som har nått dig och redaktionen kring det här ärendet?
1: Ja, men det har varit många och starka reaktioner. Man märker att det här skapar verkligen ilska hos människor. Vi har fått många samtal från upprörda lyssnare under dagen och även via mejl och sociala medier. Och det är ovanligt samstämmigt i de kommentarstrådarna där det annars brukar vara olika åsikter. Men här är det samstämmigt att man blir upprörd över det som har hänt. Och vi har även fått reaktioner från riksdagen. Äldre och socialförsäkringsminister Moderaten Anna Tenje har uttalat kritik kring händelsen.
3: Nej, men detta är ju mycket allvarligt. Att personalen medvetet ignorerar en skadad kvinna som är i behov av hjälp och stöd. Och behöver den här hjälpen och stöden som allra, allra mest. Det är ju fruktansvärt, och så får det ju givetvis inte gå till. Detta tyder ju på att man har brister i sina rutiner och också stora problem lokalt. Och att jag förväntar mig inget annat än att man nu då vidtar åtgärder för att detta aldrig ska kunna ske igen.
0: Säger alltså Anna Tenje, äldre minister. Och Emma, hur mycket vet vi om vad som faktiskt kommer att hända framåt? Hur ser situationen ut precis nu och framåt?
1: Ja, men det utreds från lite olika håll. Skaraborgs sjukhus polisanmälde händelsen och det har inletts en förundersökning med rubriceringen vållande till annans död, men ingen person är ännu misstänkt. Kommunen själv utreder händelsen och då är ju en i personalen avstängd från jobbet tills vidare. Det är även anmält enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Jag vet att du kommer att fortsätta följa det här med kollegorna på P4 Skaraborg, och det kommer vi här på P4 Extra också att göra. Stort tack för att du var med här idag. Emma Johansson, reporter på P4 Skaraborg.
1: Tack.
0: Miley Cyrus kommer här. Hon ger oss Midnight Sky.

Då gäller det länsväg 642 strax utanför Umeå här i höjd med Innertavle. Här har det skett en trafikolycka med flera fordon. Det finns risk för att det kan vara trångt att passera här. Alltså länsväg 642 strax utanför Umeå i höjd med Innertavle. Trafikolycka med flera fordon.

Snart får Sverige ett nytt varningssystem, SE Alert. Det innebär att VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i ett berört område och det på bara ett par sekunder efter att något har inträffat. Systemet ska vara ett komplement till befintliga kanaler för VMA. Viktigt meddelande till allmänheten står ju det för, och exempel på sådana kanaler det är ju här i radio, på tv, i appar och även via varningssignalen Hesa Fredrik. Så nu kommer alltså den här möjligheten att skicka ut signaler till mobiltelefoner i berörda områden. Man behöver ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från både Apple och Android. Det här är George Michael, Faith i P4 Extra.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have Sitter du där och drömmer om en lång semester i Thailand? Kan hända att det inte kommer att hända som du har tänkt dig. För nu halverar nämligen Thailand tiden för visumfria resor från dagens 60 dagar till 30 dagar. Det här gäller för fler än 90 länder och de länderna inkluderar Sverige. Men vad kommer det då innebära alla svenskar som älskar att tillbringa långa semestrar i Thailand? Det ska jag prata med resejournalist Lina Skandevall om, för du har koll på det här. Välkommen Lina.
1: Tack snälla för det.
0: Du, skälet till den här ändringen är enligt Thailands turismminister att man vill hejda kriminalitet med utlänningar inblandade. Hur utbrett är det här problemet i Thailand?
1: Alltså jag skulle inte säga att det är ett speciellt utbrett problem bland turister generellt, utan det här är ju mer för att man vill komma åt missbruket av visumfriheten. Alltså personer som stannar för länge, arbetar illegalt eller lite olaglig verksamhet kanske. Så det är viktigt att skilja det här från den vanliga semesterresenären. Det är liksom framförallt mot dem som använder turistinresa som ett sätt att bo eller verka i landet under ett längre tid.
0: För det var ju faktiskt 30 dagar visumfritt som gällde i Thailand under en väldigt lång tid. Och det var ju så sent som 2024 som det här ändrades till 60 dagar istället. Varför ändrade man åt det hållet då det blev så generöst?
1: Vi hade ju den där pandemin, du vet. Mm. Och det gör ju att man försökte att stimulera turismen igen. Och då så var man lite mer generös med 60 dagar. Så det är ju inte så länge vi har haft den här generösa inresetiden faktiskt.
0: Okej, men du, då undrar man ju också hur bökigt kommer det att bli framöver att skaffa visum om man nu vill stanna längre än 30 dagar?
1: Ja, det finns egentligen två huvudvägar där. Och det enklaste är såklart att ansöka om turistvisum i god tid. Och det gör man ju självklart via e-visum, och det går faktiskt dessutom ganska snabbt. Har man tur så går det nästan på ett dygn och göra det här. Sen då vill jag ju säga en liten passus där att Å, Ä och Ö funkar inte. Ah. Så det är bra tips där vid sidan av. Att tänk på det när man ska registrera, för då tar det längre tid.
0: Men vadå, så om jag heter Jönsson, ska jag skriva in mig som Jonsson då?
1: Exakt, så okay. Det blir lite identitetskris där, vet du.
0: Ja, det kommer inte sitta ihop med passet, men okej, okay, jag hoppas att det funkar fint naturligtvis.
1: Precis, och andra alternativet är ju då att man gör förlängningen på plats i Thailand, och då kan du normalt ansöka om 30 dagar extra. Men det är ju inte 100% säkert att det blir så, så att jag skulle ju säga e-visum är ju helt klart sättet att gå vidare där.
0: Men säg att jag är i Thailand och vill ansöka då om en förlängning och liksom en ny period. Det är inte så att jag behöver åka ut ur landet och komma tillbaka, utan när jag har en typ en vecka kvar på mitt visum, då kan jag på något sätt börja dra i det där, eller vad?
1: Då går du, ja precis, då går du till migrationskontor, och det kostar en del, jag kommer inte ihåg, men det är inga jättestora summor heller om du skulle göra det. Men som sagt, det är rätt skönt att veta från början att man faktiskt får vara på plats den tiden. Ja. Så jag tycker e-visum alla dagar i veckan.
0: Omkring 200 000 svenskar besöker Thailand varje år. Jag är nästan ensam om att inte ha varit där. Tror du att det här kommer att göra stor skillnad för hur länge svenska turister väljer att stanna eller försöker få stanna?
1: Nej, det skulle jag inte säga. För att de vanliga semesterresorna är ju ungefär 2 veckor för oss svenskar. Mm. Det är ju mer om man använder Thailand som vinterbas. Det är många som kör longstay och jobbar på distans. Men många av de här är liksom redan vana vid det här visumkravet, för de stannar ju längre än 6 veckor. Så att det är ju för dem just som ligger mellan 3 och 6 veckor som det här blir lite mer planering för, och som inte riktigt är vana vid den där visumansökan.
0: Om man tittar på turismen i stort då, den står ju för 10-20% ungefär av Thailands BNP. Mm. Tror du att det här beslutet kan påverka turismen i stort i Thailand?
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså, svenskar och andra europeer, de skulle ju aldrig sluta resa till Thailand till exempel på grund av det här. Thailand är så extremt starkt som resmål. Vi älskar ju att åka dit, förutom du då kanske. Men det kan ju minska längden på vissa vistelser då, om man känner att okej, jag skulle vara här 3 veckor, men gud vad krångligt, då blir det 2 veckor istället. Så det är väl det i så fall. Och det är klart att stannar man längre så värderar man ju också mer pengar. Så det är väl det som kan vara en liten förlust. Men generellt nej, skulle jag säga.
0: Men du har ju också koll på den här nya turismstrategin i Thailand. Berätta. Mm.
1: Jo, alltså det är ju, vi har ju massturism på jättemånga ställen i världen just nu. Man säger att det kommer öka med typ 5% per år nu fram till 2030. Och det är ganska tuffa siffror, och det är stor belastning på varje plats, även i Thailand. Så nu satsar man mycket mer på value over volume. Eller vad säger jag? Ja, precis. Value over volume. Så att hellre rätt typ av turister som kommer dit, som vill uppleva lite mer andra platser än de givna, ut på landet och besök lokalbefolkningen, stanna längre, ät den goda maten och upplev det lokala och ta dig bort från de där givna platserna. Det är någonting man premierar väldigt starkt just nu.
0: Göra något mer än jäsa på en strand alltså.
1: Precis, även om det kan vara nog så härligt det också.
0: Absolut. Lina Skandevall, inget annat. Lina Skandevall, resejournalist. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Tack. Agnes nu, fingers crossed. Tack för att du väljer P4 Extra så här en fredags eftermiddag.

0: till allt. Han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande, men drar ändå snart på turné. Nassim Al-Fakir gör dig och mig sällskap efter klockan 13:30. Men nu fullt fokus på lokala nyheter.
1: Rally Swedens ordförande Jessica Bjurström lämnar uppdraget. Det rapporterar Folkbladet. Bjurström avgick tidigare i år som ordförande för Svenska Bilsportsförbundet och har nu även lämnat Rally Sweden. Rally Swedens vd Anna Nordqvist säger till tidningen att Bjurström fick flera nya uppdrag i sin övriga karriär som hon behöver lägga tid på. Ny ordförande är ännu inte utsedd. Skellefteå-profilen Tuva Öhlin var nära att dö efter en elsparkcykelolycka i fjol. Och nu kämpar hon med att komma tillbaka.
2: Jag har ju tappat smaken och lukten helt. Och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu. Men annars är det ändå, det rullar på.
3: Influeraren Tuva Öhlin var på väg hem från jobbet när hon ramlade med elsparkcykeln och slog huvudet. Hon hade ingen hjälm.
2: Jag minns bara att jag åkte från jobbet, sen är allting svart.
3: Pappa Per Öhlin skjutsade henne till akuten på Skellefteå sjukhus där hon plötsligt började krampa.
4: Ja, det var helt fruktansvärt. Där och då så kände man att man var ju nästan rädd att förlora hon. Det var förskräckligt alltså.
3: Hon flögs med ambulanshelikopter till Norrlands universitetssjukhus i Umeå där man konstaterade att hon fått en hjärnblödning. Och hon är långt ifrån ensam. Under 2024 omkom 5 personer och nästan 4600 skadades i olyckor med elsparkcykel. För mindre än en vecka sedan dog en man i 25-årsåldern.
2: Alltså man blir ju jätteberörd och alltså det är så hemskt. Jag menar att en sån liten sak, en elsparkcykel kan vara liksom anledningen till att något sånt kan hända. Det är hemskt.
3: Tuvas olycka har satt sina spår. Nu 8 månader senare har hon just börjat jobba på 25%, men säger att hon känner tacksamhet för att hon ändå klarat sig så pass bra. Och den känslan bär hon med sig i sin fortsatta rehabilitering.
2: Bara njuta av livet, inte ta någonting för givet, uppskatta små saker i vardagen och bara en dag i taget. Och det viktigaste, att använda hjälm.
1: Och reporter var Jonathan Stålös. Och vill du höra fler nyheter så finns det i Sveriges Radios app. Och det här var de lokala nyheterna med mig, Tua Engdelius.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Får jag kalla dig en kreativ kanon?
6: Kanon? Det var länge sedan. Kanon är kul, säger
0: jag. Ja, det är ett jättebra ord.
6: Det är bra, det säger man inte så mycket längre. Nej. Att det är kanon. Ja... Det får man säga.
0: Och då, jag menar ju det med den största värme, kärlek och respekt. För att Nassim Al-Fakir som sitter mitt emot, det är ju inte så där att det står still, du.
6: Nej, men nej. Och jag kan tycka att det är ibland jobbigt att det är så. Att man har för mycket. Som idag. Jag hade liksom en... Nu var för sig att jag höll på att skriva ett manus och så bara, men så var jag liksom klar med det och så är det några timmar ledigt och då kanske inte jag heller kan slappna av. Ibland är det så. I sådana tider är det ju dumt. Mm. När man inte kan känna sig, ja men bra, perfekt, gör ingenting nu. Och då kan det vara negativt att man vill då skapa något mer och bara, så här. Mm. Så att, men ja, jag gör mycket.
0: Ja, det gör du. Mm. Och vi ska prata väldigt mycket om att du gör mycket. Men är det så där att alltså, musiken, är, det får vi väl ändå säga, är en huvudsyssla för dig?
6: Ja, men jag blev ju medialt känd för att jag tror jag var stökig i en tv-ruta.
0: Ja. Ingen gör barnprogram och andra program som du, det kan jag säga.
6: Nej, men musiken är väl min grundtrygghet. Ja. Men det är fortfarande folk som inte vet att jag håller på med musik.
0: Är det sant?
6: Och då har jag ändå tagit hem en Grammis en gång liksom. Men,
0: exakt, och men, det är inte jättelänge sedan. Det är nästan som man vill säga grattis igen till det.
6: Nej, men jag stannar inte kvar i saker. Det var ju då. Mm. Alltså på något sätt, det där är ju bara en liten grej.
0: Okej.
6: Ja, nu är det ju nästa och man håller på att utvecklas.
0: Men du, vad skulle du säga att drivet kommer ifrån? Är det bara något du har i dig eller har det liksom knådats fram?
6: Jag har faktiskt frågasatt mig själv. Är det så att jag bara är präglad till att tycka om det här skapande liksom, eller är det så att jag genuint tycker om det? Och den djupdykningen i mig för massa år sedan hamnade ju ändå att jag älskar ju det här. Mm. Och kan känna mig liksom på något sätt trygg i det här. Och kan liksom leka i stunden med allting som har med scener och kameror och allt det där att göra. Det är någonting som händer i mig. Ja, så att jag, men jag kan ju också vara det med ganska mycket. En kompis som köpte en lägenhet här. Och han var, alltså det är du som borde flytta in. För jag var tydligen jätteexalterad. Ja. Jag tyckte det var fint. Jag går liksom igång på saker.
0: Ja.
6: Det är någonting som så här, det händer saker runt om mig. Och då börjar det liksom, då snurrar liksom tankarna på något sätt.
0: Mm. Och det tycker jag är så himla härligt med dig. Våra vägar korsas ibland. Och jag uppskattar så mycket den här energin. Men upplever du att andra människor också kan tycka att det är för mycket energi?
6: Någon period när jag var tvungen att typ säga på möten typ att bara, om ni tycker det är jobbigt så förlåt.
0: Har du lagt ner det nu?
6: Ja, nu har jag lagt ner
0: bra.
6: Det. De får, bra. Får skylla sig själva.
0: Ni kom på mötet, ni får skylla er själva. Föredömligt. Du, Nassim, så att folk ska fatta vad vi pratar om. Jag tänker vi ska lyssna på dig. För du Jaha. Gör ju musik. Ja. Så vi ska lyssna. Jag har valt Hurtbulle.
6: Yeah!
0: Och sen ska vi prata mycket mer. Här kommer den, Hurtbulle.
7: Du är en bulle, bulle, bulle, hurt bulle, bulle, bulle. Du är en bulle, bulle, bulle, hurt bulle.

0: Bulle.
1: Bulle.
2: Så himla bra.
1: Bulle. Så himla bra. Ja. Det är ju svårt att inte sjunga med.
2: Nej, du borde också ge pris till den som kan lista ut hur många gånger jag säger bulle.
1: Ja, har du någon aning mellan tummen och... Nej. Nej. Nassim Al-Fakir gästar P4 Extra. Du har genom åren varit tv-programledare för en rad barn- och ungdomsprogram. Du gör en krogshow för familjer. Du skriver böcker för barn. Du är med i barnmusikaler och har till och med då vunnit den där härliga grammisen för barnmusik. Att vara en favorit hos barn och även familjer. Känner du att du är ett fack? Eller, för det behöver ju inte du känna. Nej. Bara för att andra kanske på något sätt har en tanke. Det här är ju mycket grej för barn.
2: Nej, men jag kan, det enda grejen jag säger i livet som jag hatar är ju när folk sätter mig i ett fack. Mm. Men samtidigt kan jag förstå att jag är bra på barn- och familjunderhållning. För det bästa jag vet är alltså inte bara små barn, utan där är det blandat. Och då pratar vi en 15-åring och dens förälder eller en 10-åring och dens förälder. Mm. Jag tycker om den blandningen. Alltså familjeunderhållning. Det är dit jag egentligen vill hela tiden. Jag är bra på det för att jag är fri i sättet att tänka, tror jag, och inte vill liksom hålla tillbaka i saker. Men det är klart att ibland är det jobbigt, men jag kan också förstå det. Typ, jag tror att skulle jag göra en dödsmetalllåt, då skulle folk ändå bara, åh, vilken gullig låt.
1: De har bestämt sig.
2: Ja, för de har bestämt sig redan. Ja. Det bara är så. Och det kanske är så. Jag kan ändå ibland sitta så här. Du, det är lugnt. Våga nu prata... Inte vet jag. Droger, våld, whatever. För jag är i rummet. Det kommer ändå bli barnsligt.
1: Men du vet, du har ju ingen aning om vart jag är på väg.
2: Nej, men jag tror det. Så här. Ja. Och det är därför, men framförallt jag som gillar familjeunderhållning. Mm. Våga då ännu mer.
1: Men i dina föreställningar, så det kan ju dyka upp en svordom. Du är ju otroligt fri i det du gör. Det känns ju inte som att du går och tänker PK först. Här ska jag kliva in på en scen med en massa barn framför mig och vara väldigt politiskt korrekt. Ja. Och bara utveckla dem.
2: Nej, men det är ju det jag menar. Och den är ju, det är det jag alltid försöker. Jag har ett projekt som kommer nästa år. En riktigt mäktig bok, tycker jag i alla fall.
1: Är det gangsterboken?
2: Ja, en gangsterbok. Mm. Där är det också svårt ibland att få dem att förstå att det är inte så farligt. Liksom. Men ja, just när det gäller svordomar och sånt. Där är jag ganska dålig på att svära. Alltså generellt. Alltså det har aldrig varit min grej.
1: Nej, alltså, men det är väl trevligt.
2: Ja, men det är det jag menar. Därför bara det, och säger man det, och jag verkligen menar det, då är det ju inte så mycket annat man kan göra som är fel.
1: Nej, sant.
2: Jag kan springa naken, liksom, men det är inte svaret heller. Det är bara en kropp.
1: Ja, jo, precis. Det är bara, man ska hinna till den tanken att det var bara en kropp som gick förbi. Det var inga konstigheter. Men du, Nassim, jag tänker ju så här, att det du gör är ju... Det är ju också, det är skådespeleri. Du agerar ju, du är ju en vuxen man. Du är ju helt samlad och för sunda resonemang. Du är inte alltid liksom barnprogramledare.
2: Nej.
1: Jag undrar, om du fick möjligheten att spela andra roller i helt andra sammanhang, kliva in i en pjäs på Dramaten eller få spela i en serie eller en film eller så.
2: Ja, men jag har ju en sån, som jag nu drömmer inte bort jättemycket, utan jag försöker bara, det som händer här är det som händer. Liksom.
1: Jobba lite absolut, med affirmation här nu.
2: Nej, men jo, jag skulle ju vilja att någon snappade upp. Jag klippte ju av håret, alltså jag ser ändå lite coolare ut, tänkte jag.
1: Du är en helt annan människa idag.
2: Jag ser ju, för jag har ju ett förflutet från, liksom, jag kan förortstugget. Det är ändå därför jag kommer. Liksom. Jag trodde ju först att jag, alltså innan jag kom in i barnprogramvärlden, trodde jag ju som min brorsa Salen. Jag skulle också bli lika så här, musikaliskt kreddig och jobba med den världen. Men jag går ju igång på grejer än en gång. Jag går igång på kul saker och härlig underhållning.
1: Mm, det är jag säger det.
2: Så att jag har väl lätt för att vara den där glada killen. Liksom. Mm. Men absolut, snart hoppas jag att någon snappar upp mig i någon filmroll där man är en hård, kanske lite psykopat. Det vore drömmen.
1: När du sitter mitt emot mig och säger, kolla, jag klippte av med håret, nu är jag tuff. Alltså det är ju inte en thug jag ser. Du har fortfarande pärlhalsband, Nassim.
2: Ja, eller hur? Ja. Coola halsband, eller?
1: Ja, absolut. Absolut. Nej, men vet du, jag tror verkligen att det är där jag vill se dig nästa gång också.
2: Ja, men jag har massa sådana tankar. För jag, som sagt, jag älskar det jag har och gör.
1: Pratar
2: och, ja.
1: Du med rätt folk?
2: Nej, jag pratar nog inte med så mycket folk. Jag pratar om... nej, det gör jag kanske inte. Det är kanske det.
1: Nej, för att alltså, jag ser dig, i mitt huvud får jag bilder av dig i helt andra sammanhang, och jag säger inte att du ska sluta med det du gör, för du håller världsklass på det, men att det finns, att det finns något i dig som jag vill se i andra sammanhang. Ja, men, man kan väl få sitta här och önska sig saker.
2: Ja, men den skulle jag nog önska mig att folk såg att det inte bara handlar om barnprogram, för jag
1: då
2: har nog inte tänkt
1: vi
2: så.
1: Telefonlistorna sen, du och jag, vad vi har för nummer och vilka människor.
2: Nej, men för jag har ju inte själv tänkt så mycket. Alltså, det kan ju också vara det som är min styrka, att jag hela tiden fortsätter att hålla på med saker. Att jag inte har tänkt liksom, på alla grejer. Men absolut, ibland vill man ju också bara vara den ålder man är och få kanske skådespela i den rollen.
1: Mm. Jag sneglar här och ser att din ålder, den är 49.
2: Yeah!
1: Yeah,
2: ser ut som en, eller ja, utseende har ju också, det är något annat.
1: Ja, det är något helt annat. Och vad är 49?
2: Eller hur? Ja. Inte 50.
1: Nej. Nassim Al-Fakir, du går ingenstans. För vi ska lyssna på Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape gör de tillsammans. Sen ska du och jag prata mycket mer.
2: Oh.
1: Och nu blir det allvar på riktigt.
2: Yes, äntligen.
0: Hämta flaskan, vi tar en cig.
3: Då ska vi tillbaka till länsväg 642, just strax utanför Umeå. Det här är utanför Täfteå, lite mer närmast specifikt då. Där vägen avstängd båda riktningarna. Det beror på en trafikolycka med flera fordon, och i nuläget så finns det tyvärr ingen prognos hur långt det här kommer ta. Så ta en annan väg om du kan. Länsväg 642, så alltså strax utanför Täfteå. Vägen avstängd båda riktningarna. Trafikolycka med flera fordon. Prognos saknas.

0: P4 Extra lyssnar du på och mitt emot mig sitter programledaren och musikern Nassim Al-Fakir. Underhållare har du kallat dig ibland.
1: Ja, men ja, för jag kan inte sätta titel på vad man håller på med ibland.
0: Nej.
1: Så blir det entertainer kanske. Mm. Fast det inte, betyder inte bara att det är roligt hela tiden. Alltså jag vill ju prata ibland allvarligt om saker också.
0: Det vill jag med.
1: Nej, men det
0: börjar
1: det.
0: Nu.
1: Okej, varsågod.
0: Du, det här drivet att säga ja till saker, kämpa, ja. Nassim, kämpa. Ja. Att säga ja till saker, att våga och vilja göra grejer när de presenteras för dig. Hur mycket av det har du med dig hemifrån? Och då menar jag ditt hem som under barndomen.
1: Ja, oj. Alltså... vad tungt.
0: Börja i någon ände,
1: wow.
0: Bara.
1: Mm. Okej, det finns en del i mig är ju att man ska ibland analysera saker.
0: Mm.
1: För man måste ibland ta reda på saker. Men man måste hitta något stopp också. För jag tror att en fråga alltid leder till en till fråga, till en till fråga, till en till fråga. Det är liksom framförallt det du säger nu. För jag kan ju inte veta exakt var allt kommer ifrån.
0: Nej.
1: Det kan ju inte. Det kan ju också ha varit en flykt när jag var liten.
0: Var flydde du ifrån i så fall?
1: Ja, men... jag tror att jag har historier som när min mamma berättar om att så här, nej, men redan som väldigt litet barn så sa du så här, nej, men jag vill inte komma över till eran säng på natten som alla andra syskon gjorde. Jag har ändå ganska många syskon.
0: Det har du.
1: Ja, jag var inte sån redan då. Och sen har jag alltid varit lite så att jag inte alltid måste berätta saker hemma utan hittat på andra saker som inte... Alltså, nu pratar vi när man bodde hemma och verkligen var barn. Även då sa jag liksom inte allting, men hittade på ganska mycket kul grejer. Ganska oskyldiga grejer, men man gjorde det för sin egen del.
0: Mm.
1: Och det kan ju säkert ha varit någon... flykt eller någon slags eller något extremt driv liksom.
0: Men om jag bara utgår från mig själv som ett exempel, så hade jag en mamma, hon ville hålla tillbaka, hon finns inte bland oss längre, eller hon ville ha koll på allt jag gjorde, medan min pappa sa, men testa, det där klarar du, kör så där. Jag hade en gasa och en bromsa hemma.
1: Ja.
0: Och jag var väldigt mycket gasa själv.
1: Ja, men jag har en sägning som faktiskt min mamma har sagt: testa, Nassim, du vet inte om du kan när du testat. Ja, yeah, vad fint. När man insåg det när man var typ 35 och bara, shit vad coolt att jag fick det som något mantra. Testa, Nassim, du vet ju inte om du kan, du har testat hela tiden. Tills man då sen förstod att hon sa ju det för att hon var extremt orolig. Hur ska det gå för Nassim? Testa, Nassim, du vet inte om du kan, innan du testat. Alltså det är ju den nivån, men jag hörde bara,
0: så
1: yeah,
0: hon,
1: kul.
0: Hon lite grann, testa och ja, kanske är det här ja, du kan. Ja, okej.
1: Okay. Mm. Alltså det finns någonting... När man också ser och förstår att det finns en mening kan fångas upp på ett helt annat sätt. Jag fångade, frågan är så här, varför fångar jag upp det så då? Varför har jag trott hela livet att jag har haft världens stöd hemma ifrån? Hon har ju menat det såklart, men jag är helt övertygad om att det är det där andra. Att hon var bara orolig.
0: Mm. Och det var det därför henne. Hon valde gymnasielinje åt dig?
1: Ja, men det var mycket du kan. Ja. Jag gick ju till gymnasiet som jag absolut inte ville gå. Samtidigt, vad hände då? Det som händer
0: du blev
1: är...
0: jättebra på el och tele.
1: Ja, jag blev inte så bra på el och tele.
0: Nej.
1: Men jag

0: Jag visste precis att det här vill jag verkligen inte göra.
1: Ah, okej. Okay.
0: Mm. Så att jag förstod ju vilket driv jag ville ha. Jag ville ju upp i musikvärlden. Jag ville där och det, jag liksom gjorde allt jag kunde för att komma dit.
1: Men och musiken fick ni väl mer av era föräldrar? Där var de väl otroligt uppmuntrande när det gäller alla syskon?
0: Ja, men musik är ju brett. Alltså, jag lever med en Lina Hedlund.
1: Ja.
0: Vi är ju helt olika när det gäller musik, musikaliskt. Alltså det finns ju inte någon likhet egentligen hur vi jobbar musikmässigt. Så att det är så svårt. Jag hade väl inte typ av rätt. Jag ville inom musik, absolut. Men inte på det sättet som mina föräldrar ville att jag skulle, tror jag.
1: Vad hade de föredragit?
0: Ja, men jag blir någon klassisk pianist kanske.
1: Mm.
0: Kanske titta på, gå på fredagar och titta på Svansjön.
1: Ja.
0: Min brorsa är det, han sitter i operan.
1: Ja, du ser.
0: Ja, jag vet, men jag var inte den. Jag skulle...
1: Men alltså, det är väl så, det är ju, alltså, Salem Al-Fakir är ju din världsberömde bror, och sen har du ju, alltså, alla ni syskon har väl mer eller mindre varit inom teater eller musik på ett eller annat sätt.
0: Ja, så är det, verkligen. Och det är väl det man liksom kan.
1: Men du har ju hittat din väg i det.
0: Ja, jag hittade en annan väg, jag ville ju ännu mer, även om jag stod där och spelade som 25-åring med massa kända popartister i bakgrunden och spela percussion, så var det ändå så att jag sa ja till massa grejer som hände runt om. Så det fanns ju inget stopp där heller.
1: Nej.
0: Och helt plötsligt kom tv in i bilden, så bara ja, så här, va? Ja, kul. Så.
1: Mm.
0: Och helt plötsligt sitter man här, alltså det är fort, och jag kan känna fortfarande att det finns mer saker att utforska.
1: Mm. Du ska bli seriös, eller seriös, det du gör är ju, du gör ju det seriöst, så att det är ju inte det, utan jag menar mer en annan sorts skådespelare.
0: Ja, men det är den klingar jag klockan på också. Mm. Hallå, här är jag.
1: Ja, men vad hoppas. Vad roligt, för under låten som var här så har vi lagt upp en plan för dig. Så det här, det är the sky is the limit.
0: Ja.
1: Jag vet att under en period, och nu får du säga om det här är för privat, så får du bara säga till. Nej, men under en period av din uppväxt så var din mamma med Jehovas vittnen. Inte längre, har jag förstått. Hur mycket påverkade det dig? Vad gjorde det med dig?
0: Det här är ju oerhört intressant. Det är nu man vill korka upp en flaska vin och fortsätta prata i några dagar.
1: Vi får
0: dagar.
1: Göra det helt nyktra. I ett par minuter.
0: Jag sa bara
1: till.
0: Korka upp, jag sa inte.
1: Nej, den ska bara stå öppnad. Absolut. Det är ett bra sätt.
0: Nej, men och sånt här kan jag tycka är intressant. För att jag har nog frågasatt mitt liv ganska mycket. Men jag har också insett att... Jag är också väldigt stolt över, än en gång, jag är också väldigt stolt över att man har gjort blivit utsatt för massa saker i livet. För då förhoppningsvis kan man ta beslut om vad man vill eller inte vill.
1: Mm.
0: Alltså, har man bara gjort en eller annan grej hela tiden och allting fått serverat till sig, då vet man ju inget annat heller. Nej, men absolut. Det här är, det är lite klivet i min barndom, vad jag ser det som i alla fall. Att... jag tror att som min mamma ville nog att jag inte skulle bli påverkad av hennes religionsval eller hennes olika trauman i vad hon har med sig. Men det går ju inte att undkomma. Det är klart att jag blir jättepåverkad av det. Men jag säger det nu bara med någon slags hjärta och någon slags förståelse över att hon har gjort det bästa hon kan. Såklart. Och gör fortfarande det bästa hon kan. Men det är såklart att det har ju präglat hela mig. Får man inte vara med? Jehovas vittnen betyder ju mycket också att man inte gör... Man firar inga högtider. Man tar bort ganska mycket i almanackan. Det är såklart att jag har blivit påverkad av det också.
1: Mm. Har du lagt till det här i ditt liv? Julen, födelsedagar...
0: Ja, det har jag.
1: Mm.
0: Men jag kan fortfarande vara lite fundersam över det.
1: Ska jag verkligen fira min 50-årsdag?
0: Ja, den är svår. Eftersom jag inte riktigt har gjort den. Men kan det vara det då? Där kanske vi får svaret här och nu. Varför lever jag ut så himla mycket och går igång på mycket saker? Det är väl någon slags sådär längtan av att bara leva ut hela tiden då istället.
1: Mm.
0: Och jag kan känna
1: och då är det ju fint att du gör det.
0: Ja, men det är lite det jag menar. Att min mamma satte mig i situationen att vi tog bort högtider. Eller att man följer hennes religion fast man inte skulle då verbalt bli jag var inte Jehovas vittne. Fast jag blir utsatt av det ändå på något sätt.
1: Du fick liksom åka med.
0: Ja, såklart man gör det. Men det finns ju något... Ah, det finns något coolt med det också.
1: Du har
0: men,
1: en erfarenhet som du inte delar med alla.
0: Nej, och vi säger så här, min Lina, jag gillar inte ordet sambo.
1: Nej, okej, okay, din Lina.
0: Min Lina. Det låter som en förvaring liksom, i sambo.
1: Ja, okej, men din fästmö kan du säga.
0: Ja, men det är så gammalt.
1: Ja, ja, okej.
0: Nej, men hon vill att jag ska försöka skriva, göra... Jag skulle kunna göra en teater av det här.
1: Ja.
0: Kanske lite mer en lugnare teater. Alltså inte kanske en barnteater. När man både pratar om det tunga med det. När man inte får vara med alla andra barn i hela samhället. Mm. På massa grejer. Utan ju hitta på något annat istället. Och inte kan prata om det som barn. För som barn kan man inte fråga saker. Det gör man ju nu när man är äldre.
1: Mm. Men du som pappa... Tänker du mycket på vad du ger dina barn och hur de ska välja och hur du väljer åt dem?
0: Jag tänker nog ganska mycket. För att jag... jag har ju fan... Åh, det här är... nu blir jag lite så här... hur har jag det egentligen? jag försöker lite leka med situationen. Jag ser inte så allvarligt i det. För det är inte så himla allvarligt. Det blir så allvarligt som man gör det.
1: Mm.
0: Jag är fortfarande så att jag har inga problem att göra tomten gul.
1: Nej.
0: Det är liksom,
1: här är du gränslös. Men,
0: och jag kan också tycka att det är helt okej, Lina. Om du vill att våra barn ska se att den är röd, kör röd. Alltså, jag behöver inte heller värdera så mycket.
1: Nej.
0: Jag är uppväxt med när man faktiskt har värderat det då, jättemycket.
1: Mm.
0: För en mamma som hade en religion som var viktig. Och då ska det vara på ett visst sätt. Och jag ser inte så. Så att jag har hamnat i något läge när det är helt okej bara. Och sen blir det väl skulle jag må dåligt av det. Ja, men då får jag väl gå iväg och gå i terapi.
1: Mm, då får du jobba om.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det har ju inte med någon annan att göra.
1: Nej. Men funderar du mycket på papparollen och hur man vill vara för sina barn?
0: Nej, jag funderar inte jättemycket.
1: Men är du mer så där? Ni har två pojkar.
0: Ja.
1: Är du mer bara kör?
0: Ja, jag är nog väldigt mycket kör. Ja. Och så är Lina som kommer. Men hallå, hur har du tänkt här? Nej, det har jag inte gjort. Ja, hur ska
1: det är
0: vi
1: det
0: göra
1: som
0: nu
1: är grejen.
0: Då?
1: Jag har inte tänkt. Ja.
0: Men ja, vi säger så här. Ja, ju äldre man blir och ju äldre de blir, desto mer börjar man inse också det positiva i ens sin uppväxt. En arabisk pappa, en svensk mamma, två olika religioner som har krockat, både muslimska delen som pappa är uppväxt med och Jehovas vittne som hon sen gick ur. Alltså jag har så mycket delar som jag nu äntligen kan börja jag kan ha förståelse för människor.
1: Visst är det härligt att växa upp och liksom få en hjärna som är större och kan referera till olika saker.
0: Och det är därför jag menar att jag tar det, alltså, ju mer jag kan, desto mindre pratar jag, desto mindre tänker jag.
1: Mm.
0: För jag har definitivt tänkt mycket och försökt att förstå varför hade jag det så här eller hur ser världen ut? Och tills jag bara, nu är jag liksom inte klar, det är inte, men nu är jag liksom redo att bara möta. Kommer någonting konstigt framför mig så förstår jag att det kanske inte är ditt fel. Det är bara konstigt. Du vet inte om det. Kom här, jag kan leka med dig också.
1: Du, nästa gång vi ses, då ska vi prata om renoveringen som aldrig verkar bli klar. Men det är väl lite meningen, börjar jag misstänka.
0: Kanske.
1: Och sen skulle jag jättemycket mer vilja prata om att växa upp med en arabisk pappa och en svensk mamma.
0: Mm. Kanske blir en föreställning i framtiden.
1: Jag ser fram emot det, och den där filmen. Din turné börjar i juli.
0: Ja.
1: Det kommer en bok om gangsters
0: yes.
1: i höst. Nassim Al-Fakir, det här var ett sant nöje.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Marianne Haslov med Ekonyheterna.
2: Ja, så här låter signalen i det nya varningssystemet SE Alert som ska införas i Sverige. Det innebär att viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder. Systemet ska vara ett komplement till de kanaler som redan finns för VMA, nämligen radio, tv, appar och varningssignalen Hesa Fredrik. Det behövs ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från Apple och Android. Det nya systemet införs stegvis under sommaren. Härvan växer kring den spionmisstänkte 34-åring som tidigare arbetat som konsult åt Försvarsmakten. Han är nu också misstänkt för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist.
3: När det gäller själva målet som jag påstår ligger till grund för den här misstanken så var det riktat mot en person i Sverige. Och där dådet då påstår jag har delvis planerat i Moskva.
4: 34-åringen greps i början av januari misstänkt för grovt spioneri. I samband med att han häktades så berättade åklagaren att utredningen pekade på att han gått den ryska underrättelsetjänsten till handa, som det heter. Under utredningens gång så har nya misstankar uppstått, planer på att döda en person i Sverige. Och därför har nu åklagaren begärt att mannen ska häktas även för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist säger att mordplanerna delvis ägt rum i Moskva. I övrigt så vill han inte avslöja några detaljer.
3: Dels beror det på att det råder stark förundersökningssekretess för ärendet och alla inblandade är belagda med yppandeförbud. Så jag kan inte kommentera det vidare.
4: Utredningen när det gäller det misstänkta spioneriet har kommit en bra bit på vägen, säger Ljungqvist. Och han räknar med att snart kunna lämna in ett åtal till tingsrätten. När det gäller mordplanerna så kommer det ta längre tid, säger han.
2: Mannen nekar till brott, reporter här Mattias Pleijel. De ekonomiska effekterna av situationen i Hormuzsundet i Persiska viken kommer att stanna kvar länge, även om krisen skulle få en snar lösning. Det säger Gunnar Brock till Ekot. Han är ordförande i Stena-koncernen. Rederiet äger bland annat tankfartyg. För närvarande har Stena ett fartyg utan besättning kvar innanför sundet och ett fartyg som nyligen eskorterades ut ur Hormuzsundet. Regeringen och ST skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Dessutom får yrkesfisket och vattenbruket en del av detta paket. Det var Ekots nyheter klockan 2.
1: Tack för det, Marianne. Titti Schultz heter jag. Gör P4 Extra fram till klockan 3 den här eftermiddagen. Det är säsong för långa lopp. Det springs till och ifrån. Vad ska man tänka på om en lätt förkylning dyker upp eller om man har lite ont i fot? När kör man? När bryter man? Och under sin förlossning utsattes Olivia för yttre press med förlossningsskador som följde. Ingreppet gjordes mot Olivias vilja och det var inte en nödsituation. Idag kom dom i det här fallet. Frågan är också om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Och jag har en fredagslåt till dig lite senare. Det här är The Killers, Human.

0: Lite senare i programmet så ska vi prata om Olivia som under sin förlossning för 9 år sedan utsattes för yttre press. Det betyder att barnmorskan trycker ut barnet kan man säga. Det här skedde mot Olivias vilja och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd, men regionen vill inte erkänna att man gjort fel. Nu har detta togs vidare och idag så har dom kommit i det här fallet. Från Kristianstad tingsrätt meddelas att man har slagit fast att Olivias rättigheter kränktes och regionen ska betala ett skadestånd. Det här ska vi prata mer om lite senare i programmet. Nu ska det handla om maratonlöpning. Det är varv och det är lopp och olika rus som pågår runt om i landet. Det finns liksom ingen gräns för hur många olika varianter av lopp som man kan haka på under våren och sommaren. Och det är ju jättehärligt. Men det som entusiasterna kanske inte riktigt grottar ner sig i är när det är bäst att låta bli. Det är det sista man vill höra om man har tränat inför ett lopp. Här ska jag prata med Petra Månström om. Du är löpcoach. Välkommen hit.
1: Ja, det stämmer. Tack så mycket.
0: Jaha, när ska man inte springa det där loppet man har sett fram emot och tränat på ett finurligt sätt för?
1: Ja, men det är ju den vanligaste frågan jag får. Den frågan alla ställer sig just nu till exempel som anmäler till Göteborgsvarvet imorgon. Vad ska jag säga? På gruppnivå då så ska man vara sann mot sig själv. Har man ont så har man ont. Och då är det ingen bra grej att ställa sig på startlinjen.
0: Gäller det alla som tar så ont?
1: Det där är ju väldigt relativt också. Jag ska bara säga, jag är ju inte läkare eller sjukgymnast eller sånt där, utan jag pratar utifrån en löpcoachvinkel. Och det är klart att, ja men, har man artros till exempel kan det ju göra ont. Det vet jag ju från mina klienter som jag coachat. Det är klart att det kan göra lite ont, man är lite stel, men sen så blir det bättre efter ett tag. Då är det ju inte farligt.
0: Där har du mig. Jag har en läkare, han till och med sagt till mig att fortsätt fast det gör ont, säger han. Ja. Det är ju alltid kul.
1: Ja, men det jag egentligen far efter är väl det här när man kanske är anmäld då till ett varv eller ett maraton och så har man tränat på och sen så börjar det smyga sig på lite grejer i knäna eller i höfterna eller i hälen eller sådär. Och det är väl de mer man ska vara lite uppmärksam på.
0: Ja, okej. Okay. Så att gör ont i hälen och det riskerar att bli en hälsporre, ska jag avstå då?
1: Svar ja. Du vill inte leva med konsekvenserna. Det kommer fler maraton. Jag brukar säga att skulle man missa Stockholm maraton så finns det jättebra maror på andra ställen. Till exempel i höst. Snabba, härliga lopp. Kan man sikta in sig på dem istället. Och träningen är ju aldrig förgäves. Den har man ju ändå gjort. Man tränar ju inte bara för ett lopp, men tränar väl för livet.
0: Jag har också märkt att det är väldigt få som kan vinna ett maraton. Och väldigt ofta är de kenianer.
1: Exakt.
0: I min erfarenhet.
1: Nåväl,
0: det är väl det är ju ingen tröst alls om man sitter där nu och har ont i hälen eller höften eller knät eller foten eller vad det kan vara. Men du, det pratas ju mycket om att ha en liten förkylning i kroppen. Känna att det börjar fladdra någonstans, kanske något litet kli i halsen eller någonting i näsan. Börja bara steka loppet då.
1: Det där är också 10 000 kronors frågan. Alltså man får olika svar beroende på vem man frågar. Återigen, jag svarar ur en löpcoachvinkel. Jag tycker så här, att har man varit förkyld ett tag, man snorar lite grann, halsontet är borta, man har ingen feber, man har kunnat ta några löprundor och känner att ja, men det här känns ändå helt okej. Pulsen håller sig i schack. Ja, men då kan man kanske överväga att starta. Men jag vill också lägga in en brasklapp. Man måste prata lite med sig själv där. Är jag en sån som gärna biter ihop och får feeling och fortsätter ändå? Eller är jag en sån som faktiskt klarar av att kliva av när kroppen säger ifrån? Det är också viktigt. För där är vi lite olika.
0: Just det. Så att, och här är det inte då... Att ha pannben är bra, men att vara taskig mot sig själv och fatta osmarta beslut kring sin hälsa, om man är den sorten... Här sitter jag.
1: Ja.
0: Då ska man vara skärpning. Det är ingen idé ens att gå dit då.
1: Nej, jag tänker att man kanske känner sig själv. Det är en hårfin gräns mellan starkt pannben och dumhet faktiskt, vill jag säga. Så att där rannsaka dig själv, du som lyssnar. Och sen agera på det.
0: Men om vi då tittar på alla de som nu peppar inför morgondagen och jag vet att jag har en kompis som har sprungit maraton och hennes drivkraft är att ha med sig en liten påse med olika sorters plockgodis till exempel. Det är en sån här drivkraft så tar hon en liten godis med jämna mellanrum medan hon springer. Så det är en förberedelse. Men om man tittar rent fysiskt, hur mycket, om man ska vara smart och ha gjort det på rätt sätt om det finns ett sånt, hur mycket ska man ha tränat? Hur förberedd ska man vara?
1: För en maraton? Jag brukar faktiskt säga 6 månaders träning. Om man går från soffan, definitivt 6 månaders
0: och
1: träning.
0: Och kära någon, ja.
1: Ja, det tycker jag. Mm. Och jag vet ju att det finns de här svensexe- och möhippelöparna. Och där får man ju kanske som möhippe- och svensexe-arrangör fundera på vad man håller på med. Och kanske välja en kortare distans. Men jag tycker det faktiskt, för det är ju inte bara så att det är flåset som ska komma igång, utan även kroppen. Och du vet, vi pratar om det här med artros, man får ont på lite olika ställen. Det tar tid för kroppen att vänja sig vid den här påfrestningen som löpning faktiskt är. Mm. Det är en ganska extrem påfrestning på kroppen.
0: Ja, och är det en svensexa så riskerar man ju också att springa i en Stålmannen direkt gjord av plast.
1: Ja, exakt. Och kanske bara fota, eller åtminstone i skor som inte är tänkta för att springa i. Kanske lite lätt bakis också.
0: Fy. Ja, det jag vet inte.
1: Don't do it.
0: Nej, precis. Bryt någonstans. Bryt. Mitt på, fly från dina vänner.
1: Gör något annat.
0: Ett par bra löparskor, hur viktigt är det?
1: Men det skulle jag säga är viktigt, och också att man har sprungit in dem. Verkligen.
0: Ja, man tar inte ur dem ur kartongen på morgonen.
1: Nej, och inte gå på det här expot där man hämtar nummerlappen och bara, "Åh, de där var snygga, de tar jag och springer imorgon." Nej, nej, nej, nej. Utan ta dem du har testat och sprungit i och vet att dina fötter funkar i. För det finns inget värre än skavsår och tappade naglar. Fråga mig, jag vet allt om det.
0: Mm. Du, något som jag har sett igen och igen och igen, och det ser helt fruktansvärt smärtsamt och hemskt ut. Blödande bröstvårtor.
1: Ja.
0: Men det här måste väl ändå vara lätt att undvika?
1: Ja, man tycker det. Varför vet de inte bättre? Även väldigt duktiga manliga löpare då ofta får ju det.
0: Nej, men kvinnor har ju ofta en bra sport-BH, ja. Då slipper man där. Då håller grejerna sig på plats, så att
1: exakt,
0: säga.
1: Ja.
0: Men för killar är man kanske lite grönare på den här punkten. Men...
1: Ja, det är ju för att man sällan utsätter sig för den ansträngningen som det faktiskt är att hålla på i flera timmar. Det är kanske väldigt varmt, man håller ett högre tempo än man brukar. Mm. Och så har man det här linnet som ligger och skaver. Så tejpa bröstvårtorna.
0: Ja. Finns det särskilt sån här bröstvårtetejp i sportaffärer? Eller tar jag en vanlig kirurgtejp från apoteket? Eller?
1: Ja, en sporttejp, någon slags kanske lite snällare väv, några lager på. Mm. Testa det också, hur det känns. Alltså, du kommer ju, man kan ju inte stresstesta på det sättet som ett maraton. Man kan åtminstone se hur det känns.
0: Ja, just det.
1: Men vad som helst som är en barriär mellan tutten och linnet är att föredra.
0: I värsta fall så får man ta en, om man nu har en kvinnlig partner, så får man ta en, låna en sport-BH.
1: Det kan man ju göra.
0: Jag har en kompis som sprang Stockholms maraton. Just det.
1: Förlåt, jag fick en bild.
0: Ja, det är okej. Okay. Ja. Men jag har en kompis, han sprang ett Stockholmsmaraton när det var riktigt uselt väder. Han höll på att förfrysa familjejuvelerna, så att säga, eller kronjuvelerna, vad man nu vill kalla det. Så han tog av sig sin keps och la den i sina kalsonger eller shorts för att den skulle då liksom skydda lite mot väder och vind. Och det gjorde den, men det såg också ut som att han var på otroligt gott humör hela loppet, om du förstår vad jag menar.
1: Å andra sidan var det inte så mycket publik kanske, så att han behövde inte bjuda så många på scenen.
0: De som såg. Men du, om du skulle skicka med några avslutande råd här till de löparfantaster som kanske liksom drar igång en löpar, inte karriär vill jag inte kalla det, men liksom att man börjar springa lite grann, att man vill göra det här till sin vardag och att det ska vara härligt att springa och sådär. Vad blir ditt råd då för att man ska få en fin upplevelse när man börjar och kommer från soffan kanske?
1: Det finns egentligen bara ett råd, och det är spring inte för fort.
0: Mm.
1: För det är ju det klassiska. Nu finns det till och med någonting som heter slow runners i Stockholm, fick jag höra häromdagen. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, håll ett lågt tempo, för jag vet att speciellt när man är nybörjare så tycker man att alla kollar på en, och då vill man gärna dra på lite för att inte verka fånig. Men det kommer inte vara något bra. Man kommer inte att tycka att det är kul, man kommer att öka skaderisken, och det kommer bara bli dåligt på alla sätt. Så spring inte för fort, och varva gång med lätt jogg.
0: Just det,
1: säger jag.
0: Någon enklare intervall när man har hållit på ett tag, kan det vara något?
1: Absolut, det är ju en slags intervall att varva gång med jogg faktiskt. Så det är ju intervall från början egentligen. Men absolut, det du menar är väl att man drar på lite och sen så vilar man och så. Absolut, det kan man göra. Men jag tänker först att man faktiskt lär sig att jogga kontinuerligt i kanske 20 minuter. Sen kan man börja laborera lite med intervaller.
0: Just det. Ja, jag ska faktiskt ge ett försök igen i sommar. Nu ska artrosknäna få. Och jag kan säga så här, om jag tittar på någon som springer, då kan man vara helt säker på att det är avundsjuka i den blicken.
1: Självklart.
0: Så är det.
1: Så är det.
0: Nu ska vi lyssna på Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Petra Månström, löparcoach. Tack snälla för att du kom hit. Joggar du hem nu eller?
1: Jag tänkte ställa mig på elsparkcykeln.
0: Okej.
1: Jag joggar imorgon. Man måste vila benen ibland.
0: Absolut.

Då har vi länsväg 642 strax utanför Umeå, närmare bestämt i strax utanför Täfteå. Där är vägen öppen igen efter en tidigare olycka.

0: Loreen med True Love, det här är P4 Extra. Nu ska det handla om Olivia. Under hennes förlossning för 9 år sedan så utsattes hon för yttre press. Det betyder att barnmorskan hjälper till att trycka ut barnet. Det här ingreppet skedde utan Olivias samtycke och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd. Men regionen ville inte erkänna att man gjort något fel. Så fick det inte gå till enligt Högsta domstolen som beslutade att ansvarsfrågan skulle avgöras i domstol. Och alldeles för en liten stund sen ska jag säga kom domen från Kristianstad tingsrätt. Man slår fast att Olivias kroppsliga integritet kränktes och att regionen tvingas betala 50 000 kronor i skadestånd. Och Olivia, du gör mig sällskap nu. Du har hunnit fundera lite grann på domen. Hur går dina tankar just nu?
1: Ja, den är ju fortfarande väldigt färsk. Det är ju inte mer än, vad är det, 10 minuter sedan eller en kvart sedan som det hände. Så jag är fortfarande lite skakig, lite överväldigad. Men framförallt känner jag verkligen att det här är verkligen en jättestor dag för kvinnors rättigheter. För att nu är det liksom verkligen fastslaget att man kan inte behandla födande kvinnor hur som helst. Och med tanke på hur många kvinnor som utsätts i förlossningsvården så är det här ju det är en jätteviktig dom och en jätteviktig personlig seger också för mig naturligtvis. Som nu äntligen då får upprättelse.
0: Ja, för det känns så. Du får upprättelse med detta. Vad är det som är skillnaden? Pengen är lägre, men är det att det faktiskt slås fast att någon har gjort fel?
1: Ja, precis. När man föder barn är man ju oerhört utsatt och att i den väldigt utsatta sårbara positionen bli behandlad sämre än ett djur och få hela sitt människovärde borttryckt. Det är fruktansvärt traumatiskt och då blir det väldigt läkande att förkämpa liksom för att ta tillbaka sin egen värdighet helt enkelt när man har blivit behandlad så. Och då blir den här domen och att det faktiskt fanns liksom en instans som tog det här på allvar. Det säger läkande för mig och när det kommer till skadestånd så är det ju en symbolisk summa oavsett oberoende om jag fick 75 eller 50 000 nu så det är fortfarande bara en symbolisk summa i förhållande till vad det faktiskt har kostat mig i termer av förlorad arbetstid och lidande. Så att det är också bara en symbolisk summa.
0: Mm. Och för den som då inte känner till ditt fall så fick du en förlossningsskada av ingreppet. Din dotter föddes också med brutet nyckelben. Tiden efter förlossningen, hur var den för dig?
1: Ja, men det var ju ganska mycket ett stort mörker för att det är ju också så att idag i Sverige det är ju, man måste ju kämpa väldigt mycket för att få förlossningsskador diagnostiserade. Det är ju en helt annan fråga också om kamp som andra kvinnor har drivit. Så att det var väldigt, väldigt jobbigt att vara så illa tilltygad och sen bara få mötas med det som kvinnor oftast möts med när de söker vård för förlossningsskador. Det vill säga allt ser fint ut. Och sen att varje vårdkontakt för mig efter den här förlossningen har ju inneburit en extremt hög risk. Och för att jag har då också PTSD-symptom som gör att det är väldigt svårt att befinna sig i vårdmiljöer. Fortfarande, alltså även nu idag efter 9 år så sitter det ju i. Så att ja, det har varit lite, det var en jobbig tid och alltså behöva liksom vara så skadad också ovanpå att man då har varit utsatt för ett sånt här våldsamt ingrepp helt i onödan. Det fanns liksom ingen anledning att göra det. Mm. Förutom då om man vill skynda på förlossningen, vilket de antagligen ville.
0: Och samtidigt ska vi ju säga att det finns sammanhang då den här metoden används och fungerar väldigt bra och saker och ting slutar på ett helt annat sätt än vad det gjorde i ditt fall. Men nu så här 9 år senare, domen föll för en liten stund sedan. Vad hoppas du att domen ska leda till?
1: Jag hoppas bara att den kommer göra det lite tryggare för kvinnor som ska föda barn i framtiden och att det faktiskt sätter press på vårdgivarna att de ska följa patientlagstiftningen. För det är ju skillnad att göra ett akut ingrepp i nödsituation och sen att göra ett ingrepp som bara ska användas i akuta situationer och göra det i en helt normal förlossning, helt utan anledning. Det ska inte kunna få förekomma. Så det hoppas jag att det helt försvinner och att man respekterar liksom födande kvinnors integritet och inte behandla dem som djur och inte avhumanisera dem i förlossningsprocessen.
0: Stort tack Olivia för att du var med i P4 Extra och berättade.
1: Tusen tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Region Skåne som säger att de kommenterar fallet först nästa vecka när de har hunnit gå igenom den här domen. Här i P4 Extra lyssnar vi på Madonna med Holiday.

0: Extra blir det mer av efter de lokala nyheterna. Vi ska ta reda på om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Jag ska prata med artisten Fanny Avon, årets nykomling vid Grammisgalan som ska ut på turné, men nu lokalt.
1: Det här är de lokala nyheterna. Regeringen sätter helt stopp för thailändska bärplockare i svenska skogar. Nu har regeringen presenterat nya regler för arbetskraftsinvandring och där ingår att inga arbetstillstånd kommer att ges till yrkesgrupperna bärplockare och personliga assistenter. Bärplockare från Thailand har tidigare kommit i tusental varje år, men efter många års rapporter om utnyttjande och utsatthet har färre kommit de senaste somrarna. Och nu blir det alltså helt stopp. Tusentals studenter väntas samlas på Tvistevägen i Umeås största studentområde under den årliga utomhusfesten i helgen. Och likt tidigare år har arrangörerna inte sökt polistillstånd.
2: Ja, men det är väldigt olyckligt. Lite oansvarigt ska jag säga att det.
3: Fredrik Jeppsson är polisområdeschef i Umeå. Han säger att med ett tillstånd hade arrangörerna kunnat använda sig av ordningsvakter, men att det nu kommer behövas mer polisresurser för att upprätthålla ordningen och se till att folk inte blir utsatta för brott.
2: Tyvärr är det ju så att när många dricker och är på samma ställe så blir det oordning och det finns en större risk för misshandel, sexualbrott och liknande.
3: Utomhusfesten på Lidhem brukar locka tusentals och arrangeras av studenter som bor på Tvistevägen. För en sån sammankomst vill polisen få in en tillståndsansökan, men Fredrik Jeppsson kan inte säga om den hade godkänts.
2: Jag kan inte svara, det beror på vilken verksamhet de har tänkt att bedriva där uppe. Ja, jag skulle säga att det blir en allmän sammankomst. Men då kan vi ju ställa vissa krav och de har ju möjlighet att ta in ordningsvakter och liknande och jobba på ett förebyggande sätt.
3: Hur som helst hoppas polisen att det blir en städad kväll.
2: Ja, det bästa scenariot är att det blir en väldigt lugn och städad tillställning utan att man stör folk och att folk håller sig relativt nykter i varje fall. För ju mer folk dricker, ju mer ordning blir det.
1: Och detta var Fredrik Jeppsson, polisområdeschef i Umeå, intervjuad av Elin Moberg. Och reporter var Evelina Dahlberg. Och vill du höra fler nyheter så finns det i Sveriges Radios app. Och det här var de lokala nyheterna. Jag heter Tua Engdelius.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Finns det en äkta Leonardo da Vinci-tavla i Söderköping? I SVT-dokumentären Da Vinci-mysteriet i Söderköping så får man följa med för att se om Christers målning hemma på väggen kan vara en av konsthistoriens största skatter. Erik Wildenstam, Christer är din pappa, och Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist på SVT. Ni har ju gjort den här resan lite grann tillsammans. Välkomna!
5: Tack!
6: Tack så mycket.
0: Erik, kan du berätta, vad är det här för tavla som din pappa äger?
5: Ja, alltså det är ju ett religiöst motiv med en kvinnofigur, en ung kvinnofigur som går upp för en trappa som är, ja, det är ju 1400-talsmåleri, så att det är ju kanske inte det man har på väggarna var och en har hemma. Men det här är en tavla som pappa hittade, eller köpte tidigt 90-tal, dödsboet efter en konstsamlare, och sen har han ägt den sedan dess och lagt en del tid på den egentligen. Han är ju målerikonservator, så att det var ganska naturligt för honom att lägga tid på den.
0: Ja, just det. Så han är liksom i branschen, och har jag förstått det rätt att han har hittat spännande saker förut, kanske inte Da Vinci-nivå, men annat som han har hittat?
5: Han har jobbat väldigt mycket med Liljefors, han har jobbat mycket med kyrkomåleri, han har jobbat i Florens en period också med, när det var översvämningar precis sent på 60-talet. Så han har ju jobbat mycket med konst av den här typen. Och som målerikonservator på museum på Riksantikvarieämbetet, så han har en gedigen bakgrund inom det här. Så det är inte, han är inte en amatör, utan det, han är ju, det är liksom hans jobb att vara målerikonservator. Mm.
0: Och Erik, hur gick dina tankar när din pappa berättade att han faktiskt hade lite aningar om vem som kanske hade målat den här tavlan?
5: Ja, men såklart, så det blir ju en lite så absurd tanke, för det är ju så, den går inte riktigt att greppa. Nej. Att man skulle ha en Da Vinci, såklart. Det är ju bland det största man skulle kunna ha i konstväg, och det är klart att det kan man ju vara väldigt skeptisk till. Och det var jag ju, givetvis. Sen så har ju pappa då kunnat... Han har haft bra argument för det här, absolut, som jag inte har kunnat slå hål på. Nu är jag amatör, så jag kan inte riktigt heller bemöta det. Men det, jag tycker det har varit spännande att följa det han har gjort och det han har plockat fram i, med den här tavlan och undersökt. Så det... Ja, det har varit en spännande resa att se pappa. Det har varit en hobby för pappa efter hans pension också, lite grann, kan man säga.
0: Just det. Bodil, jag vill bara säga, jag har inte glömt att du är där. Jag återkommer till dig alldeles strax. Du, Erik, det här mysteriet, det tar ju er ut på en resa för att avgöra om tavlan är äkta. Kan du berätta lite grann om det? Det måste ha varit jättespännande.
5: Ja, men det har ju varit lite grann för att se om man kan bekräfta det som pappa har trott. Var den kommer ifrån och vilken ålder och sådana saker som vi har tittat på. Vi har varit i Visby på Riksantikvarieämbetet och tittat på färgsammansättningen. Där de har, dels har de en otroligt hög kompetens, men de har även utrustning där man kan analysera färger och även se vad som finns bakom det yttersta färglaget. Och det bekräftade jag, eller det motsar inte pappas teori i alla fall. Och sen har vi fortsatt till Uppsala, till Uppsala universitet, och gjorde KOL-14. Och det var också, pekade också åt rätt håll. Så att det har varit, och sen även DNA, så, som är ju en spännande teknik givetvis. Så att det, jag har lärt mig massor av det här. Och det här har ju varit lite grann för mig att se om det går att bekräfta det. Som pappa har hans tankar och vad han har trott. Mm. Innan det är för sent kanske.
0: Ja, just det. En stor del av dokumentären fokuserar också på en ny svensk DNA-teknik för att avslöja förfalskningar. Bodil, kan du berätta om det?
6: Ja, det är en väldigt spännande teknik. Det är en professor bland annat då i Uppsala, Mary Allen, som har varit med i de flesta stora svenska brottsutredningar och spårat DNA-profiler. Hittat DNA-profiler på brottslingar och på så sätt kunnat lösa en hel del väldigt svåra fall. Och hon har också jobbat med historiska personer och nu så har hon utvecklat en teknik för att söka DNA i färg. För vi lämnar ju DNA överallt där vi befinner oss. Och även en konstnär då tappar ju en massa celler som är fulla av DNA under tiden som han eller hon målar sin tavla. Och hon har då lyckats med stor möda faktiskt ta fram en teknik där man kan få ut det här DNA ur pigmenten eller liksom ur färgerna. Och det var inte helt enkelt, visade sig, för att just pigmenten, de olika pigmenten som finns i färger, störde väldigt mycket av det här arbetet. Men med hennes skicklighet, hon är ju en otroligt framstående forskare, så har hon lyckats få fram en metod då för att ta fram DNA ur färgerna. Och sen behöver man ta nästa steg, och då är det att hitta ett jämförelsematerial. Att du hittar DNA, det är liksom första steget. Sen måste du veta var kommer det här DNA ifrån. Och då behöver du ha en referensprofil. Och då måste man då, om man tror att det är en Da Vinci, då måste man ha någon slags profil av, eller ett DNA från Da Vinci. Eller om det är en annan konstnär, som i det här fallet så handlar det om Carl Larsson. Och den här Carl Larsson-tavlan då, som var osignerad och okänd, som hon hittade DNA i, då åkte vi till Sundborn i utanför Falun då, där Carl Larsson bodde. Och så har de då plockat ut en massa av hans tillhörigheter och hittat spår och till slut satt ihop en referensprofil som man vet att det här är Carl Larsson, och så jämfört de här båda och då stämmer det. Och då vet de att det här är Carl Larssons DNA i tavlan, vilket innebär att han med största sannolikhet verkligen är konstnären bakom det verket. Men det är lite svårare med Da Vinci, kan jag säga.
0: Jag tänkte ju säga det, att försöka hitta något att matcha DNA på där. Leonardo har ju liksom inga efterlevande, så vitt man vet. Heller.
6: Nej, precis. Det finns inte idag, men det är faktiskt på gång. Det finns ett stort amerikanskt forskningsprojekt där man försöker just nu ta fram ett DNA. Man vet ju inte ens riktigt vilka som är hans kvarlämningar, alltså hans ben, för man har flyttat på hans grav och slängt ner i någon annan grav. Så att, men det här är ett stort arbete som pågår, så kanske så kommer det så småningom en referensprofil även på Leonardo da Vinci. Men de tror ju att den här metoden kommer att kunna slå liksom konstvärlden med häpnad. Eller rättare sagt, det kommer slå ner som en atom. Atombomb, uttrycker en av utvecklarna, eftersom det här blir så kraftfullt. Idag är det så otroligt mycket förfalskningar, så att de behövs en metod som inte går att förfalska.
0: Väldigt spännande är det. Och är man nyfiken så kan man se Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Den finns på SVT Play, den dokumentären. Vad heter det, Erik? I det här läget, du och pappa, hur känns det, höll jag på att säga, i det här läget?
5: Jo, men det känns jättebra. Jag tycker det här har varit... det har gett svar på flera av frågorna som pappa hade. Det finns frågor som inte vi har gått på djupet med, såklart. Men det är, jag pratade med pappa idag. Han tyckte att den här dokumentären blev väldigt, väldigt bra. Mm. Och var väldigt nöjd med det. Och det här är ju lite... Han har ju hållit på, men den här har jag haft i över 30 år, så att han tycker att det här är jätteroligt att den här dokumentären görs och att vi tittar vidare på det.
0: Ja, och det är han inte ensam om att tycka. Jag ska kasta mig över och se klart på den här faktiskt. En varm hälsning till din pappa, Erik.
5: Ja,
0: och stort tack till er båda, Erik Wildenstam och Bodil Appelqvist, för att ni var med i P4 Extra idag.
5: Tack.
6: Tack så mycket. Tack.
7: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
8: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
9: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
8: Så att andra i flocken kan komma och krama om igen.
9: Ja, kanske.
7: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Och nu har det blivit dags för fredagslåten här i P4 Extra. Och det här är en låt som jag snubblade över för ett tag sedan. Snabbt var jag tillbaka på högstadiet i 8:an ungefär. Det är 80-tal och en av årets höjdpunkter var ju när skolkatalogen kom. Paniken först, blev man själv bra på det egna klassfotot? Det blev man ju aldrig. Och är killen man gillar med på sitt passfoto? Eller var han sjuk den här dagen när bilderna togs? Eller på en veckas charter med sin familj? För mig är den här låten av duon 500 mil som ett japanskt snabbtåg, kan jag säga, tillbaka till tiden då killar var mitt absolut största intresse. Mina kompisar var viktigare än min närmaste biologiska familj. Mängden hårspray var orimlig och idominsalva på läpparna obligatoriskt. Man körde collegetröjan instoppad i 501-erna, skärpet ordentligt åtdraget och min bestie såg exakt likadan ut. Jag älskade den här tiden. Mycket var skitsvårt och eländigt. Men också härligt. Jag minns massa med skratt, stor värme. Hurra för min blå cykel som tog mig överallt när jag spanade killar. Så hurra för åren på Solängsskolan i Gävle. Det blev en låt. Någon annan skrev den här låten som på något sätt är så mycket jag. Och jag är helt säker på att jag inte är ensam om att få fjärilar i magen när man lyssnar. Så nu kör vi! Det här är 500 mil och låten heter Folkets hus.

Alltså, spanat in dig, ringat in dig i skolkatalogen. Jag har ringt och lagt på. Alltså, det är hela min tonårsperiod i några få ord. Jag hoppas innerligt att jag inte är ensam om den här känslan. Men jag säger det med så mycket fniss, känner jag. Här är Benson Boone. There's

Ja, det är ju bara att hålla med Benson Boone. Ibland är det lite mystical och magical. För under den här låten så hör alltså en av de här killarna som jag ringade in i skolkatalogen av sig. Så vi gör ännu en shoutout till Solängsskolan i Gävle. Det var festligt. Fjärilar i magen. Cassiopeia, give my heart a break.

Just nu pågår NATOs toppmöte i Helsingborg. Där har utrikesministrar och toppolitiker från alla NATO-länder samlats sedan igår. Och i natt anlände också USAs utrikesminister Marco Rubio till svensk mark. Och nyss startade en pressträff med utrikesminister Maria Malmer Stenegård. Jag tänker att vi kastar oss in och ser vad som sägs.

0: and capabilities. This shift is ongoing and needs to be carried out orderly and gradually. NATO is currently facing a shift that will require Europe to assume far greater responsibility for its own security. Sweden is prepared to take its responsibility as part of this shift. We are committed to NATO's 5% target and we intend to reach it already by 2030 ahead of schedule. What matters now is turning investments into real capabilities. I especially value that my dear colleague Andriy Sybiha joined us for the informal NATO-Ukraine Council dinner last night at Sofiero Castle. Ukraine is a strategic partner to NATO. We agreed on that sustainable and long-term support for Ukraine is essential. Our military support to Ukraine is a direct investment in the security of the alliance and in the safety of future generations of Europe. It is clear that Ukraine is a security provider and our support is vital to counter
1: Maria Malmö Stenegård, alltså Sveriges utrikesminister. Hon säger bland annat att NATO står inför ett skifte. Hon säger att Sverige är redo för det. Man säger också att man planerar att nå 5%-målet före tidtabell. Och hon nämner också att man är helt inne på ett fortsatt långsiktigt stöd för Ukraina, också för att säkra för framtida generationer. Vi lämnar presskonferensen på NATO-toppmötet i Helsingborg. Vill du fortsätta följa det som sägs där så sänds den här presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. Och där får du veta allt du behöver veta. Här lyssnar vi nu på Pretenders Back on the Chain Gang.

0: P4 Extra ska runda av för idag och det betyder kulturnytt. Rebecca Seler, du har slagit ner mitt mot mig här och du har med dig, alltså det är dansken, svensken och Bellman. Det ska handla om Bellman-vitsar.
1: Det ska det. När var senaste gången du drog en sån titt?
0: Jag får nog erkänna att det var ett tag sedan.
1: Ja, för mig med.
0: Ja, det är lite svårt att hitta dem riktigt uppdaterade faktiskt. Här i P4 Extra imorgon så följer vi Göteborgsvarvet. Vi ska också prata om hur man sparar på att bo ihop med någon person som alltså inte nödvändigtvis är en partner. Och ibland kan alla med partner tänka att vad skönt det skulle vara att bo med en kompis. Alma Segerholm var tekniker idag. Martin Svenningsen, producent. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon. Nu är det du, Rebecca.
1: Bada bastu och Bellmans vitsar, det är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Kulturnyttsreporter Anton Bennebrandt träffade niondeklassarna Felicia Lundmark och Axel Sundström som var något skeptiska till Bellmans vitsarna och gav förslag på andra kulturarv till listan.
2: Alltså man har inte hört dem på typ sådär 5 år. De var väl kända som mest när jag gick typ sådär i 5:an.
3: Har ni några saker ni skulle vilja föreslå själva som borde upp på listan?
4: Nej, jag vet inte. Typ gul bil. Det är typ såhär, om man ser en gul bil så får man typ slå sin kompis.
1: Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Vi byter ämne. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar på att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Guvallius är rapportens redaktör.
5: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
6: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
5: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
6: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter här var Ellen Cavallin och det var sist för Kulturnytt idag. Mer kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Rebecca Seler.
7: Och det här är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Henrik Brandt heter jag. Det blir stopp för thailändska bärplockare i Sverige i sommar oavsett vad de kommer att tjäna. Det här har regeringen och Sverigedemokraterna meddelat idag. Anledningen är ju flera år av missförhållanden i branschen. Hur kommer det här påverka sylten? Det är det man tänker på. Vi ska prata lite mer om det. Och så ska vi prata om Bellman såklart. Ekot nu.
8: Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknar en sån här avsiktsförklaring med USA. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner i landet vid fara. Och så här låter signalen.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Idag presenterade regeringen de nya reglerna för lönenivåer för den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige. 27 yrkeskategorier undantas från att man måste tjäna minst 33 390 kronor i månaden. Det gäller bland annat flera kategorier inom vården och flyktingar från Ukraina. Där blir lönekraven 75 istället för 90% av medianlönen, alltså strax under 28 000 kronor i månaden. De här nya kraven införs den 1 juni. Före vädret ska jag berätta att utrikesminister Maria Malmer Stenergard just nu har en presskonferens på NATO-mötet som avslutas i Helsingborg. Och vi sänder den presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. I kväll och i natt bildas lokal dimma i Götaland, Svealand och i Tornedalen över norra Norrland avtar regnskurarna. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar och lokal åska. Norrland klart till halvklart, ökad molnighet västerifrån följt av regn. Det var Ekot klockan 3.
2: P4 Västerbotten i kanalen. Henrik Brandt heter jag. Jag funderar på det där med åskan. Det var ju vad prognosen sa igår. Vad jag kan se på väderkartan så har det inte varit någon vidare åska i Västerbottens län i alla fall. Det verkar ha rört sig norrut. Vi ska höra från SMHI om en kvart.

0: Glenn Mark, Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Med mig den här eftermiddagen har jag Sofia Ekström. Du är ju koll, du sitter på trafikredaktionen och har ju koll på trafiken. Hur ser det ut just nu på våra vägar och räls?
1: Jo, på länsväg 372 mellan Skellefteå och Skelleftehamn. Där är det risk för halka, för det ligger spilld olja längs med sträckan. Saneringsarbete pågår, så arbetsfordon kan stå lite dumt till och det kan vara trångt att ta sig förbi. Tipsa oss på trafikredaktionen på 020 999 444.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Och Ingrid Marklund, du har ju koll på nyheterna som vanligt ju. Vi fick ju höra idag att regeringen, de sätter nu helt stopp för thailändska bärplockare i svenska skogar. Men också för personliga assistenter från länder utanför EU.
4: Ja, hur hänger det där ihop? Jo, det är en del av de nya reglerna för arbetskraftsinvandring. Det har ju varit mycket kritik kring det här, bland annat då när det gäller det här lönekravet. Att man måste tjäna över 33 000 kronor för att få jobba som utlänning i Sverige. Och nu sänker regeringen det där för vissa löner, för vissa kategorier, yrkeskategorier. Och det betyder ju att många i vården kan få stanna nu. Men bärplockare och personliga assistenter ska inte få komma utanför EU alls, oavsett hur mycket de tjänar. Så att där blir det ett helt stopp. Så det här har jag som två sidor. Då, att vissa grupper blir helt stoppade och andra grupper, framförallt inom vården, kan få lättare att få jobba och stanna i Sverige. Och det där är ju någonting som kommunerna, som är arbetsgivare för många i vården, har synpunkter på. Vi ska höra Umeås HR-direktör Karin Arnqvist.
5: Det är ju jätteskönt att regeringen har hörsammat den massiva kritik som har kommit från hela arbetsgivar Sverige. Tyvärr så ser vi ju att personliga assistenter inte är med på den listan.
4: Så att Umeå kommuns personalchef heter det för, HR-direktör heter det nu. Hon både välkomnar och kritiserar de här nya reglerna.
0: Och imorgon, Ingrid, då är det ju dags för den här årliga studentfesten som är på Tvistevägen i Umeå. Det är en spontanfest. Den påminner ju väldigt mycket om fysikgränsfesterna när den tiden begav sig.
4: Ja, det är lite av Umeås Woodstock.
0: Alltså, ja, eller hur?
4: Vilt går det till på gott och ont. Och det är många som ser fram emot det här förstås. Hade jag varit student hade jag säkert gjort det. Och så finns ju andra som bävar då, sådana som bor i närheten och kanske inte vill festa. Det pågår ju rätt sent och hög musik och så. Och polisen är ju inte heller helt förtjust i det här. Det här finns ju inget tillstånd, inget officiellt, utan folk bara drar dit och spelar musik och festar. Men frågan är ju då, om de nu mot förmodan skulle söka polistillstånd, skulle de få det då? Vi ska höra Fredrik Jeppsson, polisområdeschef i Umeå.
6: Jag kan inte svara. Det beror på vilken verksamhet de har tänkt att bedriva där uppe. Ja, jag skulle säga att det blir en allmän sammankomst. Men då kan vi ju ställa vissa krav och de har ju möjlighet att ta in ordningsvakter och liknande och jobba på ett förebyggande sätt.
0: Ja, jag tror inte att de kommer få något ansökan i brevlådan. Nej, idag i polisen.
4: Troligen inte, men festen blir nog av.
0: Vi ska prata mer om det här efter klockan 4. Det är ju en spontan fest som sagt, vi ska besöka området. Redan nu har jag hört så har festen dragit igång lite smått. Någonting också hett, Bada Bastu, det är nu en del av det immateriella kulturarvet. Vi har ett sånt tydligen.
4: Ja, det har vi. Och det är väldigt olika saker. Det är tunnbrödsbakning och halmslöjd och sånt där som man kanske tänker på traditionellt sen i bondesamhället. Men det är också högtider som Nevros och Dilavi. Vet du vad det är?
0: Nej, det känner jag faktiskt inte till.
4: Nevros kände jag igen, det är kurdiska nyåret. Men det Dilavi fick jag googla. Det är en indisk ljusfest. Alltså, eller ja, jag tror att det är hinduisk. Ursäkta om jag säger fel, men jag tror det. Alltså, det är något som kommer från Indien, en ljusfest. Så att, ja.
0: Hur väljs det här ut, undrar jag ju.
4: Ja, det är ju någon som gör det. Du har säkert koll. Vilka är det nu?
0: Ja, det var ju ISOF, Institutet för språk och folkminnen, som jag förstår det. Men en sak som de har valt ut av, som jag tror många ändå känner igen sig i, det är det här med bada bastu. Du hade med en liten ljudsnutt här. Vi kan ju lyssna.
4: Ja, alltså det är inte bastulåten med Kai.
0: Nej,
4: nej, nej, nej, det tror alla. Jag har valt en annan bastulåt.

0: Det var bra.
1: Ja, visst är det bra. Jag är väldigt för bastu, så jag samlar lite på bastulåtar. Men det är svårt att hitta så många, mer än Kajs och så den här då. Och det här, det är två musiker från Tornedalen som sjunger både på svenska och meänkieli. Och bastutraditionen är ju stark i Tornedalen också. De heter Daniel Wikslund och Fredrik Isaksson då, som har gjort låten.
0: Mm, vad kul. Någonting som också har stuckit ut idag då med den här listan, det är ju att just Bellmanvitsarna har ju också tagits upp på den här listan. Mm. Vi ska till ett bibliotek i Umeå om ungefär 10 minuter. För det finns ju Bellmanböcker med vitsar. De är tydligen hett eftertraktade bland barnen.
1: Det ska bli kul att höra.
0: Det ska bli väldigt kul. Taylor Swift nu. Och sen ska vi höra med SMHI. Vart är Oskan som de lovade?

0: Taylor Swift, Opalite i P4 Västerbotten. Det var lovat oska och skurar över Västerbotten från SMH igår. Hilda Westerberg, dagens meteorolog. Jag undrar, vart är oskan?
1: Ja, just nu så är den uppe i Tornedalen, så det är en bit norrut. Däremot så har det varit en del blixtar, om man tänker Umeå och inåt land en bit. Inte i Umeå utan väster om. Så har det varit enstaka blixtar här under förmiddagen.
0: Och det beror ju på att det är ganska varmt nu, visst är det så?
1: Ja, det är uppe på över 20 grader på sina håll. Och den, kan jag säga också, den tredje varmaste hittills idag är Lycksele.
0: Ja, om vi tittar då framåt kvällen, är det en härlig solig kväll eller kommer det börja regna och de här skurarna som du har pratat om?
1: De kommer ju att börja avta här och rör på sig längre utåt kusten. Sen kommer också molnigheten i övrigt att minska, det klarnar upp, så att det blir ändå en solig avslutning på många håll.
0: Ja, det låter ju trevligt. Jag läste på Aftonbladet att de skriver att det är en afrikansk hetta som är på väg mot Europa. Får vi en släng av den också i helgen?
1: Nej, den tar sig inte riktigt upp till oss, utan det är istället här imorgon så har vi ett lågtryck som tar sig in från Norska havet och regn kommer att sprida sig österut över länet. Men dessförinnan så kommer vi ändå ha framförallt då i kustlandet upp mot 23 grader då, med hjälp av solen innan regnet kommer framåt kvällen.
0: Ja, riktigt sommarväder då, det får vi se fram emot. Hilda Westberg från SMHI, tack så mycket.
1: Tack själv.

0: Antik med Opa Opa i P4 Västerbotten. Det var en rysk, det var en tysk och en Bellman. Ja, alla såna där skämt som inleds så där är från och med nu en del av Sveriges immateriella kulturarv. Det där är ju en del av UNESCOs konvention som Sverige nu arbetar för. Och då gör man en sån här lista. Och nytt för idag då är bland annat då att Bellman-historier skrivs in där. Sofie von Zweigbergk, reporter. Du har åkt till stadsbiblioteket i Umeå. Det är tydligen fortfarande populärt bland yngre att dra såna här skämt.
1: Jajamän, jag är på stadsbiblioteket här i Umeå och jag har träffat Elis Engman. Du berättade här innan att du har hört Bellman-historier flera gånger innan.
2: Ja.
1: Hur gammal är du?
2: Jag är 12.
1: Och har du lånat en Bellman-bok här på stadsbiblioteket?
2: Nej, det har jag inte.
1: Hur har du hört Bellman-historier då?
2: Min pappa läste dem för mig när jag var mindre.
1: Okej, men skulle du säga att det är populärt i skolan med Bellman-historier?
2: Inte riktigt, men det är ändå kul med Bellman-historier.
1: Du tycker om dem. Skulle du kunna, eller har du någon bra Bellman-historia som du skulle kunna säga här?
2: Inte riktigt, men ja.
1: Okej, men jag står ju här med Marcus Barbosa Ferreira, och som är bibliotekarie här också. Och de här Bellman-visorna skrivs ju nu in i kulturarvslistorna. Varför tror du att de gör det?
3: Därför att de har säkert funnits jättelänge sedan, typ jag läste på lite. De har funnits i över 200 år, de här Bellman-historierna. Så det är väl kanske därför.
1: Och märker ni ett stort intresse för Bellman-böcker nu?
3: Det ska jag inte säga, men det är ju en viss ålder. Då kommer Bellman-historierna, du vet. Så och så blir de, kommer och går, du vet. Så är de lite aktuella, så försvinner de, så kommer de igen, du vet.
1: Och vilken ålder är det som kommer att låna då?
3: Och jag skulle säga från och med 2:an till och med 5:an, 6:an kanske.
1: Och om du får gissa då, vad tror du det är som går hem hos barnen i de här vitsarna?
3: Det är väl att de är lite plumpa. Och sen är det liksom, ni vet, så här, man kan dela upp Bellman i små. De finns, en är ju så här Bellman och typ, och de som är överheten. Sen finns det Bellman och tysken och rysken och sånt där. Så de är väl lite så här. Sen är det väl lite kissebajshumor i hela också, du vet. Så här, och i en viss ålder är ju kiss och bajs ganska roligt.
1: Vad skulle du säga då? Vad tycker du om Bellman-historierna?
3: Ja, en del funkar ju fortfarande. Men en del är ju bara liksom plumpa.
1: Och det här med att Bellman-vitsorna har skrivits in i kulturarvslistorna. Tror du att kulturarvslistorna påverkar det här intresset som man ändå ser hos barn som kommer hit och lånar?
3: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det är någonting som har med det att göra. De har nog inte koll på de listorna.
1: Okej, men har du någon bra historia då, Bellman-historia som du kan dela med dig av?
3: Det var Bellman, rysken och tysken som skulle simma över Atlanten. Tävlande som kunde simma över Atlanten. Då startade tysken och han kanske simmar 100 meter. Eller vad säger jag, 100 mil. Och sen ser man tillbaka, nej jag orkar inte. Du vet. Och sen kom ryssen och han simmar kanske 200 mil. Och sen simmar han tillbaka, nej det gick inte. Du vet. Sen simmar Bellman, han simmar halvvägs. Halva. Och sen tänkte han, nej jag orkar inte, jag simmar tillbaka. Typ så.
1: Bra, tack så mycket. Det säger Marcus Barbosa hur uttalar ditt namn rätt?
3: Ferreira.
1: Ferreira. Och Elis Engman här från Stadsbiblioteket i Umeå.
0: Och reporter på plats, Sofie von Zweigbergk.

0: Kent, skisser för sommaren som du har här i P4 Västerbotten med mig Henrik Brandt och Ingrid Marklund. Det ska bli lättare för utländsk vårdpersonal att få stanna i Sverige.
1: Men totalstopp för personliga assistenter och bärplockare från andra länder utanför EU. Regeringen sätter helt stopp för thailändska bärplockare i svenska skogar. Vid en presskonferens idag presenterade regeringen nya regler för arbetskraftsinvandring. Och där ingår att inga arbetstillstånd kommer att ges till yrkesgrupperna bärplockare och personliga assistenter. Bärplockare från Thailand har ju tidigare kommit i tusental varje år. Men efter många års rapporter om utnyttjande och utsatthet har färre kommit de senaste somrarna. Och nu blir det alltså helt stopp. Umeå kommuns HR-direktör Karin Antqvist välkomnar regeringens nya regler för vårdpersonal från andra länder, men hon vill att det ska gälla fler yrken.
2: Det är ju jätteskönt att regeringen har hörsammat den massiva kritik som har kommit från hela arbetsgivar Sverige. Tyvärr så ser vi ju att personliga assistenter inte är med på den listan. Och det är ju också en viktig grupp för oss som har ett väldigt stort kärnuppdrag i den kommunala organisationen och i offentlig verksamhet.
3: Umeå kommun har tidigare sagt att kommunen riskerar att förlora runt 100 anställda när det nya lönekravet för arbetstillstånd höjs 1 juni. Så att man måste tjäna 90% av medianlönen i Sverige, alltså ha en månadslön på 33 390 kronor. För undantagna bristyrken blir nu lönekravet drygt 27 000 kronor enligt migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna. Undantagen kommer att lugna många medarbetare, säger Karin Antqvist, men...
2: Generellt så är ju vi i en arbetsmarknadssituation där vi behöver alla våra medarbetare. Här är ju även de personliga assistenterna en viktig arbetsgrupp.
1: Reporter Cecilia Arvidsson och Pia Dias Bergner. Två personer har förts med ambulans till sjukhus efter en krock mellan två bilar i höjd med innertavle utanför Umeå. Larmet kom vid 13-tiden idag och enligt en operatör på SOS Alarm var tre personer inblandade i olyckan. Men vi känner inte till skadeläget för dem. Henrik, du har säkert någon koll på väderprognosen.
0: Ja, precis Ingrid. Vi hörde ju här att åskovädret som vi väntade oss idag, det är lite längre norrut. Men under kvällen och natten så kan det ändå bli lite ostadigt i inlandet och sen rör det där sig sakta ut mot kusten. Varmt är det annars. Så pass varmt att, vad var det vi sa? Lycksele med sina över 21 grader, tredje varmast i Sverige idag. 22,4 är det i Lycksele just nu. Inte dåligt.

Earth, Wind och Fire, September här i P4 Västerbotten. Coldplay här, Feels Like I'm Falling In Love. Vi ska få en uppdatering från Radiosporten strax. Ja, där försvann ju den. Vi måste göra ett nytt försök. Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Det var ett så bra intro, vi kan höra den två gånger på rad här.

0: Ikväll fortsätter hockey-VM för Tre Kronor.
1: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
2: Vi måste vinna de som är kvar, och det är liksom det som är målet, och varje match man går in för så har man den inställningen, och jag tycker att vi har spelat bra hockey. Samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre.
1: Har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
2: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, ja, men är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga, men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att det är ganska enkelt jobb.
3: Matchen i Sportextra i P4 ikväll, reporter William Valdetoft. Nu friidrott och en comeback.
4: Efter 1420 dagar utanför tävlingsbanan. Imorgon gör spjutkastaren, den fyrfaldige finalisten i OS och VM, Kim Amb, tävlingscomeback.
5: Så kastar han iväg spjutet där, som flyger iväg bort mot vadå? Ja då, det där är jättebra utav Kim Amb.
4: Ja, imorgon i en mindre tävling i Linköping tävlar Kim Amb igen efter sin enorma kamp mot skador i framförallt axeln. Amb, som senare i sommar fyller 36 år, nådde i tre olika VM och i Tokyo OS-finalen i spjut. Det var i Karlstads Grand Prix en julidag 2022 som Amb senast tävlade, men den dagen kom en svår skada.
3: Bengt Schött, reporter. 11 juni inleds fotbolls-VM. Idag presenterades den engelska VM-truppen.
6: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
3: Martin Hedberg, reporter. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Han har varit där sedan 2016 och rönt stora framgångar.
7: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela tre gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar

0: musikalen Så länge bollen rullar, där Lotta Schelin gjorde rollen som Nina som kämpar för en jämlikare fotboll.
1: Vi segrar som vi.
2: Champions League-finalen, den hör ni klockan 18 imorgon i Sport Extra. Det är för övrigt ett Sport Extra imorgon som är en heldagsupplevelse, eller helgdagsupplevelse om ni hellre vill det. Först är det allsvensk fotboll, både på dam- och herrsidan, sen SM-final handboll, därefter Champions League-fotboll och som dessert framåt kvällen VM ishockey från 15 till 23. Och kan ni inte hålla er till klockan 3 imorgon eftermiddag så är det Sport Extra redan klockan 7 ikväll med VM-hockey.

0: Sara Larsson, Kent Tamer i P4 Västerbotten. Personliga assistenter utesluts helt från att få arbetstillstånd och det oavsett vilken lön de får. Det här beskedet kom idag från Tidöpartierna och nu är framtiden oviss för Miss Ghana som är personlig assistent till Umeåpolitiken Nils Seier-Larsen, Miljöpartiet. Emma Garzón, reporter, du träffar honom nu.
1: Ja, men precis. Jag är hemma hos Nils just nu och han sitter med en bok och en kopp kaffe här framför sig på bordet. Nils, hur känner du över att personliga assistenter utesluts från att få arbetstillstånd?
2: Det känns oerhört tungt just eftersom att jag nu drabbas personligen igen och fullständigt vansinnigt.
1: En motivering till beslutet är att assistansen missbrukas av kriminella. Är inte viktigt att förebygga det problemet?
2: Den där är en gammal rapport sen dess har mycket hänt. Och i dagsläget så är det i år har 33 arbetstillstånd beviljats. Vi har 60 000 assistenter. Så det är ju helt omöjligt att det skulle vara något omfattande. En av dem är dessutom min assistent och där är ingen missbruk av medel. Så att det här har varit helt fel grund. Migrationsverket har ju till och med gått ut med en annan bild. Man vill ju undanta assistans från lönekrav för att man såg att det fanns en brist. Regeringen väljer att gräva huvudet i sanden.
1: Och vad tänker du över det?
2: Jag tycker det är hemskt. Jag tycker det är jobbigt att man inte lyssnar på sina egna expertmyndigheter. Men framförallt så får det ju förödande konsekvenser. Assistansen drabbas konsekvent av den här bilden av fusket som hela tiden blåses upp. Jag förlorar en fantastisk medarbetare. Flera andra brukare riskerar det.

0: förhoppning och förtvivlan. Och det var ju hemskt att få berätta att spelreglerna ändrats plötsligt. Att de tvingades lämna landet. Vi lyckades få dem tillbaka efter 7 hemska månader. Och så nu ändrar man spelreglerna igen. Och de ska kanske tvingas lämna pick och pack igen. Alltså det är ovärdigt, så kan man inte behandla människor. Framförallt för de som har gjort precis allt rätt. Och som ju har levt här i Sverige i 10 år.
1: Men hur kan Miskana påverkas av regeringsbeslut?
0: Det är ju det vi inte ens vet. Så vi vet ju nu att de inte kommer kunna söka om en förlängning. Men vi vet inte heller om beslutet innebär att de drar tillbaka hennes arbetstillstånd redan den 1 juni, alltså om en vecka. För att ministern kunde inte ens svara på den frågan på presskonferensen. Det är ju helt sjukt.
1: Hur lång tid har Miskana kvar av sitt arbetstillstånd nu?
0: Till mars 2028.
1: Men vad gör att du inte då kan ha en personlig assistent från Sverige?
0: Alltså, dels så är ju situationen olika, och det är det regeringen aldrig förstår. Att här i norra Sverige har vi en generell arbetsbrist. Och då är det inte så lätt att få assistenter med de villkoren som ju faktiskt finns. Det är en väldigt låg assistansersättning som betalas ut. Men sen är det ju också så att jag vill ju inte ha vem som helst som står till arbetsmarknadens förfogande. Jag vill ha en som gör ett bra jobb som assistent. Och nu har jag en fantastisk person som är helt underbar för mig i mitt liv. Varför kan jag inte få behålla min assistent? Den här personen behövs ju.
1: Säger miljöpartistiska Umeåpolitiken Nils Seje Larsen.
2: Och reporter på plats, Emma Garsson.
3: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten, och fotbollsyran börjar märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolium som gör comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero vid sångmikarna. Och ska det bli en 11:e vecka i rad som etta för Felicia? Svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

0: Mimmi Werner med låten Olivia från Borås, men numera så bor hon faktiskt i Skellefteå.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Framöver så har din mobil fått en ny signal. Den låter lite annorlunda och betyder någonting speciellt. Ja, det är ett hemskt ljud att vakna till. Det är den nya VMA-signalen som kan skickas ut via en mobiltelefon. Ett VMA som alltså kan gå ut till alla mobiltelefoner i ett område på bara ett par sekunder om det skulle vara akut fara. Det kallas för SE-alert och är som ett komplement till den här vanliga tutan som du hör utomhus. Och så de meddelanden du får här i radion såklart. Och, ja, det som kallas för Hesa Fredrik. Det här berättade Carl-Oskar Bolin idag, minister för civilt försvar, på en pressträff. Han sa att det här är ett nytt sätt att varna befolkningen för akut överhängande fara. Och det är en ny tillkommande förmåga i det civila försvaret. Man hoppas att man inte behöver höra den här igen. Den var ganska obehaglig som ton. Så här låter den. Jag vill lyssna på något bättre nu. Tears for Fears. Everybody wants to...

0: Jason Mraz, I'm yours, P4 Västerbotten. Klockan är 4, Ekot nu.
1: Antalet bekräftade dödsoffer i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. De döda är hittills 177 och antalet misstänkt smittade 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. På en pressträff vid NATO-mötet i Helsingborg för en liten stund sen fick USAs utrikesminister Marco Rubio frågan om hur lång tid Europa har på sig när det gäller omställningen till att ta ett större eget ansvar för sitt försvar.
2: Well, I don't set those timelines, and I'm not going to give you a timeline today other than to say that it's something that needs to happen, you know, and I think there's a growing acknowledgement in Europe. And look, I think that's the challenge, okay? And there's not a criticism. So that's always the challenge with this, is that it's at the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever, because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
1: Det blir en utmaning, sa den amerikanska utrikesministern, men det får inte ta för lång tid. Det två dagar långa NATO-mötet har avslutats nu. Ett toppmöte i NATO hålls i Ankara i juli, då deltar stats- och regeringschefer. Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknade en sån här avsiktsförklaring med USA. Idag kom domen efter mordet på rapparen Gabor i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av tingsrätten till livstidsfängelse. Mannen filmade mordet och filmen spreds sen i sociala medier. Så slutar Ekot.
0: Och det här är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Imorgon så är det dags för den årliga spontanfesten på Tvistevägen i Umeå. Studentfest som de senaste åren har lockat väldigt, väldigt mycket folk. Tusentals till och med. Alla är inte så nöjda med det. Vi ska prata mer om det lite senare. Först, Sofia Ekström, du har ju koll på trafiken den här eftermiddagen. Hur ser det ut på våra vägar?
3: Ja, vi ska gå till dagens långkörare, länsväg 372 mellan Skellefteå och Skelleftehamn. Där är det risk för halka på grund av olja på körbanan. De jobbar med sanering på platsen. Har du något att tipsa om så ring oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Victor Norén och Klara Söderberg, sång till min bästa vän i P4 med mig, Henrik och Ingrid, den här eftermiddagen. Det blir nya regler kring arbetstillstånd för de som vill anställa personer utanför EU.
1: Ja, regeringen presenterar ju det idag. Och det finns två sidor av det här. Dels blir det helt stopp för bärplockare och personliga assistenter som kommer från länder utanför EU. De ska överhuvudtaget inte kunna få arbetstillstånd i Sverige. Men det blir lättare för annan vårdpersonal eftersom det här lönekravet för dem sänks. Så att de som jobbar inom vården, dock inte personliga assistenter, men de som jobbar inom vården och kommer från länder utanför EU kan få liksom mindre stränga regler för att få stanna. Och det betyder ju att väldigt många som jobbar idag inom vården och som har känt sig hotade av utvisning nu kan få stanna. Och det här handlar ju om väldigt många kommunanställda. Vi ska höra Umeå kommuns HR-direktör Karin Arnqvist vad hon säger om de här nya reglerna.
2: Det är ju jätteskönt att regeringen har hörsammat den massiva kritik som har kommit från hela arbetsgivar Sverige. Tyvärr så ser vi ju att personliga assistenter inte är med på den listan.
0: Karin Arnqvist är HR-direktör i Umeå. Och så drar det ihop sig till den stora twistefesten i Umeå. Det är en spontan fest utomhus. Ja. Ska du dit?
1: Nej, jag känner mig inte riktigt i studentgänget. Det är länge sedan jag var där. Och när jag var student i Umeå så fanns inget twistefesten.
0: Men då fanns väl fysikgränd, tänker jag?
1: Nej, inte ens det. Så länge sedan.
0: För twistefesten är väl som den nya fysikgränd. Mm, ja, det är den bilden man kan ha i huvudet för att förstå lite liksom.
1: En jättefest dit massor av studenter kommer och kanske en del andra också. Och det här är något som säkert många har sett fram emot. Det är musik, det är fest, det är mycket folk. Alla är ju inte jätteglada. Kanske de som bor i närheten och inte vill festa. Det spelas ju högt då. Det är klart, det är ju kanske ganska mycket alkoholhaltiga drycker med allt vad det innebär. Och polisen ser ju inte positivt på det här. Det här är en fest utan tillstånd. Men frågan är ju om de sökte tillstånd, skulle de få det? Fredrik Jeppsson är polisområdeschef i Umeå.
3: Jag kan inte svara. Det beror på vilken verksamhet de har tänkt att bedriva där uppe. Ja, jag skulle säga att det blir en allmän sammankomst. Men då kan vi ju ställa vissa krav och de har ju möjlighet att ta in ordningsvakter och liknande och jobba på ett förebyggande sätt.
0: Ja, och vi ska till Tvistevägen här om bara, ja, efter låten.
1: Mm,
0: vi har reporter på plats. Som jag fattade så är det redan folk som festar där. Vi får återkomma till det. Men du, vad är det för likhet mellan Bastubad, Bellman och det kurdiska nyåret? Ja. Inte självklart.
1: Nej, inte självklart. Jo, har man följt nyhetsflödet idag, det är ju alla tre exempel på nya immateriella kulturarv. Sådana
0: som
1: vi har i Sverige.
0: Och det är så här UNESCO och FNs grejer, ja, man skickar in för att, ja, det här skickar vill in vi bevara. Liksom.
1: Jag har inte riktigt koll på vad det är. Men det är ju någon sorts officiell status där man slår fast att Badabastu, bakat humbröd och halmslöjda och allt möjligt sånt är vårt kulturarv. Men också nyare inslag som till exempel då det kurdiska nyåret som ju har kommit till Sverige men blivit en del av traditionen här.
0: Men mest uppmärksamhet är de här Bellman-historierna fått idag, Bellman-skämten.
1: Ja, som ju alla känner till. Även om jag försökte tänka, kommer jag ihåg något? Jag kunde inte riktigt berätta något Bellman-skämt. Men det är ju något speciellt med det här med just Bellman-historierna, för att det är ju barn som berättar dem för varandra.
0: Exakt.
1: Och det jag och mina kompisar berättade när vi gick i skolan på 50-talet, det har sedan mina barn berättat på 70-80-talen. Och nu är det mina barnbarns generation som skrattar åt de här och drar de här Bellman-historierna. Så jag tycker det är på något vis fascinerande.
0: Ja, verkligen. Att det lever kvar. Ja. Och vi har en, visst är det en historia vi ska få höra,
1: ja,
0: nu?
1: Vi ska få höra. För det finns nämligen numera böcker på biblioteken med samlingar av Bellman-historier. Och vi ska höra Marcus Barbosa Ferreira, bibliotekarie i Umeå, som berättar en Bellman-historia.
4: Det var Bellman, rysken och tysken som skulle simma över Atlanten, tävla med som kunde simma över Atlanten. Då startade tysken och han kanske simmar 100 meter. Eller jag säger 100 mil. Och sen ser man tillbaka, nej, jag orkar inte. Du vet. Och sen kom ryssen och han simmar kanske 200 mil. Och sen ser man tillbaka, nej, det gick inte. Du vet. Sen simmar Bellman, han simmar halvvägs. halva. Och sen tänkte han, nej jag orkar inte, jag simmar tillbaka.
0: Klassisk Bellman-historia alltså där, från bibliotekarien.
1: En del av kulturarvet.
0: Ja.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather i P4 Västerbotten. Imorgon då väntas tusentals studenter samlas på Tvistvägen i Umeå för en stor spontanfest. Den hålls årligen, är väl lite av den nya fysikgränsfesten. Och polisen är ju inte så jätteglad, hörde vi ju tidigare. Sofie von Zweiberg, reporter på plats. Det låter som att man inte behöver vänta till imorgon om man vill festa.
1: Nej, det är folk som redan har dragit igång här faktiskt. Och jag pratade ju med Johan Valfridsson innan idag. Han är vd för Kajeka som är fastighetsägare här på Tviste. Och han berättade att de ville begränsa skadorna och därför ska de ha 6 stycken väktare här imorgon. Och de var lite oroliga för att någon skulle skada sig eller att det sker någon olycka. Och jag står ju här på Tviste nu och man kanske hörde dem. Men det är ju personer, eller många, som redan har dragit igång och det är musik. Och jag står vid ett gäng här som har gul, orangea overaller. Och bland det här gänget så har jag träffat Gustav Åsel. Vad tycker du kring det här med olyckor och fylla imorgon och liksom nedskräpning och allt det här som polisen och fastighetsägarna är rädda för?
2: Ja, man har ju hört om mycket typer av skador och man ramlar ner från taket och sådana saker här. Så det finns så många balkonger och sånt, så det är väl såklart lite farligt att med allt det inblandat i samband med då alkohol, och man vet ju aldrig om det är droger inblandat också. Så det är väl såklart någonting som man tänker på, att det är saker som kan hända här och det har gjort det tidigare.
1: Och vad skulle du säga, vart går gränsen mellan kul och för mycket?
2: Ja, men det blir väl lite för mycket. Ja, det som man skräpar ner för mycket så här, och om allt som handlar med slagsmål, om någon form av typ av våld eller att man säger några saker, det är väl någonstans att det går för långt helt enkelt. Och skadegörelse och sånt helt enkelt. Det är väl sånt som man tänker på spontant.
1: Men Gustav, du ska ju hit imorgon. Hur taggad är du då?
2: Ja, men man är väl lite taggad. Det är första gången. Men typ av sån här utefest med så mycket folk, det är väl såklart väldigt kul. Man vet ju aldrig vad som kan hända. Men jag hoppas väl inte heller att det blir... Man har hört talas om tidigare att det kommer mycket, en del mindre år och sånt här. Och det är också därför det blir nedstängt. Så det hoppas man väl inte på, så att det ändå är öppet så länge som möjligt. Så att det blir roligt.
1: Och du är ju här nu och ni festar på lite, får jag väl ändå säga. Vad gör du här nu?
2: Ja, men nu har vi någon typ av stationer för våra äldrekursare på vårt program här då, på industriell ekonomi. Och så får de ha lite lekar, ha lite skoj, dricka lite noll i vin och sådana saker. Så det blir väl lite förkul inför imorgon helt enkelt.
1: Och imorgon, vad är ett måste för att det ska bli en lyckad dag imorgon?
2: Ja, men man får väl grunda bra med både mat och vatten och sånt. Det är ändå en lång, lång dag, så man får inte bränna ut sig för tidigt, tänker jag. Så man får ta lite lagom lugnt, men ändå, ja, det blir kul att socialisera sig och allt sånt, tänker jag.
1: Och det är ändå alltså väldigt mycket grannar här. Folk bor ju överallt och nästan, alltså, ja, det är många i varje trapphus. Stör ni någon, tror du?
2: Ja, absolut. Det tror jag absolut man gör. Det är väl också därför man inte valde att bo här kanske i vissa fall. Men jag tror att många som bor här kommer nog vara här ändå. Men hoppas väl inte på att man stör allt för mycket.
1: Ja, och vad skulle du säga om den här studentfesten då? Vad är det som gör den så annorlunda från andra utekvällar?
2: Ja, det är väl det, så att man är utomhus. Det är under lång tid, man vet inte vad som kan hända. Alla kan komma hit liksom, men det är svårt också med sånt här. Nu kommer det ju vara lite väktare och sånt som du sa, men det är väl lite mindre reglerat. Det är väl det som är väldigt speciellt med det här då. Så att det kan hända lite mer saker än vanligt på en vanlig klubb då.
1: Vad är det här som det speciella som kommer hända här imorgon då? Är det något speciellt som händer?
2: Nej, jag tror inte det är så speciellt ändå. Det är väl egentligen, det kommer väl vara lite, ja, att det är mycket folk, det är väl det som är det speciella helt enkelt. Jag tror, lite svårt att veta, jag har inte varit här förut, men det blir nog intressant att se.
1: Polisen är ju missnöjd över det här och att man inte fått tillstånd att göra det här. Vad tycker du om det?
2: Ja, men det är väl klart att jag vet inte exakt vem som anordnar det här. Det är väl mest man har sett på Instagram att någon har lagt ut det. Det är klart att vi studenter tycker att det är kul, men det blir lite problematiskt när det börjar ske skador och skadegörelse och sånt. Så man får väl förstå och tänka från ett olika perspektiv och se att de är oroliga av en anledning, så tänker jag.
1: Tack så mycket, Gustav Åsel härifrån Tviste.
0: Tviste, hör man, det låter som att du är där ofta, Sofie von Zweiberg. Du, är det mycket folk liksom? Om du skulle beskriva, hur ser det ut? Är det skräpigt där nu? Eller?
1: Ja, men inte skräpigt ännu måste jag säga. Men det är många här. Alltså, det är folk som sitter och gassar i solen överallt, varenda hörn. Alltså, vart jag än tittar så är det folk faktiskt.
0: Vad sitter de på? Sitter de på marken eller?
1: Nej, de sitter på stolar. Sådana campingstolar. Ja. Eller står upp.
0: Ja. Och polisen, ser du dem?
1: Nej, ingen polis här. Väktare. De kommer väl imorgon då, kanske. Ingen väktare heller.
0: Ja, okej. Okay. Festen kanske är lagom då just nu. Jag har i alla fall musik i bakgrunden. Alltså det är många som spelar musik. Är det liksom en scen?
1: Ja, men det, alltså jag skulle ändå säga, jag ser tre olika högtalare. Ja. Så det är lite spännande faktiskt att man spelar så olika musik. Men det är olika gäng, fattar jag det som.
0: Ja, kul att höra. Sofie von Zweiberg från Tvistevägen i Umeå.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You, som du hör i din kanal P4 Västerbotten. Det blir stopp för thailändska bärplockare i Sverige i sommar, oavsett vad de kommer att tjäna för pengar. Det här har regeringen och Sverigedemokraterna meddelat idag, och anledningen, det är ju flera år av missförhållanden i branschen, och därför så kommer inga arbetstillstånd att ges. Med på telefon nu Andreas Fall, vd för Danica, som ju driver syltfabriken i Lycksele. Ni gör ju sylt och marmelad av lingon och hjortron och sånt där, och det plockas ju i svenska skogarna. Så vad säger du om dagens besked att det inte kommer några thailändska bärplockare?
1: Ja, tack så mycket. Ja, det är drygt 2 timmar sedan som det beskedet kom, och jag har inte haft möjlighet att prata med branschförening och annat. Men det är ju väldigt, väldigt tråkigt att man i princip utarmar en hel bransch när det gäller bärbranschen. Och det är inget tal om att det har funnits stora utmaningar i branschen, men det har också jobbats väldigt, väldigt hårt de senaste 2 åren med att verkligen få en fungerande och en professionell del i branschen. Och bland annat så var det ju ett kollektivavtal som tecknades här nu som skulle ytterligare ge stabilitet i branschen. Så att, ja, det är väldigt, väldigt tråkigt och också lite chockerande faktiskt.
0: Vad får det för konsekvenser då för syltfabriken i Lycksele? Blir det utländska bär?
1: Ja, men precis. Alltså, på kort sikt så är inte jag orolig för våran produktion, för att vi köper ju råvaran. Alltså, vi pratar ju svenska skogsbär nu då. De är vi då tyvärr tvungna att köpa Finland och Kina. Så att volymerna ska vi nog kunna vara av, men det blir ju mycket mindre svenskt, och det är ju väldigt sorgligt att de fina råvaror ska ligga i skogen och förmultna bort utan att kunna använda den.
0: Mm. Du är ju vd då för den här syltfabriken i Lycksele. Alltså, har inte ni något ansvar i också att branschen har blivit så här?
1: Jo, absolut. Alla aktörer i branschen har ett stort ansvar. Och som jag sa, så de senaste 3-4 åren så har det vidtagits en mängd av initiativ för att branschen ska bli professionell och fungera som det är tänkt.
0: Men det är ändå inte tillräckligt då,
1: har det inte. Nej, det har
0: tycker
1: ju
0: regeringen och Sverigedemokraterna. Så nej, vad ser du för lösning där då?
1: Nej, alltså det är lite för tidigt att säga. Alltså, jag kan förstå på pappret att regeringen och Sverigedemokraterna driver en arbetslinje. Men problemet är att vi inte riktigt har haft den kulturen att vi kan skicka ut svenska bärplockare av olika anledningar. Men det är väl någonstans där vi får hitta. Det som är lite olyckligt är ju att det är inte förbjudet att plocka svenska skogsbär, utan det kommer ju vara friplockare, men den är ju absolut inte reglerad. Så att jag menar ju att även om branschen kanske inte har fungerat och man har hittat oegentligheter, så tenderar detta tyvärr till att det kan gå mot en period där det fortsatt blir väldigt allvarligt med svarta pengar och oorganiserade plockare. Så det är en allvarlig situation för branschen och svensk livsmedelsproduktion, skulle jag vilja säga.
0: Andreas Fall, CD, vd för Danica, som ju driver syltfabriken i Lycksele.

0: Sara Klang, I'll find my way home här i P4 Västerbotten. Klockan slår 16:30. Vi ska få nyheter med Ingrid Marklund. Det blir lättare för vårdpersonal från länder utanför EU att få stanna kvar i Sverige.
1: Men totalstopp för personliga assistenter och bärplockare i regeringens nya regler. Regeringen sätter helt stopp för thailändska bärplockare i svenska skogar. Vid en presskonferens idag presenterade regeringen nya regler för arbetskraftsinvandring. Och där ingår att inga arbetstillstånd kommer att ges till yrkesgrupperna bärplockare och personliga assistenter som kommer från länder utanför EU. Däremot blir det lättare för vissa yrkesgrupper inom vården att få arbetstillstånd i Sverige eftersom det omdiskuterade lönekravet sänks för dem. Och Umeå kommuns HR-direktör Karin Ahnqvist välkomnar regeringens nya regler för arbetstillstånd eftersom det betyder att vårdpersonal från länder utanför EU får lättare att stanna i Sverige. I Umeå hotades ett hundratal kommunanställda av utvisning, men nu har de alltså chans att få stanna och jobba kvar. Men samtidigt sätter regeringens nya regler helt stopp för personliga assistenter från länder utanför EU, något som Karin Ahnqvist är kritisk till.
2: Det är ju jätteskönt att regeringen har hörsammat den massiva kritik som har kommit från hela arbetsgivar Sverige. Tyvärr så ser vi ju att personliga assistenter inte är med på den listan.
1: Två personer har förts med ambulans till sjukhus efter en krock mellan två bilar nära innertavle utanför Umeå idag på eftermiddagen. En person uppges vara allvarligt skadad. Högsäsongen för motorcyklar närmar sig. Motorcykeln SMC Västerbotten ordnar en kurs för att öka säkerheten för förare. Jan Päkkönen är med och arrangerar kursen.
3: Det vi gör är att försöka väcka motorcykelåkarna. De har ju haft vintervila kan man säga. De har inte kört hoj på kanske halvår.
4: Varje år dör i snitt 1-2 personer i Västerbotten i MC-olyckor. Det visar statistik från Transportstyrelsen. Jan Päkkönen beskriver riskerna som kan uppstå i trafiken.
3: Man är ju utsatt, framförallt om man kör kull. Och det vanligaste dödsolyckan är att man kommer in för fort i en kurva på en 70-80 väg. Och det har jag också varit med om. Det var ju nära.
4: I helgen kommer kursen att hållas i Umeå för att öka säkerheten och fräscha upp körförmågan bland förare. Jan Päkkönen berättar om vad kursen kommer innehålla.
3: Vi kommer bromsa, köra mycket lågfartsbalans, svänga, ändra blicken på rätt sätt. Vi försöker ju lära folk att tänka när vi kör hoj så att de förebygger farestationer och lever länge på hojen helt enkelt.
4: Han ger även tips till bilförare när man möter motorcyklister på vägen.
3: Det är svårt att se hur fort en motorcyklist kommer för det är så små ytor man ser. Så att var vaksam för den kan komma fort om man har otur.
1: Reportrar Elin Moberg och Tua Engdelius.
0: Och tar vi en titt på väderkartan så lovas det ju regnskurar här och var. Det är lite svårt att se exakt vart de ska hamna. Vi har också haft några få, men vi har ändå haft oska och blixt idag. I kväll och i natt då, så mattas det där av under natten mest uppehåll. Väldigt varmt idag också måste jag faktiskt säga. Det har ju varit tredje varmast i hela landet i Lycksele. Över 22 grader. Vi ska se vad de säger just nu. 21,4 enligt SMHI.

0: Robbie Williams, Candy här i P4 Västerbotten. Vi har pratat om det materiella kulturarvet ju, som har fått utökning idag. Bellman-historier har fått tagit plats där tillsammans med Bastuban och mycket annat. Eva i Risträsk skriver in, hon har smsat 0907717. Hon skriver att tycker att paltkokning måste vara med på kulturlistan. Och det tycker jag med. Och det tycker tydligen också de som utser det här då. Jag är inne och läser på hela listan. Där finns faktiskt paltkokning med. Eller rättare sagt, det är pitepalt som är en av mattraditionerna. Det finns 31 mattraditioner som är invalda redan nu. Pitepalt till exempel då. Tunnbrödsbakning går ju också hem här i länet, har ju valts in. Men någonting som jag blev väldigt glad när jag läste, som jag tyckte också var lite oväntat kanske, det var blöta. Den här maträtten, eller maträtt, det var väl frukost kanske, lunch. Man tar lite mjölk och så tar man gammalt hårt tunnbröd. Det behöver inte ens vara gammalt. Och så blöter man upp det där. Mycket trevligt. Några av de här immateriella kulturarven alltså som vi har i Sverige. Och nya idag fick vi också höra, bland annat då det som vi har haft väldigt kul åt med Bellman-historierna, som ju tycks fortfarande gå i arv från skolgård till skolgård. Det är nästan som att man som vuxen har glömt bort hur de där var egentligen. Vi ska få höra vad kultur... Kvällspasset menar jag, hittar på ikväll.
1: Ikväll får vi besök av Kulturlabbets poporkester igen. Och precis som vanligt så är upplägget enkelt. Du bjuder på ett samtal, så bjuder poporkestern på en trudelutt. Just ikväll undrar vi vilken veckodag du gillar bäst. Och varför? Alltså är det torsdagen då det är stekt fläsk på den där lokala syltan som du alltid får äta med den där löksåsen? Eller är det tisdag, eftersom just tisdag befinner sig så långt bort från måndag som det går att komma? Eller är det, ja, kanske just måndag som är din favorit, eftersom din mamma alltid ringer då och så löser ni korsord ihop över telefon? Alltså vilken är din favoritdag och varför? Ring in och slå ett slag för just din dag. Redan nu! För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så ring nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Ekot kvart i fem. NATO-mötet i Helsingborg är avslutat. NATO står enat, säger NATO-chefen. Fortsatt hård kritik mot Israelministern som hånade aktivister. Över 20 yrken undantas från högre lönekrav för arbetskraftsinvandring. Nytt varningssystem för mobilen. Ja, så låter det när något allvarligt har hänt. Och så har Stephen Colbert sänt sin sista late show. I studion Katarina Boive. Ja, idag har alltså NATO-alliansens utrikesministrar mötts i Helsingborg. Sverige representerades av utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
1: I want to thank everyone who made this meeting possible. The city and the people of Helsingborg have provided excellent hospitality and this meeting turned out exactly the way we hoped it would.
2: Ja, efter det första NATO-mötet som arrangerats på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem är utrikesminister Maria Malmer Stenergard nöjd med resultatet. Man har under dagen diskuterat flera tuffa frågor inom alliansen. Höjda försvarsanslag till en lägsta nivå på 5% av BNP, stabiliteten i Arktisregionen och Iran och Hormuzsundet som stått högt på agendan för USAs del. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio landade i Sverige i morse och han lät meddela att president Trump var besviken på allierade som inte hjälpt USA under Irankriget. USA har också argumenterat för att Europa behöver ta en större del av ansvaret för sitt eget försvar. Och efter mötet ville Rubio inte svara på hur bråttom det var.
3: Look, I don't set those timelines. At the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. But look, it can't take forever because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
2: Mötet i Helsingborg som ses som ett förberedande möte inför toppmötet som ska hållas i Ankara i sommar kommer i en tid då samarbetet i försvarsalliansen är ansträngt på flera punkter. Generalsekreterare Mark Rutte ville dock vara väldigt tydlig. Alliansen är enad och den som angriper ett land i NATO begår ett stort misstag.
4: Well, let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating.
0: NATOs generalsekreterare Mark Rutte och reporter var Isak Krona. Med nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, vad skulle du säga är resultatet av mötet i Helsingborg?
5: Ja, det är väl ganska

0: kommer de allierade i Europa att hinna rusta upp i den takt som USA drar sig tillbaka, till exempel.
1: Hur har samtalen gått då om enigheten inom NATO?
0: Ja, det, enigheten är ju ganska, vad ska man säga, inte så. Den finns väl inte i den meningen att man är alla enade om allting. Man har olika åsikter om framförallt vad ska man säga, förmågemålen. Vissa länder som Spanien till exempel vill ju inte lägga 5% på försvarsupprustning och menar att man kan nå målen utan det. Och det är ett argument som möts med stor skepsis. Men man är överens om att man ska rusta upp försvaret. Vi har hört från både Marco Rubio, Mark Rutte och utrikesminister Maria Malmer Stenegard att alliansen satsar för fullt på försvarsindustrin och att rusta upp alliansen. Och det går bra, väldigt bra. Och framförallt mellan Sverige och USA har Marco Rubio sagt att där finns en försvarsindustri som man kan ta hjälp av för att tillgodose behovet av ammunition till exempel.
1: Vi hörde ju här att det här är ett förberedande möte inför toppmötet i Ankara i sommar. Vad är det som kommer upp på det mötet?
0: Alltså den stora frågan för USA, om man ska dela upp det alliansen lite, det är ju den här besvikelsen som Rubio har gett uttryck för. Det vill säga att de allierade inte hjälpte till när man behövde använda flygbaser för att attackera Iran i det nu pausade kriget. Och det, sa han, kommer vi ta med oss till toppmötet för att det här behöver diskuteras och till, vad ska man säga, rättas till på något sätt, oklart hur, men att USA är inte riktigt nöjda med hur det har gått och man vill ha upprättelse, man vill tjäna på att vara medlem i NATO och ge Europa det skydd man har gett hittills helt enkelt.
1: Det säger vår reporter Hiva Abdelsade från Helsingborg. Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
2: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Han bär en israelisk flagga. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU. Även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Men sanktioner inom EU kräver enhälligt stöd från samtliga medlemsländer. Och det finns de som varnar för att detta bara skulle gynna Ben-Gvir och hans ytterhögerparti inför det israeliska valet i oktober. Igår sa också Tjeckiens regering att man inte kommer säga ja till nya sanktioner mot Israel. Inom EU finns det dock alternativ till rena sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Och ribban för att fatta ett sådant beslut är betydligt lägre. Det kräver inte nödvändigtvis enhälligt stöd utan det räcker med att en kvalificerad majoritet av EU-länderna säger ja. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
3: Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
2: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Antalet bekräftade dödsfall i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. Antalet döda är nu 177 och antalet misstänkt smittade är 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. Från 1 juni höjs kravet på hur mycket arbetskraftsinvandrare måste ha i lön. Men ett 20-tal bristyrken undantas och där behöver man inte tjäna lika mycket. Men det är inte politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs. Det anser Socialdemokraterna som kommer att riva upp den nya lagen om de vinner valet.

0: Vi har riksdagsledamoten Ida Karkiainen.
1: Här så har ju då regeringen valt att själva ta ansvar för att definiera bristyrken och definiera undantagen. Och det hade arbetsmarknadens parter mycket bättre kunnat lösa själva.
2: Regeringen presenterade under fredagen en lista på 27 yrkeskategorier som får ett lägre lönekrav när nya regler för arbetskraftsinvandring införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor, vårdbiträden och skogsarbetare. Lönekravet för dem blir nästan 28 000 kronor i månaden. Alla andra ska ha minst 33 400 kronor i månaden för att få arbetstillstånd. Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Nils Paarup Petersen beskriver lönegolvet som bisarrt. Det är fel att relatera ett lönekrav till medianlönen, säger han.
3: Det drabbar till exempel Jämtland mycket, mycket hårdare än Stockholm för att Stockholms löner är högre. Varför är det rimligt att man ska utvisas för ett jobb i Jämtland som du hade fått stanna för om du bodde i Stockholm?
2: Socialdemokraten Ida Karkiainen säger att hennes parti kommer att återinföra det gamla systemet om det vinner valet.
1: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
0: Reporter Ivan Garcia. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid en svår kris. Vid en presskonferens idag spelade ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, upp det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Ja, och där reporter var Henrik Damberg. Så en rättelse. I ett tidigare inslag berättade vi om den spionmisstänkte 34-åring som nu också misstänks för stämpling till mord. I inslaget sa vi att mannen häktades i början av januari för grovt spioneri. Rätt ska vara att han häktades för spioneri av normalgraden. Natten som var sände Stephen Colbert det sista The Late Show som gått i 33 år på CBS. Det var en stjärnspäckad sista show som Colbert inledde så här.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
3: What are you doing here, Paul?
4: Well, I was just in the area. I was doing some errands.
1: Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, Simon, vad hände i sista showen?
5: Ja, det var många kändisar på plats och den som blev den sista stora gästen som ni hörde där, det var Paul McCartney, vilket nog var rätt genomtänkt, för programmet sänds från Ed Sullivan Theater i New York i samma lokal där Beatles slog igenom i amerikansk tv 1964. Så när programmet till sist avslutades med att Paul McCartney och Stephen Colbert tillsammans sjöng Hello Goodbye på den scenen så kändes det väldigt passande. Noterbart under sista avsnittet var att Colbert inte ägnade någon tid åt att driva om Trump, vilket han annars alltid brukar göra. Men i det sista avsnittet fick presidenten inte den platsen. Det fick däremot Colbert på Trumps sociala medier, där presidenten efteråt kallade Colbert för en talanglös person och liknade honom med en död person till och med.
1: Ja, vad är bakgrunden till att CBS lägger ner The Late Show?
5: Enligt CBS handlar det bara om ekonomi, men det finns andra teorier att det här var ett sätt att blidka Trump som inte gillar Colbert. Beskedet om nedläggningen kom strax efter att Colbert kritiserat CBS moderbolag Paramount för att ha gjort en mångmiljonuppgörelse med Trump efter att han stämt CBS för en intervju med Kamala Harris.
1: Det här formatet finns ju även hos andra tv-bolag. Hur ser framtiden ut för de andra talkshow-stjärnorna som Jimmy Kimmel och Jimmy Fallon?
5: Ja, vi får se hur den ser ut. Som med mycket annat inom tv så kämpar de med tittarsiffror. Men samtidigt så har de blivit en mycket viktig del av oppositionen mot Trump när de ofta tar upp honom och driver med om hans politik. Något som Trump inte gillar. Trump skrev precis ett inlägg på sociala medier igen om det här och skrev då att nedläggningen av Colberts sista show bara är början på slutet för de här programmen. Vi får se vad det verkligen innebär.
1: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och då ska vi titta lite på hur vädret ser ut. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar med lokal oska 20-25 grader. Norrland får klart och halvklart, ökat molnighet västerifrån följt av regn och 15-20 grader. Vi sätter punkt för Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers.
6: P4 Västerbotten är din kanal. Henrik Brandt heter jag. Ingen ville bli årets by i Norsjö kommun i år. Vi ska prata lite om det här. I fjol var det ju Risliden, men i år var så ingen intresserad av att ta emot det här ärofyllda. Innan dess, Alexander Weimar, du har koll på trafiken. Hur ser det ut på våra vägar? Vi har ju dagens långkörare på länsväg 372 mellan Skellefteå och Skelleftehamn. Det läckte ut olja längs med sträckan under gårdagen. Man jobbar fortfarande med att sanera vägen då. Så det är lite halt på sina ställen och det är även arbetsfordon lite här och var som jobbar. Så det kan vara trångt att ta sig förbi. Vill man tipsa oss, det gör man på 020 999 444.

0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ingen ville bli årets by i Norsjö kommun i år, det här rapporterar Folkbladet. Varje år så brukar en by få den här ärofyllda titeln. I fjol var det Risliden, men i år så var det alltså ingen som var intresserad. Med på telefon nu Beatrice Bergqvist på utvecklingsavdelningen i Norsjö. Hur kunde det bli så här egentligen?
3: Ja, men det var ju jättetråkigt att ingen by nominerades i år. För från kommunens sida så tycker vi att det är ju ett jättebra sätt att uppmärksamma drivna krafter. Men vi tror väl kanske att det har att göra med att många av de större byarna redan har fått utmärkelsen. Och då tänker man att man kan inte få den igen.
0: Jaha.
3: Och det kan man ju få, ja.
0: Men det finns inga andra byar, det finns inte så många kvar som inte har fått den.
3: Ja, det var ju 14:e året i år. Så att jag tänker att de större byarna som kanske har lite mer aktiva byaföreningar har redan nominerat sig själva eller någon har nominerat dem. Och då kanske de tänker att nej, men vi kan inte bli igen. Men det kan man ju alltså bli, man kan ju bli flera gånger.
0: Om man blir årets by, vad vinner man då, bortsett från äran då?
3: Ja, men man vinner ju ett litet bidrag på 5000 kronor som man kan använda för byn och byns utveckling.
0: Men i år blir det alltså ingen som får de pengarna. Du, alltså vad krävs för att man ska bli årets by? Krävs det att det är liksom kortklippt gräs och så att det är en fin välkommenskylt sådär när man kör in i byn och så att det står tack för ditt besök när man åker därifrån? Eller vad har ni för kriterier?
3: Ja, men vi har ju lite olika kriterier, men det handlar ju om att det finns delaktighet och inflytande. Det ska vara både för kvinnor och män. Och att det ska skapas attraktiva miljöer och ha en ökad livskvalitet. Sen är det såklart viktigt att man samverkar med andra aktörer både i och utanför byn. Man arbetar med unga och att det finns entreprenörskap i byn.
0: Så det här med blomsterlådor som jag var inne på och sånt här fint, det kanske inte räknas?
3: Ja, men det handlar väl mer om drivkrafter och framåtanda och framtidstro.
0: Ja, okej, jag förstår. Men du, det blir ingen i år då. Kommer ni lägga ner den här utmärkelsen eller hur ska ni jobba på kommunen?
3: Nej, i år blir det nog ingen som blir utsedd. Men vi kommer inte lägga ner det utan vi jobbar vidare och jobbar aktivt med byaföreningarna. Bland annat i olika projekt som vi har. Så till nästa år hoppas vi att det är många som blir nominerade.
0: Ja, och för att bli nominerad, då är det egentligen bara att byn själv hör av sig, eller hur funkar det?
3: Ja, man kan höra av sig, man kan skicka in ett mejl eller så kan någon annan nominera byn för att man tycker att de verkar ju jätteduktiga där. Så att det är fritt fram att nominera.
0: Har ni en jury på kommunen, eller hur funkar det?
3: Ja, det är ju allmänna utskottet som utser årets by. Så att vi tar in nomineringarna och sen är det allmänna utskottet som utser vinnarna.
0: Men eftersom att det då blev 5000 kronor i år som inte går till någon by, blir det dubbla pengar då nästa året, så kanske en ännu bättre tävling då om årets by i Norsjö kommun?
3: Det är ju inte så att vi kan föra över budgetmedel till ett annat år, men vi får väl se till att göra någonting bra av de här 5000 kronorna som går till många av våra byar.
0: Mm, jag förstår. Men kan det vara så att det är för lite vinst helt enkelt? 5000, det är inte tillräckligt för att man ska orka och skriva alla de här formulären som ni vill ha på kommunhuset?
3: Nej, men det tror jag egentligen inte att det är för lite summa, utan jag tror att det är ett jättebra bidrag in till byarna om man skulle vinna den här pengen.
0: Mm. Vi får väl se då hur det blir nästa år, om det blir någon årets by i Norsjö kommun. Beatrice Bergqvist, utvecklingsavdelningen där. Du, förresten, har du någon favoritby i Norsjö?
3: Ja, men det är många. Men jag får väl lyfta byn som jag själv bor i, Kläppen, som jag tycker är en helt fantastisk by.
0: Är det ni som vinner då nästa år, tror?
3: Kanske inte, utan det finns nog många andra byar som toppar Kläppen, men det är en bra by.
0: Ja, vad är det som gör Kläppen så bra då?
3: Ja, men det är fin natur och bra sammanhållning och gemensamma aktiviteter och sådär.
0: Ja, det låter väldigt trevligt. Beatrice Bergqvist, vi säger stort tack till dig.
3: Tack, tack.

I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget är Magnolia som gör comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero vid sångmikarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Och svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

Thompson Twins, King for a Day i P4 Västerbotten. Vi hade ju blivit lovat regnskurar längs kusten och stora delar av Västerbotten idag. Det är varmt och så kommer det in i ett litet ostadigt område. När jag tittar på SMHIs karta så är det ganska lite regnskurar faktiskt. Lite här och var, lite söder om Lycksele, där har det varit en kraftig regnskur. Om jag tittar på radarkartan, annars har det varit ganska lugnt. Varmt har det varit också i Lycksele idag, tredje varmast, över 22 grader var det ju som mest. Tittar vi mot kvällen då så är det skurar över kust och inland som mattas av, och under natten så är det mest uppehåll. Imorgon så har vi först soligt väder, men i fjällen mer moln, och så under dagen så ökar molnigheten från kust, och så kommer det där med ett regnområde. Det blir sen regn och regn och regn enligt SMHI. 15 till 20 grader i fjällen omkring 10.

0: Lena Philipsson, lära så länge man lever.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: När utrikesminister Maria Malmö Stenegard idag sammanfattade det första NATO-mötet som hållits på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem, så var det en nöjd minister.
1: This meeting turned out exactly the way we hoped it would.
0: Det här mötet blev precis så som vi hade hoppats att det skulle bli, sa utrikesministern. En flicka i 15-årsåldern har dött efter en trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks för grovt vållande till annans död och vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus. Den här olyckan skedde vid 3:30. Och P4 Gävleborg rapporterar idag att vad som kan vara den tyngsta bebisen som fötts i Sverige i modern tid har sett dagens ljus. Det handlar om Beppe från Bollnäs som vägde 6 kilo 240 gram vid födseln. Enligt föräldrarna är han pigg och matglad.

0: Fast Car i P4 Västerbotten. 5:30 nu. Lokala nyheter, Ingrid Marklund. Det ska bli lättare för personal, vårdpersonal från andra länder att stanna i Sverige.
1: Men det blir helt stopp för personliga assistenter och bärplockare från länder utanför EU. Det blir helt stopp för thailändska bärplockare i svenska skogar. De nya reglerna för arbetskraftsinvandring innebär att inga arbetstillstånd kommer att ges till yrkesgrupperna bärplockare och personliga assistenter. Bärplockare från Thailand har ju tidigare kommit till tusental varje år, men efter många års rapporter om utnyttjande och utsatthet har färre kommit de senaste somrarna, och nu blir det alltså helt stopp. Andreas Fall är vd för Danica som driver syltfabriken i Lycksele.
2: Det är ju väldigt, väldigt tråkigt att man i princip utarmar en hel bransch, och också lite chockerande faktiskt.
0: Vad får det för konsekvenser då för syltfabriken i Lycksele? Blir det utländska bär?
2: Ja, men precis. Alltså, på kort sikt så är inte jag orolig för våran produktion, för att de är vi då tyvärr tvungna att köpa Finland och Kina. Det blir ju mycket mindre svenskt, och det är ju väldigt sorgligt att de fina råvarorna ska ligga i skogen och förmultna bort utan att kunna använda den.
0: Har inte ni något ansvar i också att branschen har blivit så här?
2: Jo, absolut. Alla aktörer i branschen har ett stort ansvar. Det har också jobbats väldigt, väldigt hårt de senaste 2 åren med att verkligen få en fungerande och en professionell del i branschen. Och bland annat så var det ju ett kollektivavtal som tecknades här nu som skulle ytterligare ge stabilitet i branschen. Även om branschen kanske inte har fungerat och man har hittat oegentligheter, så tenderar detta tyvärr till att det kan gå mot en period där det fortsatt blir väldigt allvarligt med svarta pengar och oorganiserade plockare.
1: Säger Andreas Fall, vd för Danica i Lycksele. Umeå kommuns HR-direktör Karin Ahnqvist välkomnar regeringens nya regler för arbetskraftsinvandring, eftersom det betyder att utländsk vårdpersonal lättare får stanna i Sverige då lönekravet sänks. Men samtidigt sätter regeringens nya regler helt stopp för personliga assistenter från länder utanför EU.
3: Det är ju jätteskönt att regeringen har hörsammat den massiva kritik som har kommit från hela arbetsgivar Sverige. Tyvärr så ser vi ju att personliga assistenter inte är med på den listan.
1: En bro mellan Umeå och Vasa kommer inte att bli verklighet, åtminstone inte under de närmaste 12 åren. Det säger Finlands kommunikationsminister Lulu Ranne till Sveriges Radio Finska. Också Sverige är ointresserat av en sån bro, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson till Sveriges Radio Finska.
0: Ja, det ser man. Ingrid, tack så mycket. Producent idag, Viktor Åsberg.

0: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Vilken fredag vi har, vilket underbart väder det är, åtminstone här i Göteborg, och vilket underbart gäng som jag har i vår studio här alltså. Kulturlabbets poporkester, mina kära kompisar, är tillbaks.
1: Ja, och det är vi.
2: Wow.
0: Det är underbart. Hampus, hur är läget med dig?
3: Jo då, det är supernice.
0: Jesper, är det bra med dig?
1: Japp, det är det.
0: Härligt. Linus är här också.
4: Ja, det är det.
0: Hur står det till med dig, Linus?
4: Ja, det är väl bra, men ja. Det blev ju lite snurrigt i morse när jag åkte först till labbet och sen fick åka hem igen för att åka hit.
0: Ja, det var ju lite snurrigt, men vi är väldigt glada att du hittade hit i alla fall och är här nu.
4: Ja, så här var det. Jag fick ju liksom, vad man säger, jag fick ju fel information om transporten.
0: Jag förstår.
4: Jag trodde att jag skulle åka först till labbet och sen hit.
0: Och så till slut så hittade du hit.
4: Ja, exakt,
0: ja, det är perfekt.
4: Exakt.
0: Och Linnea också. Hur är det med dig? Har du en sommarkänsla?
5: Jo, det är bra med mig.
0: Ja, härligt. Vi ska ju precis som vanligt erbjuda lyssnarna lite musik ifrån er. Vårt alldeles egna husband i poporkestern. Det går ju till precis som vanligt att ni som lyssnar bjuder på ett samtal. Och så får ni en liten trudelutt av Kulturlabbet i utbyte. Mm. Och kvällens ämne, det kom ju från dig, Linus.
4: Ja.
0: Ja, det var ju du som faktiskt började med massa olika ramsor och låtar om veckodagarna, eller hur? Du är rätt bra på dem.
4: Ja.
0: Och det fick oss att börja fundera på just det här med veckodagar. Det är ju ganska intressant egentligen att man har ju ofta en veckodag som är lite extra speciell för en. Mm. En favorit helt enkelt.
4: Ja.
0: Så vi tänkte faktiskt ställa den frågan till de som lyssnar, ni som lyssnar just nu alltså. Vad har ni för favoritdag av veckans alla dagar? Alltså kanske är det tisdagarna för att du har din modelljärnvägsklubb då varje tisdag, vad vet jag. Kanske är det söndagarna för att du har en hund som du får passa alltid på söndagarna. Eller hur, det skulle vara här. Nu förvandlas du till en hund här.
5: Eller
0: en
4: härmare, en hund rättare sagt.
0: En höna.
4: En härmare, en hund.
0: En härmare, en hund. Ja, det gör han absolut. Väldigt bra på det här faktiskt.
4: Ja.
0: Men kanske är det också så att det är, vad kan det vara? Måndagarna som är favoriten, eftersom att man kanske inte gillar helger så mycket. Kanske gillar måndagarna bättre. Vad vet jag?
4: Det är väl så fredag är min favoritdag, för att det blir ju helg sen efteråt. Så att
0: du gillar fredagen?
4: Ja, det är därför som fredagen är min favoritdag.
0: Hör ni detta? Vi befinner oss mitt i Linus favoritdag.
4: Ja, exakt.
1: Oh ja, självklart.
0: Underbart. Exakt. Mm. Men vad säger ni som lyssnar? Hör hemskt gärna av er till telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 och slå ett slag för just din dag. Vilken är din favoritdag? 020 22 10 20. Så ska jag nog fråga er vilka era favoritdagar är också. Men vi tar lite musik först, va?
1: Oh ja, det gör vi.
0: Vad tycker ni det här låter som? Lite trevligt att dansa till, va, eller?
1: Ja, verkligen.
0: Ja, gör vi så.

0: Oj, oj, oj, The Tide Is High med Blondie. Vi blev nästan förflyttade till en karibisk sommarstrand här, jag och Hampus. Du, var du bra på att dansa, Hampus?
1: Så där bara. Det
0: är nej, jag tycker du är bra. Jag tycker du är jättebra på att dansa.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Hampus, vet du vad? Vi har fått en första lyssnare med oss på telefon. Ska du prova att ropa och se om vi har någon Carina där?
1: Carino, in the manino.
2: Jajamän då.
0: Hej Carina, hur är fredagsfeelingen?
2: Jo, det är härligt. Jag ska ut och jobba i natt.
0: Jaha, du jobbar natt?
1: Oj.
2: Ja, jag jobbar bara nätter.
0: Oj, vad tror du hon jobbar med då, Hampus? Vilka är det som jobbar på natten?
1: Kanske en Pippi sover in i docksäng, kanske?
0: En Pippi som sover i en docksäng? Nej. Nej, jag har ingen bättre gissning. Berätta, vad jobbar du med, Carina?
2: Jag jobbar på ett demensboende.
0: Jaha, just det. Ja. Och då är ju du där dygnet runt naturligtvis.
2: Ja, vi har ju dygnet runt, men jag jobbar ju bara nätter, så jag börjar 9 ikväll och slutar 7 imorgon bitti.
0: Okej. Okay. Men du, det här...
2: man får ju vara med om jätteroliga saker.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du, Carina, den här frågan som vi har ikväll då, alltså vilken är din favoritdag? Vad kom du att tänka på då? Eller liksom, vilken dag känner du att du vill föra fram och slå ett slag för?
2: Absolut, måndag morgon.
0: Måndag morgon?
3: Oj då.
0: Ja, oj då, säger jag med. För det här är ju inte, det här är en liksom, liten lågoddsare här du kommer med och börjar här. Ja. Berätta. Eller högoddsare menar jag förstås.
2: Ja, men saknar den. Jag har ju, jag jobbar inte varje helg. Utan, men nu, vi säger när jag jobbar, när jag går på fredag och så går jag på måndag morgon. Mm. Så jag är ledig två nätter. Och det är så jädra skönt att möta dagpersonalen när jag ska gå hem och sova och de börjar få jobba.
0: Ah, just det. Så på måndag morgon, då går du och lägger dig?
2: Ja, förlåt att jag skrattade synd om dem, men det känslan är så jäkla skön för alla. Vadå måndag 17 kan du gilla måndag?
0: man hör att du verkligen längtar till måndag morgon alltså.
2: Ja, nu kommer jag att längta till måndag morgon, men ändå, jag älskar mitt jobb. Så att det är så, jag kan ju jobba onsdag, torsdag, av en fredag morgon, och det är underbart. Men just måndag morgon tycker jag är så underbart.
0: Ja, men det är en fantastisk start. Vi inleder starkt här med måndag morgon som favoritdag.
2: Jajamän.
0: Och vet du vad du ska få med dig nu i din fredagkväll, Carina?
2: Nej.
0: Du ska få med dig en trudelutt ifrån Kulturlabbet. Så Hampus, vill du gå och ställa dig vid synten?
3: Smurf.
0: Okej, men vi inväntar din där. Och Linus, du sitter där och du har ju din sångmick. Det är perfekt. Alla tycks komma på plats. Vi ska få en låt här nu som heter... Alltså, det här passar så bra. Måndag är så mallig, ska vi få ifrån Kulturlabbet här nu.
2: Ja, men det låter väl underbart.
0: Ja. Är ni beredda, Kulturlabbet?
4: Det är vi.
0: Varsågoda.
4: En, och två, tre, fyra.

0: Bravo!
1: Ta med dig den här känslan kanon, kanon. In i helgen nu, Carina.
0: Jajamän, du ska göra det.
1: Och den här energin. Får ni...
0: Ja, tack. Och så får ni ha en jättetrevlig helg.
1: Ja, det ska vi. Ha det fint nu.
0: Mm, toppen. Tack, tack.
1: Och om du som lyssnar vill vara med och också få en låt och vara med och snacka lite med oss i radion, mig och labbet här, då ringer ni 020 22 10 20 och slår ett slag för just din dag.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, verkligen inte bara jag idag, utan det är ett helt stort gäng i Studio 42. En av dem är ju Linus. Du sitter kvar här vid bordet. Tummen upp får jag. Hur är läget med dig?
3: Jo. Ja. Det är väl bra.
0: Ja, perfekt. Jag tror jag vet vad som kan göra dig på ett ännu bättre humör. Vet du vad det är?
3: Vadå?
0: Vi har med oss en lyssnare.
3: Ja, okej. Okay.
0: Silla, ska vi prova att ropa hej?
3: Okej. Okay.
0: Hej Silla, är du där?
4: Hej, hej. Jag är med.
0: Hej. Hur är läget med dig då, Silla?
4: Ja, men det är bra.
0: Ah, skönt att höra.
4: Det är, jag har haft ett helt gäng med elever, 7-åringar i klass 1.
0: Mm,
4: på såna här Arla miniorbesök idag. Så jag är lite trött i huvudet.
0: Okej, är du en lantbrukare eller?
4: Ja, jag driver en gård tillsammans med mina föräldrar.
0: Jaha.
4: Så vi har mjölkkor. Så då tar vi emot elever varje år ungefär. Vad är det? Det är väl lite över 200 elever varje år.
0: Okej, du är en av dem som går upp tidigast i samhället.
4: Nej, vi har mjölkrobot, så jag ska inte sitta och vara kaxig faktiskt.
0: Okay.
4: Inte längre.
0: Men du, okej, mjölkrobot, vad innebär det?
4: Roboten mjölkar kossorna åt oss. Så vi gör allt
0: den
4: annat.
0: Den sköter allt
4: dem.
0: Alltså? Det är inte ens gå och sätta på de här på tuttarna?
4: Nej. Kossorna går in i robotarna när de vill. Och sen har de mjölktillstånd då, som det heter, var sjätte timme. Så de får mjölka så sjätte timme.
0: Visste du det här, Linus, att alltså mjölken som vi dricker mjölkas på det här sättet av robotar?
3: Nej, det visste jag faktiskt inte. Men ja. Men förresten, det här är nog inte så intressant, men på tal om mjölk.
0: Jaha, ja, låt höra.
3: Så en gång för ganska länge sedan så var jag på Bergoms fritidslandsgård.
0: Mm.
3: Och där fick jag smaka färsk komjölk och det var blä.
4: Det
3: var liksom ljummen och full med hår. Det var jätteäckligt. Så jag föredrar faktiskt kyld mjölk framför sån mjölk.
0: Ja, vad säger du när du hör det här, Silla?
4: Nej, men det är skitäckligt. Jag håller med.
0: Ja.
4: Men spenljummen mjölk, det är en del som gillar det, men nej, jag håller med. Så det är samma sak.
0: Mm. Men du, då har vi konstaterat att spenljummen, färsk komjölk är inget som just vi kanske tycker så bra om. Men däremot veckodagar, det är där det handlar om här också. Vilken är din favoritdag, Silla?
4: Alltså, det låter lite tokigt, men alla dagar

0: ser likadana ut för mig. Så jag gillar alla dagar.
1: Ja, men det är så.
0: Det kanske
1: alltså.
0: Är lite, ja, men det är det. Det kanske är lite helgerna när jag slipper köra och hämta barn och sånt där till skolan. Så nu är det lite, lite lugnare. Men jag kliver upp varje morgon. Alltså, ja, det låter lite enformigt för en del. Men jag gillar, jag har liksom ett syfte varje morgon att gå upp.
1: Ja.
0: Så, och jag, det, jag jobbar med min hobby. Så jag känner sådär, jag är så, men vad ska det, jag säga? Ja. Jag är lycklig så.
1: Men det är 7 dagar i veckan. Det är liksom gå upp, ut i bland korna, utfordra dem, jobba med allt där, åka traktor och hålla på. Sen hämta barn, sen laga mat, sen gå och lägga sig och så gör vi om allt imorgon.
0: Ja, jag gud ja. Det är ungefär så. Så att,
1: hur
0: jag får
1: många...
0: ju kolla...
1: Ja, förlåt.
0: Jag får ju kolla telefonen ganska många månader för att veta vilken dag det är.
1: Ja,
0: det kan
1: det.
0: Jag ju känna.
1: Hur många dagar semester har du i år, Silla?
0: I år blir det ingen.
1: 0 dagar?
0: Men, ja, det blir det. Men sen har jag turen att jag kan ju åka iväg på dagarna med mina barn. Och bada. Vi kan åka iväg på kvällarna. Alltså jag har liksom, jag har ju kossornas tider. Men sen kan jag ju lägga upp livet lite hur jag vill.
1: Ja, jag förstår inte exakt, många. Men det låter som att du har hittat ett eget lilla paradis helt enkelt.
0: Ja, men det, alltså, vad ska man säga? Ni kan ha semester 6 veckor. Sen går ni och svär hela dagarna resten av sommaren. För ni kan inte åka bada. Ni kan inte sova middag. Men det kan ju jag.
1: Ja. Ah,
0: varje dag, alla 9 veckor när barnen har sommarlov kan jag åka bada mitt på dagen om jag vill.
1: Ja, det låter onekligen ganska trevligt. Det får jag tillstå.
0: Ja, det du bara hör ju.
1: Men du Silla, innan vi skickar iväg det här nu också, du har ju gjort det förtjänt av en liten energiinjektion i form av en trudelutt direkt ifrån vårt egna husband. Jag undrar om Kulturlabbet är redo rent av. Yeah. Det?
2: Ja.
1: Men då så, varsågod Silla, här kommer din lilla trudelutt.
2: Varsågod Linnea. Och 1, 2, 3.

0: Är du kvar, Silla?
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt, vad härligt. Gud vad gött. Alltså nu får du verkligen ha en underbar fredagkväll.
1: Tack detsamma.
0: Vad ska du hitta på?
1: Jag vet inte. Kanske ta ett glas vin, kolla på när gubben klipper gräset.
0: Det är verkligen slow tv i min smak alltså. Kolla på när någon man älskar klipper ens gräs.
1: Ja, det kan inte bli bättre.
0: Nej, gud vad skönt. Du, har det så fint i solen med maken och gräsklippning och vad ni än väljer att göra. Vi är väldigt tacksamma att du var med.
1: Tack. Ha det bra. Hej då.
0: Du la dig och vila där lite grann nu, Linus.
2: Ja, jag är lite utpumpad av det här.
0: Ja, jag fattar det. Men du, vet du vad? Du ska faktiskt få vila mer nu, för vi ska faktiskt lämna över till en nyhetsuppdatering här alldeles strax.
2: All right.
0: Ja, det är perfekt. Och Radiosporten, de ska också få rapportera. Men sen är vi tillbaks igen. Ja. Och då tänkte jag säga till er som lyssnar, om ni vill vara med och dela med er av någon favoritdag, slå ett slag för din dag, då ringer ni 020-22-10-20. Får ni hänga med mig och Linus och Jesper och Linnea och Hampus med? Du är tillbaka nu, Hampus.
3: Japp.
0: Vad duktig du var på xylofonen.
3: Jo då.
0: Och jag hade sett dig spela xylofon, tror jag.
3: Ibland så att jag spelar massvis med mumspel och kragspel.
0: Men du, Hampus, nu är det Radiosportens tur här, ser jag. Vi lämnar över till dem, så är vi tillbaka strax.
3: Kör klart.
4: Ja, och här är sporten som kan berätta att ikväll är det en ny måste-match för Tre Kronor i hockey-VM nu mot Italien, som på pappret är ett betydligt svagare lag än Sverige och än så länge helt utan poäng i turneringen. Förbundskapten Sam Hallam vet dock vad som väntar.
5: De försvarar sig väldigt bra, de jobbar väldigt som en enhet verkligen i hela laget. Det är återigen så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop, blir nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har... gick väl i ledningen en bra bit in i tredje period mot Tjeckien här senast, så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot en spelet och verkligen utföra det vi ska göra.
4: Nedsläpp Sverige, Italien 20 minuter 8 direkt i P4. Sveriges VM-trupp är nu för övrigt stängd och det kommer inte några fler tillskott från NHL. Både Love Herrenstam och Tim Hede inskrivna i truppen. Förutom hockey så blir det fotboll ikväll. Allsvenskan med Stockholms möte Djurgården och BP. Avspark 19.00. Samma tid som Sportextra börjar för övrigt. Det var sporten, nu blir det Ekot.
6: Regeringen presenterade idag en lista på 27 yrkeskategorier som ska få lägre lönekrav för att ge arbetstillstånd när nya regler införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor och vårdbiträden. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
7: Sverige ska ju vara ett öppet land för kvalificerad arbetskraftsinvandring och idag inför vi ett antal undantag från den höjda lönegolvet.
6: Men Socialdemokraternas Ida Karkiainen tycker inte att det är politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs.
8: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
6: Sverige och USA har undertecknat ett icke-bindande samarbetsavtal inom bland annat rymdfrågor, försvarsteknik, AI och framtidens mobilnät 6G. Sverige är det första EU-landet som tecknar ett sånt här avtal med USA.
0: Kvällspasta tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och Kulturlabbets poporkester just denna kväll. Jajamän, och vi har ju ställt frågan, vilken är din favoritdag i veckan? Alltså vilken av veckodagarna är din favorit? Och varför? Vi har helt enkelt bett er att slå ett slag för er dag. För nyheterna så hörde vi ju bland annat Karina som slog ett slag för måndag morgon. För det är då hon slutar jobba och börjar sova.
3: Aj då.
0: Nej, det var inte så aj då för Karina. Hon tyckte det var riktigt trevligt.
3: Hej, Ora. Ibland så att det är ganska trevligt, men inte sent på kvällen.
0: Nej.
3: Och på kvällarna se på film eller mysa i underbar film.
0: Ja, visst.
3: Det är precis som biosalong för en av sina många år.
0: Det är underbart att mysa och kolla på film på kvällarna. Det kanske du ska göra efter det här programmet, Hampus.
3: Ja. Då äter jag mest hamburgare i alla fall.
0: Alltså, det ska du göra. Okej. Okay. Sen hörde vi också Silla som slog ett slag för alla dagar. För de såg precis likadana ut för henne som lantbrukare. Men hon tyckte lika bra om dem. Ja, men vi vill väl gärna prata med fler lyssnare, Hampus, eller vad säger du?
3: Jo, ja, det finns Lukas Backen 48 som jag har bott på många år.
0: Ja, just det. Där bor du, eller där har du bott. Eller du bor där nu kanske också.
3: Innan jag blev vuxen förstås. Ja, innan jag växte, innan jag var liten. Ja. Jag vet en sak jag rätt med.
0: Okej, okay, ja. Mm-hmm.
3: Jag var barn.
0: Ja.
3: Jag bodde mina föräldrar ja. Gatan. Jag var barn. Mm. Just nu är jag rymde hemifrån.
0: Jaha.
3: Det låter inte så bra.
0: Nej.
3: Det är helt normalt. Inte med farfars tid. Det är helt utan sig. Och ja. Nu tänkte jag på... Jag flyttade till Polund istället.
0: Ja.
3: Då bodde jag uppe morgonen innan min morfarfars morsa som sov i många år.
0: Men oavsett om man är morsa, farsa, bor i Påvelund, bor på Lokatten eller någon helt annanstans, vart man än bor i Sverige och vem man än är och vad man än heter, hur gammal man än är, så vill vi ju gärna att man hör av sig till oss och berättar om ens favoritdag. Vet du hur det går till då, Hampus? Man ringer, eller hur?
3: Ja.
0: Mm. Och telefonnumret är 020 22 10 20.
3: Japp.
0: Ja, så gör det bara. Lyft på telefonen och ring till oss 020 22 10 20. Alltså man kan skicka sms också om man vill. Då gör man det till 72250, inleder med P4 och gör ett mellanslag. Men det roligaste om det ringer och hänger med mig och Hampus. Vi vill ha sällskap, eller hur Hampus?
3: Självklart,
0: ja.
3: Jag gillar sällskap.
0: Jag gillar det med.

0: Choosing Texas eller Langley här i kvällspasset. Hampus, vet du vad?
1: Ja.
0: Vi har med oss en ny telefonör här. En lyssnare som har ringt in och denna heter Axel. Vill du prova ropa på honom?
1: Mr. Axel, är du sover dåligt eller?
0: Är du där, Axel?
2: Ja, jag är här.
0: Hej! Vad trevligt att ha med dig i vårt program. Berätta, hur är fredagskänslan hos dig?
2: Den är jättebra.
0: Okay.
2: Jag har precis varit på simträning.
0: Ah.
2: Och nu ska jag komma hem och äta mat. Och sen kommer jag... Och sen, det bästa med fredagen är att man får vara uppe sent, tycker jag. Och det är kul att simma.
0: Ja.
2: Och sen så är det en väldigt härlig dag.
0: Mm. Alltså fredagen är din favoritdag alltså?
2: Ja.
0: Mm. Av anledningarna, det är roligt att simma. Det är ofta god mat. Det är kul att vara uppe sent. Och just idag så är det extra trevligt, för det är bara en sån fin dag idag.
2: Mm. Ja.
0: Vad är det för simning du gör? Är det alla olika typer av simstilar? Eller är det bröstsim mest eller crawl? Berätta.
2: Alltså jag så här simtränar ju, tävlar i simning och sånt. Oh. Och då så kör jag ju alla simsätt.
0: Jaha, men har du något favoritsimsätt då?
2: Ryggsim.
0: Hmm. Ja. Du ser väldigt fundersam ut, Hampus. Du kliar dig på hakan här och funderar på någonting. Nej. Vad funderar du på? Nej.
1: Jag funderar på mitt liv som hund.
0: Du funderar på mitt liv som hund?
1: Jo då.
0: Vad intressant. Vad fick du att börja fundera på det?
1: Ibland så att mitt liv skulle tillbaka till USA eller Burberry Island, blir lite Island.
0: Okej.
1: Det är mellan Clifford-serien, men dessutom, det är en serie där Clifford säger att det fanns inte på riktigt.
0: Nej.
1: Och folk tror inte på det.
0: Du började liksom fundera på olika tv-serier och filmer som du har sett. Mitt liv som hund och Clifford, förstår jag. Ja, intressant. Men Axel, du kanske också ska kolla på film och så ikväll. Brukar du göra det på fredagar?
2: Ja, faktiskt.
0: Ja, vilka filmer brukar du kolla på då?
2: Alltså, jag brukar kolla mer på olika serier. Vi har börjat på en serie som heter Boxen. Och den brukar vi kolla på.
0: Ah, okej. Okay. Har du sett den då, Hampus, Boxen?
1: Nej, jag är sugen på Harry Potter förstås.
0: Ja, du är sugen på Harry Potter och Axel är sugen på Boxen. Har du sett Harry Potter då, Axel?
2: Nej, men jag skulle vilja se den. Jag håller på att läsa böckerna.
0: Ah, okej. Okay. Jag har ju en son som faktiskt heter Axel, som är några år yngre. Han är också väldigt sugen, men den är lite läskig, filmen.
2: Mm.
0: Men om du har någon att se den ihop med så kanske det går bra, jag vet inte.
2: Mm. Ja, jag har mina föräldrar.
0: Ja, vad bra. Underbart. Då får du fråga dem först. Men du, Axel, alla som ringer in idag får med sig en liten musiktrudelutt av vårt husband. Det ska du få också. Så, vad säger ni, Kulturlabbet? Är ni klara, eller? Den här kommer ut direkt till dig, Axel. Varsågod.
3: Måndag. Tisdag. Onsdag. Torsdag, fredag, lördag, söndag.
0: Oh, snyggt!
1: Cool.
0: Där fick du den, Axel. Nu får du ha en underbar fredagkväll.
2: Tack.
0: Sköt om dig. Hej då!
2: Hej då!

0: Oj, oj, oj, alldeles andfådd här. Vilken danslåt alltså.
1: Just
0: vi körde hårt här, Hampus.
1: Det kallas Beatles.
0: Nej, det kallas faktiskt Shocking Blue heter den här gruppen. Ja, men Venus hette låten.
1: Jaha.
0: Du, Hampus, du sa ju förut att... att om man var från Lokatten så fick man gärna ringa in till det här programmet.
1: Just det.
0: Jag vet inte om det kanske till och med är så att någon har lyssnat på ditt budskap. För vi har med oss en Britt-Marie nu. Det kanske är så att du känner den här.
1: Jo då, det är gammal personal.
0: Tror du det?
1: Jo då.
0: Jag provar att ropa på om hon är där.
1: Britta snälla, är det du?
2: Ja, det är jag och Hampus. Tänk att jag kom fram på radion.
1: Självklart, din gamla... gamla, vad heter det? Just det, din lilla lilla barbäda bärväder.
2: Ja, precis, du, din lilla smurf.
1: Aha, kan det vara själv, ja. Klas och smurfen, kan det vara för B?
2: Ja, precis.
0: Ja, så du jobbar på Hampus boende alltså, Britt-Marie?
2: Absolut, det gör jag. Jättekul.
0: Hur skulle du beskriva Hampus?
2: Ja, han är nog en av de roligaste tror jag faktiskt. Han är väldigt busig och så, fast han är ju det på sina egna villkor såklart. Mm. Och sen har jag för mig att han är lite sällskapssjuk ibland.
1: Passa dig lite.
0: Men du, Britt-Marie, vi har ju ett tema här ikväll och det är ju favoritdagar. Har du någon sån, alltså favoritdag som sticker ut lite extra?
2: Nej, faktiskt har jag inte det. Jag tycker faktiskt om alla dagar. Jag tycker nog att alla dagar har någonting. Mm. Jag har ingen som är sådär jättefavorit, faktiskt. Mm.
0: Men är du en vanemänniska som liksom gärna gör samma sak på dagarna, vecka efter vecka, liksom?
2: Nej. Nej, det gör jag inte.
0: Du är ingen som går och sätter dig och tar ärtsoppa varje torsdag eller något sånt?
2: Nej. Det gör jag inte.
0: Det blev du lite sugen på där, såg du ut som Hampus.
1: Inte så mycket.
0: Nej, okej, okay, du lät så bara.
1: Just det, hon är ganska rolig, den där personen som pratar snilla, den är helt knasig.
0: Pratar du om Britt-Marie nu?
2: Tycker du att jag är knasig?
1: Ibland. Ah. Att du är så fluffig och gullig.
2: Ja.
1: Litet lamm.
2: Ja, du säger ju det.
0: Men vad stundar för dig i kväll då, Britt-Marie, och i helgen?
2: Ja, nu ska jag faktiskt sätta mig lite i solen och kanske ta ett glas snällvin, tror jag.
0: Jaha.
2: Ja, för man får inte dricka vanligt vin, utan man får ju dricka snällvin i så fall, tänker jag.
1: Just det.
2: Och bara liksom lata mig lite efter en lång vecka.
0: Jag har aldrig hört det här ordet snällvin, men det låter
2: trevligt.
0: Nej, då
2: kan du fråga Hampus.
0: Vad är snällvin,
2: kan du fråga
0: Hampus?
1: Snällvin, man bara tycker lite godhet. Och lite maktfull.
0: Är det liksom saft typ som man häller i ett fint glas? Är det snällvin eller?
1: Ibland så att man dricker det. Det är precis som Zootropolis-filmerna på Disney.
0: Ja.
1: Bara med Zootropolis är inte tillräckligt elak. Det är hon inte.
0: Nej.
1: Men hon är snäll. Innes inne.
0: Ja.
1: Och hon vet hon gjort det. Hon är med Zootropolis 2.
0: Vet du vad, Hampus? Någon som jag tror är snäll innerst inne och faktiskt känns snäll överhuvudtaget, det är ju Britt-Marie. Och hon ska ju få en låt såklart. Så du måste ju röra dig mot synten. Så du,
1: just det.
0: Nu ska ju du spela.
1: Stenan, bäst du lyssna på Kulturlabbet på podcasten om du vill.
2: Ja, det vill jag jättegärna göra. Hampan i lampan.
1: Sitt på
2: det
1: lampan.
2: Blir kul.
0: Hampus, gå och ställ dig där nu. Ja, ja. Vi syns inte, annars så hinner vi inte med här. Och Britt-Marie, du får luta dig tillbaka och slappna av och sätta ner solglasögonen lite grann. Häll upp det där snällglaset med vin. Och så tror jag att Hampus är redo nu. Han gör tummen upp.
2: Ja.
0: Varsågod, Kulturlabbet. Den här går ut till Britt-Marie.
3: En, två, tre.

0: Det blev lite Walter Nilsson åt dig där, Britt-Marie.
1: Ja, jättehärligt. Underbart.
0: Ta med dig den här energin in i din fredagkväll. Och tack för att du var med i kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Vill du säga hej då, Hampus?
2: Adjö, adjö, buskeluskan, adjö.
1: Adjö, de gamla galosch.
2: Vad gott.
0: Tack, tack Britt-Marie. Ha det bra. Hej!
1: Ja, hej.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Åh, Campus.
3: Japp.
0: Japp.
3: That's me.
0: Och vet du vad, Campus? Vi har med oss en lyssnare i form av en hjärt. Vill du prova att ropa?
3: Hjärtat.
4: God kväll.
0: God kväll, hjärt. Hur står det till med dig?
4: Jo, nu kom solen fram. Det har varit möjligt hela dagen. Men nu så är det är bra. Det är fredag och det är... Ja. Men det är ju ändå söndagarna som är bäst.
0: Ja, så du vill lyfta fram och slå ett slag för söndagar här. Berätta.
4: Ja, nej, men det är liksom den dagen i veckan jag kopplar av. Och allmän lång förmiddag och sen packar kaffekorg och åker på bilbingo.
0: Okej, är det bilbingo varje söndag?
4: Sommarhalvåret är det ju, det är från maj fram till september någon gång, ja.
0: Okej, och då packar du en kaffekorg.
4: Ja.
0: Och i den så ska det vara vad då för något, enligt Hjärt?
4: Ja, nu äter jag väl lite nyttigare, så att det får väl bli någon lite nyttigare smörgås och lite kaffe. Och ja, det kan smyga ner en kaka också. Ja, det är ju söndag.
0: Ja, men för är det inte så, Hjärt? Jag tycker mig känna igen den här rösten. Är det inte så att du är den Hjärt med en väldigt bra näsa för hallongrottor?
4: Jo, det stämmer.
0: Jag visste det! Det var ju du som var med och pratade med mig faktiskt om att du har räknat ut det absolut mest perfekt anpassade receptet för hallongrottor. Du hade det ner på minsta gram, minns jag. Och minsta sekund, hur länge de skulle vara inne i ugnen.
4: Ja, så blir det perfekt. Och därför blir de omtyckta också.
0: Ja, det förstår jag. Jag har sett bild på dem och ser helt fantastiska ut. Och det kan alltså ibland smyga ner en hallongrotta då, kan jag tänka mig, på bilbingon.
4: Det kan vara det, ja. Ja, det kan det. Ja. Nu vet alla det, så det är, men det kan hända.
0: Ja. Ja, det är bra. Vad är det som är så kul med bilbingo då? Jag har aldrig varit på det.
4: Alltså, det är ju spänningen. Klart man kan vinna, inte vinner jag ofta, men det är ju spänningen. Och sen framförallt gemenskapen, sitta och... Och titta lite på folk och sen
0: gemenskapen
4: när man känner dem.
0: Alla sitter ju i varsin bil. Blir det så mycket gemenskap?
5: Oj.
4: Ja, men innan spelen börjar och så går man och pratar med någon och det är lite paus och det är liksom, ja.
0: Hampus, vet du vad bilbingo är för någonting?
3: Det är bara ett sorts spel mot oss.
0: Ja, det är något sorts spel,
3: just
0: ja, precis.
3: En sak jag tänkt på.
0: Jaha, vad har du tänkt på?
3: Jag just hälsade på Nassim Fakir för att raka sakerna förra året.
0: Har du hälsat på Nassim Al-Fakir? Men inte på bilbingo, va?
3: Nej, inte på bilbingo.
0: Nej.
3: Det är ett museum som nära Göteborg.
0: Jaha.
3: Det kallas... Jag fick autograf av han.
0: Ja, du fick hans autograf, ja.
3: Jo,
0: men,
3: bra.
0: Men för bilbingo, kan du förklara det då, Hjärt? Vad är bilbingo, så Hampus förstår här?
4: Ja, man har då, ja, alltså om du tänker dig som bingo, alltså på bingo låter på tv, det är typ sådana brickor man använder då. Och sen är det en utropare som sitter då och ropar ut dem här ordning, eller i olika ordning, de här nummerna. Och sen om man har fem i rad så, eller vad det nu är, det finns ju olika sorters bingospel. Så att kan man vinna då några hundralappar upp till tusenlappar.
0: Det är fem i rad som gäller, och vet du vad som händer när man får fem i rad, Hampus?
3: Vet du vad?
0: Nej.
3: En sak du tänker på, svinga skogen. Man räknar med mig.
0: Ja, just det. Du har väldigt svårt att liksom behålla uppmärksamheten kring bilbingo. Din hjärna vill hellre in i Svingelskogen eller Nassim Al-Fakir eller något annat, är det så?
3: Nej, det är inte bara det, men svinga skogen är knutig. Det är en möllbart som räknar med det. 18 kvartaten. Ja. Jag har lekat med baka fel.
0: Okej. Jaha, apropå baka hallongrottor så tänkte du på Svingelskogen och baka själv. Var det så det var?
3: Jo, bra. Det var på skoj. Det är bara tomt.
0: Men när man får fem i rad, Hampus, då ropar man bingo. Eller om man kör bilbingo så tutar man väl bingo helt enkelt.
4: Ja, så tutar man, ja. Ja, det stämmer.
0: Och nu vet du vad som händer här nu, Hjärt. Det är nämligen så att du är förmodligen kvällens sista telefonör och då har Kulturlabbet tagit fram en hel låt till dig. En fullängdslåt till Hjärts ära denna kväll för att du var modig nog att höra av dig. Du ska ha stort tack för det, Gert.
4: Det låter mycket trevligt. Tack ska ni ha allihopa för ett trevligt program.
0: Ja, och här kommer då Kulturlabbets poporkester med en hel låt direkt till Gert. Är ni beredda?
5: Ja.
0: Varsågoda.

0: Nailed it.
1: Nailed it. Jag håller med om för snyggt. Vilka stjärnor ni är alltså. Gud vad härligt. Vad handlar den låten om egentligen, Hampus?
2: Sorry?
1: Vet du vad den låten handlar om? Den var väldigt poetisk och vacker.
2: Det betyder att man kör lite fel håll.
1: Man kör åt fel håll.
2: Ibland de åker lite kring krokar eller man kan inte krocka på någon annan.
1: Ja, just det. Man har tappat bort sig på Torslanda vägen.
2: Ja.
1: Ja. Ja, tusen tack. Nu får vi nog koppla av med lite annan sorts musik här. Men det här är en danslåt också, Hampus. Det här är riktigt god danslåt. Oh. Jajamän. Så alla som vill får vara med. Och det gäller ju er som lyssnar också. Ta ställ er upp och skaka rumpan lite grann. Det här är ju en riktig fredagsklassiker.

0: Paul Simon, Hampus, Jesper är kvar i studion här. Vi har fnittrat, dansat och druckit läsk, eller hur grabbar?
1: Oh ja, det har vi.
0: Oh yeah. Och nu fortsätter ju fredagen, det blir fredagsmys. Vi har tyvärr inga telefonörer kvar, eller det har vi, men vi har ingen tid att prata med dem kvar. Så vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka alla er som valde att hänga med oss ikväll. Oavsett om det var i lugn och ro framför radion eller med telefonen i högsta hugg. Stort tack till alla er som var med oss helt enkelt. Men framför allt måste jag ju säga stort tack till er, Hampus och Jesper och alla ni som var med i Kulturlabbets poporkester. Tack!
1: Ja, tack själv.
2: Skål! Skål.
0: Vänta här nu, innan vi skålar. Jag har ju en liten tradition, det är ju att varje fredag så måste jag ju öppna min hallonsoda. Är ni med nu då?
1: Ja, vi är med.
2: Ja. Kan jag säga, kom med, suna!
0: Okej, klara? Okej. Färdiga? Kom.
2: Poa!
0: Nu kan vi skåla.
2: Skål! Mitt in i timman!
0: Är det något sista som ni vill hälsa till lyssnarna innan vi lämnar över i nyhetsklubben? Ja, vad vill du hälsa då?
2: Tack ska jag ha. Och något med att presentera Rasmus Persson!
0: Tack ska ni ha. Och jag kan i min tur presentera Farah Abadi och nyhetsklubben. För det har det blivit dags för nu. Hej då!
1: Hej då!
3: Adios! Hej, jag heter Nikiri och jag är 11 år och jag undrar vad hantavirus är.
4: Ja, det har jag läst mycket om och hört. Vad är det egentligen?
5: Ja, det är ett virus som kan smitta från råttor och möss till människa, men den variant som uppmärksammats nu är väldigt ovanlig.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om dödliga virus som sprids i världen.
4: På kryssningsfartyget MV Hondius ute på Atlanten har passagerarna ombord kallat sitt möte av personalen. Det är den 12 april 2026 och det är kaptenen som har något att säga. Han berättar att en man har dött, men säger att det troligen beror på naturliga orsaker. 12 dagar passerar och ett par passagerare kliver av fartyget på ön Sankt Helena. En av dem är den döda mannens fru. På en flygplats i Sydafrika kollapsar hon och avlider sedan den 26 april. Och några dagar senare dör ytterligare en person som befunnit sig på fartyget. Dödsfallen blir en världsnyhet. Och snart blir det känt att passagerarna som dött har smittats av det dödliga viruset hantavirus.
6: Gäst i studion är Annika Östman, medicinreporter på Sveriges Radio.
4: Ett dödligt virus som nyligen spreds på ett fartyg på andra sidan jorden. Alltså, vad handlar det här om egentligen?
5: Men det här är ett virus som då kan smitta från råttor och möss, alltså gnagare, via sitt kiss och bajs till människor. Och just den här varianten av hantavirus, Andes, den är väldigt ovanlig. För den smittar inte bara från djur till människa utan också mellan människor när man till exempel hostar eller nyser.
3: Och så undrar jag vad Ebola är för någon sjukdom.
4: Alltså, vad handlar det här om, Annika? Nyligen läste jag att en massa människor har dött i ett nytt utbrott av Ebola-viruset. Vad är Ebola?
5: Ebola är ett virus som man upptäckte för första gången för 50 år sedan. Och där kan man också bli smittad via djur. Och man tror att det sker via en fladdermussort som kallas flyghundar. Och framförallt finns de i tropiska delar av Afrika, alltså där det är varmt och fuktigt. Och en del av de där fladdermössen, de ser väldigt roliga ut. Men blir en person sjuk via sådana här fladdermus så kan den smitta en annan människa. Men inte då genom hosta, utan här sker det via blod eller andra kroppsvätskor.
4: Och hur skiljer sig den här varianten av Ebola från tidigare varianter?
5: Den här som är i omlopp nu i östra Kongo är en väldigt ovanlig form av Ebola. Och det gör att det för just den inte finns något färdigt vaccin än.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradio. Jaha, här står du och brummar lite grann.
7: Ja, det är min mage som kurrar. Jag är hungrig, förstår du. Det är dags att storhandla, Emilia.
3: Jaså, redan. Får jag kolla?
7: Oj.
8: Ja, okej. Okay. Här var det ganska tomt, ja. Hur mår du annars?
7: Jo, tack. Det är som vanligt. Varm på ryggen och kall inombords.
8: Perfekt. Då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag... Ja, du får presentera dig själv.
7: Jaha. Ja, jag heter Kylskåp. Jag bor här i Emilias kök. Ja, 5 år snart.
8: Ja, du är som en del av familjen. Kylskåp, vill du säga något om hur du ser ut?
7: Ja. Jag är fyrkantig, vit och glänsande. Och så har jag massor med fina magneter här på magen. Här. 2 favoriter faktiskt. Det är bokstaven K. Och sen här ser du ett lejon som sträcker ut tungan och ser helt knasig ut. Ja, det är fin. Ja, mer då. Jag är lång, nästan 2 meter. Och som sagt, det får plats mycket mat i mig, Emilia.
8: Ja, och nu är det lite tomt. Jag vet. Vi ska handla, jag lovar. Tummis.
7: Bra.
8: Men kylskåp, vet du hur vi höll maten färsk innan du fanns?
7: Innan jag fanns? Nej, jag har ingen aning.
8: Nej, det är faktiskt svårt att tänka sitt liv utan dig. Men nu ska vi se vad några människor för flera tusen år sedan höll på med. Vad är det som hände här? Jo, det är några människor som gräver en grop. Nu stoppar de snö och is i gropen. Och lägger ner några fiskar som de precis fått upp. Även om de här människorna inte visste varför, så hade de listat ut att mat håller sig färsk längre vid lägre temperaturer. Kylgropen var uppfunnen. Och is var länge det som gällde för att kyla maten. På 1800-talet var det vanligt med isskåp. Det var ett skåp med tjocka väggar där maten hölls kall med hjälp av isblock som man stoppade in där. Men var fick man is ifrån då? Jo, från vinterns frysta sjöar. Människor högg loss stora isblock som de sparade på mörka och svala ställen, täckta av halm eller sågspån. Där höll sig isen frusen ända till sommaren. Men när allt fler människor fick tillgång till el i sina hem i början av 1900-talet, så var det äntligen dags för det elektriska kylskåpet att se dagens ljus. Det första eldrivna kylskåpet började säljas i USA 1913. Och i början var kylskåpen väldigt stora, bullriga och dyra. De kunde dessutom vara farliga. Men några år senare var det 2 svenska uppfinnare som hittade på ett tyst kylskåp som kunde drivas både med el och gas. Men vad är det för skillnad på ett isskåp och ett kylskåp då? Båda är ju skåp som är kalla inuti. Jo, de blir kalla på helt olika sätt. I isskåpet lägger man ju in det kalla, alltså isen. Men för att kylskåpet ska bli kallt så gör man tvärtom. Man liksom tar ut det varma som är där inne. Skumt, hur går det här till då? Jo, om du tittar bakom ett kylskåp så ser du ett långt och slingrigt rör. Tar du på det så känner du att det är varmt. Och det är värmen som förut fanns inne i kylskåpet. Kvar där inne finns kylan. Och varför sätter kylskåp igång och brumma lite grann då och då? Ja, det låter lite som att det är hungrigt. Men det är egentligen när det blir för varmt där inne. Då börjar kylens kompressor, ungefär som en motor, att jobba och brumma. När det blivit lagom kallt i kylskåpet igen så lugnar kompressorn ner sig.
7: Och du, en perfekt temperatur, det är mellan 2 och 7 grader.
8: Men tack kylskåp!
7: Ja, så lite så.
8: Kylskåp är otroligt viktiga för oss. Utan dem hade det varit svårt för oss att bo och leva i städer. För vi behöver ju mat för att överleva. Och var tillverkas den? Vi tar mjölk som exempel. Den kommer ju från kossorna på bondgårdarna som ligger långt utanför städerna. Och utan lastbilar med kylskåp inuti så hade mjölken blivit dålig redan på vägen mellan bondgården och staden. Sen har vi ju mat som fraktas ännu längre, mellan länder, över haven. Bananer till exempel. Där hjälper flytande kylskåp, alltså stora fartyg, bananerna att hålla sig kalla och omogna innan de kommer fram till olika kyllager. Och slutligen till affären där vi köper dem. Vi har ju maten i kylskåp för att den ska hålla längre. Och även om vi idag har så smarta sätt att förvara mat på, så slängs väldigt mycket också. Ungefär en femtedel av all mat som produceras i världen hamnar i soporna. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Och det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens kylskåp är mer tekniskt smarta. Det finns till exempel de som har en inbyggd kamera så att vi kan se vad som finns i kylskåpet även när vi inte är hemma. Ja. Tänk om kylskåpen kunde hålla koll på maten så att den inte blir för gammal också.

0: ketchup också.
1: Oj, det där blev nästan lite läskigt. Men du, kylskåp, hur känns det att vara så här viktig för oss människor?
0: Ja, det känns väl som vanligt. Lite varmt på ryggen och kallt inombords. Men som sagt också väldigt tomt inuti just nu, Emilia.
1: Ja. Okej, jag åker och handlar nu.
0: Bra.
1: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som kylskåp hörde du Nathaniel Derwinger.
0: Jag är fyrkantig, vit och glänsande.
1: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: lyssnat på barnradio. Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu ska reglerna för personlig assistans bli enklare att förstå. Både för den som behöver assistans och den som beslutar om assistansen. Idag berättade regeringen att man startar en utredning. Den ska ge förslag på tydligare regler. Det berättar ministern Camilla Waltersson Grönvall. Hon är liberal politiker och ansvarar för socialtjänstfrågor i regeringen.
1: Många tycker idag att regelverket som finns runt personlig assistans är väldigt svårt att förstå. Och nu vill vi ta fram en ordning som är mycket tydligare både för individen men också för de myndigheter som ska jobba med detta.
2: Vad betyder det för de som får personlig assistans?
1: Ja, många upplever att det är väldigt krångligt och att det har blivit olika sätt att bedöma. Vi behöver se till att den fungerar bättre för människor som behöver assistans.
2: För det är lite olika hur man bedömer personlig assistent beroende på vad man bor i Sverige nu. Kommer det här innebära att det kanske blir lite mer rättvist?
1: Det är ju hela poängen med detta.
3: Idag bestämmer kommunerna i många fall om den personliga assistansen. Och kommunerna tolkar reglerna på olika sätt. Det gör att man kan få olika beslut på sin personliga assistans beroende på var man bor. Det kan bli orättvist för de som behöver hjälp.
1: Man vågar inte flytta för man är rädd att bedömningen av assistansen ska bli annorlunda om man flyttar någonstans.
3: Camilla Waltersson Grönvall säger att hon och regeringen i framtiden vill att staten ensam ska bestämma om personlig assistans. Men nu vill man ta reda på hur reglerna kan bli enklare att förstå.
2: Finns det någon oro med den här utredningen?
1: Utredningar kan leda till att man känner en oro för hur resultatet ska bli. Men det är naturligtvis också så att funktionshindersorganisationerna kan vara med och följa den och ha inflytande på olika sätt i den. Vi tycker att det är väldigt viktigt att de som verkligen har erfarenhet av detta också finns med i utredningen så att deras röster hörs.
0: Och reportrar var Malin Hag och Ulla Valdén. Från och med den första juli i sommar ska alla kunna få viktiga meddelanden till allmänheten i sin telefon. Det berättade Myndigheten för civilt försvar idag. Om något händer, som till exempel en stor brand, kan alla mobiltelefoner som befinner sig i närheten få ett meddelande. Det låter så här. För att mobiltelefonen ska kunna ta emot meddelandet ska den vara yngre än 10 år och vara ansluten till ett mobilnät. Andra sätt att få reda på ett viktigt meddelande till allmänheten är genom radio och tv och ljudsignalen utomhus som kallas Hesa Fredrik. Om man får ett viktigt meddelande till allmänheten ska man lyssna på P4 i radion för mer information. På söndag är det dags för finalen av årets Funkisfestival. Det är en melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. 12 artister från hela landet uppträder och en av dem är Petra Nordström från Sollentuna.
4: Ja, Funkisfestivalen betyder att man har kul, liksom, att det ska funka så bra som möjligt. Och orkestern, då måste man ju få säga till att det ska liksom spelas i takt så att du inte kommer i otakt och det också. Ja.
5: Vad är det roligaste med att stå där och uppträda då?
4: Ja, man får titta publiken och le. Det är viktigt att man ler liksom så man inte ser liksom sur ut. För då tycker ju publiken att det är tråkigt.
5: Och du sa också förut att det spelar ingen roll om man vinner. Vad menar du?
4: Nej, men det är alltså så här, om folk säger så här, om de blir liksom avundsjuk. Varför vann inte jag? Men då tänker man så här, att det är inte för att vinna, det är för att ha kul.
0: Och det var Gosia Stechman på P4 Stockholm som intervjuade. Ska vi också säga att Camilla Valtesson Grönvall är moderat politiker. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Amanda Moln och önskar dig en fin helg. Nu Radiosporten.

0: Med 20 dagar kvar till fotbolls-VM spelar ikväll Djurgården sin sista match innan VM-uppehållet. För motståndet står Brommapojkarna.
1: Tre kronor ställs mot Italien i hockey-VM. Matchstart 20 minuter över 8.
0: Det är kvällens två huvudnummer i fredagens Sportextra.
2: Ja, redan ikväll ska Djurgårdens fotbollsherrar gå på tidig semester. Men innan dess så ska man ta sig an BP i den allsvenska fotbollen inför 26 000 åskådare och en strålande fredagsstämning den här försommarkvällen i Stockholm. BP 8 i tabellen kommer starkt från en seger senast mot Kalmar. Men ska man få med sig någonting i den här matchen idag, ja, då måste man verkligen se upp med Bo Hegland. Djurgårdsspelaren är glödhet just nu. Och har ni sett ett fotbollsmål göras någonstans i Sverige, ja, då är det förmodligen Bo Hegland som spelar fram till det. Han sprutar in poäng och framförallt assist i den allsvenska fotbollen. Djurgården behöver 3 poäng idag om man ska kunna gå nöjda på semester efter matchen mot BP.
1: Sigge Sanner är på fotbollen också småningom. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på hockeyn i Schweiz.
0: Ja, men då är vi igång med Sportextra fredag. Varmt välkomna. I studion finns Peter Ramberg och Jenny Rasko håller er sällskap.
1: Vi tänkte ha en liten nyhetsuppdatering och det är fotboll som är rubriken på det då.
3: Här kommer ett oroande blågult besked med knappt 3 veckor kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson är fortfarande inte tillbaka i träning och missar den sista Premier League-omgången med sitt Leeds under söndagen. Det meddelar nu lagets tränare Daniel Farke. Det var i semifinalen i FA-cupen för snart en månad sedan landslagsbacken skadade baksida lår. Gudmundsson förväntas vara en startspelare under världsmästerskapet efter att ha varit en given del av laget både under VM-kvalet och playoff-mötena med Ukraina och Polen. Den svenska VM-truppen samlas i Stockholm på onsdag och premiären spelas mot Tunisien i Monterrey den 15 juni.
1: Berättade William Grönlund, och nu vi slutar på ligasäsongerna ute i Europa så börjar också tränarkarusellerna.
4: Nu är det bekräftat att Pep Guardiola lämnar Manchester City i sommar. Efter 10 år i klubben så tackar nu den spanska stjärntränaren för sig i en video på klubbens hemsida.
5: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time.
4: Nyligen tog Guardiola sin 20:e titel med Manchester City, då City vann FA-cupfinalen mot Chelsea. Men nu lämnar han alltså trots 1 år kvar på kontraktet.
1: Sa Isabel Gradin. Manchester United gör en förlängning med Michael Carrick. Han blir kvar, han kom in mitt i säsongen och lyfte laget till en, som det blir då, en tredje plats för United. Bästa resultatet på mycket länge och också en Champions League-plats kommande säsong. Michael Carrick som spelade själv 464 matcher för klubben och är en utav klubbens ikoner. I Spanien så är det också klart att Alvaro Arbeloa lämnar Real Madrid. Han kom också in mitt i säsongen och var där i 4 månader men kommer nu att lämna. Vi vet ju att det är Barcelona som kommer vinna den spanska ligan och Real Madrid kommer bli tvåa, och ryktet säger att nu blir det en återkomst för José Mourinho till Real Madrid. Vi får se.
0: I fotbollsallsvenskan en match ikväll alltså. Ni hörde från Sigge Sanner. Djurgården mot Brommapojkarna. 2 minuter in i matchen är det mållöst. Vi ska strax dit, men allra först har vi ekonyheter med Johan Hellström.
6: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro som skedde i ett parkeringshus i Norrköping 2024, och en 22-årig man döms till livstidsfängelse av tingsrätten. Kriminalkommissarie Jan Staff är ansvarig för polisens mordutredning.
7: Och jag har sagt det tidigare, jag säger igen, att det här mordet är nog det värsta vi har utrett i min utredningsgrupp. Där en person liggandes på marken ber för sitt liv och blir avrättad samtidigt som en kamera rullar. Det är avskyvärt.
8: En 30-årig man friades från anklagelserna om medhjälp till mord. Men Jan Staff ser inte det som ett misslyckande.
7: Den här utredningen är inte slutförd. Förundersökningen pågår och det går inte att utesluta att fler personer i en framtid kommer att gripas.
8: Och målet är att även kunna hitta och åtala den eller de som beställde mordet.
6: Reporter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland. I Slovenien har den 67-årige högerpolitiken Janez Janša lyckats bilda minoritetsregering och kan därmed för fjärde gången titulera sig premiärminister. Hans koalition styr nu med hjälp av stöd från 5 ledamöter från ett proryskt parti. Janša har både jämförts med och ofta uttryckt stöd för USAs president Donald Trump. Och i samband med det nu avslutade NATO-mötet i Helsingborg så enades länderna i Arktisregionen om att fördjupa sitt samarbete. Förutom Sverige handlar det om Finland, Danmark, Norge, Island, USA och Kanada. Och samarbetet handlar bland annat om fördjupad dialog kring säkerhet och hur resurser i området ska utvinnas.
9: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Och den hittar vi i Stockholm ikväll i en match som spelas. Det är den mellan Djurgården och BP. 5 minuter på matchklockan. Ställningen 0-0 och ingenting skapat än så länge i den här matchen, även om Djurgården har inlett den pikt. Och det där med att det här alltså är Djurgårdens sista match innan VM-uppehållet. Ja, det är ju av den anledningen att man i nästa omgång, den sista för om alla andra lagen, skulle ha mött Mjällby. Men den matchen är flyttad då, som att Mjällby ville det och Elliot Straud uttagen till VM och inte kan vara med. Här kommer Djurgården i vad som kan bli matchens första farlighet. Mikael Andersson sätter fart, mittfältaren som ju gjorde mål senast i sin första start för säsongen. Bra spel Djurgården i andra läget när han släpper bollen vidare till Bo Hegland. Den så glödhet är Bo Hegland, norrmannen på det offensiva mittfältet för Djurgården. Tappar sen bollen, vinner tillbaka och så kommer Djurgården igen genom just Mikael Andersson utav straffområdet. Laddar för skott, skjuter också räddning. Cavallius i BP-målet. Han håller den bollen, den unge målvakten i BP som precis blivit uttagen i U21-landslaget för första gången i sitt liv. Och det passar ju bra eftersom att han gjorde en sån strålande insats och höll nollan när laget slog Kalmar senast. BP med bollen på den egna planhalvan nu har knappt haft den någonting de första 6 minuterna, men här försöker man på högerkanten ett uppspel som inte resulterar i någonting utan Djurgården kan ta tillbaka bollen. Ja, det är inte Djurgården den här kvällen som har gjort 3 stycken förändringar och mest anmärkningsvärt är på målvaktspositionen. Jakob Rinne har stått alla matcher för Djurgården i målet den här säsongen i Allsvenskan, men ikväll finns han inte där. Han är nämligen sjuk. Han har varit sjuk hela veckan och därför så är det Filip Manojlovic som gör allsvensk debut den här säsongen som står i Djurgårds kassa. BP kommer i en sällsynt kontring, men publikens jubel i bakgrunden, ja, men det är ju för att man släpper ut bollen till ett inkast Djurgården. Det är ju på sätt och vis Stockholms derby det här, även om det inte är ett av de klassiska stora derbymötena. Är ju såklart mellan Djurgården, Hammarby och AIK när de ställs mot varandra. Men BP har hela kortsidan till godo här inne på Stockholmsarenan och den är inte jättevälfylld, men det är i alla fall några 100 BP-supportrar skulle jag säga som finns på plats på den här matchen. Resterande 26 000 hejar på hemmalaget. Här kommer just Djurgården i en anfallsvåg som resulterar i ett läge utanför straffområdet, men slarvigt utav vänsterbacken och lagkaptenen för dagen Adam Ståhl som spelar där i skadade Max Larssons frånvaro. Djurgården vinner tillbaka bollen snabbt, kan skapa något igen, men nej, det blir inget utav det heller. BP då hårt pressade så fort de har bollen. Djurgården springer som galningar och stressar och stör de rödsvarta från Brommaområdet som inte får en lugn sekund med bollen här BP i matchinledningen. Och så slår man bara långt och så kan Djurgården ta hand om bollen. Ja, en väldigt stark och imponerande matchinledning av Djurgården, även om man inte skapat de hetaste målchanserna än. Djurgården som verkligen vill ha 3 poäng för att ha känning mot toppen efter den jobbiga förlusten mot serieledande Sirius i måndag, så skiljer det 9 poäng upp till Sirius, men desto närmare till lagen där bakom. 7,5 minut spelat, Djurgården BP 0-0 i den här allsvenska fotbollen.
1: Det pågår också en match i damansvenskan, Piteå mot Djurgården. Den matchen börjar redan klockan 6 och spelar nu i inledningen av den andra halvleken. Det är mållöst 0-0. Noterbart är att det är en viktig match för Djurgården som har gått dåligt här. Bara en seger så här långt under säsongen på 6 matcher. De blev ju 4 i tabellen förra året och en svag säsong så här långt för Djurgården. Piteå ligger mitt i tabellen. De slutade 9 förra året och verkar vara ungefär i samma status den här säsongen. 0-0 är det.
0: Sportextra, fredag kväll. 1 timme och 10 minuter kvar till nedsläpp. Det handlar om ishockey-VM. Det är gruppspel fortfarande. Det är Sverige som ställs ikväll mot Italien. 2 matcher i VM är redan färdigspelade idag. Det är Kanada som har besegrat Slovenien med 3-1 och Tyskland vann över Ungern med 6-2.

0: Är det inte där fredagsfeeling om något när man hör Dennis Saucedo? Du hade lite svårt att sitta still.
1: Ja, det var ju amazing. Man blir ju lite så.
0: Amazing. Ja. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, hur är det med fredagsfeelingen i Schweiz en sån här kväll då?
2: Ja, men den är ju på toppen. Välkomna till Fribourg, det som är mästarstaden i ishockey, den inhemska ligan under ledning av tidigare Frölunda-coachen Roger Rönnberg. De 89:e världsmästerskapen i ishockey är framme vid den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget. Och expert Garpenlöv på pappret, det enklaste motståndet, Italien.
3: Ja, det är det verkligen. Italien har inte gått som tåget, kan man lugnt säga, i den här turneringen. Man har noll poäng och gjort två mål på de här matcherna så här långt. Så att den här matchen ska Tre Kronor egentligen vinna väldigt enkelt, Magnus.
2: Du har ju plussat också det svenska spelet mot de så kallade blåbärsnationerna. Hur man har tagit sig an matcherna och städat av dem. Vad menar du med det?
3: Ja, jag menar att man får hål på motståndarna relativt tidigt i matchen. Man drar ifrån målmässigt och sen så spelar man av matchen på ett kontrollerat sätt. Det är lätt i de här matcherna att man sänker nivån, tempot i matchen och blir hafsig i sitt passningsspel. Men jag tycker inte att Sverige har blivit det.
2: Svenska laget, en förändring vad gäller formationerna. Vi kan berätta att Love Herrenstam och Tim Heder, inskrivna också i svenska truppen, spelar dock inte ikväll. Men det gör han från start, Anton Frondell, 20 mål junioren i Djurgården.
3: Och vilken första match Anton Frondell gjorde. Och jag såg spelglädjen och den här ungdomliga entusiasmen i den här matchen när han kom in och fick spela. Han fick inte en kedja att tillhöra i matchen, men han bytte runt lite grann. Men varje gång han var på isen så såg man Anton Frondell och han gick därifrån med två assist.
2: Och idag spelar han i mötet med Italien med Simon Holmström och Oskar Sundqvist, båda tillhörande spel i NHL-klubbar. Du sa att det gick som tåget och då ska man vara i Schweiz. Du hade läst att det är de mest tidsprickande tågen i världen.
3: Ja, ihop med Japan, om jag förstår det rätt. Och om det stämmer, det stämmer. Det är Schweiz och Japan som leder den statistiken.
2: Fribourg har bjudit på högsommarvärme denna fredag. 26 grader varmt och det är en utmaning att vandra de 30 minuterna från centrala staden upp till det som är VM-arenan där Roger Rönnberg hyllades för ett par veckor sedan. Sverige mot Italien. Det är nedsläpp här inne i Fribourg. Kvart över, men det är 20 minuter över 8.
4: En hockeyspelare som inte ska vara med i den matchen, det är Djurgårdens Marcus Kryger, eftersom att han sitter och kollar på fotboll i Stockholm den här kvällen när Djurgården möter BP i den här allsvenska serien. 15 minuter spelat här, ställningen 0-0. Djurgårdens intensiva start på den här matchen när man pressade sönder BP så att gästerna knappt fick behålla bollen. Ett sätt att behandla sina gäster det. Den har kommit av sig lite grann, nu är det lite mer BP faktiskt. De kommer på vänsterkanten här, Sion och Pong via Oliver Berg, spelar fram till ett jätteläge men då avvinkat med rätta och med råge för offside när BP:s Rasmus Örqvist fick den där bollen. Och han är en av två förändringar i startelvan den här dagen. Det är han och Simon Strand som har kommit in på mittfältet. David Isso, nyss uttagen i U21-landslaget, 18-årig talangen där uppe som brukar spela för BP, finns inte med i truppen. Han är inte uttagningsbar den här matchen, alltså sjuk eller skadad. Kvarten spelar då, Djurgården med bollen på den egna planhalvan, och även om man hade den där väldigt intensiva och pressspelsmässigt fina starten på matchen Djurgården så har man inte riktigt skapat några lägen, och nu känns det som att gästerna börjar titta lite mer rätt i positionen och hemmalaget Djurgården har lite svårare att komma till. Här då för hemmalaget spelar man bollen på högerkanten till Daniel Stensson som ersätter Findell på innermittfältet idag. Och så hittar han en lång boll, Djurgården löper i djupled och de står på vänsterkanten. Kan han nå den där bollen? Eller jo då, Ståhl får tag på den. Spelar den bakåt i planen via Hegland. BP-försvaret samlar sig, Djurgården med bollen på kanten in i mitten till Marquez utanför straffområdet. Får Stensson bollen vidare. Som hittar han ute på kanten igen till Bo Hegland. Vad ska han hitta på nu då? Hegland, norrmannen. Han har gjort sanslösa ett mål och sju assist på de tre senaste matcherna. Hegland. Han börjar ju snart nå någon smått unik notering i allsvenska historien om man fortsätter så här. Här får han bollen i straffområdet, Hegland av Stensson. Vad ska han hitta på? Han drar sig tröjan lite grann av BP-spelare men ingen större fara. Kommer inte till någonting där i Djurgården heller, Hegland. Skickar bollen vidare bakåt i planen. Med tålamod kanske man kan skapa någonting. Det blir ett jättelångt skott. skott utav Marquez, mittbacken, som tvingar målvakten Cavallius i BP till en fin räddning. Och inkast Djurgården högt upp på den högra delen av den offensiva planhalvan. Så Piotr Johansson, den rutinerade, tar hand om. Backar den bakåt i planen till Miro Tenno. Och spelar Djurgården bollen inom laget. Längst framme för BP då, David Isso brukar vara där som forward, alltså inte tillgänglig idag. Då är det Oliver Berg som har tagit steget upp, i alla fall på pappret, som en mer renodlad anfallare, även om han fortsätter sjunka ner planen en hel del alltså. Oliver Berg, en av allsvenskans största stjärnor, bästa spelare för några år sedan. Sen var han ju just här i Djurgården och hade en kort misslyckad sejour innan han gick via Malmö. Nu återfinns han i BP. Han är inte så omtyckt här efter sitt misslyckande, men kanske framförallt att han lämnade för Malmö och snackade lite skit om vi ska hårdra mot Djurgården. Är det därför de buar nu? För det är Oliver Berg som har bollen. Publiken, de gör det ofta när han har den. Men nu kommer BP i ett läge faktiskt. Berg skickar bollen vidare och så faller BP spelare i straffområdet. Ah, Erik Mattsson väljer domaren alltså att inte blåsa i pipan. Det gjorde han orätt i den här gången. Och spelet fortsätter. Mats Hansen var det som föll och som efteråt, istället för att klaga på domaren, snarare, han kollade under sina egna skor. Det var fastnat för någonting där. Varför är de så hala? Så att känslan var att han halkade. 17 minuter på matchklockan. Kan Djurgården komma till någonting här då? Sexa i tabellen, Djurgården. I den seger upp på en tredje plats. Skickar bollen från höger till vänster via Daniel Stensson in i mitten och så ut på igen på kanten Adam Ståhl, som varit väldigt aktiv där med sina löpningar än så länge i den här matchinledningen. Så stannar det liksom upp och nu är nästan alla 22 spelare på planen i princip stillastående samtidigt. Det ser man inte ofta i en fotbollsmatch. Ska man hitta på nu, Djurgården gör väldigt lite på sig. BP har full kontroll på det här för tillfället. Djurgården spelar bollinnehavsrikt kortpassningsspel som inte leder någon vart just nu. Men den individuella kvaliteten finns ju där, så BP får passa sig. Som nu till exempel, när man kommer loss och så kommer avslutet, så kommer räddningen Cavallius. Och då är det ju Bo Hegland som drar till med ett skott som inte var så där jättehårt. Det var därför han tog den Cavallius, för välplacerat var det. Det var precis vid stolpen och han kom till det skottet bara just utanför straffområdet. Djurgården i jakt på ledningsmål mot BP kommer här på nytt. Tenno är, då spelar han bort bollen istället. Så blir det kontring för gästerna. Oliver Berg skickar ut den på vänsterkanten till Opong. Utmanar Djurgårdsförsvaret. 18-åringen, talangen Opong. Vad ska han hitta på? Skickar den i djupled. Läget i mitten, BP kanske kommer lite ur position. Örqvist, så får han hitta medspelarna istället. Sandén på vänsterkanten i ett inläggsläge. Han hittar Oliver Berg i offensivt straffområdet. Läget kommer BP kanske. Berg skickar den via en Djurgårdspanna ut till Brommapojkarnas första hörna den här dagen efter 19 spelade minuter. Den kommer att slås av Oliver Berg precis framför Djurgårdsklacken. Och som jag var inne på tidigare, därav buropen. Oliver Berg, det var ju när han spelade i Kalmar innan han var i Djurgården som han var en av allsvenskans absolut bästa. Nu får han ta emot dessa burop från sina gamla supportrar. Man ska slå in den här hörnan för BP. 20 minuter på matchklockan, ställningen 0-0. Oliver Berg med hörnan mot första stolpen, nickas upp i luften av Djurgårdsspelare. En hög bana upp i försommarluften den här Stockholmskvällen. Och så får Oliver Berg bollen igen och så försöker han dribbla bort en Djurgårdsspelare. Men det går helt åt skogen faktiskt. Och inspark Djurgården, 20 minuter spelade, 0-0. Djurgården mot BP.
0: Och hur var det nu då? Jo, det är bara 20 dagar kvar till fotbolls-VM.
5: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
0: Och det berättade Martin Hedberg.
1: Ja, det är ju härligt med diskussioner och åsikter och tankar och känslor kring olika trupper, inte bara Sverige, inte bara England. Så var det också i Tyskland igår. Det kanske bör tåls att upprepas att Manuel Neuer, den 40-årige målvakten, gör comeback i Tysklands landslag till exempel, som har ett mycket starkt lag förstås. Återigen då, även om Julian Nagelsmann har fått en del kritik för att några spelare som kanske borde varit med inte är med, till exempel Karim Adeyemi från Bayern Leverkusen till exempel. Så det finns diskussioner i alla länder kring de här trupperna.
0: Mm. Och fotbolls-VM, vart följer man det allra bäst?
1: Ja, Sveriges Radio såklart, ja. P4 och Radiosporten.
0: Appen, Sveriges Radio. Det finns mycket inför material på både sajt och i appen. Missa inte att gå in och läsa och lyssna kring det. I Sportextra om en stund så ska vi träffa Kristoffer Jakobsen som fortsätter 3 år till trots mardrömssäsongen. Han gjorde sig ju närmast känd för att åka ur precis hela tiden under säsongen och dessutom en krossad OS-dröm. Men han satsar vidare 3 år till om en stund här i Sportextra.

BP chockar Djurgårdsfansen och gör 1-0 på en kontring. Det är ingen mindre än Mats Hansen som placerar in den där väldigt snyggt i det bortre krysset. Han får en passning av Oliver Berg och gör det jättefint till 1-0 för BP borta mot Djurgården i den allsvenska fotbollen lite mer än 20 minuter spelade.

0: Hang Up med Madonna som vi hörde från Sigge Sanner där. Alltså Brommapojkarna har tagit ledningen över Djurgården. 1-0 BP, Mats Hansen.
1: Och 1-0 för Djurgården i damallsvenskan borta mot Piteå i den 54:e matchminuten. Johanna Renmark 1-0 för Djurgården.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: 11:e plats för Kristoffer. Nej, där kör du på en innerskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en innerskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning, att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget och att man hittar ett upplägg som man tror på tillsammans.
5: Hur landade du i det då? För att efter OS så lät du väldigt uppgiven så framåt.
4: Ja, nej, men OS var, alltså, det är ju mycket känslor, och det, när man gör en intervju 5 minuter efter man har gått i mål i ett race som var egentligen katastrofalt. Alltså, det var ett riktigt pissrace utöver att jag hade en pissäsong. Så det är klart att det var extremt mycket känslor som kom upp där, och då känner man bara att, ja, men då känner man sig väldigt klar för stunden. Och det hade ju växt fram. Det var ju inte ett dåligt race som gjorde det, utan jag hade ju 5 dåliga race, eller alltså 10 dåliga på en säsong. Det är klart att det är känslor som kommer så tajt på, då kan man säga lite vad som helst liksom.
5: En 3-årsplan säger du. Hur har du kommit fram till det?
4: Nej, men det känns lite halvdant då, så här, ja, men jag kör 1 år till och ser hur det blir. Det känns lite som att man sätter en typ av press på sig själv också som kanske är speciell. Att så här, ja, nu kör vi och går det inte så går det inte. Jag ger upp liksom, eller så här, man kanske ger upp tidigt i säsongen om det inte börjar bra. Så att det kändes smart att sätta upp en 3-årsplan så att man faktiskt ger sig själv en chans att komma tillbaka. Att det inte bara är, ja, har man en dålig säsongstart om du har en 1-årsplan eller känner sig, ja, men det här är sista chansen, då kanske man bara bryter. Så att därför känner jag att jag vill ge mig själv en riktig chans att komma tillbaka, och då tänker jag att jag försöker göra en satsning över 3 år och att man bygger upp sig för att prestera på topp om 3 år.
5: Vad blir det stora målet då här då, i den här 3-årsplanen?
4: Det är att komma upp på pallen igen. Det är det stora målet. Såklart vinna, men det är framför allt att få komma upp och ställa sig på topp 3 igen. Det är det stora målet.
0: Ja, alpine slalomstjärnan Kristoffer Jakobsen där, som alltså satsar vidare 3 år till. William Grönlund, reporter.
6: Det är kvitterat i Stockholm, Djurgården BP 1-1. Mikael Andersson, 2 starter, 2 mål för islänningen som dunkar in bollen i en andra våg efter en hörna. Och det efter en period i den här matchen när Djurgården svarade på BP's 1-0-mål genom att rada upp lägen och spela väldigt bra fotboll under de senaste minuterna. Och sen slutar alltså med att bollen dimper ner hos Mikael Andersson efter en hörna. Det var en hörnvariant. Daniel Stensson avslutade på volley först. BP får inte undan bollen. Djurgården skickar in den på nytt från sidan in i det offensiva straffområdet. Och när man väl gör det, ja, men då är det en djurgårdare som nickar in bollen. Det är ju faktiskt Andersson själv här, så jag har prisbilden att få tillbaka den sen av Daniel Ståhl, och så trycker han upp den i nättaket till kvittering. 29 minuter spelade 1-1, alltså Djurgården BP, och det som hände direkt efter det här målet att BP får en frispark en bra bit upp på den offensiva planhalvan i ett läge här där man kommer att lyfta in mycket folk. Och jag som knappt hunnit berätta ordentligt om BP:s ledningsmål, vi tog det ju där i låten, och det var ju alltså Mats Hansen som gjorde det. Men vi följer den här frisparken först och främst för BP, en händelserik match. Här skickar man in bollen och han håller en Manojlovic. Ganska lurigt läge det där. Skymd och såg ut som att spelare skulle nicka framför honom, Djurgårdsmålvakten. Och starkt gjort av honom att greppa den där bollen och göra det stabilt. Men han kunde inte stå emot när BP kom fram lite tidigare alltså. Och det var Oliver Berg som satte fart. Skickade en fin passning in i det offensiva straffområdet till en överlappande Mats Hansen. Och det var så himla härligt avslutet av Mats Hansen. Det var något så himla härligt och gött med det. För att det var liksom inte det att det var jättesnyggt eller liksom svårt gjort egentligen. Det var bara en perfekt, lite lätt skruvad lyftning. kan vi kalla det krysset? Ja, men vi kan väl göra det. Från ganska nära håll. Men fast det var väldigt löst skjutet så var det helt dåligt otagbart för målvakten Filip Manojlovic i Djurgårdsmålet som bara kunde stå där vad som kändes som långa sekunder för honom, se hur bollen seglade in lite över honom, lite bredvid honom in i mål till nät 1-0 BP. En ledning som man alltså inte fick behålla särskilt länge. Och Djurgården har nu kvitterat den här matchen med halvtimmen spelad. Djurgården som behöver 3 poäng i den här matchen idag om man ska kunna gå på semester, som man gör då ikväll på VM-uppehåll. Nöjda med känning där i den allsvenska toppen. Nu är det Djurgården som har bollen inom laget. BP som ändå vågar pressa betydligt högre upp i planen nu, ser vi än hur det såg ut inledningsvis i den här matchen då man blev väldigt tillbakatryckta. Här kliver man väldigt högt upp. Mats Hansen sätter hög press men blir bortspelad, alltså BP-målskytten. Så kommer Djurgården på kanten istället. På vänsterkanten spelar man fram bollen via den unge Siltanen, inne mittfältaren i Djurgården, som inte hittar några alternativ i det läget. Och så gestikulerar 2-3 Djurgårdsspelare. Ja, ni måste fram, ni måste hit och dit. Positionerna måste ändras, ni måste röra på er. Någonting i den stilen menar man Djurgården. Man är inte nöjda med bristen på passningsalternativ som finns i nuläget hos blåränderna. Som där spelar in bollen i det offensiva straffområdet något sånär i alla fall. Så kommer 2-3 passningar bakåt, så kommer en klackning där. Och så kommer ett läge, kanske Mikael Andersson skickar bollen vidare. Skottläge på Hegland, skjuter på täckande BP-spelare. Bollen på nytt hos Djurgården utanför offensiva straffområdet. De kan verkligen blixtra till där i sitt rappa passningsspel och ta sig fram. Och väldigt vackert vis Djurgården som ju har fina offensiva kvaliteter i laget den här säsongen onekligen. Med store målfarlige Christian Lien, med Bo Hegland, med den här Mikael Andersson som var så himla bra det förra säsongen men dragits med skadebekymmer. Men nu verkligen är igång då. Målet 2 raka matcher. Andersson som har bollen här, skickar den via Daniel Stensson i djupled men en alldeles för dåligt slagen passning och det är inte ens nära att någon Djurgårdskompis kan hinna upp den där bollen utan den går ner till BP:s målvakt Leo Cavalius som tar hand om den här bollen. BP rullar ut bollen kort. Djurgården sätter minst lika hög press på BP som BP gör på Djurgården och så kommer en full tackling där från Djurgårdens Mikael Marquez som verkar klara sig undan varning. Det ska nog vara glad för. Frispark blir ju för BP, det är ingen snack om den saken. Och sen lite stökigt i andra läget där mellan djurgårdare målskytt Andersson och BP-spelare. Och domare Erik Mattsson får kliva fram och säga till spelarna. Och det verkar som att han har rätt så ont också, den här BP-spelaren som ligger ner där på marken. Så att kan mycket väl vara så att det är ett skadabrott vi har att vänta i Stockholm. Där det står 1-1 mellan Djurgården och BP.
7: Radiosporten med VM i ishockey.
8: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
9: Det är liksom, vi måste vinna de som är kvar och det är liksom det som är målet och varje match man går in för så har man den inställningen och jag tycker att vi har spelat bra hockey samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre och det är ju positivt med tanke på att vi är väl halvvägs här nu men vi försöker förbättra för varje match och bygga vidare på lagsammanhållningen och spelet på isen och vid sidan av som är otroligt viktigt och jag tycker som jag sa mestadels så har vi spelat bra hockey och när vi gör det så är vi ett fantastiskt bra lag.
8: Ja, har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
9: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, ja, men är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att, det är ganska enkelt jobb.
0: Kapten där, Oliver Ekman Larsson inför Tre Kronors match mot Italien ikväll 20:08. Reporter var William Valdetoft. På hockey tänkte jag att vi skulle kolla till golfen i USA.
1: Ja, det pågår ju rätt mycket golf hela tiden typ. Och just när det gäller USA så är det 3 svenska herrar igång den här veckan på PGA-touren där Jesper Svensson igår Uppsalas stolthet hade en superrunda, låg delad tvåa efter första varvet på 8 slag under par. Lite jobbigare idag, han är ett över efter 13 spelare hål och har tappat 22 placeringar just nu och är en bit ifrån ledande Sung Jae-im från Sydkorea just nu. Det är bara andra varvet utav de fyra och det gäller klara kvargränsen som just nu är 4 slag under par. Där finns ju god marginal för Jesper Svensson just nu då. Pontus Nyholm går ut klockan 9, han är 3 under och Henrik Nordander också runt 9-tiden. Han är långt bak i fältet och kommer förmodligen inte klara den här kvargränsen. På herrarnas Europator så är det också en hel del svenska som är igång i Belgien. Där är Albin Bergström bäst svensk just nu när man närmar sig slutet på den andra dagens spel. Albin Bergström är delad 12 och han är 5 slag bakom ledande duo där när det gäller Belgien och Europatoren. Damernas Europator, har vi svenskt också med, spelar i Marocko, där är Kajsa Arbefjell delad 7 inför det sista varvet som spelas imorgon. Och undrar nu vad LPGA-spelarna, våra svenska stjärnor, är någonstans. De är lediga. De spelar nästa vecka och sen veckan efter är det US Open och där är ju Maja Stark titelförsvarare om ett par veckor där. Så det blir ju något att se fram emot.
10: Mm, verkligen. Du, vi backar lite till någon halv minut bakåt här, apropå PGA. Vad spelare som fick till det, ska vi säga, sista 9. 6 raka birdies.
1: Du tänker på Jordan Spieth.
10: Precis.
1: Ja, han har inte vunnit på ganska länge så han är nog sugen på att vinna. Meriterad bland annat Masters-vinnare. Som är med i toppen där uppe också.
10: Mm, ganska häftigt ändå när vi följer våra datorer och golfen, de här ringarna man gör runt birdies och så reagerar man alltid när man ser 3 i rad. Ja, nej, 4 och sen alltså 6 i rad.
1: Det är väldigt ovanligt. Väldigt ovanligt. Vi kan notera när det gäller ringarna att det var 2 stycken ringar för Pontus Nyholm att gå på sitt hål. Han slog sitt andra slag på en par 4 igel där, vilket var dagens lag igår för Pontus Nyholm. Så ringarna är kul att följa på nätet.
10: Mm. Något helt annat, Peter. Hur blir du när du förlorar?
1: Förut blir jag arg, nu blir jag mer sur.
10: Jag tänker så här, du har ju ändå blivit årets spelare i svensk innebandy.
1: Ja, det var länge sedan, ja.
10: Så även om du har vunnit väldigt mycket så har du väl åkt på en och annan förlust?
1: Det har jag nog gjort, några stycken, några SM-finaler och sådär.
10: Och då reagerar du?
1: Ja, men då blir man ju besviken då, lite arg kanske.
10: Volleybollstjärnan Isabelle Haak, hon har ju också vunnit det mesta som går att vinna, men förlorar ibland. Vi kollar hur hon är som förlorare.
11: Jag vet inte riktigt, jag är väl ganska, jag är tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig så.
12: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
11: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det gör jag aldrig, tror jag. Jag är inte så arg om mig.
10: Radiosporten har träffat volleybollens superstar Isabelle Haak och ett längre reportage med henne. Det kommer du få om en stund här i Sportextra när det är halvtidspaus mellan Djurgården och Brommapojkarna.
6: Och det är ju om inte allt för lång tid eftersom att det är 38 minuter spelade. Ställningen 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och apropå det där med att reagera när det inte riktigt går som man vill. Jag kan ju berätta det utan att kanske sälja ut dem allt för mycket. Men Djurgården har ju en assisterande tränare som heter Christer Mathiasson. Och som i fotbollssverige har väl gjort sig mer eller mindre känd för sina känslomässiga reaktioner. Såväl glädje som när det går mindre bra. Han sitter bredvid Radiosportens plats i inledningen av matcherna. Han gjorde det så även de första 15-20 minuterna här idag och han var riktigt irriterad när Djurgården inte lyckades utnyttja kontringsmöjligheter utan spelade hem bollen i banan. Då dunkade hela bordet, jag har mina grejer på, utav Mathiassons näve när det inte gick som man ville på planen. Men nu har han lämnat för närvarande, befinner han sig nere vid de andra Djurgårdstränarna och huvudcoachen som Djurgården ju numera är finländaren Jani Honkavaara. Ja, 6 minuter kvar av den första halvleken. Djurgårdens sista dans innan VM-uppehållet. Och nog skulle det för hemmalagets del kännas som en förlust om man inte fick med sig 3 poäng. Men det är BP som anfaller och får med sig en hörna i detta nu. Och det tycker inte delar av publiken att man borde haft, men den var fullkomligt solklar, den där hörnan. Ingenting att snacka om. Djurgården har haft en eller ett par lägen som vi hördes härifrån senast. Bo Hegland inblandad återigen med möjligheter, men så länge en bra insats av BP-målvakten Cavallius som har fått hjälp av utespelare också som har slängt och täckt avslut från nära håll från Djurgården. Lägger man upp bollen för Svindlarna hörnan från höger med en vänsterfot för BP:s del. Mats Hansen som slår in den här hörnan för BP mot första stolpen nickas farligt, men domaren Mats som blåser i pipan, det är frispark dömd för Djurgården i det egna straffområdet. Den situationen. Spelar igång bollen kort, målvakten Manojlovic som ersätter den krasslige Jakob Rinne. Släppte en boll förbi sig, det var inte så mycket att göra åt den än så länge. Djurgården sätter fart från mittplan samtidigt som vi ser delar av de 26 000 supportrarna faktiskt redan nu, 5 minuter innan paus, börjar kliva bort från sina platser in mot kioskerna för att köpa dryck och snacks och någonting att käka kanske den här sköna fredagskvällen i Stockholm. Vi får se vad de missar här de avslutande minuterna på första halvlek, de 200-300 supportrarna som lämnar redan nu. I en första halvlek som varit en ganska rolig fotbollsmatch. Rätt så händelserik. Mycket bollinnehav för Djurgården och BP som kommer på kontringar. Och fördel i skapade lägen för hemmalaget Djurgården som kommer här på vänsterkanten. Mikael Andersson gör det jättebra förarbetet. Inspelet i läget kommer, men bollen går upp i luften bara. Det är avslutet från Patrik Åslund. Ett bländande förarbete av målskytten Mikael Andersson som tog sig förbi två BP-spelare, skickade liksom bollen emellan dem, sprang runt dem, tog hand om sin egen passning till sig själv och sen skickade han in inlägget med vänsterfoten. Volleyläget var kanon för Åslund om han ville leta sig in i listan över allsvenska snygga mål den här säsongen. Snyggaste mål. Så var det ju nära, men å andra sidan ganska svårt också. Bollen ganska hög och det krävdes ett spektakulärt avslut. Han lyckades inte riktigt ro i hand det. Patrik Åslund, Djurgårdsspelaren, som var besviken. Han blev petad senast mot Sirius men får tillbaka sin plats i startelvan nu. Långboll BP istället till Oliver Berg som stannar upp lite grann med bollen, väntar in medspelarna, skickar den vidare till Hansen som utmanar Djurgårdsförsvaret, skickar in bollen på Djurgårdsspelare, men det blir ingenting utav det. Ja, den där firman, norsken och dansken, Berg och Hansen, är farliga i BP och det var ju de som tillsammans skapade och gjorde det målet som man har gjort i den här matchen, de rödsvarta. Och vi ska nämna det, bara ligger 2 poäng efter Djurgården i tabellen faktiskt. BP som spelar på högerkanten, men utan resultat får ändå med sig ett inkast. BP ganska högt uppe på planen och ännu fler supportrar från hemmahåll som väljer att offra de sista minuterna av den här halvleken för någonting gott från kioskerna. Men det är ett långinkast på gång BP och kan bli en farlig möjlighet det här. Skickas bollen in, Nick Skarvas av BP, hamnar hos spelare Örqvist som skickar den på Djurgårdsfot till en hörna för BP. Och en bra avslutningsperiod på den här första halvleken för BP som ju framförallt då när man har bollen i anfallsväg så här och skapar hörnor och inkast, även om man inte skapar de där superheta möjligheterna, så håller man ju framförallt Djurgården borta från det egna straffområdet där de ju är så farliga med sina offensiva stjärnor. Och inget poäng än så länge idag då från Bo Hegland som har sina 8 gjorda poäng i de 3 senaste matcherna. Här är BP som har hörnan, skickar in den här. Bra skruvad mot bortre stolpen, undan Lien till ny hörna BP. Djurgårdsanfallaren Christian Lien som nickade undan den där bollen. Han har inte haft särskilt många bollar att jobba med den här matchen faktiskt. 4 mål gjorda för Lien i den allsvenska inledningen. Och en liten fun fact om dem är ju att allihopa gjorde det här på hemmaplan. Så att trivs Jon Eklien på Stockholmsarenan. Christian Lien, men nu var det några matcher sen senast. Skulle nog tycka det var skönt att smälla dit den. Minuten kvar av första halvlek. 1-1 Djurgården BP. BP med hörnan, skickar in den, nickas undan. Hamnar hos BP-spelare utanför straffområdet. Timossi Andersson, högerbacken i BP. Skickar bollen vidare via inmittfältaren. I BP Bärslund från Danmark som spelar nu på vänsterkanten till Berg och så tillbaka till Bärslund. Så vill han ha den i djupet där, Berg får han inte det. Hansen istället, målskytten, tillbaka till Bärslund. Skickar bollen vidare runt Djurgårdslaget. Det blir som att det här läget sakta men säkert rinner bort. Likt sanden i ett timglas. Och apropå timglas så är det ju inte långt kvar av den första halvleken heller. Det är några sekunder och möjligtvis någon tilläggsminut. BP:s anfall slutar med att bollen landar hos den egna målvakten Leo Cavallius som skickar den vidare. 21-landslagskeepern Cavallio som han är numera. Och så blir det en djupledsboll för BP. Och så faller Mats Hansen för med sig frispark. Nej, inkast BP dock. Högt upp på den offensiva planhalvan. Oj, det är faktiskt 3 tilläggsminuter utav fjärdedomaren på skylten i den här matchen. Då är det 3 tilläggsminuter kvar av första halvlek då, ska jag betona. I matchen mellan Djurgården och BP i den 9:e omgången utav Allsvenskan. Och det är lika läge. Och det är en bra BP-period nu i den här matchen som fortsätter att anfalla. Bra spelat där, avvaktande fördel, frispark BP. Bollen fortsätter istället genom ett inlägg för gästerna som får fördel av bollen. Tecknar domare Mattsson. Läget kommer BP avslutet över, långt över. Men vilket kanonläge för BP:s Rasmus Sörqvist som får stå rätt så ren i det offensiva straffområdet. Får passningen snett inåt bakåt, och den här gången handlar det inte om någon volleyträff, något liksom svårt avslut, en höjdarboll, utan här bollen var slagen längs konstgräsmattan. Rasmus Örqvist, ett superläge. Då kan han inte skjuta så där dåligt för Örqvist. En minut spelad av tilläggstiden och det är 1-1 då med 2 minuter kvar av tilläggstiden, alltså första halvlek, Djurgården BP.
7: Radiosporten dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
13: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
14: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
7: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
13: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
15: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut! Och tillbaka till den allsvenska fotbollen, avslutningsminuten drygt kvar att spela av första halvlek, Djurgården BP, ställningen 1-1. Djurgården nu i ett anfall för att försöka skapa någonting sista innan domaren Mattsson blåser i pausvisslan. Ett uppställt BP-lag försvarar lågt nere på den egna planhalvan. Djurgården spelar bollen från mitt plan till höger till vänster. Många supportrar irriterade fram med bollen. Kom igen här. Det var lite mer konstruktiva. Det är mycket passningar i sidled nu från Djurgården. Då är Stensson skyldig till en stor del av alla dessa passningar. Men ska hänga ut honom lite grann in i mittfältaren i Djurgården. Och så landar bollen återigen i backlinjen. Och nu busvisslar supportrarna åt sitt eget lag, Djurgården. 9 poäng efter Sirius i tabelltoppen. Behöver en 3-poängare idag, Djurgården. Här hittar man i alla fall Mikael Andersson på vänsterkanten. Han har varit väldigt bra och konstruktiv idag. Fortsätter med det och så kommer ett jättedåligt avslut, bara för att jag säger det, från Mikael Andersson som drar bollen stenhårt. En 25 meter utanför mål och 32 meter över mål, typ. Ja, riktigt så många meter kanske inte var. Vi var långt utanför, långt över. Det var ett katastrofalt dåligt avslut. Ett av de sämsta jag sett. Kanske det sämsta faktiskt i årets allsvenska. Bjöd ju Rasmus Örqvist på något liknande också för BP för en liten stund sedan. Men där var det ju mer med tanke på vilket bra läge och hur nära mål han var. Här är bara sekunder kvar att spela första halvlek. BP skickar en lång boll som nickas av Djurgården till BP. Domaren blåser. Första halvlek är slut. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och det är ganska rätt.

0: Fleetwood Mac här i Sportextra. De sjunger ganska många gånger låtens titel där, Go Your Own Way.
1: Vad heter den, sa du?
0: Go Your Own Way. Jag har hört den i den sista minuten. Ja.
1: Det är halvtid i fotbollsallsvenskan, i herrallsvenskan, mellan Djurgården och Brommapojkarna. Det är 1-1. Det var Brommapojkarna annars som tog ledningen i matchen med 1-0 då. Mads Hansen i den 24 minuten och kvitteringen för Djurgården kom 4 minuter senare genom Mikael Andersson.
0: Och matchen i damansvenskan ikväll, Piteå-Djurgården, är nu slut. Det blev seger för Djurgården 1-0. Johanna Renmark gjorde segermålet i den andra halvleken. Det innebär att Djurgården med de här 3 poängen klättrar upp till den 8:e plats, precis bakom Piteå. Men då har Piteå och Djurgården en match mer spelat i den där jämna nedre delen av tabellen.
1: Nu ska det handla om volleyboll.
2: I augusti spelas EM i volleyboll på damsidan för första gången i Sverige. Det svenska laget är sedan några veckor samlat på träningsläger och nu har även storstjärnan Isabel Haak anslutit. Jag träffar henne på ett hotellrum i Halmstad där hon efter en missad Champions League-final och 2 veckors ledigt nu har checkat in på hotellet hos landslagskamraterna.
3: Det var väl inte det avsnittet vi ville ha, såklart. Men ja, ligan har varit väldigt upp och ner, men det känns som att de här 2 veckorna nu efter vi

0: avslutade har varit viktiga liksom, att landa mentalt och lite grann fysiskt, kanske inte helt tillräckligt, men ja, jag är taggad på att vara tillbaka.
1: Ja, det svaret öppnar ju för ett antal följdfrågor, Isabel, där. Men om vi börjar med besvikelsen kring ett Champions League. Det blev ingen final för er. Du är van att få spela de där finalerna. Hur har det bitit i dig?
0: Nej, eftersom att det var så nära så är det klart att det var väldigt svårt efteråt. Precis. Men sen så, jag vet inte, så slutade säsongen och sen så blir man ledig och då tänker man på annat. Så det var skönt att det blev ett avslut där, så man slapp liksom överanalysera det. Men såklart en besvikelse eftersom att man väldigt gärna ville vinna.
1: Ja, för du känns ju som en person som alltid vinner. Hur är du när du förlorar?
0: Jag vet inte riktigt. Jag är väl ganska, jag vet inte, tyst och lite i mig själv. Och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig, så det har väl varit lite analyserande någon med mina lagkamrater och min kille och så.
1: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
0: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det gör jag aldrig, tror jag. Jag är inte så arg av mig.
1: Sen handlar det om tiden som du nu fick efteråt. Vad har du gjort för att samla kraft mentalt?
0: Jag var med min kille i Italien. Han är därifrån, så vi var hemma hos honom. Och sen så drog vi till Sverige. Han hängde med några dagar. Så vi samlade lite ny energi på hemmaplan också. Även fast det var väldigt kallt. När vi landade så sa de att det var 8 grader. Då kollade vi på varandra och bara, ska vi flyga tillbaka? Vi har haft lite otur med vädret. Men förhoppningsvis kommer han flera gånger och hoppas att det är bättre. Men han fick testa lite kallbad i Båstad. Med bara havet och basta, så det var skoj.
1: Du sa också det att du är återhämtad mentalt nu, men kroppen är inte 100 än. På vilket sätt märker du det?
0: Nej, alltså det är väl lite både och, alltså mentalt och fysiskt. Men alltså, jag vet inte, fysiskt känner jag mig okej, men det är väl lite mer mentalt kanske, att man ibland är det bara svårt att byta snabbt liksom, miljö och allt sånt. Men det kändes att bara igår när jag kom ändå. De är bra på att liksom, ease into it. Jag kommer inte liksom gå in och spela 6-6 direkt. Så att det är lite, ja, successivt som vi börjar träna.
1: Det pågår ju en föryngring i landslaget. Några av dina gamla lagkamrater som har varit med på den här resan har försvunnit bort och sådär. Hur ser du att din roll förändras i laget i och med det här?
0: Nej, man är ju nästan äldst nu. Jag är väl tredje äldst, så det är lite konstigt att vara det liksom, jag vet inte, att vara en av de äldre. Men det är samtidigt kul. Alltså, när jag var ung så ville jag ju bara lära mig mer. Och jag försöker hjälpa de yngre, speciellt på min position. Och om jag ser någonting så är jag inte rädd för att säga det. Utan jag vet att jag hade uppskattat det när jag var yngre. Så hoppas att de gör det också. Och så kommer vi lära oss mer. Så. Alltså här när man känner att man kan ta den platsen, så tycker jag det är kul.
2: Sveriges största volleybollstjärna är hon väl ändå, va? Isabel Haak i samtal där med Patrik Ljunggren.
3: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
4: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
3: Är han liksom en spillra av sitt forna jag, eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
5: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren och sen bröt ju helvetet loss.
3: Alltså allt har ju varit bajs, men nu har han ju chansen att vända det.
4: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
2: Och nu då 20 minuter kvar till nedsläpp mellan Sverige och Italien.
6: Ett igelkott försvar. Det är vad som väntar ikväll för 3 kronor mot Italien enligt expert Johan Garpenlöv. Italien med legendariska Jukka Jalonen som förbundskapten är en motståndare Sam Hallam är taggad på.
7: De försvarar sig väldigt bra. De jobbar väldigt som en enhet verkligen i hela laget. Och återigen så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop. Nästan som ett klubblag. Så vi vet att de gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast. Så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot en spelet och verkligen utföra det vi ska göra. Sen är det ju med Jalonen där, så kommer de att sitta ihop tight i mittzon, så snabba spelvänningar som vi såg. Vi gjorde första målet i förra matchen där vi vände spelet fort till exempel, kommer bli en nyckel. Och sen att du också hittar lite skott och inte bara åker och väntar på utsidan.
2: Förbundskapten Sam Hallam där i samspråk med William Valdetoft. I fotbollsallsvenskan är det paus mellan Djurgården och Brommapojkarna och det är lika läge 1-1 inför den andra halvleken. Från Sportextra går vi nu vidare med senaste nytt från Ekot.
8: Ja, och Ekot börjar i Danmark där ytterligare ett försök att bilda en ny regering nu har misslyckats.
9: För 14 dagar sedan där gav vi så Torslund Poulsen möjligheten för att avsöka om det kunde lavas ett politiskt grundlag för att infri den här ambitionen. Det måste vi konstatera att han inte har kunnat eller ville.
10: Vi gav Torslund Poulsen chansen att bygga en regering över mitten. Det har han inte kunnat eller velat, sa Lars Løkke Rasmussen till danska TV2 efter ett möte med partiledaren för Venstre under kvällen. Och utan stöd från Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna finns inte mandat nog för att bilda den minoritetsregering som Torslund Poulsen föreslagit. Det har nog gått snart 2 månader sedan danskarna gick till val, men ännu alltså ingen ny regering, vilket är med råge danskt rekord i utdragenhet. Och det lär alltså dröja ytterligare en tid. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
8: Ryssland anklagar Ukraina för att ha attackerat studentbostäder i den rysk-ockuperade Luhansk-regionen under natten till idag. Enligt Rysslands president Vladimir Putin så dödades minst 6 personer och många fler skadades. Men påståendet tillbakavisas av Ukrainas militär som hävdar att man attackerade ett ryskt militärt högkvarter enligt AFP. Sedan 10-tiden i morse har hela Sotenäs kommun varit utan ström, men den beräknas nu komma tillbaka stegvis under kvällen, rapporterar P4 Väst. Orsaken till strömavbrottet är vad Ellevio beskriver som en allvarlig incident i Vattenfalls regionnätsanläggning. Affärer och apotek har under dagen hållit stängda och även vårdcentralen har haft problem, rapporterar Aftonbladet.
2: Johan Hellström där med Ekonyheterna. I sportstudion sitter Peter Amberg och Jenny Rask. Den här fredagskvällen ger Sportextra er fotbollsallsvenskan. Match mellan Djurgården och Brommapojkarna 1-1 alltså. Och vi väntar också på nedsläpp i hockey-VM. Det är Sverige mot Italien. Senaste nytt, ja men det har ju alltid Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv.
11: Ja, vi har en del nyheter till er. Det här är Fribourg, Schweiz, hockey-VM, de 89:e världsmästerskapen och den 5:e gruppmatchen för Sverige. Vi inleddes med förlust mot Kanada, seger och förlusten mot Tjeckiska republiken innan klara 6-0 mot Slovenien i den senaste omgången. Det här är på pappret, expert Garpenlöv. Det klart sämsta motståndet. Italien har mäktat med 2 mål framåt på 4 matcher.
12: Ja, deras offensiv har varit obefintlig i de här matcherna. Samtidigt så är de tajta, täta så länge de är med i matcherna. Och coachen Jukka Jalonen har ju den spelfilosofin där han backar hem, stänger mittzon, är stark framför sitt eget mål och så försöker man spelvända därifrån. Och det har man inte lyckats med så här långt i VM.
11: Jukka Jalonen hyllad som en oerhört stor hockeyledare hemma i Finland efter OS-guld, dubbla VM-guld på meritlistan. Till och med hedersdoktor vid Åbo universitet. Vi hörde Sam Hallam tala om att det blir ett tätt försvar, framförallt i mittzonen som Sverige måste luckra upp. Hur gör man det?
12: Ja, det är farten naturligtvis och att man inte blir naiv i offensiv blå. Att man kanske måste chippa in puckarna i början av matcherna och pressa tillbaka italienarna djupt ner i deras egen zon och fylla på med backarna, aktivera backarna i spelet både med puck men även i uppspelsfasen.
11: Den italienska målvakten, känd från spel både i Brynäs och Färjestad. Nu ska han prova lycka borta i Nordamerika till hösten, Damian Clara. De här båda länderna möttes ju i det som OS-premiären i Milano i februari månad. Clara hade 60 skott emot sig, lämnade arenan med krampkänningar. Och Sverige rann ifrån mot slutet med ganska klara siffror. Det var hans livsmatch Clara den gången i hemlandet Italien. Annars finns 13 spelare med från just OS.
12: Ja, det var det nämndes Sam Hallam också att det är nästan som ett klubblag de här mindre nationerna. Det är samma spelare som man tar ut till varje turnering. Man spelar ihop sig, man har sina roller och man kan komma ihop som ett lag mycket fortare än till exempel Sverige. Och det är det man ser ofta i VM-turneringarna, att i inledningen av VM-turneringarna så gör de sina bästa matcher och sen så orkar man inte riktigt med och så blir de här A-nationerna som man kallar bättre och bättre. Och sen när de är trötta, den här typen av lag som Italien är då, mot slutet av turneringarna, då faller de ifrån sitt spelsätt och förlorar ganska klart.
11: Det är 15 minuter nu kvar till nedsläpp i det som är alltså den femte av totalt 7 matcher i gruppspelet. Mycket talar ju för att det här svenska ishockeylandslaget tvingas lämna Fribo redan till kvartsfinalen och förmodligen ställas mot antingen värdlandet Schweiz eller suveräna Finland redan i en kvartsfinal. Vad tänker du om det?
12: Ja, två bästa lagen så här långt i turneringen. Jag har sett Schweiz matcher och även sett Finlands matcher. De har verkligen kört över sina motståndare och spelar väldigt fin ishockey. De har bra balans i sitt spel. Man släpper inte till mycket och gör mycket mål framåt. Och där har man verkligen fått ihop sina lag på ett bra sätt så här långt i turneringen. Så det kommer bli en tuff match om det blir så att Sverige kommer möta något av de två lagen.
11: Vi kan ju också, nu ska vi inte måla fan på väggen Johan, men vi måste ändå lyfta möjligheten eller risken, se det hur du vill. Men det väntar lite av en nyckelmatch mot Norge som har stormat fram i den här turneringen. Skakade om jättefavoriterna Kanada senast, kanadensarna avgjorde igår i förlängningsspel. Skulle Norge plocka poäng eller rent av besegra Sverige imorgon, då börjar rosa katt om eventuellt missat slutspel.
12: Ja, Norge som har varit den stora överraskningen tycker jag i VM så här långt. Man har verkligen spelat en bra ishockey, man spelar med hög fart, man är aggressiva, man spelar för varandra. Man har ett bra försvarsspel, sen har man spetsat framåt. Man har en ny generation i Norge där med unga spelare som är skickliga offensivt sett och producerar framåt så här långt i turneringen.
11: Ska man känna någon oro inför det som väntar imorgon?
12: Ja, jag tycker man ska känna oro, men Sverige är ett bättre lag. Så gör vi det vi ska, då kommer vi vinna den matchen.
11: Men det här vinner Sverige plättlätt, det som startar om mindre än 15 minuter va?
12: Absolut.
11: Där nere också på isen, titta, där står han till vänster, Johan Bengts, och där borta till höger, ytterligare två ögon tillhörande Radiosporten Sveriges Radio, som alltid på hockey-VM, William Valdetoft. Det är mindre än kvarten kvar i Fribourg. Välkomna till oss denna varma, härliga sommarfredag. Hockey-VM rullar vidare, Sverige mot Italien.
2: Det är de fyra, Magnus Wahlman, Johan Garfenlöv, William Valdetoft och Johan Bengt, som kommer ge er den här matchen. I Sportextra så fortsätter alltså VM-äventyret för 3 kronor. Ett Sportextra med Allsvensk Stockholm derby också.
3: Ja, en härlig ljummen fredagskväll i Stockholm med bara en halvlek kvar för Djurgårdens fotbollsherrar att spela innan det är dags att ta semester och gå på VM-uppehåll matchmässigt i alla fall. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP. 3 minuter spelat av andra halvlek i den allsvenska fotbollen. BP med en jättemöjlighet i inledningen här i andra halvlek. Målskytten Mats Hansen kom ren på högerkanten. Det var Djurgårds försvarare i mitten, men där på kanten när han kunde komma in i straffområdet var han helt fri. Sprang framåt mot målet och sköt i ett läge som var ganska identiskt med det han gjorde 1-0-målet i. Men om det avslutet var väldigt härligt skruvat, placerat i krysset, så var det här betydligt sämre. Han fick en riktigt dålig träff och bollen for upp på läktaren från ett kanonläge för BP och Mats Hansen i en halvlek som annars inlätts precis som den första med väldigt mycket bollinnehav Djurgården utan att skapa de här ruggigt farliga chanserna. Nu spelar man dessutom väldigt slarvigt i Djurgården. Daniel Stensson bjuder bort på bollen och så hamnar den istället hos annan Djurgårdsspelare som får tag i den. Så kommer Stensson igen, spelar fram den till Lien ut ur stål och så kommer in i straffområdet. Mikael Andersson med bollen, dribblar bort två BP-spelare, skjuter över. Mikael Andersson, Djurgårdens klart bästa spelare den här matchen. Verkligen tillbaka nu i fin form, likt i fjol. Andersson, mål idag, mål senast också när han startade. Mötet Djurgården förlorade mot Sirius, det var ju bara några dagar sedan, i måndags. När matchen är på hemmaplan, Mikael Andersson. Sen drog bollen över här efter att ha fintat bort två BP-spelare. 4 minuter spelat utav den andra halvleken. BP spelar bollen igång den kort på högerkanten genom Timossi Andersson. En av de där spelarna som har kommit en bit i sin karriär och han har ju varit utlandsproffs, Timossi Andersson, och sen kommer tillbaka till BP. Det är ju en mix av sådana spelare och såklart massvis av unga talanger som tar vägen genom BP. Till exempel han som har bollen nu på vänsterytterpositionen, 18-årigen Sion Opong. Han kommer ingen vart där, han spelar hem bollen istället. BP håller den inom laget. Bollen skickar ner den på den egna planhalvan med 5 minuter spelat av andra halvlek. Så är det fortfarande 1-1 mellan Djurgården och BP.
13: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela 3 gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar

0: växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Klara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
1: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
2: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
1: Kul, man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
0: Matchen mot Italien inleds 20 över 8 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio. Även Magnus Hellberg är imponerad av den unga italienska målvakten.
3: Han har bevisat att han är en jätteduktig målvakt. Jag har spelat mot honom många gånger under säsongen när jag har mött Brynäs. Så jag vet att det är en bra målvakt. Stor. Känns som han är till och med lite längre än mig, tror jag. Men nej, jättebra målvakt. Han har gjort det bra när han har varit med italienska landslaget. Alltså.
4: Är det något särskilt som gör honom bra, enligt dig?
3: Oj, det är svårt att säga. Jag tycker han är ganska snabb på fötterna att komma över i vissa situationer för att vara så pass stor. Sen när han spelar bra så har han ett bra tålamod. Så att, han är en bra målvakt, men vi ska nog hitta sätt att få håll på honom imorgon.
4: Ja, hur mycket pratar ni om andra målvakter? Så är ni med då i sånt snack i förberedelser och genomgångar?
3: Nej, det är väl mest... målvaktstränaren Anton som har hand om det, men samtidigt man har mött vissa målvakter många gånger så man kanske kan se lite tendenser eller vad som brukar ha funkat tidigare, så att är det någon som frågar i laget så kanske man kan komma med någon input, men det är mest målvaktstränaren som brukar komma med de scoutingrapporterna.
5: Ja, 5 minuter kvar nu alltså till nedsläpp. Sverige mot Italien, strax tillbaka till ishockey-VM, först fotboll igen.
6: Djurgården BP står 1-1. Djurgården slarvar bort. Ännu ett bra kontringsläge och BP skickar ut bollen bredvid sidlinjen eftersom att en spelare är skadad. Ja, 1-1 Djurgården BP, 10 minuter spelat utav den andra halvleken. Och här är ju målvaktsmatchen mellan den unge, så duktige Leo Cavallius, BP, och den betydligt äldre Filip Manojlovic i Djurgården som gör sin debut för den här allsvenska säsongen. Och första målvakten Jakob Rinne är krasslig den här dagen. Inkast för Djurgården, en bit upp på den offensiva planhalvan. Spelet blåses igång vilken sekund som helst utav domare Erik Mattsson. Alla spelare nämligen på benen. Janne Honka, varje Djurgårdstränare, passar på att säga några ord till Adam Ståhl. Men Djurgården ger ju bort bollen eftersom att BP skickade ut den på grund av skada. Och BP behåller den inom laget. Men Djurgården sätter en stenhård press. Det är Adam Ståhl och Mikael Andersson som kliver fram på vänsterkanten och pressar för Djurgården. De var lite oense för en stund sedan. Såg ut som två italienare som bråkade. Väldigt mycket handgestikulerande. De tänkte inte lika i anfallsspelet. Här kommer BP istället. Ett inlägg från Oliver Berg som plockas om hand av Djurgårdsförsvaret. Och Djurgården rullar igång bollen snabbt. Det är bara 35 minuter kvar nu plus tilläggstid för Djurgården. Sista matchen innan VM-uppehållet. Och... här måste man ju ta 3 poäng om man ska ha någonting med toppen att göra. Annars kommer man gräma sig hela sommaren. Men det är inte så att BP är totalt ofarliga framåt heller. Utan farligaste läget i den andra halvleken är det BP som har haft. Mats Hansen. Inte att förväxla med gamla ishockeyspelaren förresten. Apropå det som strax drar igång där nere i Fribourg. Djurgårdens manfall i den allsvenska fotbollen mot ett samlat BP-försvar. Som så många gånger tidigare, passningar i sidled längs marken för Djurgården utan att riktigt komma någon vart. Marquez ut på vänsterkanten, Mikael Andersson, piggaste spelaren för Djurgården i den här matchen än så länge. Vi kommer ingen vart den här gången heller. Det är 1-1 Djurgården BP i den allsvenska fotbollen.
4: Här är Fribourg med assisterande förbundskapten Anders Sörensen i Tre Kronor. Några minuter kvar innan nedsläpp mot Italien. Mycket snack om Tre Kronor mot Brynäs-målvakten Damian Klara. Hur ska ni få håll på honom?
7: Ja, men framförallt så måste vi ha trafik framför och sen försöka få honom att flytta på sig. Man får inte se pucken och sen får han att flytta i rörelse.
4: Vad är det som har gjort att ni har bemästrat de här matcherna så pass bra mot det på pappret lite sämre motstånd?
7: Ja, men jag tycker vi har hållit i pucken bättre och det är någonting som gör vilka lag vi än spelar mot. Det tillhör vårat spel, så att vi ska spela våra spel.
4: Det är Anton Frondell in i laget senast. De har en extra forward nu in i på en ordinarie plats i tredje formationen. Vad får vi se av honom idag, tror du?
7: Nej, mycket av samma som senast. Han tog för sig direkt. Hade skottförsök och skott på mål. Jag tycker han var runt pucken mycket, så det var bra.
4: Tittar man i tabellen så är ni inte på kvartsfinalplats. Norge före. Börjar ni känna en press i truppen?
7: Nej, vi tar match för match.
4: Lycka till.
7: Tack.
8: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
9: Och de båda lagen gör i detta nu entré på isen i det som är den svenska guldarenan, i alla fall till viss del. Sen Roger Rönnberg för första gången i Fribourgs historia stått som mästare för några veckor sedan. Den femte matchen i ishockey-VM för Tre Kronor, och det är Italien som ni har hört som är motståndare. Det som är på pappret i alla fall, det svagaste laget i det som är grupp B i pågående VM. Vad har du för förväntningar, expert Johan Garpenlöv, på den här kvällen?
10: Att vi tar tag i pucken direkt vid nedsläpp och är spelförande, och att vi inte blir för ett spel där vi blir långsamma, Magnus. För det är det som är nyckeln i den här matchen, att vi spelar ett högt tempo som vi klarar av att ha kontroll i, och sen så vill vi inte bli naiva i mitt.
9: Mycket prat med all rätt om målvakten, den utomordentligt duktiga, den bästa i Italiens hockeyhistoria. Kanske inte säger sådär jättemycket, men han har visat prov på en oerhört kompetens, den unge Damian Clara. Och det är väl med vetskapen av det som utspelade sig i Milano viktigt att ganska tidigt i matchen få håll på honom.
10: Viktigt att få hål på Damian Clara och Italien, för att så fort man får hål på ett sämre lag så blir de tvungna att börja öppna upp sig lite grann och gå till anfall, och då kan vi spelvända på motståndarna, i det här fallet Italien. Så att, men ska vi få hål på Damian Clara, då måste vi komma ner i anfallszon kontrollerat, och vi måste flytta ner i sidled och ha skymning på honom och hitta returerna sen.
9: Italien i gröna, röda, mestadels vita tröjor med blåa byxor och grönt, vitt och rött på damaskerna. Sverige i de mörkblåa Tre Kronor-tröjorna den här kvällen i Fribourg i maj månad, när sommaren på allvar har gjort entré i alplandet Schweiz. Där är matchen igång, och Sverige med första puckkontakten i detta nu ut in i den neutrala mittzonen via spelare och Jakob Larsson. Han var målskytt här om sistens, Larsson, till vardags också i den schweiziska ligan. Det långa anfallet kommer nu från Dell, och passningen är bra in mellan de italienska backarna, och så vänder det åt andra hållet. Där kommer italiensk forward helt ensam. Det blir ganska tufft tagen också, inga svårigheter för svenska laget som dock har vissa besvär att spela pucken ur den egna zonen. Det är bra det där av den italienska forwarden som använder långsargen och ballar förbi den svenska backen. Men sen så får de inte det som de önskar, trycket långt ner då i svenska zonen.
10: Och det var en Frycklund som är svensk som har blivit italienare som gjorde den aktionen. Och han har ju spelat i OS också och var en framträdande roll i OS-laget för Italien. Och har en framträdande roll i det här italienska laget också.
9: I andra formationen, Mikael i förnamn Frycklund och ingenting annat. Det kom en del klagomål faktiskt under Milano OS där vi använde efternamnet Frycklund. Frycklund är det korrekta. Här skjuter italienarna. Bra start från deras sida, minuten 0-0 i Fribourg.
10: Här har vi tappat sorteringen i egen zon, och Italien får möjlighet att komma upp i våran anfallszon, eller försvarszon ska jag säga, och rör runt lite grann. Men nu har vi fått tag i pucken här och lugna ner spelet.
9: Spelet backas ner bakom den egna målvakten den här kvällen, Magnus Hellberg. Och det är väl en förutsättning om Sverige ska nå ganska långt i det som är ett kommande slutspel med start i slutet, mitten på nästa vecka, att målvaktsspelet kommer upp ett par nivåer.
10: Ja, speciellt då Hellberg som har en dålig målvaktsprocent när man räknar procent, antal skott och hur många mål Hellberg har släppt in. Men tittar man på målen så tycker jag inte man kan klaga på de målen, utan det har varit otur för Hellberg, många av dem. Han har gjort räddningen och blivit pååkt av sin egen spelare så det blir mål och så vidare.
9: Men det hjälper väl ändå inte med den räddningsprocenten oavsett hur målen har kommit till?
10: Nej, räddningsprocenten kommer vara dålig hur man än vrider och vänder på det, Magnus. Men jag tycker hans spel har varit bättre än den procenten som han har.
9: Arga ögon från expert Garpenlöv. Jag flyttar en meter till vänster. Det är 0-0 i mötet med Italien. Det är 2 minuter spelat av den första perioden i Fribourg. Sverige nu via Jack Berglund, teckning i offensiv zon. Den är klockrent under den för Joel Persson, backen. Bra spelat svenska laget någon meter innanför den blåa linjen. På täckande italiensk klubba försvinner pucken ut i mittzonen. att börja om då för svenska backarna i vänsterförsvar. Emil Heinemann lägger upp den i djupet. Det är en ganska avvaktande inledning i EM i socken. Det är inga mål än så länge mellan Sverige och Italien.
8: Radiosporten med fotboll.
11: Men mål i fotbollen för BP mot Djurgården till ledning 2-1, halvtimmen kvar att spela. Simon Strand gör sitt första mål i BP-tröjan. Den förre Hammarbyaren drar till med en volley efter att Djurgården nickar undan en hörna. Och det är inte det vackraste volleyskottet jag har sett. Den studsar en eller två gånger i konstgräsmattan, men den letar sig banne mig in vid stolpen till 2-1 för BP mot Djurgården. Knappa halvtimmen kvar att spela och inte orättvist, för att visst, Djurgården har bollen, Djurgården har spelet, men om man hade problem att skapa de här riktigt heta lägena i första halvlek Djurgården, ja, men då har man ännu större problem i andra halvlek. Man kommer liksom ingen vart alls, och istället BP berättade ju om det bästa läget i början av halvleken. Sen kom en ny jättemöjlighet för en stund sen på kontring, den gången Oliver Berg som avslutade från nära håll, och då var han tvungen att göra en bra räddning, Filip Manojlovic med handen. Det var den räddningen som sen gjorde att det blev hörna för BP, och det var på den hörnan eller strax efter den då som Simon Strand av alla spelare i BP, kaptenen, han är ju försvarare omskolad till defensiv mittfältare och tidigare Hammarbyare, som kan sänka Djurgården här. Knapp halvtimmen har Djurgården på sig då att avsluta vårsäsongen med bättre än förlust. Kommer det ett bra spel på vänsterkanten här, Adam Ståhls inlägg dock alldeles för dåligt slaget. Så börjar man om på högerkanten istället, Djurgården utanför straffområdet, som efter att BP gjorde 1-0 i början av matchen, kan vi påminna oss om, reagerade väldigt bra på det. Det var Djurgårdens bästa minuter i matchen, kort efter BP:s ledningsmål, och det var också efter några minuter utav bra Djurgårdsspel då som man lyckades kvittera. Kan man komma tillbaka ännu en gång Djurgården i den här matchen? Det är frågan. Nu spelar man bollen i sidled som har gjort så himla många gånger den här försommarkvällen tidigare i Stockholm. BP sätter press. Adam Ståhl skickar bollen till andra kanten istället. Där finns Bo Hegland för Djurgården som skickar bollen bakåt i planen. Och alla BP-spelare står väldigt långt nere på den egna planhalvan, nu tillbaka tryckta, men samtidigt rätt i positionerna. Djurgårdssupportrarna busvisslar. Det är åt egna laget det. För att man inte hittar de här ytorna, för att man inte kommer med några initiativ. Här kommer ett slutligen då för Djurgården, och bollen landar hos Mikael Andersson via Hegland. Det är väl de två kanske som ska göra det för Djurgården i ett sånt här läge. Bollen tillbaka via Siltanen ut på kanten till Mikael Andersson som tar hand om den, och så söker han väl inlägget här. Andersson utmanar BP-spelaren, spelar bollen hem i planen istället, så får han tillbaka den i offensivt straffområde. Mikael Andersson för Djurgården, utmanar BP-försvaret. Vad ska han göra? Han skickar bollen bak i planen istället ännu en gång, och så kommer passningen i sidled. Falenius som har kommit in, drar till ett avslut som räddas utav målvakten Leo Cavallius i BP, och han håller i bollen. 2-1 BP mot Djurgården i den allsvenska fotbollen.
9: Inga mål i ishockeyn, det är VM-mötet i Fribourg. Det är 0-0 Sverige mot Italien. Klockan börjar närma sig 5 minuter av den inledande perioden, och precis som förbundskapten Sam Hallan förutspådde, räkna med en tät defensiv, och det lever italienarna upp till.
10: Det gör de. De är i egen zon här och försvarar framför sitt eget målvakt. Och det här idrottsförsvaret kommer vi stöta på ju längre den här matchen lider, ännu mer med tanke på att resultatet är 0-0 så här långt. Och Sverige har ju egentligen inte skapat någon chans så här långt i den här matchen att tala om, Magnus.
9: Spelar mycket på utsidan, långt ner vänster just nu i italienska zonen. Det är 3-1 bara för att lyfta skottstatistiken för svenska laget så här långt i matchen. Ett av de skotten kom från försvararen. 3 mål har han gjort i öppningen på VM-veckan i Fribourg från Edmonton Oilers där borta i kalla Kanada, Mattias Ekholm. Här spelar svenskarna, det är låst mitt i den italienska zonen, precis vid avbytarbåset också hos italienska gänget. Svenskarna plockar fram den pucken i ganska trång situation. Var kan man skapa ur detta? Silverberg har ett bra skott, här får han läge mot den tidigare lagpolaren, nämligen Damian Clara. Nej, det var Lucas Raymond och ingen annan.
10: Ja, Lucas Raymond gör en jättefin aktion som tar pucken in från hörnan in i mitten av banan och skjuter sitt fina handledsskott, och Damian Clara gör fin räddning.
9: Bra jobbat av svenska laget, med Frycklund är stark och med enkelhet plockar han bort Raymond och vänder sen bort med 2 svenska spelare bakom egna buren och lyfter med god marginal en pucken ut i neutrala zonen och ända ner för italienarna att skapa någonting. Det är farligt, men så kommer en svensk klubba emellan och täcker undan det upp i det som är skyddsnätet bakom den svenska målburen.
10: Ja, Frycklund är stor och stark i egen zon och flyttar 2 svenska spelare efter sargen och loppar ut pucken till en italiensk spelare som får en halv chans. Men Hägg får fram klubban där så pucken går i droppnätet bakom Magnus Hellberg.
9: Det har varit en del matcher, ni har fått de resultaten. Vi kommer såklart att uppdatera det parallellt med det här i grupp A som spelas i Zürich. Möte mellan Finland och Storbritannien. Om vi tittar lite på svenska gruppen så toppar Kanada med 14 poäng, Slovakien 11, Tjeckien en pinne bakom på 10 och Norge 4 just nu med 7 poäng efter pinnen igår mot Kanada. Just nu utanför den där platsen till den kommande kvartsfinalen, Sverige en poäng bakom Norge.
10: Jaga Norge och man behöver faktiskt spela bra i den här matchen och framförallt imorgon när man möter Norge. För Norge har varit bra i den här turneringen, man har ett fint lag och de spelar i samspelta. Och man har de här unga spelarna som är på väg upp, som har den offensiva uppsidan i sitt spel.
9: Bra andra formation i det italienska laget med Daniel Manunuto som bär in pucken långt ner i svenska zonen. Det är 0-0 klockan 7 minuter inledningsperioden i Fribourg. Det är VM ishockeyn och den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor. Passningen är bra. Här kan det komma nu via svenska klubbor, men det är enkelt igen. Italienarna bryter sig upp, nu går undan. Italiens spelare dessvärre då via Segefredo åker offside. Det var en bra möjlighet det för gästande Italien. Sverige uppsatt som hemmalag klockan 6 minuter 55 sekunder. Det är 0-0 Sverige mot Italien.
10: Det man slås av när man står nere vid isen som jag gör mellan båsen och tittar på de här två målvakterna som vi har pratat om då, italienska Damian Clara i det italienska målet och Magnus Hellberg som står i svenska. Hellberg var inne på det här, ni hörde om det inför nedsläpp, att han är väl till och med större än mig den där Clara, och det är han ju, han är över 2 meter Damian Clara, Brynäs målvakten, utan skridskor och så på med grillerna på det, och när han står upp raklång, då känns det som att halva kroppen är ovanför ribban. Då ser det inte ut som att han täcker så fasligt mycket. Men sen ställer han sig ner lite djupare i knäna. Då är det inte många luckor kvar att göra mål på. Så det gäller väl att få honom att flytta på sig, kan jag tänka mig, Garpen. Ja, verkligen. En stor målvakt brukar oftast vara inte stelare eller inte lika smidig i rörelserna i sidled, utan man spelar mer på procenten. Man går ner i den här ställningen på isen och så försöker man vara en mera puckmotare, och det är lite det man ser, tycker jag, i Clara.
9: Som än så länge i den här VM-matchen haft det ganska behagligt. Sverige saknar och väntar på den stora målmöjligheten. Det är fortsatt 0-0 ishockeyn i Schweiz.
11: Det är fortsatt 2-1 för BP som leder bort mot Djurgården i den allsvenska fotbollen. Knappt 20 minuter kvar att spela. Djurgården alldeles nyss med ännu ett missat avslutsläge lite sådär utanför straffområdet. Det är därifrån man har kommit till skott, Djurgården, för allra mesta. Mikael Andersson, målskytten, var det den här gången. Ja, det är mindre än 20 minuter kvar för Djurgården att hindra en dålig avslutning på vårsäsongen. Den senaste matchen torsk mot serieledande Sirius. Och nu underläge mot BP innan man ska gå på semester om knappa 20 minuter. In med Jeppe Ockels, in med Joel Asoro, in med all offensiv kraft man har i Djurgården, som jag också bytte in Falenius för en stund sedan för att försöka ändra på grejerna. Och stenhård press sätter Joel Asoro direkt på BP-försvaret. Vi är tillbaka i Djurgården nu, Asoro. Och det blir ju bra det där för Djurgården som vinner bollen. Och så kan man spela den till vänsterkanten. Adam Ståhl kommer framåt där. Men Djurgården skulle ju, alltså om man vill ha toppkänning, alltså behöva 3 poäng i den matchen idag. Då är det ju 2 mål som måste göras. Och så värst många kanonlägen har man inte skapat. Men det kanske kommer här. Adam Ståhl in i mitten. Siltanen, bollen vidare, korta passningarna. Och så kommer Rockel springande där, men han får inte tån på bollen. Annars hade han ju varit fri i straffområdet, Jeppe Ockels. Men ja, nu blev han ju inte det. Och då blir det inspark för BP istället utav det där läget med 18 minuter kvar att spela. Och Leo Cavallio sätter igång en rullande boll. Och det får man ju inte göra. Så då får han ta den här insparken. Och ja, det var kanske ett ganska smart sätt att maska på tiden för BP:s målvakt. Han var ju liksom tvungen att dröja väldigt med det där. Som sedermera blir ett uppspel på vänsterkanten för BP. Som ju... egentligen bara mest vill att klockan ska ticka, såklart. Och får med sig en 3-poängare som skulle innebära att BP, om man tar 3 poäng i den här matchen, faktiskt kliver om Djurgården i tabellen. Det skiljer bara 2 poäng lagen emellan inför kvällen. Men Djurgården alltså har möjlighet att gå upp på 3:e plats om man skulle vända på steken helt och hållet och vinna. Men det är ju en bit kvar till dess. För Djurgården som ligger under 2-1, 17 minuter kvar. Siltanen med bollen för Djurgården utanför straffområdet. Så spelar man hem den och så byter man kant till höger.
6: så är det inhopparen Falenius för Djurgården som försöker göra någonting där ute på kanten. Väldigt, väldigt samlat BP-försvar. Och Falenius, vad ska jag göra? Vad ska jag hitta på? Jag spelar hem bollen ännu en gång. Och så kommer det ha korta passningar för Djurgården. Och så hamnar den igen hos en utav mittfältarna. Och så sen på vänsterkanten vid Adam Ståhl som får med sig en välförtjänt frispark för Djurgården. Det är gult kort på BP. Och här kommer Djurgården lyfta in ungefär allt vad man har. Och skicka in ett inlägg i det offensiva straffområdet. Av allt att döma. Djurgården som måste börja skapa lägen till att börja med för att få in målen som krävs om man ska vända på den här matchen. Men klockan börjar ticka allt snabbare. Frispark Djurgården alltså. Och alla spelar utom tre i det offensiva straffområdet. En av de tre. Nu kommer till och med Ockels också in. Då är det bara Mikael Andersson och Siltanen. Och det är Andersson som står vid bollen som inte finns där för att nicka. Andersson skickar in den för Djurgården här i offensivt straffområde. Nickas. Bollen är lös men Cavallius målvakten fångar upp den sen i BP. Läget över. BP leder fortfarande med 2-1 borta mot Djurgården.
5: Du lyssnar på Sportextra med fotbollsallsvenskan och ishockey-VM Sverige-Italien strax dit. Vi ska säga bara att Finland har tagit ledningen med 1-0 mot Storbritannien. Det tog bara 58 sekunder för Finland att göra 1-0. Ville Heinola gjorde målet.
9: Här är ishockeyn i Schweiz igen. Det är 0-0. Det kan vara 1-0 Sverige 8 minuter mot Italien. Första perioden. Det är videogranskning efter en puck som uppenbarligen har passerat målvakten Klara. Samtidigt som får någon blonds ekar ut och dunkar över hela Fribourg. Vad är din bedömning av situationen, Johan?
10: Jättekrånglig situation där. Det är buren som flyttar sig och då är ju frågan vem det är som flyttar den. Så vi får se vad domaren säger nu.
9: Inget mål.
10: Nej, och då bedömer man att det är buren är flyttad och det är inte en italiensk spelare som har flyttat utan den har åkt av svensk spelare och då dömer de bort målet.
9: Vad säger du om starten? Det är 0-0 efter 8 minuter.
10: Det är en svag start tycker jag från Sverige. Man spelar i låg tempo, passningsspelet är inte bra. Man skapar väldigt få chanser. Det ser passivt ut tycker jag från alla svenska spelare. Man kommer liksom inte in och igång i den här matchen än så länge.
9: När du menar och talar om att komma in, är det i det området där det ofta gör lite ont nära motståndarnas mål?
10: Ja, framförallt flytta ner spelet i anfallszon, få lite rörelse och aktivera backarna i anfallsspelet som vi har gjort bra i den här inledningen på VM-turneringen. Men i den här matchen har det varit väldigt passivt.
9: Det här är väldigt bra, det av den unge, en av många framtidsnamn i svensk ishockey, Frölunda, Stenungsund från början, Ivar Stenberg. Passningen tappas ut i neutrala delen av planen från kaptenen Ekman Larsson. Ner för Lucas Raymond, då är det Sveriges första lina eller trio framåt som är inne med Raymond, Stenberg och Viggo Björk. Galler prydde Björk, har pucken i 5 meter in i offensiv zon, vänder bort med 1-2 italienare. Passningen upp i backläge, bra Raymond, rakt emellan några italienska spelare. Skottet kommer inte från Albert Johansson som håller i pucken precis någon decimeter utanför den där vänstra sargkanten i offensiv zon och italienarna kan ganska enkelt styra undan svenska laget och peta pucken bort från egen zon.
10: Ja, jättesvårt för Sverige att komma in framför Damien Klara här och vinna den ytan och framförallt backarna när de får lägena att man drar iväg ett skott och hittar returerna därifrån.
9: En majestätisk åkning och en tydlig riktning mot mål kommer han nu, Berglund, en unge. Det är bra det av Jack Berglund, en kille du har plussat mycket. Nästa chans, 1-0, Carl Grundström, hämtad häromdagen. Spelar nu den tredje matchen, Philadelphia Flyers till vardags. Många år, Björklöven, Yngby och Västerbotten. Det var där det började, nu gör han sitt första VM-mål, Sverige leder 1-0.
10: Ja, första gången vi vinner insidan på Italien och då blev det mål direkt. Men hela det här målet byggs ju upp av Jack Berglund som tar in pucken i anfall. Som bryter in på insidan och får fram pucken mot Damien Klara här. Och därifrån sen så hittar man den här returen då, Grundström. Och han drar iväg ett skott direkt där som Damien Klara inte kan rädda.
9: Och nu möter den svenska målskytten två av Radiosportens ögon precis in till det svenska båset, nämligen Johan Bengts.
12: Och känslan är mer att det svenska laget på bänken och ledarna reser sig upp och mer av en liten lättnad att där spräckte vi nollan istället för att de flyger upp för ett ledningsmål. Och nu är det nära 2-0 va?
9: Ja, den där kunde ha letats in den pucken. Det var väl Linus Karlsson som kom, tappade lite av bästa vinkeln. Dessutom högerfattad det bakom italienska målvakten Damian Clara. Sverige ligger kvar i offensiv tredjedel. Det är en kamp mellan svensk spelare och den italienska backen. Pucken hålls kvar ändå av Tre Kronor som leder efter halva den första perioden i Fribourg. Carl Grundström, 9 minuter 1 sekunder var spelat när nollan äntligen spräcktes på Clara.
10: Och Linus Karlsson som du pratade om, Magnus, tyckte jag gjorde en jättefin match senast med 2 assist och han vann mycket närkamper. Han är ju av i sitt sätt att spela starkt på pucken och här i det här läget visar han prov på det när han tar in pucken rejält i anfallszon och bryter in framför mål.
9: Tänk till lilla samhället i Småland, Landsbro, som har fostrat så många storheter via klubben Bor och Vetlanda. Förutom nämnde Linus Karlsson, Erik Karlsson, en gigant där borta. Och så forwarden, jag minns inte förnamnet, Fransén som gjorde ett jättearbete under många år i Detroit.
10: Johan Fransén,
9: så var det.
10: Som hade en väldigt fin karriär, hade den här storleken och den här offensiva förmågan. Man kan kalla det för power forward, där man är fysiskt i rätt sätt att spela och bryter in framför mål. Han hade ett fint handledsskott.
9: Och alla från lilla Landsbro, det låter nästan osannolikt, men det är sanning vi talar som alltid i radiosporten. 1-0 Sverige leder, det passerar 10 minuter inledningen mot Italien.
11: Och 2-1 ledning för BP, allt jämnt borta mot Djurgården. Och nu har hemmalaget Djurgården bara drygt 10 minuter kvar på sig, inklusive tilläggstid i den allsvenska fotbollen, för att vända på det här i avslutningen av årssäsongen. Här kommer man fram genom Siltanen till Asoro i straffområdet. Felvända Asoro, spelar bollen bakåt för Djurgården. Och så till mittpositionerad spelare som tappar bollen, men Djurgården får ändå tillbaka den, Marquez. Och det här väldigt tajta, kompakta BP-försvaret fortsätter att slita defensivt. Djurgården kommer loss ändå, Mikael Andersson med inlägget, nickas undan av BP. Och bollen hamnar utanför straffområdet och BP tar hand om den. Och det är mycket Djurgårdspress, men det är BP som har fortsatt vara livsfarliga på kontringar och hade ett toppenläge för en stund sedan. Oliver Berg avslut från straffområdet nära håll, bra positionerad, stenhårt, men räddning med axeln utav Filip Manojlovic, målvakten i Djurgården. Varför buar publiken då? Ja, men det är Djurgården som spelar slarvigt och mittfältaren Siltanen den här gången. Nu slutar man att andra på sig en frispark och BP får den vid mittplan. Det kan gå fort från toppar till dalar i den allsvenska fotbollen. Djurgården, det var ju bara ett par veckor sedan, man krossade IFK Göteborg 6-0. Man vann derbyt mot AIK. Jag har haft så svårt med de här derbyna genom åren. Och var med där i toppen, Djurgården. Sen förlusten mot Sirius i måndags. Och nu håller man på att förlora igen mot BP, för det är mindre än 10 minuter kvar att spela utav den här matchen. Och är ju såklart inte avgjort, men ett väldigt tufft läge för Djurgården. Och BP som har bollen just nu vid mittplan och som ju dessutom då varit faktiskt närmare 3-1 än vad Djurgården varit 2-2. Djurgården har tagit ut sina supernormen, Bo Hegland och Christian Lien där framme, och istället är Asoro som spelar och Falenius och Peter Langhoff som är inne tillsammans med Epe Ockel. Så 4 offensiva byten man har gjort i Djurgården, så att försöker ju få ändring på saker och ting. Djurgården med bollen nu på mittplan. Och samtidigt så ser jag att det är en spelare som inte står med i laguppställningen där som är på väg in för Djurgården. Inte har honom nummer på tröjan heller. Då får vi kolla upp vem det är. Det ser ut som att han har tejpat ett nummer. Djurgården anfaller. 9 minuter kvar. Underläge mot BP 2-1. Lång boll. Nickas av BP. Hämtas av Djurgårdsspelare utanför straffområdet. Siltanen mittfältan i Djurgården. Söker in spelet. Lobbar in den i straffområdet. BP nickar undan. Djurgården börjar om. Det är ju bara Marquez som står där som ensam gubbe och hämtar BP:s rensningar vid mittlinjen ungefär. Sen är alla andra spelare vid BP:s straffområde. När Marquez kliver fram själv, låtsas som att han ska skjuta, spelar istället bollen vidare. Djurgården passar bollen. Det kan bli kontringsläge BP istället. Hansen, som har haft ett par lägen att göra ytterligare ett mål den här kvällen, förutom det första han har gjort, spelar bollen vidare till Berg. Får han tillbaka den, Hansen. Passningen är för dålig den här gången av Berg. Annars har det varit friläge för BP och Hansen. Då håller man istället i bollen och låter klockan ticka och tiden passera. BP i ledningen på väg mot andra raka segern här. Spelar bollen snett under bakåt, så kommer djupledsspelet till Hansen och han är fri, men han är offside. Domarna flaggan uppe. Gavblås för offside och BP i ledningen. 8 minuter kvar att spela. Djurgården ligger under.
8: Radiosporten med VM i ishockey.
13: Där svenska Tre Kronor leder 1-0 mot Italien. Speltiden 12 minuter i den första perioden. Det var nedsläpp i Fribourg. Klockan 20 över 8 denna majfredag, där sommaren kommit på allvar till alplandet Schweiz. 26 grader varmt på eftermiddagen i den pittoreska staden som firade under ledning av Roger Rönnberg som schweiziska mästare för första gången i klubbens historia för ett par veckor sedan inför 80 000 besökare. Var kom de ifrån?
10: Ja, var kom de ifrån?
13: Sett 80 människor här.
10: Precis. De måste ha bara vallfärdat hit från hela Schweiz, de som hejar på Fribourg, för den här staden är inte jättestor.
13: Svenskarna tvingas ner i eget högerförsvar. Men det är ganska enkelt för svenska backarna, men pucken ändå kvar i Italien som gör det bra ner bakom svenska målvakten. Jätteläge för italienarna som skjuter, bra räddning av Magnus Hellberg. Var kom den chansen ifrån?
10: Ja, första gången som italienarna kommer i anfallszon och skapar någonting. En passning bakifrån mål upp mellan cirklarna och ett jättefint skott från den italienska spelaren.
13: Backen Alex Trivilato, en stor artist, rörlig, bra blick och har en förmåga att sätta upp spelet för sina lagkamrater. Det är inte självklart varje gång italienarna vinner pucken i egen zon att man spelar med kontroll på pucken ut i mittdelen och försöker skapa någonting i svenska zonen. Men Trivilato har alltid en tanke och gör det allt som oftast väldigt bra för italienarna. Carl Grundström är svenska målskytten, det är 7 minuter 11 sekunder kvar av den första perioden. Jack Berglund i ny teckning. Den killen gillar du, Johan.
10: Gör jag verkligen. Han har en fysisk sida och en tävling i sitt spel som jag gillar. Han sällan ett dåligt byte. Han är närvarande i varje byte och vinner mycket närkamper och tar de här smutsiga jobben in framför motståndarmålet och vinner närkamper.
13: Speciell plats och ett speciellt land såklart för Jack Berglund som inledde sin hockeykarriär i unga år i Rapperswil faktiskt här i Schweiz. Där pappa Christian, tidigare Färjestad och många år utomlands, var proffs just i den klubben. Spel är bakom den svenska målburen med 6,5 minut kvar av första perioden. Italienarna får ganska långt anfall. Försöker bara på chans slänga pucken in framför den svenska buren. Hamnar långt ner vänster. Frycklund är stark. Det är svenska laget också. Albert Johansson. Det är två spelare i de båda lagen. Denna Rå står lite avvaktande någon meter från situationen. Läser av den italienska forwarden som vill ha pucken. Här kommer svenskarna, bra fart genom mittzonen. Helt oattackerad. Åker in i bra läge. Heinemann skjuter. Gör det. Hur gick det med italienaren? Nej. Han faller till isen. Grinar illa. Är uppe på benen. Får pucken. Och då verkar det gå bra i alla fall för den italienska killen. Den pucken från Heinemann tog på en olämpligt ställe.
10: Ja, den tog på... Jag skulle gissa att den tog på vristen på backen Pietro Niro, och han vek ner sig och satte sig på alla fyra, eller på alla fyra på knäna, och grinade illa, reste sig sen.
13: Jättebra spelat igen av italienarna som dessvärre då för deras del spelar pucken ner i egen zon med dryga 5 minuter kvar av inledningen i VM i socken. Sverige leder matchens enda mål, Carl Grundström. Mattias Ekholm hamnar i lite tidsnöd bakom den förlängda mållinjen. Det är farligt. Italienska skottet stryker bara millimeter faktiskt utanför den vänstra stolpen. Det var överraskande det för svensk målvakt Magnus Hellberg som aldrig hann uppfatta den pucken. Men det gick bra den här gången. Kvarten spelat i Schweiz. VM-mötet Sverige 1-Italien 0.
11: Tillbaka till den allsvenska fotbollen. Några få minuter när det som kvarstår av Djurgårdens vårsäsong, eftersom de inte spelar i den sista omgången. De ligger under i den här avslutningsmatchen. Det är BP som leder med bara 4 minuter kvar att spela. Men det var nära för Djurgården nyss, ett inspel från Jeppe Ockels där Falenius kom farande, och hade han fått en tå på den här, då hade det varit jätteläge. Här kommer BP istället. Möjlighet att punktera matchen. Mats Hansen, den första målskytten ikväll, utmanar Djurgårdsförsvaret. Söker skottaget, spelar bollen till Oliver Berg istället. Oliver Berg får ett läge, dribbla bort till Djurgården. Det faller. Ingen straff, säger domare Mattsson. Ingen straff. Oj, den var misstänkt. Den var mycket misstänkt, den situationen. Där Oliver Berg faller, åker i backen i offensivt straffområde för BP. En kanonmöjlighet var det man hade. Och jag sitter ju betydligt längre bort här än vad domare Erik Mattsson står. Men känslan var att det luktade straff. Ser på reprisbilderna där att han lägger sig ganska lätt. Berg ser ut som på reprisbilderna, så att det kanske var rätt beslut där av domare Erik Mattsson. Han fattade det i alla fall. 3 minuter kvar att spela. Fortfarande ledning BP 2-1. Så skulle BP vinna det första gången sedan 2018 som man slår Djurgården. Brukar vara en motståndare som Djurgården gillar. Sex raka segrar. Men här underläge alltså. Djurgården som fortsätter att trycka på. Där får man med sig en frispark som inte är någonting att snacka om. Med ett bra frisparksläge för Djurgården. Med 2,5 minuter kvar av ordinarie 90. Sen, ja, vi har ju haft ett par mindre skadeavbrott. Så att det kanske är en 4 tilläggsminuter eller något i den stilen att vänta ungefär. Okej, vad händer här då? Ett skapligt frisparksläge i Djurgården. Det var inte riktigt så nära som det såg ut först, men det kan nog mycket väl bli ändå ett avslut på det här. Men det är en BP-spelare som lägger sig ner, får behandling på planen samtidigt som domare Mattsson stegar de meterna som behövs för att muren ska få sitt rättmätiga avstånd från bollen, den tre man stora BP-muren. Dock två stycken alltså inne från BP:s sidoteam och tar hand om en spelare här från BP som valt att lägga sig ner, och byten på gång BP här också. Men alldeles strax en farlig frispark i Djurgården alltså, som jagar kvittering i den här matchen till att börja med, som ligger under mot BP med mindre än 2 minuter kvar att spela. BP-spelarna är på benen. Byterna tror jag faktiskt inte kommer att få göra så här vad det verkar innan frisparken. Lite oklart vad domaren väljer att göra. Gestikulerar i ord då. De ska byta ut spelaren som la sig ner här. Och ja, vi väntar på frisparken. Det är 1-2. BP leder mot Djurgården.
9: Udda målsledning också vid VM-ishockeyn i Schweiz. Sverige gör 1-0 mot Italien med 4 minuter kvar av den första perioden. Det är Carl Grundström som är den enda målskytten i matchen. Det här bra läget i Sverige, 4-2 situation. Skottet studsar via skridsko. Jag undrar om man inte lyfter den backen. Larsson, Jakob Larsson. Man får inte lyfta skridskon och styra in pucken. Pucken inne till 2-0, men det är tveksamt om detta kommer att godkännas. Mindre än 4 kvar, 1-0 Sverige.
11: Och mindre än minuten kvar att spela den allsvenska fotbollen, där BP leder överraskande mot Djurgården. Det är Djurgården som ska slå sin frispark nu i den här matchen. Mikael Andersson som har lagt bollen på konstgräsmattan. BP-muren står redo. Vänta på domarens signal. Andersson, det blir nog inget avslut ändå. Det ser ut att bli en lyftning. Eller Andersson tar i all sats mot bollen. Ska skicka in ett inspel. Han går nog på skott. Här kommer Andersson. Skjuter räddning Cavallius i BP-målet. Den där frisparken var nog inte allt för svår ändå att ta för Cavallius. Och då är det bara sekunder kvar utav ordinarie 90. Vi kommer alldeles strax få se hur mycket tilläggstid det är att vänta. BP på väg mot en rejäl skrällseger mot Djurgården. Ska nämna det i Djurgården. Han som har bollen nu hämtar den på den egna planen. Alvan, lite Carl Selvén. Han fanns inte med i laguppställningen. Men han är 19 år gammal och vad jag har kunnat hitta så är det hans första allsvenska match. Selvén i Djurgårdens tröja. 4 tilläggsminuter har Djurgården på sig. Och den här fina våravslutningen med en trepoängare, den kan man nog fetglömma. Nu är frågan om man kan rädda en poäng här i Djurgården. Så skickar in bollen i mitten, nickas in och så kommer läget undan BP. BP nickar undan och BP tar dessutom hand om andra bollen, Oliver Sandén.

0: vilken passningen stoppas av italienska laget. Det är Carl Grundström som har gjort matchens enda mål. Men nu har det varit ett par minuter, inte med propaganda i ishockey, men med stor fräckhet och härlig glädje i alla fall i den italienska zonen. Det lovar gott det, med 2 minuter 34 sekunder kvar. Ni får snart avslutningen av den här perioden. Och intervjuer direkt i Radiosportens mikrofon. Sverige leder mot bottengänget Italien 1-0.
1: Och Brommapojkarna är på väg mot en skrällseger i den allsvenska fotbollen som skulle ta dem förbi kvällens motståndare i Djurgården. Om man håller i det här 2 tilläggsminuter till, det är vad man har kvar innan man kan bärga 3 poängen. Och Djurgården har svårt att få till den här riktiga forceringen i den här matchen. BP kan sno bollen, kan springa med den, ta upp den på offensiva planhalvan, få med sig frisparkar, få med sig inkast. Till viss del i alla fall, den här gången är det Djurgården som får med sig frisparken. 2 tilläggsminuter kvar för Djurgården, som alltså bytte ut Lien och en Bo Hegland som såg allt annat än glad ut när han blev utbytt Hegland med sitt magnifika poängsnitt på sistone, 8 poäng på 3 matcher. Nej, idag var inte Bo Heglands kväll, det kan vi konstatera, norrmannen. Djurgården med mindre än 2 minuter kvar. Vad kan man hitta på? Får man ens igång ett anfallsspel? Man skickar ut den på vänsterkanten. Tillbaka till mittbackspositionerad spelare. Så kommer den långa lyftningen i Djurgården. Enkelt undan BP. Det ser inte bra ut för Djurgården. Och så är det BP som kommer i ett friläge för att punktera den här matchen istället. Men Djurgårdsförsvaret jobbar hem jättebra. Det blir ett avslut som går utanför BP. Men man får med sig en hörna utav den situationen. Och då är det ju väldigt nära 3 poäng till BP från den här matchen. Matchen i det som vi ändå får kalla ett Stockholmsderby. Där BP-supportrarna står utspridda, de är ju inte så många som håller på BP, i alla fall inte om man jämför med de andra Stockholmslagen. Så de där några hundra BP-supportrarna som trots allt finns på plats den här ljuvliga kvällen, de står ju väldigt utspridda på den här stora kort sidesektionen ska jag säga på Stockholmsarenan. Och nu står de och jublar och viftar och gestikulerar och ser sitt lag ta gott om tid på sig att slå den här hörnan. Och får dessutom få med sig ett inkast långt upp på den egna planhalvan. Vilket skrällresultat om det här står sig. Och det ser ju verkligen ut att göra det med tanke på hur få sekunder är kvar att spela. 40 sekunder av tilläggstiden. BP med inkast på nytt. Långt uppe nära offensiv planhalva. Försöker bara få tiden att gå och lyckas jättebra med det. Och Djurgården får inte riktigt till den här riktiga forceringen. Som jag var inne på tidigare. Tänk vad snabbt det kan gå mellan topparna och dalarna. För bara 2 matcher sen var Djurgården på väg att avsluta en fin, fin vårsäsong med derbyseger och IFK Göteborg kross. Nu är man istället på väldigt god väg, väldigt nära väg att ta semester här ikväll. Med förlusten mot Sirius och framförallt då den så jobbiga förlusten mot BP ikväll som det verkar bli. För man får inte ens upp bollen på den offensiva planhalvan. Snacka om dåliga sista minuter på vårsäsongen för Djurgården. Är det här det närmaste de ska komma eller kommer domare Mattsson lägga till en halv minut? Nej, han blåser i pipan. BP skrällslår Djurgården i den allsvenska fotbollen. Vinner med 2-1. Mats Hansen gör det första målet. Simon Strand, den gamla hammarbyaren, drar in det matchavgörande målet. Och BP slår Djurgården som tar semester med en bäsk känsla i munnen, kan jag lova, i den allsvenska fotbollen.
0: Och här har ni slutminuten av hockey-VM. Sverige leder mot Italien 1-0. Det är spel i den första perioden. Målskytten heter Carl Grundström. Hans första i VM, hämtad från Philadelphia Flyers. Avvaktande utvisning på italienarna. Svenskarna skjuter. Klubban går väl av, eller nästintill i alla fall, för Lucas Raymond. Och då är pucken fångad av italienska laget med knappt 45 sekunder kvar. Det är gyllene läge det, Johan. När vi kikar ner i statistiken hur det har varit i spel nummer 1 överläge, så gör Sverige inte varannan gång mål i alla fall, men inte långt härifrån.
2: Man har en jättefin procent så här långt i turneringen. Det är nästan 40%. Och man har ju den här rörelsen och hoten från de här olika ställena i sitt powerplay. Och nu kommer man in med de här ungdomarna här som har varit så bra i powerplay så här långt i turneringen.
0: Det känns ju när man följer Lucas Raymond, som han är en veteran, född 2002, bara 24 år gammal. Men han är uppe i sin fjärde raka VM-turnering, dessutom OS, en kille som alltid ställer upp.
2: Ja, han har gjort det här på slutet och varit trogen Sam Hallam genom hela sitt förbundsländerskap här. Så att, och han är ju verkligen, syns ju där ute, han har ju någonting extra, Raymond.
0: Här börjar då Sverige efter bunden tvekning med dryga halvminuten kvar i spel 5-4 och dessutom ledning med 1-0. Åh, vad bra spelat styrning och nu

0: kommer 2-0. Där kommer det. Grattis Ivar Stenberg. Nu har du gjort mål också på den stora scenen, senior ishockeyn. Kung och hyllad, JVM-guldet vid juni i år. Nu vispar han in pucken i den tomma buren förbi Damian Klära. Och Sverige spelar bländande fram till 2-0.
1: Ja, deras powerplay har varit så bra igen i hela den här turneringen. Och den här första uppställningen är ju så skickliga i sitt passningsspel. Man har tålamodet, man trär puckar igenom motståndarna. Och i det här fallet så är det ju Viggo Björk som slår en passning rakt över till Ivar Stenberg. Berg som har öppet mål, så ett jättefint mål av Tre Kronor.
0: Och då är de målskyttar, dels Stenberg och sen tidigare Viggo Björk, Jack Berglund och Anton Frondell. Kanske får de det också att lossna målmässigt den här kvällen. Vad är annars ditt betyg av första 20 minuterna som snart är färdigspelade?
1: Jag tycker det är en svag spelmässig period av Sverige. Man spelar i lågt tempo, man har inte riktigt tryckt tillbaka italienarna så här långt. Men två mål är ändå bra, man går in i periodbilen här med en 2-0-ledning och kan bygga vidare på det.
0: Skotten 14, Sverige, 4 italienarna. Det var en period ungefär 10-12 minuter, kanske 13 också, in i den här perioden. Där Italien från egentligen ingenstans fick ganska mycket soltid i svenska området. Vi minns ett skott som bara smet ett par centimeter om vänstra stolpen hos Magnus Hellberg.
1: Ja, 4 skott på mål har Magnus. De skotten som han har fått emot sig har gjort bra ingripande på. De har inte skapat jättemycket, men de hade, som du säger Magnus, en period där man skapade lite grann. Sverige gick ner sig ännu mer, nästan spelade hockey stillastående. Då fick italienarna några chanser som de inte tog tillvara på.
0: Och där är backen Trivelato på isen. Då räknar man att pucken landar i offensiv zon för italienarna. Men den här gången hjälper det icke, för det är slut efter 20 spelade minuter. Många av er som följer svensk ishockey minns att Trivelato hade ett antal matcher i Vik Hockey, i hockey allsvenskan för 5-6 år sedan. Och gjorde, om inte succé, så var han en väldigt nyttig och poängdrivande kille i Västerås IK. Svenska laget lämnar, så också italienska gänget. En trött Damian Klara böjer sig ner och glider ut mot det italienska avbytarbåset.
2: Här står Sveriges första målskytt, Carl Grundström, ditt första VM-mål i den här turneringen. Hur har den här första perioden varit, tycker du?
3: Men jag tycker vi spelar bra. Kommer det mycket avslut. Kanske måste gå lite hårdare runt målet. Tycker vi hamnar lite på utsidan ibland, men annars bra.
2: Mycket snack innan om hur ni skulle få hål på Damian Klara. Du satt den ganska högt ovanför plocken. Var det det som var medicinen?
3: Ja, det verkar som det. Så att, det är bara att fortsätta.
2: Ni pratade just om det, högt upp.
3: Nej, det hade vi inte. Utan... När man kommer nära så där så brukar det vara bra för pucken och för svårt för målvakten att hinna upp då, så att, ja.
2: Du lämnade in dina handskar direkt. Varför skiftar man dem hela tiden?
3: De blir så blöta, så att jag brukar spela halva perioden med ett par handskar, halva med andra. Så att.
2: Det är varmt här i Schweiz, det är varmt i hallen också, eller?
3: Verkligen, så att, de blir riktigt blöta, så att, då får man byta.
2: Tack.
3: Tack.
0: Tack så länge Johan, annars tänker man lätt på att det är dyrt här i Schweiz, tyckte du? Det är väl som i Sverige? Det är sant det. Från en känd svensk film. Vad säger du annars om det Grundström berättar för Johan?
1: Att han egentligen i det läget inte såg var han sköt pucken, utan han bara skjuter snabbt i det läget. Och får du upp pucken lite på höjden så är det stor chans när målvakterna går ner att du får in puckarna. Det var det som hände.
0: Spelar mycket på utsidan, säger Grundström. Håller du med honom?
1: Ja, håller med om det. Man fick iväg 15 skott ändå på mål, men det var inga farliga skott direkt, utan det var mycket utifrån med ingen trafik framför.
0: Men man har också kommit till ett läge i svenska gänget att det handlar om att vinna hockeymatcher för att garantera en plats i en kvartsfinal. Det kanske är viktigare.
1: Ja, det viktigaste med de här matcherna är ju att vinna matchen, ta med sig de här 3 poängen och gå vidare i turneringen. Samtidigt vill man se att en spel blir bättre och bättre för varje match. Och i den här matchen så tycker jag nog att man spelat i lägst tempo av alla matcher man har gjort så här långt. Och det visar... Eller det visar sig i passningsspelet som inte blir skarpt och så vidare.
0: Och vem trodde att vi skulle säga det här? Att det blir en liten måste-match mot Norge imorgon kväll i den här arenan 20-8. Garpenlöv småler lite till vänster. Vi återkommer såklart till den matchen i kväll och även under morgondagen. Det är 14 minuter kvar till andra perioden börjar i Fribourg. Sverige leder i alla fall. Gör det via mål från bland annat Ivar Stenberg. Hans första mål i VM i socken. Sverige har 2-0 mot Italien.
4: Karlavagnen. Ikväll med mig Arash Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte ens en kort semester på en eller två veckor, utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
5: Och 3 kronor i förarsätet mot Italien leder 2-0 efter den första perioden. Och det var en ex-bajare som sänkte Djurgården idag i derbyt mot BP. Och hemmalaget Djurgården utbuat efter förlust alltså mot Brommapojkarna. Brommapojkarna vann med 2-1. Simon Strand avgjorde för BP i 63 minuten. Sportextra lyssnade på Sveriges Radio P4. Här närmast ska vi nu få ekonyheter med Johan Hellström.
6: Chefen för USAs underrättelseverksamhet Tulsi Gabbard avgår. Hon utsågs till underrättelsechef av Donald Trump förra året och har varit omstridd. Hon var tidigare kongressledamot för Demokraterna. Gabbard säger att hon avgår av familjeskäl efter att hennes man diagnostiseras med cancer. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt så innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
7: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
8: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
7: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
8: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
6: Och Region Skåne har meddelat att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter var Emilio Garro, P4 Malmöhus. Och så kan vi meddela att Bellman-skämten, de som brukar handla om en tysk, en dansk och så Bellman, nu är med på listan över immateriella kulturarv som sammanställs av Institutet för språk och folkminnen. Ett immateriellt kulturarv är traditioner och kunskap som förs vidare mellan människor. Och förutom Bellman-skämt är även kolning i Mila, halmslöjd, tegelhantverk och den indiska ljusfestivalen Diwali nya på listan.
5: Tack för det, Johan. Djurgården, Brommapojkarna, alltså seger för Brommapojkarna med 2-1. Och Sverige leder över Italien i ishockey-VM med 2-0 efter första perioden.
9: Förlust för Djurgården i herrallsvenskan, men seger för Djurgården i damansvenskan idag. 1-0 borta mot Piteå, vilket var Djurgårdens första seger sen seriepremiären faktiskt. Det var ett tag sedan och Djurgården lämnade därmed den negativa kvalplatsen i serien. I divisionen under Elitettan spelades två matcher idag med derbyrubrik i Örebro. Örebro SK mot KIF Örebro slutade med seger för KIF Örebro. KIF Örebro som har varit i damansvenskan 21 av de 23 senaste säsongerna. Och stora syster där då besegrade Örebro SK som har funnits sedan 2020. Och i Göteborg så blir det seger för just IFK Göteborg med 3-0. Där också IFK Göteborg som startade sitt damlag 2020 mötte Jitex från Mölndal med 6 SM-guld. Där är det tronskifte. Göteborg upp i serie topp. Samma poäng som Elfsborg, en match med spelad. De två högst placerade lagen når ju damansvenskan så småningom. KIF Örebro hänger på där också och 3 poäng bakom serieledarduon.
5: Vi ska om en stund till Diyarbakir i Turkiet och till en fotbollsklubb vid namn Ahmetspor som har ett brett stöd av kurder i Turkiet och utomlands för sin omfamnande av den kurdiska identiteten. För en kort stund sen gick laget upp i den allra högsta fotbollsligan i Turkiet för första gången. Och Radiosporten har pratat med Ekim Şalar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Det här i Sportextra om en stund.

0: Fredag med Sportextra i Sveriges Radio P4 och Ed Sheeran.
1: Efter att den kurdkopplade fotbollsklubben Ahmedspor för första gången avancerat till Turkiets högsta liga ställs nu landet inför ett stort test.
2: Det kan finnas sådana situationer där spelen utsätts för våld.
1: Det menar Ekim Çağlar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Och det råder ingen tvekan om hur den kopplingen ser ut i Ahmedspors fall.
2: Klubbfärgerna är gröna och röda och det utgör ju tillsammans med gult de traditionella kurdiska färgerna till exempel. Man har haft spelare till exempel som har tagit ställning i olika typer av konflikter där kurder har varit involverade. Vi ser också trycket mot den här klubben också har varit mycket, mycket hårdare och på ett sätt som skulle jag säga speglar den roll som kurder i övrigt har kunnat ha i det offentliga samtalet eller i olika typer av samhällsprocesser. Där, men Turkiet som vet, ett land där minoritetsrättigheter inte har respekterats.
1: Ända sedan den turkiska republiken bildades för drygt 100 år sedan har det funnits en konflikt mellan staten och landets kurdiska befolkning. Sveriges regering beskrev exempelvis år 2020 konflikten som ett regelrätt folkmord på det kurdiska folket. Och den här konflikten speglas inte bara i samhället, utan just på grund av Ahmedspors kurdiska koppling, även på fotbollsplanen.
2: Jag skulle säga att det har varit direkta angrepp mot spelarna från motståndare och supporter. Speciellt på de läktare där vi vet att det har funnits ett starkt ultranationalistiskt följe. Det har till och med varit så att spelare attackerats av funktionärer från de andra lagen.
1: Och nu när man plötsligt kommer befinna sig på landets största arenor med landets största klubbar som motståndare, så varnar Kim för att denna typ av påhopp kan eskalera.
2: Ett sånt exempel kan hämtas från matcher mot Bursaspor för 3 år sedan. Där man hade banderoller med symboler från det här kriget mellan staten och PKK. Med anspelningar på 90-talet. Som kanske var den smutsigaste perioden av de här krigen. Där man hänvisar till semi-officiella paramilitära underrättelsepersoner som vi vet ligger bakom till exempel mord och försvinnande och tortyr mot civila kurder. Så att, finns det turknationalistiska grupper på motståndarläktare som vill provocera, som vill helt enkelt manifestera politiskt för att motståndaren är just Ahmedspor, så finns det en risk.
0: Och det sa Ekim Çağlar, Turkiet kännare och skribent, alltså med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Emil Håkansson var reporter.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
6: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget är Magnolia som jag comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero vid sångmikarna. Och ska det bli en 11:e vecka i rad som etta för Felicia? Svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
7: Sverige leder med 2-0 mot Italien efter den första perioden. Strax dags för den andra. Anders Öresen, assisterande förbundskapten. Hur skönt var det att få in 2 puckar?
8: Ja, men det var bra. Vi gjorde det på rätt sätt också. Vi kallade mål in i slottet direkt, snabbt skott såklart. Och sen fin spel på Parvli där som vi pratade om innan. Att man flyttar på Clara så att då hittar man de där ytorna.
7: Juniorerna fortsätter leverera. Nu fick Ivar Stenberg göra sitt första mål. Vad säger du om dem?
8: Kul, men de har varit bra. De har varit drivande offensivt, helt klart.
7: Du, Garpen, han tycker att det här var kanske det lägsta tempo av er så här långt i turneringen. Håller du med?
8: Ja, det har varit lite mycket stilla så. Det kändes som att det var mycket kontrollerade uppspel åt båda vägarna, kanske lite för mycket. Så då blir tempot gå ner i matchen då.
7: Vad har ni sagt nu då? Fortsätt gasa eller vad säger man?
8: Exakt.
7: Kör.
8: Tack.
9: Ja, håller du med Sörensen? I samspråk med Bengt där nere vid isen. Hur är den förresten? Nu ska du få återkomma till. Plus 26 grader. Sverige leder med 2-0. Vi börjar med Sörensen.
10: Ja, men han höll med mig tror jag. Det var ett ganska lågt tempo i mitten av den här perioden. Vi var nästan stillastående hockeyspel och det är inte bra när det möter sämre motstånd. Sen var det lite bättre mot slutet. Men att vi får den här, de här två målen är ju så viktigt att rida vidare på.
9: Och den största rubriken såklart, Ivar Stenberg, den unge Frölunda-killen med sitt första VM-mål i seniorsammanhang. Isen brukar ju ta skada av värmen. Ser ut från våran position, visserligen nästan uppe vid ventilationsrummen under bjälkarna i arenan. Långt från isen, men den ser ut att hålla bra.
10: Det gör den. Jag har inte hört någonting av någon som klagar på isen här. Och när jag tittar ner på den ser den torr och fin. Och den ser inte alls så snöig ut heller under perioderna. Så att jag tycker att förutsättningar finns att spela väldigt bra hockey.
9: Sprang ihop med veteranen från Edmonton, Mattias Ekholm, tidigare under dagen. Vi snackade lite om det svenska laget och jag frågade lite om juniorerna. De vi har pratat så mycket om med all rätt. För de pippar ju upp den här VM-truppen på något sätt. Det tror jag alla är överens om. Och han sa att det gäller för dem att förstå hur bra de är. De ska inte känna några begränsningar. De är så oerhört bra. Men det gäller också att de bär med sig det och bröstar upp sig.
10: Ja, det är deras resa som de är inne på här nu. Det räcker inte bara att vara ung och lovande och det är roligt att spela hockey, utan de måste inse och förstå att de är de här drivande spelarna i det här laget och ska göra det för Sverige i match efter match.
11: Ja, ni snackar om isen. Jag frågade en av ledarna här, en av materialarna. Hur är isen där? Är det varmt här inne? Den är inte tipptopp. Det är nog ganska så mjukt. Så det verkar inte vara helt nöjda spelare så här långt med materialet under skridskorna.
9: Och det kan ju bli ett problem när de kommer till tre matcher som helgerna erbjuder, ofta lördag och söndag. Prognosen talar om 29 grader som topp framåt lördag och söndag eftermiddag. Och då att spela tre matcher här inne, Johan, det kan bli som en sörja.
10: Då kan det bli som en sörja i slutet av perioderna. Och det som är grejen nu, det Johan sa, att det blir varmt. Och det kan det bli, men det kan bli varmt utan att isen blir så pass dålig så att det inte går att spela bra hockey på. Och av det jag har sett så här långt så är isen tillräckligt bra för att spela bra ishockey på.
9: Möjlighet då för Italien i öppningen på den andra perioden i VM-ishockeyn i Fribourg att reducera svenska ledningen till 2-0 från första 20. Det är nämligen utvisning för svensk forward. Jag tycker han var bra i första perioden, Simon Holmström.
10: Det var han. Det här är en klar tripping. Olycklig i och för sig, det är inte medvetet, men det är en tripping. Och nu får Italien spela powerplay.
9: Ser vi vad de väljer att mönstra för manskap. De förlorar omgående tekningen. Albert Johansson med det långa spelet ända ner till den italienska målvakten. Vi kikar en extra gång och tittar så att det är nummer 20 på ryggen. För det brukar vara jobbigt att vara italiensk målvakt. Det har vi erfarenhet från Milano när Clara tvingades lämna isen den gången. Bra spelat, italienarna lägger upp i backposition. Löser det jättefint, men så slarvar de ut pucken. De hade ju väldigt mycket tid att skapa någonting.
10: Ja, en får inte träff på pucken i italienska spelen och den glider ur anfallszon. Och De La Rose fick fel på sina skridskor och var tvungen att åka byta, så där hade de chansen.
9: Sverige får möjligheten i nummer ett underläge. Rasmus Asplund, skottet. Det är inga större svårigheter det för italienska målvakterna att ta den pucken. Zanetti lägger den diagonalt. Att börja om för italienarna, men det är bara ett kort besök till svenska zonen. Lång klubba tillhörande Filip Stadskillen från början. Asplund petar den ut igen för Zanetti. Bra fart på italienska forwarden som hakas lite i dragningen mot svenske backen som är Jakob Larsson. Zanetti faller, italienarna kommer dit, gräver loss pucken, närmar sig svenska målburen. Men avslutet kommer inte mot Magnus Hellberg och Sverige har nu 45 sekunder kvar att försvara sig.
10: Ja, bra aggressivt spel för Sverige. Det går ut hårt med två backar i hörnan och då var Grundström tvungen att kliva ner framför mål. Det är han som bryter spelet där när Italien försöker ta in pucken framför mål.
9: Mer av italienarna ner i kortsargen i svenska zonen. Matt Bradley, det är en av flera killar. Det är med nordamerikansk touch, då fransk-kanadensare som har blivit italienska medborgare. Bradley kan skjuta två gånger om. Det är ett bra avslut av italienska forward. Räddningen är god också av Magnus Hellberg. En av Italiens bästa målmöjligheter i den här matchen innan pucken så småningom försvinner ut i italienska avbytarbåset. Då är det signal efter 2 minuter 24 sekunder mellan perioden hockey-VM i Fribourg. Sverige leder 2-0, det är 10 sekunder kvar. på Holmströms utvisning för den trippingen. En del svenska supportrar, vi såg en del på stan i det som är den andra helgen i hockey-VM. Möten idag då mot Italien och imorgon, som känns lite sådär nervöst faktiskt. Ja, eller hur? Ja, det känns det lite läskigt, Johan?
12: Ja, det gör den.
9: Norge har ju stormat fram.
12: De har spelat väldigt bra i den här turneringen så här långt.
9: Ruggiga målvakter.
12: Bra målvakter, Norman och Haukeland, och sen så försvaret där. Och så har de, som jag var inne på, unga, skickliga spelare som kan göra någonting offensivt. Så att det kommer bli en match för Sverige.
9: Många som till vardags då spelar i svenska klubbar. Vi återkommer till det. Nu är det Sverige mot Italien 2-0. Sverige fulltaliga. Omgående kommer man pucken in under kontroll i offensiv del. Lucas Raymond nära att kollidera med huvuddomaren. Ståendes på knä, dribblar han bort den italienska backen. Glider också på den nyspolade isen i mellanperioden i VM i socken. Och då förlorar Sverige greppet över det anfallet. Ner genom mittzonen, ner i svenskt vänsterförsvar. Där är det en liten duell, ingen hård kamp, men en duell där två spelare avvaktar. En är svensk och det är kaptenen Ekman Larsson. Brännström, den lilla elegante backen, också spelandes i Lausanne i den schweiziska ligan. Snirklar och vänder och böjer och Sverige lugnar ner det. Brännström har ju också provat på spel i Ottawa där borta i Nordamerika, men kanske är han aningen liten för att vara back.
12: Ja, inte förmågan att etablera sig i NHL, och det beror mycket på storleken skulle jag vilja säga. Han har ju spelskickligheten och skridskåkningen, men just fysiken och storleken har han inte.
9: Svenskarna rullar upp italienska laget. Mattias Ekholm bort för lagkamrater. Tungt skott av svenska laget. Det är Larsson, det är Jakob. Skottet utanför den vänstra stolpen. Ner att börja om för svensk forward från New York Islanders, Dahlkillen från Leksand från början, Emil Heinemann. Samspelet med Jakob Larsson, pucken kastas ner i italienska zonen, det är 2-0. Aj, det där gjorde ont efter tacklingen. Han har ju en fysik, Heinemann, han delar ut en bröstvärmare i dubbel bemärkelse. Italienska spelaren faller uppe på isen i alla fall, och det är skönt att konstatera.
12: Ja, Heinemann som fullföljer en tackling på italienska backen Gius, som faller ner och lägger sig på magen och får väldigt ont. Han tar sig knappt till båset här, men nu får han hjälp. Han fick ansiktet intryckt i plexus, ser ut som om hans näsa börjar blöda lite grann.
9: Jag minns inför OS i socken i februari att du ville gärna ha med Heinemann i den svenska truppen redan.
12: Som en tredje, fjärde kedjespelare som har den här fysiska rollen. Man liksom sätter press och jobbar hårt, användbar i det spelet. Man valde inte ta med en. Rätt eller fel, kvartsfinalsförlust. Så att jag tror inte Heinemann kanske hade varit skillnaden, men han har en tydlig profil.
9: Det viktiga elementet i sporten ishockey, fysik, som på många håll börjar försvinna.
12: Och på liten rink också, det var ju den NHL-måtten på den turneringen, då är ju fysiken viktigare.
9: Osby stolthet har läge att göra mål, det är backen Joel Persson. Skottet når inte hela vägen fram till italienska målvakten efter snart 5 minuter i mellanperioden i VM i socken, 2-0 för Sverige. Vi bär med oss Bradleys möjlighet i numerärt överläge. Kanada är öppningen på den här perioden. Det var inte alls långt borta reducering. Individuellt på små ytor är de tekniska och skickliga och vänder och böjer ifrån svenska laget.
12: De har den där tekniken, skickligheten i det spelet, men lagspelet och den totala skickligheten är ju så mycket lägre än det i det svenska laget.
9: Här, bra av Stenberg. Målskytt i inledningen. Här öppnar det upp för svenska laget. Pucken dessvärre via sargen studsar ut i mittdelen där Persson börjar om till Albert Johansson. Johansson är det som var fotboll för 20-talet år med hemåtspel till egen målvakt. Det är tillåtet i ishockeyn fortfarande. Albert Johansson nu i höjd med blåa linjen. Lägger den mot andra blåa som avgränsar mot den italienska zonen. Raymond åker och byter, bara lägger bladet till. Ballar ner den för lagkamraten med 5 minuter 20 sekunder spelat nu. Av period 2 i VM i socken. Här kan Sverige öppna en del yta. Jack Berglund hårt fasthållen och det renderar en italiensk utvisning.
12: Ja, det är Jack Berglund igen i spelet efter sargerna som är så stark, och det går inte att trycka upp han efter plexit, utan han låter bena gå. I det här fallet så är det den italienska backen Zanata som får sätta sig 2 minuter för fasthållning.
9: Den schweiziska alpkossan visar 2 minuter för en fasthållning.
12: Ja, tydligt också. Det var väldigt tydligt där på bildskärmen som vi har framför oss.
9: Det är inte en altkosa som dömer, men de är på den jättelika mediakuben och visar vilket tecken och vilken utvisning för den publiken som är ungefär 4000 i salen i Fribourg. Sverige leder 2-0.
11: Nej, PP, kör. PP, kör. Det finns olika sätt att hjälpa varandra. Viggo Björks klubba gick av i anfallszonen. Gick av och sen åkte han hämta en ny. Och så hjälpte han till att peta med den på Lucas Raymond. Så han fick lite mer fart i hemåt jobbet. Det är också ett sätt.
9: Åh, vad bra svenskarna spelar. Det här har ju varit en framgångsfaktor. Nummer är överläget vid minst 2-0 Stenberg. Här kan det komma mer. Åh, vad bra!
11: Ja, jättefint spel där. Man passar ner till Oskar Sundqvist nere vid förlängda mållinjen, så passar direkt pass upp till Heinemann och drar iväg den direkt.
9: Joel Persson skjuter inte utan söker lagkamrater. Italienarna vänder sig upp. Nu är det farligt. En fri spelare bakom Persson. Där kommer pucken. Nej! Han kommer ut med vänstra skridskon, svenska backen. Det är bra det. Vilken möjlighet för Italien i numerärt underläge. Sen Joel Persson slagit en lite väl övermodig passning. Då gav den omställningen för Italien. Igår, så här långt i alla fall, mot på pappret sämre nationer. Men det funkar inte när man kommer fram i en kvartsfinal eller ännu längre i en VM-turnering. Svenskarna ställer upp nu med minuten kvar i spelform med 5-4 ledning med 2-0 i VM i sakens femte match mot Italien. När att Sundqvist virkar in pucken i höjd med den förlängda mållinjen i backhandläge. Studsar över ribban, landar ner vänster 5 meter upp kortlinjen. Sverige är 2, italienarna är 2. Där är en kant, det är Sundqvist. Tänk att han är VM-debutant, Bodenkillen, 32 år gammal. Han har varit så många år borta i Nordamerika.
11: Ja, han har haft svårt att få landskamper också. Han var med 2 landskamper och fick avbryta båda. Ena för isfel och den andra för han fick en, jag tror det var en puck på näsan och han var tvungen att avbryta den matchen.
9: Han är dubbel Stanley Cup-mästare faktiskt. En gång med Pittsburgh Penguins och en gång med nuvarande klubben St. Louis Blues. Dessutom SM-tecken för 12 år sedan med Skellefteå AIK från Västerbotten. 8 minuter, de båda lagen närmar sig det mellan perioden i Fribourg, VM i socken. Sverige 2, Italien 0 och i detta nu Italien fulltaliga. Det var ingen vidare spel den här gången i Sverige.
11: Vi börjar med vårt andra powerplay och det gör skillnad för det första powerplayet är mycket skickligare i sitt spel i 5-4.
9: Farligt, italienarna kommer se upp nu. Hellberg är vaken och rapp när han går ner in till den första stolpen. Behöver inte ingripa mer av italienarna som kastar ner pucken rakt på klubban på Mattias Ekholm. Och geten från Dalarna. Som lagkamraternas hjälp kommer in i zonen och skapar den här chansen. Åh, vad snyggt där när Sverige gör 3-0. Det är väl Viggo Björk som hittar fram till killen som nu gjort 2 mål i VM i socken. Frölunda Stenungsund, namnet Ivar Stenberg. Det där är hockeygodis.
11: Ja, det är det. En snabb spelvändning från egen blå och så är det Viggo Björk då som får pucken några meter innanför blå och fintar skott och lägger över den till Ivar Stenberg som bara föser in den i öppet mål. Det ser så lätt ut när de här spelarna får
9: lite... Jävlar vad snyggt det var!
11: Ja, de får de här tid och utrymme och de skapar sig det också med sin skicklighet. Och här ser vi hur de verkligen sågar sig fram och hur sista passen där från Viggo Björk är magiskt bra.
9: Liksom inte en tillstymmelse till att visa med ansiktet att jag ska söka målskytten Stenberg utan ett stenansikte rakt in, tittar den i kortsargen och så slår han passningen 7 meter vänster, öppen bur Stenberg.
11: Och det är precis det som gör att Damien Clara tror att det ska bli ett skott och när han viker över i sista rörelsen med spetsen på bladet så det blir en passning snett framåt till Ivar Stenberg som går på bortre stolpen och hinner inte Clara komma tillbaka.
9: Viktigt såklart också för det svenska landslaget sett till det som kommer nästa vecka med ett förhoppningsvis långt slutspel att kunna producera också i spelformen 5-5 på isen. Vi vet ju att numerära överläget har varit jättebra och det sitter säkerligen för den här gruppen. Italien blir allt tröttare, får börja om bakom egen målvakt. Stillastående söker man sig 3 meter upp vänster in till målburen, egen zon. Bra passning, friläge i Italien. Det här kan bli någonting en gång, 2 gånger och det är en bra räddning det gör Magnus Hellberg.
11: Magnus Hellberg var i skarp innan matchen, de lägena har fått emot så har han gjort bra räddningar.
9: Nya svenska möjligheter, bra passning. Målskytten den första i matchen, Carl Grundström för Jakob Silverberg. Den styrningen var inte långt borta att resultera mot den tidigare lagkamraten den gångna säsongen i Brynäs. Klara såg pucken smita tätt utanför den där stolpen. Jakob de la Rose som är så oerhört populär här inne och i den här staden Fribourg efter det schweiziska guldet. Han liksom river ju ner applåder där än Sidney Crosby när Sverige spelar.
12: Ja, han är verkligen populär här och han är en nyttig spelare för Tre Kronor. Han gör mycket i det tysta. En spelare man vill spela med som forward, för han är så ruggigt bra att göra sina medspelare bättre.
9: Ja, Sverige har 3-0. Det känns som att det kommer att bli 3 ytterligare poäng i VM i Stockholm. Halva matchen spelad i Fribourg.
0: Och Sportextra tar er nu tillbaka till fotbollsallsvenskan och kvällens enda match, den mellan Djurgården och Brommapojkarna. En match som Brommapojkarna vann med 2-1 och hemmalaget Djurgården, ja, de blev utbuade, skulle jag säga, utbuade efter förlusten mot BP. Vi ska höra Adam Ståhl i Djurgården.
13: Ja, Adam Ståhl, Djurgården, såklart enorm besvikelse efter den här förlusten, avslutningen på vårsäsongen. Förlust 2-1 mot BP, vad känner man då som kapten i Djurgården?
14: Ja, vad fan känner man? En jävla irritation. Pinsamt. Jag är tom på ord. Jag är en jävla frustration. Alltså, vi måste vinna de här matcherna. Så enkelt är det. Jag vet inte vad som händer ute idag.
13: Såklart tungt att avsluta vårsäsongen på det här viset med burop från supportrarna, missnöje från er såklart, från dem. Om du ändå ska försöka liksom, ja, men hitta vad det är som inte funkar.
14: Alltså de buar med all rätt. Alltså, de förtjänar så fucking mycket mer än vad det här än det vi gör idag. Vad slutar på din fråga? Förlåt, vad sa du?
13: Hur ska... Ja, men, du kan fortsätta om du vill börja i den änden med supportrarna där.
14: Ja, nej. Alltså, det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner. Och vilka fucking, alltså, vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det, så är det klart att det är missnöje.
13: Och sen var det där med om du ändå ska liksom försöka hitta vad det är som inte funkar så här kort efteråt.
14: Jag tycker inte vi kommit så många farliga chanser. När vi väl kommer till chanserna så får vi inte till skottet. Vi väntar för länge, vi dödar inte våra anfall. Känns som vi har problem att komma till lägen i sista tredjedelen. Det är det jag känner nu. Vi kommer inte upp i nivå helt enkelt.
13: Är det på något sätt extra jobbigt att avsluta vårsäsongen så här, förlust mot Sirius, förlust mot BP idag, när det var så himla bra bara för någon vecka sedan med den här IFK Göteborg-matchen och derbysegern?
14: Ja, det är klart att det är jävligt tufft. Det var inte så här vi ville summera vår säsong, absolut inte.
0: Ja, en känslosam Adam Ståhl där i Djurgården, intervjuad av Sigge Sanner. Efter förlusten mot Brommapojkarna idag, alltså BP vann med 2-1. Det var Simon Strand som gjorde det avgörande målet i 63 matchminuten. Och Simon Strand ska vi höra om en stund här i Sportextra. Resultatet och derbysegen för BP innebär att de kliver förbi Djurgården i tabellen och är nu också bara 3 poäng bakom Stockholms bästa lag just nu då, tabelltvåan Hammarby.
9: Här är VM i socken i Schweiz. Sverige leder 3-0 mot Italien, samtidigt som italienaren Alessandro Segafredo, det härliga italienska namn, det är sämsta gänget i gruppen. 2 mål, snart har de spelat 5 matcher i det här gruppspelet. Lyckats överlista motståndarna vid 2 tillfällen. Han har en del att jobba med, Jukka Jalonen, den hyllade finske förbundskaptenen under många år nu i italienska båset. Det är reklamavbrott med skrapning av isen och annat. För det blir mycket snö i den värmen som råder i alplandet. Vad tar du med dig så här långt i Sverige 3-0-ledning, Johan?
10: Ja, vi leder med 3-0 och har varit effektiva på de chanserna vi har skapat. Jag gillar inte tempot i matchen. Jag tycker passningsspelet är tappat. Det är inte skarpt nog. Men vi överlever tack vare att vi har skickliga spelare som gör mål och bryter mönster. Och då har vi den här unga kedjan här med Viggo Björk och Ivar Stenberg som 2 gånger om i den här matchen har gjort mer än vad man kan begära.
9: Är det möjligt att drömma om det som var, jag tror, Prag 1992 med den unga generationen? Vi minns ju Peter Forsberg och det stora genombrottet och Sverige blev världsmästare den gången. Här finns ju också framtiden, kanske inte på den nivån som Peter Forsberg och Mats Sundin, men omöjligt är det inte.
10: Ja, vi vet ju inte var de här spelarna kommer sluta. Vilken potential de har, det ser vi ju att de kan bli väldigt, väldigt bra. Speciellt då skulle jag säga Ivar Stenberg som har en sjuk framtid inom hockeyn. För han har den här extra... Jag kan inte jämföra Ivar Stenberg med någon annan spelare faktiskt i den här åldern. Med tanke på hur han rör sig, hans skridskoåkning och hur han både kan göra mål och spela fram andra spelare.
9: Någon gång nämnde du att det går att likställa honom delvis i sättet att spela ishockey med en ung Henrik Zetterberg.
10: Ja, det var med Viggo Björk som jag tycker liknar Henrik Zetterberg i sitt sätt att spela. Den här kloka centern som ligger rätt, gör rätt saker, gör andra spelare bättre. Och gör få misstag i matcherna. Och han är ju, det ser vi ju varje match. Även om inte han lyser där ute. Men när jag följer honom så är han så otroligt nyttig för det här svenska laget.
9: Anton Frondell från start, ordinarie i tredje formationen i den här VM-matchen. Tillsammans med Simon Holmström och Oskar Sundqvist. Han gjorde 20 mål under grundserien hemma i Djurgården. Har du sett av Anton så här långt ikväll?
10: Inte mycket. Jag tycker att i förra matchen så såg man Anton i varje byte. Han hade den här spelglädjen. Det bara energin sprudlade ur han. I den här matchen så har han inte kommit till sin rätt. Jag tror inte att, och jag har inte sett att han har ett skott på mål ens en gång i den här matchen. Och det är det som Anton ska skapa. Anton Frondell måste få skott och avslut. För det är det som är hans styrka.
9: Bra gjort av backen Mattias Ekholm som i viss tidsnöd uppe vid blåa linjen ändå petar ner pucken bakom den offensiva målburen. Där Sverige nu kan bygga någonting via första formationen. Ska det komma mer mål från Björk och Stenberg tillsammans med Raymond. De får en bra spelsekvens nu i alla fall och de leker bokstavligen ishockey. Även om de tillbringar mycket tid på utsidan just i det här bytet så söker de hela tiden kreativa lösningar. Pucken bakom ryggen, italienarna kommer inte åt dem. Tacklingen delas ut mot Viggo Björk som plockar emot den tacklingen med vänsterhanden in till plexiglaset och sargens överkant. Pucken sen ner för italienska backarna i höjd med förlängda mållinjen bakom den egna målvakten med 7 minuter och 25 sekunder kvar av mellanperioden i Fribourg. VM i socken den tredje matchen. Sverige leder som väntat mot Italien. Det står 3-0 och rubriken så här långt. Två av de målen från Ivar Stenberg. Han gjorde 2-0 i numerärt överläge och han gjorde 3-0 här i den andra perioden dessförinnan Carl Grundström. Just den sistnämnde har pucken här ner i kortsargen. Jack Berglund som ser ut som en spelare som har varit på den internationella scenen i så många år. Han har ju storleken med sig en bit över 1,90 meter.
10: Ja, fysisk, stark, tävlar i varje moment, hela tiden, i varje byte. Så har han den där ledaregenskapen också. Han är inte blyg och säga till när det inte är rätt ute på isen och även omklädningsrummet.
9: Bra gjort av Albert Johansson. Backen som sen visar prov på god rörlighet, bra spelförståelse, lämnar sin position, står nu placerat borta i vänstra teckningscirkeln, får passningen, den är bra av Silverberg, inspelet och styrningen, men den går inte hela vägen fram och italienarna hämtar pucken i eget högerförsvar. Använder långsargen efter den långa spelsekvensen som har varit i egen zon, delar av italienska gänget hinner byta, några blir kvar med tröttat kroppar och knoppar, ser då svenskarna bygga igen via backhandpassningen ut för Holmström, han åker ner i vänstra hörnet i italienska zonen där han blir fastlåst bara tillfälligt, spelar loss pucken, det är bra det av Joel Persson, lite väl mycket onödiga passningar nu från svenska lagen.
10: Det går inte på avslut utan vill göra den lilla extra passningen och då är italienare där och då får vi inte grepp på dem och kan skapa situationer utifrån skottlägen som vi har haft möjlighet.
9: Jag har gjort av Anton Frondell som öppnar upp lite tid nu för lagkamraten som är Rasmus Asplund Holmström. Asplund som har fått mycket istid uppsatt som extra forward den här kvällen. Pucken flyttas nu från vänster till högerläge in till den blåa linjen. Jakob Larsson skjuter tänkt styrning förbi samtliga svenska klubbor ut i mittzonen. Mer eget svenskt vänsterförsvar. En ganska hög fart men ändå med kontroll på puck och åkningen lägger han en svår passning 2 meter vänster för lagkamraterna. Det blir trångt i mittzonen. Sverige spelar fast sig lite i onödan där borta. Italienarna delar ut en tryckare. Gick bra för svenska laget som via Della Rose tar en båge med överstegsåkning. 2 skär vänster egen zon. Ner för Joel Persson och uppspelet där. Då är det mindre än 5 minuter kvar av mellanperioden i VM i socken. Här kommer de igen. Bradley, ni vet killen som hade läget för Italien. Och så kommer nya italienska chanser. Men där har Sverige pucken i sin ägo. 4:45 mellanperioden. Fribourg 3-0 Sverige mot Italien.
0: Och matchen mellan Finland och Storbritannien, där återstår ungefär en minut av den andra perioden. Och här är det finsk ledning med 3-0. Vi ska tillbaka till fotbollsallsvenskan igen då och prata med en kille som mår riktigt, riktigt bra.
13: Simon Strand, BP. Stor matchhjälte här mot Djurgården. Seger 2-1. Hur mår man då?
15: Man mår som bäst skulle jag säga. Vad ska man säga? Det är härligt att slå Djurgården. Det är härligt att vara tillbaka på den här arenan. Och få göra ett avgörande mål. Det är magiskt. Sen har jag förflutet i Djurgården också. Så att det är extra roligt. Det är det.
13: Många tänker nog på det annars som gammal Hammarby-spelare. Är det speciellt med tanke på det och avgöra mot Djurgården?
15: Ja, absolut. Det är, mitt Bayernhjärta är väldigt stort, så att det här är alltid kul att slå Djurgården. Så det är derby, absolut. Det här är min arena.
13: Du är ju kanske inte den mest målsprutande fotbollsspelaren i vanliga fall. Berätta om det som händer här när de nickar undan en hörna och bollen närmar sig din fot.
15: Nej, men det är som vanligt när min vänsterfot i närheten. Det är alltid den jag är mål med. Men den dimper ner där, så jag drar på bara ett skott och ser att den går in i bortre. Så att det är väldigt skönt.
13: Sekunderna där efter att bollen lämnade foten och tror att den studsade en eller två gånger i marken. Det var som att hela arenan bara väntade. Kommer den gå på rätt sida stolpen eller inte?
15: Ja, precis. Nej, men jag ser den också, bollbanan, att den drar in där i bortre. Så att, det var några långa sekunder. Men det var skönt, förlösande.
13: Djurgården kom inte till mycket idag. Ett lag som varit väldigt skickliga offensivt under den här säsongen. Vad är det ni gör så bra som gör att ni slår dem?
15: Nej, men jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Egland där, så har de inte mycket att komma med, känns som. De hade väl lite, vissa perioder, jag kan prata för min egna del också, att vi, i början av matchen var det lite tuffare, men sen får vi grepp på dem och jag tycker att vi gör det bra i hela matchen. Vi ligger och har kontroll på dem. Riktigt bra jobb utav backlinjen och hela laget. Vi gör ett solidt arbete.
13: En av de godare segrarna i BP-tröjan?
15: Ja, absolut. Det här är den bästa än så länge.
0: Det blir en skön fredagskväll för Simon Strand i Brommapojkarna där. Sigge Sander var det som hade intervjuat.
16: Seger blir däremot för Djurgården i damansvenskan. Viktig borta seger mot Piteå med 1-0. Mål i den andra halvleken, och det var Djurgårdens första seger sedan seriepremiären faktiskt. Så bara två segrar så här långt för Djurgården, som blev fyra i tabellen förra året men som har sladdat lite än så länge. Nu har Djurgården närmat sig den övre delen, ligger 8 i tabellen, 3 poäng bakom motståndaren då, Piteå.
0: Klockan har passerat 21.40. Normaltid så är det ju Karlavagnen. Men Karlavagnen först idag klockan 23. Efter Ekot klockan 23 börjar Karlavagnen idag. Därför att här i P4 följer vi ishockey-VM. Sverige spelar ju match mot Italien. 3-0-ledning för Sverige. Ämnet i Karlavagnen ikväll. Vad lärde du dig av att leva utomlands? Slussen har redan öppnat och du ringer på 020-22 10 30 eller mejlar karlavagnen@sverigesradio.se.
9: Här i ishockeyn, det är avbrott. Det här tycker jag dödar VM ishockeyn lite. Det är ju 3 reklamavbrott. Ja. Liksom lägger en båtfilt över tempo och annat i matcherna.
17: Ja, det är inte alls bra. De vill ju ha in de här avbrotten för, du och jag vet ju vad. Det är ekonomi som det handlar om. De som sponsrar de här turneringarna och företagen vill synas.
9: Karlavagnen efter Radiosporten den här kvällen med Gerard Kjellund. Vad lär du dig av att bo utomlands? Är ju ämnet. Du bodde ju många år som NHL-spelare. Vad lärde du dig efter 10 år i Nordamerika?
17: Ja, man lärde sig massor. Hur man tar hand om sig själv i ett land med en annan kultur, med andra regler. Att verkligen, som vi fick göra på den tiden, ta reda på saker själv. Man fick ingenting gratis som hockeyspelare som de får numera, utan det var fixa körkort själv och det var fixa försäkringsbolag och banker och allt möjligt. Och det var bara att sätta sig och ringa och försöka på en knagglig engelska göra de där sakerna och ta de där samtalen.
9: Bra ämne i kvällens vagn alltså.
17: Ja, väldigt bra. För det är roligt, Magnus.
9: Ja, vi lyssnar appen Gerard och ni andra som följer Karla Vagnen. Först ska vi ta VM i socken i mål. Sverige kommer att ha blytunga poäng väntat, men ändå oerhört viktigt för att inte riskera att missa en kvartsfinal. Det är långt ifrån klart. Det är nästintill måste-match imorgon mot ett Norge som igår skakade om Kanada, ledde klart en bit in i matchen. Kanadensarna kvitterade och avgjorde i förlängningsspel. Men Norge fick en poäng. Och vem hade räknat med att Norge skulle bli lite av en nyckelmatch i en VM-turnering? Ja, inte jag i alla fall.
17: Nej, inte jag heller. Och Norge har ju någonting på gång här. Man hade ju lite yngre spelare med Thoresen som kom upp en gång för 10, 15, 20 år sedan.
9: Oerhört bra, Patrik
17: Thoresen. Och Espen Knusen. Så man har ju haft en generation med väldigt skickliga hockeyspelare. Sen var det lite dött och nu är det på väg igen med väldigt unga, fina, härliga hockeyspelare. Skickliga hockeyspelare som har talang och idrottare och kommer förmodligen ha en fin karriär i NHL här framöver.
9: De hade ju vid JVM i Göteborg för några år sedan, för första gången om jag minns rätt, ett lag i högsta gruppen i JVM i socken. Det är ju lite av det vi ser nu i seniorsammanhang. Backe Olsen från Linköping, Eriksen från Färjestad. Ja, det finns massor med Salsten från Djurgården. De är många.
17: De är många. Kobblar som var i Leksand.
9: Och vi har ju upp,
17: ja, Solberg som är en väldigt fin hockeyspelare, en back i Norge. Så då, det finns en fin kemi och kombination i åldersmässigt i Norge som de visar upp på den här scenen i det här världsmästerskapet.
9: Så skulle norska hockeylandslaget ringa till Karla Vagnen. Vad lärde ni er utomlands? Till stor del, många av dem i Sverige. Att bli bättre hockeyspelare skulle de säkerligen tala om.
17: Ja, de flesta åker ju till Sverige och utvecklas som spelare i våra hockeygymnasium och i våra två ligor, både Hockeyallsvenskan och i SHL.
9: Sista 15 sekunderna av den andra perioden. Matchen känns avgjord för Sverige och 3-0. Italienarna har under 10 minuter inte skapat en enda farlighet nere hos den svenska målvakten Magnus Hellberg. Och där är det slut också efter 40 minuter. Intervjuer kommer en stund. Det här är dina intryck i Fribourg i Schweiz där Sverige leder 3-0.
17: Ja, mina intryck är att Sverige gör det man behöver göra i den här matchen. Man ser ut att vinna den. Man leder med 3-0. Man har bara tillåtit Italien att skjuta 6 skott på mål så här långt. Och det har inte varit några stora farligheter heller. Och de få farligheterna som har varit har Magnus Hellberg spelat bra på.
9: 26 svenska skott och det leder en osökt in på Rasmus Dahlin som brukar ha just den siffran på ryggen i det svenska ishockeylandslaget också. Tre kronor. Dessvärre tackade han nej häromdagen. Svenska laget på väg mot Radiosportens vackra mikrofon och vackra reporter Johan Bengts. Varsågod.
18: Står och väntar på Viggo Björk som är noterad för 2 assistpoäng i den här matchen. Han kommer till Radiosportens mick nu. Sista av alla spelare på väg ut från arenan. Viggo, 2 assist till Ivar Stenberg. Hur kul är det att spela ihop med honom?
19: Ja, men superkul. Skönt också. Han serverade mig någon bra läge i första perioden också. Missa, men ja, skönt att sätta dit 2.
18: Är det lika kul att spela fram som att göra mål?
19: Ja, det tycker jag. Så länge vi mål för laget. Sen är det kul att vara inblandad också.
18: Du, när du gjorde ditt första VM-mål häromdagen, då var det en kamp att hitta den där pucken och ta hem den. Lyckades ni lättare den här gången? Har du koll?
19: Ja, det är en bra fråga. Jag tar inte på mig det ansvaret.
18: Men du var inte med och hjälpte till?
19: Nej, det var jag faktiskt inte. Men ja, vi får väl se. Jag hoppas han får den också.
18: Ska ni ta det lugnt inför morgondagen nu eller ska ni bara stänga det här eller fortsätta köra på?
19: Vad tänker du?
18: I tredje perioden, ska du bara köra på eller ta det lugnt inför nästa match?
19: Nej, vi har 20 minuter kvar. Så det är, ja, fortsätta jobba och göra klart uppgiften.
18: Fler poäng på gång?
19: Vi får se.
18: Kör.
19: Tack.
0: Johan Björk, nu blandar jag här. Viggo Björk till Johan Bengts, så skulle det vara. Efter 2 spelade perioder i hockey-VM mellan Sverige och Italien. 3-0 till Sverige. Samma siffror, 3-0, det är i matchen mellan Finland och Storbritannien. Och det är alltså finsk ledning 3-0. Och även där är det i väntan på den tredje och sista perioden.

0: skadad med en baksida och missar helgens spel med Leeds. Han säger dock till Hallandsposten att VM, ingen fara, jag kommer.
1: Mm. Och Manchester City har kommit med besked idag.
0: Ja, om att Pep Guardiola lämnar sitt tränaruppdrag där till 10 år. Det är ju en väldig massa titlar, 17 stycken totalt med alla kupper, en Champions League-vinst och så ett gäng Premier League-titlar i det. Otroligt framgångsrik tränare.
1: Mm, han lämnar, men en annan stannar.
0: Ja, Michael Carrick som fick hoppa in i Manchester United under säsongen och tog United till sin bästa placering på många år, en tredje plats och en chans i Champions League kommande säsong, stannar kvar. Han har ju själv gjort över 460 matcher i, som spelare i klubben och en av ikonerna där.
1: Och många tänker och tycker om alla VM-trupper som just nu tas ut. Idag var det England som presenterade sin VM-trupp och där saknas några stjärnor.
0: Ja, det gör ju det och det blir alltid lite så här gnys lite bland våra fans och mer om inte annat i England. Det vet ni om, så är det också i Sverige. Det vet ju när truppen släpptes från Graham Potter här om veckan. Men några av dem som inte kom med då hos Thomas Tuchels VM-trupp i England är Real Madrids Trent Alexander-Arnold till exempel, Phil Foden från Manchester City och även Chelsea-mittfältaren Cole Palmer fick ju inte med. Dessutom Manchester United-backen Harry Maguire, han som har varit hyllad och bespottad, kom inte heller med. Varpå hans fru var ganska arg och skrek också någonstans i några medier.
1: Var inte hans mamma till och med?
0: Var det mamman var till och med också? Ja, det var många där i alla fall som tyckte att Harry Maguire skulle vara med. Så att det rör ju upp känslor förstås. Sen får vi se vad förbundskaptenerna lyckas med sina VM-trupper så småningom då.
1: Manuel Neuer i alla fall, kan vi lita på.
0: Han är 40 år och gjorde comeback här nu, eller gör comeback till VM, målvakten från Bayern München. Har inte spelat i Tysklands VM-lag på ett par år, men finns med i truppen och ska ta Tyskland till en ny framgång.
1: Peter Ramberg, Jenny Rask i Sportstudion den här fredagskvällen, nu tillsammans med Johan Hellström från Ekots.
2: Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EU:s nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer, sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter var Torbjörn Nilsson på Trafikredaktionen. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon idag. Det uppger Libanons hälsodepartement. Trots att det sedan den 17 april formellt råder vapenvila så pågår ofta eldväxling mellan Israel och Hezbollah-milisen. En lärare i Skellefteå kommun döms för sexuellt ofredande efter att han klämt en 12-årig elev på rumpan, rapporterar SVT Nyheter. Läraren hävdar att han kolliderat med eleven och att han då tog tag i henne för att hon inte skulle ramla. Men den förklaringen köper inte tingsrätten och han döms till villkorlig dom samt att betala 15 000 kronor i skadestånd till flickan.
1: Tack för det, Johan. Yannick Sinner, han är stor favorit i Franska Öppna och kan bli historisk. Om en stund så ska vi titta närmare på årets upplaga av den här tennisturneringen som börjar på söndag.

0: Dancing Queen med ABBA. Du lyssnar på Sport Extra, Sveriges Radio P4. Alldeles strax tredje perioden mellan Sverige och Italien i ishockey-VM. En match som Sverige leder med 3-0. Men allra först, utlovad tennis.
1: Nu startar franska öppna mästerskapen tennis. Vilka är favoriter? Vilka utmanar? Och har vi några svenska spelare med den här gången? Häng med här så får ni veta.
2: Le numéro 1 mondial, l'Italien, Yannick Sinner!
1: Och vi börjar med Yannick Sinner som kan skriva tennishistoria. Den italienske världsettan har dominerat herrtennisen totalt nu under våren och vunnit allt. Inte minst de tre stora grusturneringarna i Monte Carlo, Madrid och Rom. Nu slipper han också sin tuffaste konkurrent Carlos Alcaraz som är handledsskadad. Om fjolårsfinalisten Sinner får lyfta bucklan nu i Paris har han vunnit alla fyra Grand Slam-turneringar, en career Grand Slam.
3: 4-2, Sinner.
1: Sinner är stor favorit, men här tre utmanare.
2: Alexander Zverev.
1: Den 29-årige tysken har fortfarande inte vunnit någon Grand Slam-titel, men brukar trivas på Parisgruset. Ett stort problem för honom är att han förlorat sina 9 senaste matcher mot Jannik Sinner.
2: Novak Djokovic!
1: Och så den ständige Novak Djokovic, nu 39 år. Han har bara spelat en enda match på grus den här våren på grund av skadeproblem. Den goda nyheten för serben är att han slipper Sinner på sin lottningssalva i Paris. Och så har vi norrmannen Casper Ruud. Han har hittat tillbaka till formen igen. Tog sig ända till final i Rom nu senast. Den stönande Sabalenka, hon jagar sin första Paris-titel. Damernas världsetta som annars trivs bäst på underlaget hardcourt. Men hon var i final där i Paris förra året. En final hon också ledde med 1-0 i set. Hon är både revanschsugen och favorit inför årets turnering. Sabalenka får tampas bland annat med polskan Iga Świątek som vunnit franska öppna mästerskapen 4 gånger. Men här en varning. Redan i den tredje omgången väntar troligen lettiskan Jelena Ostapenko. Och vad är det med det då? Jo, Świątek har aldrig lyckats vinna mot Ostapenko på 6 försök.
4: That's well done.
1: Amerikanskan Coco Gauff är regerande mästare där i Paris, men hon har haft det rätt tufft i Grand Slam-sammanhang sen segern förra året. Och så har vi svenskarna då. Nej, inte en enda svensk i singelturneringen i år heller. Elias Ymer slogs ut direkt i kvalet. Men i dubbel finns André Göransson med och han är ju rankad 20:e i världen.
0: Martin Hedberg där med koll på tennis.
5: Karlavagnen, ikväll med mig Arash Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte ens en kort semester på 1 eller 2 veckor utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
6: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
7: Den pampiga signaturen som berättar att det pågår ett ishockey-VM med spelplatserna Zürich och Fribourg, den sistnämnda staden. Där befinner sig Tre Kronor och Radiosporten. Vi väntar på den tredje perioden. Tre Kronor leder 3-0 mot Italien. Vad kan man lära sig och ta med sig från sista 20 här, tror du, Johan?
8: Ja, att man spelar av den här på ett bra sätt. Att vi höjer nivån i vår intensitet. Passningsspelet måste bli bättre och att vi sätter press på Italien djupt ner i deras hopp.
7: Ivar Stenberg gjorde 2:an, han gjorde också 3:an. Det var ett mönsteranfall det av svenska laget. Passningen var fullständigt underbar av Viggo Björk. Italienarna mer än lovligt bra i den andra perioden. Det kändes som att bränslet tog nästintill
9: helt slut efter 10 minuter.
8: Ja, de finns ju ingen offensiv kraft i det här italienska laget överhuvudtaget. Man ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna, och försöker egentligen bara överleva i varje byte. Och det är ju inte någonting man vill se i en VM-match.
9: Här kommer de, ny kraft efter 18 minuter i paus, och då sätter de allt framåt mot svenska målvakten som med enkelhet blockerar pucken från Djurgården, Almtuna, Uppsala. Det var där det började en gång i tiden. 35 år gammal Magnus Hellberg. Han har en diger meritlista, Hellberg. Du jobbade med honom under din tid som förbundskapten, Johan. Han var ju med i VM, om jag minns rätt, i Tammerfors 2022, va?
8: Ja, han var även med i guldlaget i Köpenhamn som en av målvakterna, så han har ett VM-guld.
9: Italien med forcering i alla fall, men det känns väl hur lugnt som helst. Det ska till ett smärre mirakel om Sverige ska tappa den här trepoängaren inför det som är en viktig match imorgon 20:08. Den får ni också tillsammans med Radiosporten. Det nordiska mötet mot stora sensationen Norge. Den matchen kommer vi att snacka upp rejält redan imorgon eftermiddag i ordinarie program i Radiosporten. Här ska vi följa nytt anfall. Ska Stenberg göra sitt tredje mål? Inte den här gången. Pucken försvinner upp på 9:e bänkraden på den ena kortsidan bakom italienska målvakten Damian Clara. Därav spelavbrott efter 1 minut 28 sekunder av den tredje perioden. Istället ska vi de närmaste minuterna tala om någonting som du har gått och tänkt och funderat på under veckan i Fribourg. Hockey-VM och dess nuvarande upplägg med 16 nationer, och du tycker att det här är förlegat och inte alls fungerar.
8: Ja, för mig är hockey-VM nu med en sportslig katastrof, för jag tycker att det är alldeles för många dåliga lag med i hockey-VM. Man har 16 lag totalt, och av dem är det säkert 6 lag som inte borde tillhöra den A-gruppen, och det gör ju att det är så många matcher som blir en dålig produkt under VM, tycker jag, sportsligt sett. Och det man behöver göra är ju enligt mig då att minska antal lag, för vi får inte heller glömma bort att Ryssland är inte med och spelar, Belarus är inte med och spelar, och ändå har vi 16 lag. Så då har vi lag som Ungern, England, Slovenien, Italien. Det är ju mer fotbollsnationer än hockeynationer, och de spelar därefter också. Och produkten som är så viktig sportsligt, tycker jag, när vi kommer till de här turneringarna, ska ju vara av yttersta klass. Och det får vi inte nu med det här upplägget.
9: Skulle man kunna behålla antalet lag och göra 4 grupper med 4 lag i varje? 3 matcher i gruppspelet, de 2 bästa lagen vidare till kvartsfinal. Kan det vara ett sätt?
8: Det är ett sätt för att behålla då, de här 16 lagen. Men jag tycker att de här lagen som är från 10 uppåt nu utan Belarus och Ryssland är för dåliga. Och det gör ju att även om du har 4 grupper så har du fortfarande de här dåliga matcherna. Och där måste vi göra någonting, och jag tycker då att man behöver minska antal lag.
9: Till hur många då?
8: Jag skulle börja med 12 lag. Det räcker, tycker jag. Och då kan man ha 5 gruppspelsmatcher. Komprimera ihop VM så att du spelar varannan dag, så det är inte så långt och utdraget. För nu är det 7 gruppspelsmatcher innan det roliga börjar. Och alla bara går och väntar på det här, för de bättre lagen är inte garanterade. Men i stort sett när vi ser de här matcherna så blir det ju en garanti att gå till den här kvartsfinalen. Och det tar ju bort det som ska vara så speciellt med ishockeyn, tycker jag. Jämna, bra hockeymatcher med de bästa spelarna tillgängliga i världen.
9: Jag vet att du har stört dig också på att det är för mycket 2 dagar ledigt utan matcher.
8: Ja, jag gillar inte det. Utan när man kommer till VM-turneringen, och jag vet som spelare själv, man vill ju komma hit, spela, gå igenom gruppspelet så fort som möjligt för att komma till de matcherna som gäller något. Och i hockeyn så är ju slutspelet det handlar om. Och komma till den här kvartsfinalen så fort som möjligt utan att spela massor med obetydliga matcher mot dåliga lag. Det är ingenting som de här svenska spelarna vill göra.
9: Kan det här döda ishockey-VM på sikt? Nu när vi vet att OS kommer med de bästa, det kommer World Cup och det kommer med intervaller om 2 år emellan för de stora evenemangen. Finns det en risk att ishockey-VM dör?
8: Jag tycker att en stor risk för mig i alla fall. Vi satt ju och gjorde VM i Milano och vi satt ju och tyckte
9: OS, ja.
8: Ja, just det, förlåt. OS i Milano. Vi tyckte att matcherna var enastående. Det var verkligen bra matcher genom hela den turneringen. Och så sitter vi här och man nästan lider när man ser de här matcherna. När det är så ensidigt och Sverige går på halvfart och slår de här lagen med 5-6 mål.
9: Varför envisas internationella ishockeyförbundet? Jag vet inte om du har något svar på den frågan. Att fortsätta med det som många utöver dig då menar är en ganska tråkig turnering.
8: Nej, det är ju politik på högsta nivå. Det är en kongress som, där alla röster från alla de här länderna som är med i förbundet har lika stor rätt. Varje röst betyder lika mycket, och när man gör de här röstningarna om att utöka lagen i de här grupperna så blir de bättre lagen nedröstade av de här sämre nationerna, och det gör ju att det är svårt att göra en förändring. Och sen är det ju ekonomi. Det sänds i fler länder, det är mer pengar in till internationella hockeyförbundet. Där är det en stor anledning också.
9: Jag hörde en uppgift för ett antal år sedan som sa att arrangörsländer brukar tjäna en bit över 100 miljoner, bortsett då från Sverige för ett antal år sedan som visade ett minusresultat. Jag tror det var 2013. Men annars är det ju en jätteintäkt för de respektive förbunden.
8: Ja, det är det ju när du har VM på hemmaplan. Och har du lag som Tjeckien och Tyskland där det kommer väldigt mycket folk. Jag tror Danmark gjorde ett väldigt bra plusresultat på deras hemma-VM också. Och Sverige senaste var vi också plus. Och det är ju viktigt, men jag tror det kommer bli lika mycket plus även om du minskar antalet lag i dina hemmaturneringar.
9: Otäckt för ett ögonblick. Tack så länge. Synpunkter från Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv. Gör om hockey-VM. Mer om det kan ni läsa om en stund på Radiosportens digitala och sociala plattformar. Tydliga synpunkter från Garpenlöv som själv varit världsmästare i ishockey, spelat Stanley Cup-final, varit förbundskapten och klubbtränare. Jakob De La Rose åkte isen, italiensk utvisning. Men ser inte ut att vara någon större fara med De La Rose.
8: Nej, och jag tycker inte att det var en utvisning heller. Det var en ren schysst tackling. Jag tror då man stod på fel sida om den här situationen och såg inte den situationen. Men vi tackar och tar emot och spelar powerplay.
9: Och läge då att bättra på statistiken ytterligare för tredje gången den här kvällen. Möjligheten i nummer ett överläge. Ett mål så här långt var 2-0 i slutet på den andra första perioden av Ivar Stenberg. Här finns han med pucken i den högra cirkeln och dess ytterkant åker in mot punkten där pucken brukar släppas. Får den nu långt ner vid förlängda mållinjen, spelar till Ekman Larsson. Bra passning, strålande spelat och ännu bättre räddning av italienska målvakten Clara på direktskottet som kommer där bortifrån till vänster av Raymond.
8: Ja, vi sitter ju här och ser här hur de ställer upp i sina positioner och de bara passningarna skär rakt igenom italienska försvaret. Och flera gånger om här så gör man det och till slut hamnar pucken hos Raymond som skjuter direkt. Och det är en väldigt fin räddning av Damien Clara när han kommer överslidande och tar en nyper armen och räddar det skottet.
9: Hygglig inramning för att vara en på pappret mindre lukrativ VM-match. Kanske en bit över 5 000 åskådare till och med.
8: Det tror jag att det är. Och jag gillar den här arenan. Den är väldigt kompakt och branta läktare ner mot isen. Så den är relativt nybyggd också.
9: Svenska laget håller kvar samma manskap i nummer ett överläge. Det var lite problem med målburen, nu blir fixat. 5 minuter 24 sekunder. Så långt är det gånget av den tredje perioden. En kort vila sen för svenska laget. Nu har inte det här förmodligen tagit så jättemycket kraft på den här vältränade gruppen. Men det kommer ett möte med Norge imorgon. När det gäller att vara påkopplade från första nedsläppet. Norge som imponerat och stormat fram och just nu fyra inför den här matchen i den svenska gruppen. Lite av en nyckelmatch och då är det egentligen där då att det gäller någonting i hockey-VM. För vill det silla Johan och Sverige tappar imorgon. Då blir det en nervkittlande avslutning mot Slovakien på tisdag.
8: Ja, det kan ju bli en väldigt skakig match mot Slovakien om vi nu skulle tappa poäng eller förlora mot Norge.
9: Minuten kvar. Ekman Larsson, jättefint spelat. Pucken gör arbetet. Sverige spelar med stor fräckhet. Skottet Ekman Larsson i magen på den italienska målvakten som icke släpper någon retur. Johan Bengts, där nere bland många andra potentater, står du med din rosa mikrofon. Vad har du för upplevelse den här kvällen?
10: Svårt att höra vad du säger där uppe ibland när det ropar till mig, för det är ju liv i hallen, så är det. Sen är det väl inte så överdrivet många svenska tröjor, de sitter fläckvis lite här och där. Jag frågade Viggo Björk i pausen där om de skulle ta det lugnt eller gasa på, han förstod inte riktigt frågan, men är det inte känslan lite att de har ändå tagit det lite lugnt i den här tredje perioden och börjar sikta mot morgondagen?
8: Ja, det ser ut så på spelet att de egentligen bara försöker spela av den här perioden, spara så mycket energi som möjligt utan att bli slarviga i det man gör. Så att, och det är svårt. Hockey är ju mycket fart och intensitet för att vara bra. Och spelar man i lågt tempo så är det lätt att det blir slarvigt.
9: Enligt uppgifter är artisten Charlotte Perrelli i arenan. Mm. Och då sa du, ja, hon har släktband med Viggo Björk. Det var mer än vad jag kände till.
8: Moste till Viggo Björk. Och är väldigt idrottsintresserad och hockeyintresserad.
9: Och dessutom en vacker pipa och en duktig sångerska. Mm. Svenskarna får ingen utdelning den här gången i spelet nummer 1 överläge. Det är 12 minuter och 45 sekunder kvar av den här matchen. Italien kommer icke att hämta i kapp underläget som är 3-0. För det är Sverige som stormar och forcerar in i den offensiva zonen. Pucken spelas bakom ryggen, Grundström och Delarose i skön förening. Byter nu plats till Jakob Silverberg som faller och spelar fast sig men får hjälp av lagkamraterna ner bakom buren via köksvägen. Och så stormar två svenskar in till den gästande målburen och nära att peta pucken förbi. Men den studsar utanför Mattias Ekholm. Han vill gå ifrån i den interna skytteligan med andra veteranen Ekman Larsson och prova då sin jättebussa. Men den här gången vill det sig icke för Ekholm och inget fjärde mål än så länge då för killen som jag tänkte säga fyller år. Och det gör han faktiskt på söndag. Han blir 36 år då. Jag pratade ju som sagt med honom tidigare idag. Han tyckte det var så himla roligt att få uppleva det som man hade för många år sedan, som han sa. Jag har inte spelat med Jakob Silverberg sedan SM-guldet för 12 år sedan i Brynäs. Spelade tillsammans med André Pettersson. Han är inte ombytt idag, men det finns liksom en... Det finns en nostalgi av många killar att liksom återförenas i sista delen av karriären.
8: Det är så det är många gånger att man växer upp tillsammans i de här olika landslagen. Man börjar i ett 12-landslag och spelar med 17-landslaget, 18, 19 och sen JVM-laget. Och sen fortsätter det här då vidare sen ut. Och sen kommer man hem och så spelar man... 40 kronor om man blir uttagen och då samlas man ihop igen och där har du en klick där Olve Ekman Larsson har varit en del av Ekholm och Pettersson där också. Så att, och den här yngre generationen har ju också spelat ihop med Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg,
9: Frondell.
8: Så de kommer också ha den här liksom gemenskapen genom sina karriärer när de kommer tillbaka hem och spelar för 10 kronor.
9: Så när vi sitter där om 18 år, då kommer de på nästa VM.
8: Ja, och kommer en, då kommer alla.
9: Ja, och då kommer du.
8: Ja, och du.
9: Ja, vi hoppas det i alla fall. Annars har ju svensk ishockey upplevt en fantastisk, enastående bra säsong. Det började med J20-guldet då, med nämnda killar. Efter en gastkramande avslutning den gången in på det nya året för ett antal månader sedan. Och så ganska nyligen det yngre landslaget då, J18 eller U18. Och tänk om Tre Kronor också skulle bära ett guld i Zürich nästa söndag. Det vore ju liksom... Ja. Det vore ju en enorm hockeyvår.
8: Ja, och vilket år för svensk ishockey om det skulle vara så att det blir ett guld här i Zürich som finalen går i. Och det som ändå är det ljusa tycker jag i det här är att det finns massor med nya, unga, skickliga hockeyspelare som fyller på. För vi har ju ett gäng äldre spelare som... börja närma sig sitt slut i sin hockeykarriär. Och det såg vi under OS också. Den här äldre generationen tror jag har svårt att spela i nästa OS. Och då måste det fyllas på med nya, unga, skickliga spelare. Och då har vi fem stycken här i det här laget.
9: Och så har vi unge Leo Karlsson som är en superstjärna borta i Nordamerika, Rasmus Dahlin. Men de andra fyra, de är från Bell Björk och gänget. Tror du de finns med i OS-turneringen i Frankrike om knappt 4 år? Är det för tidigt?
8: Ja, men det är mycket möjligt. Fortsätter de att utvecklas som man kan tro att de ska göra med tanke på vad de presterar i den här VM-turneringen, så kommer de vara ett alternativ för förbundskapten Rickard Grönborg som tar över nu efter Sam Halla.
9: Svenskarna lägger ner pucken, men det är enkelt det för Klara att fånga den, och då är det halva den tredje perioden kvar att spela. Det blir inte så illa som det var i Milano i februari för Klara. Den gången var det olympiskt rekord. 60 skott mot sig hade han. Red sig ju kramper och plågor.
8: Och vi har inte sett någonting.
9: Det är bara 32 än så länge.
8: Vi har ingen krampvarning ännu. Han har inte varit ner och stressat ut och så vidare, och han dricker hela tiden här, så han lärde sig någonting från den matchen att fylla på vätska under matchen så han inte får kram.
9: Vad vill du se ska fungera bättre imorgon i den viktiga matchen mot Norge?
8: Ja, men det kommer ju bli en helt annan nivå på den matchen. Norge har ju utmanat alla lag man har spelat mot i den här turneringen med hög fart, fysiskt spel, satt press på sina motståndare, så att Sverige måste höja sin intensitet i skridskåkning, passningsspel, fysik. Gör vi det imorgon så kommer vi även slå Norge.
9: Nu leker svenskarna och Italien får inte låna pucken. Jo, där i alla fall när Ekman Larsson missar i passningsögonblicket och Italien kan få andas och byta några killar i alla fall när 10 minuter är passerat av den sista perioden. 3-0 för Sverige i VM i socken. Spelplatsen, Radiosporten denna fredag kväll är Fribourg, guldstaden för första gången någonsin i schweizisk ishockey under ledning av Roger Rönnberg. Italienarna, det här är klart bästa spelaren. Han hade en kanonmöjlighet att reducera i den andra perioden. Det är Bradley, Matt Bradley, med touch då av det nordamerikanska uttalet.
8: Och han är nordamerikan från början också. Har fått ett italienskt pass, eller dubbelpassare som man brukar säga.
9: Nu är det cirkus faktiskt, ja. Italienska laget. Nu faller 2 stycken och de ramlar över varann. Och det ser ut som skridskoskolan en söndag morgon i Rittorps ishall när 4-åringar kliver in på isen.
8: Ja, precis. Ja, det är ingen skön hockey direkt just nu. Italien har ju väldigt svårt att få tag i pucken och skapa någonting offensivt.
9: Det handlar väl om att överleva i det som är A-gruppen i hockey-VM för Italien. Att vinna de viktiga matcherna. Det är ju inte mot Sverige som de ska ta poäng. Men här får de Frycklund. Nu är det bra fart på italienarna som vandrar genom mittzonen. Jättepassning. Här kommer reduceringen. En superräddning av Hellberg.
8: Jättefin räddning av Hellberg som ligger kvar med sitt högerben och lägger ner efter isen. Hade italienarna fått höjd på skottet så hade det blivit mål.
9: Frycklund, oerhört bra.
8: Han har...
9: Eller bra.
8: Ja, han är bra. Oerhört bra ska vi...
9: Det kanske
8: var en överdrift.
9: Men italienska måttmätt,
8: ja,
9: kanske.
8: Sticker ut i det här italienska laget, Frycklund. Har bra spelförståelse, tycker jag, och storlek. Och vinner en hel del närkamper och kan skapa offensivt. Och i den här situationen gör en jättefin backhandpass. Så den italienska spelaren kan bara åka in och göra avslut.
9: De flesta med koppling på ett eller annat sätt till Västerås brukar ha bra spelförståelse. I alla fall om man ska tro Johan Bengts, som är en fena på tennis.
8: Ja, de har ju Niklas Lidström som kanske är en av de smartaste hockeyspelarna någonsin. Men han kanske inte kommer från Västerås från början i och för sig. Han är ju från Avesta.
9: Skogsbo, i Avesta.
8: Spelar sin hockey i Västerås när det tog fart.
9: Vård av den förhållandevis bra isen. Sverige leder 3-0, det är 8-31 kvar. Om vi tar ett grepp över VM och det som är den andra A-gruppen då i Zürich. Schweizarna stormar fram där uppe i toppen vid sidan av Finland. Som programenligt kommer att besegra Storbritannien den här kvällen. Vad har du imponerat? Kanada som väntat leder den här gruppen. Ja. Är de bäst?
8: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker Kanada inte riktigt har kommit till i den här turneringen. Man gör det man behöver göra. Man vinner sina matcher. Men jag har sett matcherna och det ser spretigt ut. Man släpper till väldigt mycket chanser emot. Och det känns som man går lite på cruise control. Man har inte riktigt den här mentala insatsen i varje match, utan man vinner matchen och så åker man hem och så åker man på någon sightseeing dagen efter och så är det mer en semester, känns det som, för Kanada.
9: Finska laget spelar ju parallella matchen då i Zürich. De har också, precis som Sverige, ledningen mot Storbritannien. Också det med 3-0.
8: Ja.
9: Och Storbritannien har svårt att utveckla sig inom ishockeyn.
8: Det har man. Alla de här så kallade B-nationerna, som jag säger, växer ju inte och blir bättre. Det enda landet som har tagit steg, tycker jag, som kanske för 10 år sedan inte hade den där riktiga statusen, i Schweiz, som har verkligen kommit här på slutet och nu utmanar för att vinna VM-guld.
9: Ska det bli fjärde gången gilt? De var ju uppe i den första VM-finalen i det som var Globen 2013. Sverige vann. De var uppe 2018, va? Ja. Mot Sverige i Köpenhamn, när du stod i båset som assisterande till Rickard Grönborg. Och de var oerhört nära att vinna i Stockholm. Också det i Globen förra våren, där USA vann i förlängning.
8: Ja, året innan där var de i final också, om inte jag är helt ute och cyklar. Så att de är på den här nivån där man kan vinna, och de har ju siktat på den här VM-turneringen på hemmaplan, och alla de bästa spelarna som är tillgängliga i NHL har ju kommit hem, och man ser deras insats i varje match är ju 100%. Alla spelare gör allt de kan i varje situation när de spelar.
9: Och det är högkvalitativa spelare, Hischier, Roman Josi, Nino Niederreiter, de är hur
8: Mayer,
9: många...
8: Mayer, alltså
9: de har ett kanonlag.
8: De har väldigt bra lag.
9: Och ishockeyn i Schweiz, den är ju enormt stor. Det skulle vara en bejublad triumf om de skulle lyckas bärga det där historiska guldet. Det är inte bara historia i så fall i Fribourg under ledning av den här klubben i inhemska ligan. I så fall är det också första gången för det schweiziska landslaget. Dit är det lång tid. Det kan ju bli så att Sverige redan inkommande kvartsfinal faktiskt i Zürich, om de blir fyra i den här gruppen, förmodligen ställs mot detta schweiziska gäng. 6 minuter, 17 sekunder kvar. Matchen bara spelas av. Det är ingen jätteunderhållning och vidare kvalitet.
8: Det är det inte. Det är fortfarande Sverige som dominerar i spelet och har pucken i stort sett hela tiden. Och Italien backar hem och försöker försvara sig så gott igår. Men tempot i matchen är väldigt lågt.
9: Vi har en avvaktande utvisning. Ajajaj, såg du från den låg in i en halvöppen båsdörr. Italienarna hade inte stängt den, och det där kan ju gå riktigt illa. Jag vet Magnus Arvidsson, Ottawa-spelaren, åkte in och spräckte inre organ och fick akut operera. Så det var dramatiska timmar på ett sjukhus, tror jag, i Philadelphia, om jag minns rätt. Just när han åkte in i en öppen båsdörr.
8: Ja, det är ju väldigt vassa kanter där. Den där hörnan där uppe kan skära in rakt in i sidan, och man kan spräcka lite reben också om man har riktigt otur. Så att det är viktigt för lagen att man stänger den där båsdörren så det inte blir någon skada.
9: Det gick bra. Bradley får åka och sätta sig, och det får svenske Simon Holmström också. Det var inte någonting med den incidenten, men reprisbilderna visade att det var lite halvotäckt när Anton Frondell touchade i den där öppna dörren. Det gick bra med svensk spelare. 5:45 kvar. Spelet är 4 utespelare för de båda lagen. Nej, 5. Man kvittade den utvisningen. Svenskarna backar bara ner via kaptenen. Nej, det är Albert Johansson som håller pucken mellan cirklarna, närmar sig egen blå linje. Tvärstannar precis på den där knallblåa linjen, och så lägger han passningen ut vänster. Italienarna bryter. En flippande puck som Hellberg inte behöver stoppa, för den går 2 meter utanför den högra stolpen, ner för svenska laget att försöka igen. In centralt ligger den nu för backen Joel Persson. Berglund åker rakt in i massa 4 spelare faktiskt, och blir då ett ganska enkelt byte. Det var nog ett felval av åkväg från Berglund.
8: Ja, samtidigt så gör han det ofta, Berglund, och han tar sig fram. Det går inte så fort. Han är hal, han har lång klubba och han lirkar sig fram, och det slutade med att han fick ut den på sarg, och därifrån sen vann de faktiskt pucken, som man skapar det här långa bytet. Men nu får det Sverige en utvisning här, Jakob Larsson tripping.
9: Ja, den är solklar den nu. Och så kommer de svartklädda. Svarta hjälmar, svarta skridskor, svarta träningsoveraller. Inte svarta snöskyfflar, men nästintill i alla fall. 15 ungdomar. En blandad kvalitet av skridskåkning in, och sopar undan snö framför de båda målburarna. Det är väldigt vältajmat i alla fall.
8: De åker som en spets så där i på rad så att man skrapar av isen på ganska få minuter så att spelarna får bättre is att spela på.
9: Italien då, läge att spräcka målnollan i alla fall den här VM-fredagen i Sveriges Radio. Talarvagnen kommer när ishockeyn är färdig. Och vi ska om en stund då titta på nummer ett överläge för Italien.
11: Vi pratar ju om Anton Frondell som åkte in i den där kanten. Fick Grinarilla förstås när han åkte in och satt sig. Men det ser inte ut att vara något större för. Han fick en sån där stor ispåse. Det finns ett helt gäng med de där ispåsarna på alla de här hinkarna som står bredvid mig. Han sitter kvar där och tar sig åt sidan ändå. Så nog jag tror att det gjorde ont. Men vi får se om han kommer ut på isen snart igen.
8: Ja, det gjorde ont det där. Det är klart att det kommer kännas. Men just nu är ju han varm. Det han kommer få fightas med imorgon, hur han vaknar upp med den där skadan som han ådrog sig när han åkte in i den där öppna tvåstörren.
9: Betyder det någonting att hålla nollan eller spelar någon roll om Italien gör mål?
8: Jag tycker att det betyder mycket för Magnus Hellberg som har haft lite oflyt tycker jag i inledningen i de matcherna han har stått med insläppta mål. Så det är viktigt för Magnus Hellberg för framtiden i den här turneringen att han håller den där nollan.
9: Är han det första valet som Hallam har plockat bland målvakterna? Känns det så?
8: Ja, det kommer vi se, tror jag. Den målvakten som står mot Slovakien på tisdag, det är den målvakten som har kommer gå med.
9: Italien får börja om i egen zon med snart bara 4 minuter kvar av den femte VM-matchen i de 89:e världsmästerskapen i ishockey på här sidan. I 11 tillfällen har Sverige vunnit turneringen. Nu har ni hört, om inte så finns det att ta del av på digitala sociala plattformar hos Radiosporten om en stund. Den vassa kritiken från expert Garpen Löv om det felaktiga upplägget och de många skräpmatcherna under dryga 2 veckor. Italien igen då, som försöker närma sig den svenska zonen. Nu kommer man, gör det ganska bra. Men då kommer stora rutinerade, 36 år på söndag, Mattias Ekholm och stänger klubban. Italienarna kan ändå hålla kvar den lite turligt, men det är bra gjort. Svår passning som studsar och nu är väl isen lite sämre, va?
8: Ja, och Sverige spelar på chans här. Linus Karlsson som hoppades att pucken skulle studsa förbi den italienska backen. Och det gör det inte och det får man betala för. Italien fick några sekunder extra i anfallszon.
9: Besked nere från Johan, tack. Där mellan de båda båsen, Anton Frondell lämnar efter det som var en inåkning i den öppna båsdörren hos italienarna.
8: Och det betyder att det är någonting där som irriterar. Det behöver inte vara så att han inte spelar imorgon, men det finns ingen anledning för Frondell att sitta kvar och spela något byte till i den här matchen när man vinner den. Det viktiga är att få han spelklar till imorgon när vi möter Norge.
9: Vad tror du hedersdoktor Jalonen tänker italienska båset?
8: Ja, jag tror att han bara vill att den här matchen ska sluta.
9: Samtidigt följer han med nyfikna ögon det spelet som är för Italien i nummer ett överläge ytterligare 15 sekunder. Ser då att svenska laget enkelt Zanettis passning, den stoppas av 3 kronor och då kommer den undan och då är det bara sekunder kvar och Sverige kommer att klara ytterligare ett spel i numerärt underläge. De har haft några möjligheter i Italien den här kvällen men inte fått utdelning hos svenska keepern Magnus Hellberg. Här kommer ett lurigt skott, helt oväntat 5-5 från den döda vinkeln men det smiter med väldig hastighet förbi den bortre stolpen. Undan genom mittzonen, svenska laget. 2:20 återstår av den här matchen. Det är 3-0, det är än så länge inga mål i slutperioden. Där Sverige bara kontrollerar den ledningen som var den samma efter 2 perioder. Silverberg med sin karaktäristiska starka stil håller han bort italienarna öppna för lagkamrater Albert Johansson. Fiffigt spelat till backen Persson. Silverberg, åh vilken fin tanke på det lena öppna bladet. Och så vänder åt andra hållet, läge för Italien. Och det är en ny fin räddning av Hellberg, den här gången vänster benskydd.
8: Hellberg är 100% i den här matchen och det är viktigt för han att vara det också. Han har varit stabil, sänt bra signaler tycker jag till sitt försvar. Och de här chanserna som Italien har haft har inte varit nära.
9: utsedd till SHLs främste målvakt den gångna säsongen, och du menar att det var skillnaden på kvalspel och som det blev åttondel för Djurgården?
8: Det var det. Jag såg en hel del matcher och han var den stora anledningen till att Djurgården slapp kvalspel och gick till slutspel. Hade inte Magnus Hellberg stått i Djurgårdens mål så hade det blivit en jobbig avslutning för Djurgården.
9: Sista minuten börjar i detta nu. Sverige 3, Linus Karlsson pigg som få här i slutminuterna. Petar pucken vidare till svenska anfallare som gör det jättebra. Heinemann, Karlsson har lämnat vänstersidan och åker bakom den italienska målburen. Får pucken av Heinemann, lämnar den till dalkaren Heinemann igen. Inspelet kommer undan av italienarna. Pucken är kvar i zonen med 45 sekunder kvar. VM i socken. Sverige kommer nu att vandra upp på fjärde plats i den här tabellen och passera Norge med sina 10 poäng. Men det blir ändå en oerhört betydelsefull match. Det som kommer med start 20 över 8 imorgon kväll. Det är mötet i nordiska mot Norge. Där ligger en press och det kommer väl såklart det svenska gänget att känna av.
8: Det kommer de göra. De vet vad som står på spel i den matchen och de har ju också sett Norge spela under den här turneringen och vet att de har någonting på gång där i sitt lag.
9: Slutsekunderna. Pucken är långt ner. Sverige stannar in till vänster om målvakten och tittar upp på klockan. Åker ner och bara spelar av de sista sekunderna. Nu är det slut i Fribourg. Sverige har programenligt besegrat Italien. 3 mål. Och rubriken Ivar Stenberg. 2 målskytt. Hans första i Tre Kronor-tröjan i den här VM-turneringen. Magnus Hellberg också såklart. En viktig snackis håller nollan.
8: Ja, viktigt för Magnus att hålla nollan. Och det är viktigt för de här unga spelarna, Viggo Björk, Ivar Stenberg, att fortsätta producera i den här VM-turneringen. Bygga på det bra spelet som man har haft. Samtidigt ska vi inte glömma bort att vi har mött väldigt begränsade lag här nu och dåliga lag här på slutet som gör att de här yngre spelarna har ju lättare att producera och spela bra när vi möter den här typen av motstånd som Italien står för.
9: Anders Sörensen, han har ni hört många gånger de här VM-matcherna. Stefan Klockare, huvudcoachen Sam Hallam och Sveriges mest landslagsspelare genom tiderna, Jörgen Jönsson. Det är de 4 som driver och leder det här svenska ishockeylandslaget 2026 och VM-turneringen. Vad tänker man som förbundskapten efter den här öppningen och de 5 matcherna? Du har ju stått där själv.
8: Ja, man tänker att det viktigaste i den här typen av matchen är 3 poäng. Samtidigt så tittar man ju på vilken typ av spel man har och vilka motståndare man har framöver och vilken riktning laget går. Och det är svårbedömt nu för Sverige med tanke på hur den här turneringen har sett ut. För när vi har mött de bättre lagen så har vi inte gjort några bra matcher. Och när vi möter de sämre lagen så har vi gjort bra matcher och vunnit övertygande. Så att vi vet inte riktigt vad det här laget står. Jag tror även Sam och tränarteamet känner likadant.
9: Från det som var den senaste så kallade toppmatchen, den tjeckiska republiken i början på veckan, till det som blir också på pappret en bra motståndare, nämligen Slovakien på tisdag, så är det en vecka.
8: Ja, och de,
9: en vecka.
8: En vecka. Och de lagen som Sverige har mött under den resan har varit benationer, dåliga lag, som vi inte ens har behövt göra våra bästa matcher för att slå. Och spelet blir ju därefter. Det blir ju olika spelare som gör individuella prestationer. Eller vi har ett powerplay som vi är mål i som är skillnaden i de här matcherna. Sen när det blir matcher mot bättre lag där tempot är högre. Varje situation är viktig. Varje misstag kan rendera i ett baklängesmål. Eller att vi tar chansen och gör mål på motståndarnas misstag. Det blir en helt annan matchbild.
9: Och priset till bästa svenska spelare är inte helt oväntat. Ivar Stenberg, den svenska nationalsången. Passar alltid bra.
8: Gillar vi.
9: Sen kommer intervjuer också. Först njuter vi till detta.

0: Jaha, känner du en oro över att Sverige har förlorat mot både Kanada och Tjeckien, så kallade A-nationer, och vunnit de här blåbärsmatcherna?
1: Jag känner en oro att vi har förlorat mot dem, och jag vet inte riktigt var det här laget står när vi ska möta de bättre lagen i en kvartsfinal. Och det är ju, vi kommer få se i matchen mot Slovakien hur pass bra det här laget är, och kanske även imorgon. Vi vet ju inte riktigt vilken insats Norge kommer komma med, men vi tror ju att de kommer komma med samma insats som man haft tidigare, och då får vi en liten föraning på det.
2: Sam Hallam, förbundskapten till Kronor, efter då segern mot Italien 3-0. Är du nöjd?
3: Ja, jag tycker bitvis spelar vi riktigt bra, och framförallt i andra perioden tycker jag det. Så vi får driva väldigt mycket själva och håller det lugnt, håller kontrollerat, lite emot och så där. Så en seger och så fullt fokus på imorgon.
2: När du står där i båset, är det något du ändå hoppas få se ännu mer av i en sån här match, eller står du ganska lugnt?
3: Nej, jag står väldigt lugn i alla fall. Jag tycker spelarna håller uppe på en tillräckligt bra nivå. Och så gäller det för oss att ladda om och vara redo på varje mål.
2: Hur svår är en sån här match att ta sig igenom och fixa det man bör göra, vinna?
3: Ja, både och. Vi har sett i turneringen att det är ett par lag från liksom lägre rankade nationer som har verkligen klivit in och gjort några skrällar. Så det gäller att respektera spelet och respektera laget, och det tycker jag vi gör idag.
2: Och det här unga gardet fortsätter leverera. Hur imponerad är du över dem?
3: Ja, men det är bra. Det tycker de tar kliv, och offensivt är de väldigt skickliga, men även i spelet utan puck och så där så gör de det jättebra. Sen det är lite fel att klumpa ihop dem, de olika människor, olika spelare.
2: Så om du sätter några ord på Ivar Stenberg då, som får göra två pytsar idag, första VM-målen.
3: Ja, det är jättekul att IF gör mål. Otroligt duktig på att hålla i pucken och läsa spelet. Och kan styra tempot i en match. Allt behöver inte gå jättefort, utan han skapar sig själv mycket tid där ute.
2: Vad gäller nu då för att förbereda er på bästa sätt? Det finns ett grannland imorgon som någon gärna vill sätta dit er.
3: Ja, jag tror alla vill sätta dit oss. Det är väl så det funkar när man tävlar mot varandra. Vi ska försöka ta oss tillbaka till hotellet så fort som möjligt och äta och sova. Och sen ha en väl lugn dag rent fysiskt imorgon för att vara redo när pucken släpps 20:08 imorgon kväll igen.
2: Tack för det, säger vi till förbundskapten Sam Hallam efter segern mot Italien. Och då ska vi få prata med tvåmålsskytten också då, Ivar Stenberg, som gjorde sitt första VM-mål och även sitt andra. Hur var den här dagen och kvällen?
4: Ja, men roligt, såklart. Kul att hänga sina första i VM, så det var kul och skönt med vinst.
2: Ja, var det, hur speciellt var det att få peta in den där pucken, eller? Spelar ingen roll.
4: Spelar inte så mycket roll. Kanske efterhand är det lite kul, men ja, haft lite stolpe ut, så det var på tiden tycker jag.
2: Är det kul att spela med Viggo Björk?
4: Ja, det är kul. Spelar ofta bra ihop, så det är kul.
2: Har han lika många ögon i nacken som du har när du lägger dina mackor som han gör?
4: Förmodligen. Förmodligen, nej. Han kanske har något öga mer, jag vet inte.
2: Det var ju jakt på pucken när Viggo Björk gjorde sitt första VM-mål. Hur gick jakten idag? Har du fått någon puck?
4: Nej, ingen aning. Ingen aning.
2: Det är ingenting man ber om heller, själv va?
4: Jag fick första landslagspucken för några veckor sedan. Jag gjorde mål på någon annan turnering, så ja, det är bara en bonus som jag får den.
2: Får du se om det är någon som har fixat den?
4: Ja, vi får se.
2: Du var mamma och pappa här, eller?
4: Ja, mamma och pappa, lillebrorsan, kusinen och morbror. Och morfar, så det var ett jäkla gäng.
2: Ja. Vad betyder det för dig när du vet att de sitter där och att det finns den här kväll också med två mål?
4: Ja, jättekul. Får ta i lite extra då, så jättekul och stort att de är.
2: Mycket av dem stöttar dig på vägen hit för att kunna prestera så här på VM-turnering?
4: Ja, men otroligt mycket. Utan alla dem så hade jag inte varit här idag, och de har betytt jäkligt mycket, och ja, de är en stor anledning till att jag står här idag.
2: Lite ögonkontakt också efter målen, eller?
4: Ja, jag tror jag såg dem där efter andra målet. Så ja, lite.
2: Är det en sån här kväll dyr då? Schweiz kostar ju lite det. Eller är det du som har köpt alla biljetter till hela släkten?
4: Ja, jag vet inte hur priserna var, så ja, får ta dem på faktura eller vad det heter.
2: Blicka framåt mot Norge då. Grannlandet som Sverige alltid ska slå i ishockey. Det är ju lite viktigt att vinna imorgon för den där kvartsfinalplatsen.
4: Ja, såklart. Vi försöker vinna varje match, så det är klart det är viktigt att vinna imorgon. Och ja, jag är bra vän med målvakten i Norge, så blir lite extra spännande att möta han och försöka vinna över han.
2: Fler mål imorgon.
4: Ja, det har varit något.
2: Tack.
4: Tack.
0: Ja, faktura eller vad sa han?
1: Ja, eller vad det heter, sa han.
0: Ja, skön kille Iva Stenberg.
1: Ja, en ödmjuk, nästan på gränsen till jätteblyg när man pratar med han, tittar ner i marken och så vidare. Så att, men han kommer lära sig, han kommer ha en mikrofon under sin haka i stort sett hela sin karriär här framöver. Och det börjar redan nu när han kommer till draften och ska bli draftad.
0: Om du minns tillbaka på din karriär när du slog igenom, för du har ju stått där en gång själv också, Johan.
1: Ja.
0: Det är en resa också att göra.
1: Ja, det är en resa, och det är inte alls samma, eller det var inte samma mediebevakning när jag kom fram en gång i tiden. Och var det Sportnytt, de kanske visade något mål man hade gjort någon gång här och där. Så att, men nu är det ju sånt, med en sån mediebevakning med sociala medier, det är tv-bolag, det är allt möjligt som hela tiden vill ha de här spelarna, intervjuar de här spelarna, försöka liksom lära känna de här spelarna och sen förmedla det ut då till hela hockeyvärlden.
0: Och Radiosporten då, och Radiosporten nu, och Radiosporten förmodligen när Stenbergs barn eventuellt spelar VM också. Radiosporten bevakar alltid ishockey-VM. Med de orden så ser vi fram emot det som kommer imorgon. Ni är välkomna till oss i Fribourg och gänget här, Sverige mot Norge. Det kan bli en nagel. Bitare det. Norge har imponerat. Sverige vann ikväll. Det var kul. 3-0 mot Italien.
5: Tack så mycket Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Johan Bengts och William Valdetoff. Det är vårt gäng på plats under ishockey-VM. Tillbaka redan imorgon då. Och svensk seger idag alltså mot Italien. Skönt. I fotbollsallsvenskan ikväll så har Brommapojkarna besegrat Djurgården med 2-1. Om en stund så ska vi höra lite kort återigen Adam Ståhl och Simon Strand.

0: Agnes med Igo i Sportextra, Sveriges Radio P4. Vi sänder upp till klockan 23 och sen tar Karla Vagnen vid. Vi har följt ishockey-VM den här dagen och kvällen. Sverige, ja, de besegrade Italien med 3-0, 2-0 i första perioden, 1-0 i den andra och sen blev det mållöst i tredje och sista, men totalt 3-0-seger alltså för Sverige mot Italien. Finland, Storbritannien har också spelat den här kvällen, där vann Finland med 4-0 och tidigare idag under eftermiddagen så besegrade Kanada Slovenien med 3-1 och Tyskland besegrade Ungern med 6-2. I kväll har en match i fotbollsallsvenskan också spelats. Det har spelats ett Stockholmsderby mellan Djurgården och Brommapojkarna. Och här var det Brommapojkarna som först tog ledningen med 1-0, Mads Hansen. Och sen kvitterade Djurgården till 1-1 i den 28:e minuten, Mikael Andersson. Sen i andra halvlek i matchens 63:e så slog Simon Strand in segermålet för Brommapojkarna som vann den här matchen alltså med 2-1. Vi ska höra en besviken djurgårdare, Adam Ståhl.
1: De buar med all rätt. Alltså de får känna så fucking mycket mer än vad det här än den där vi gör idag. Så det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka fucking, alltså vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det så är det klart att det är missnöje.
0: Frustrerad, arg, svär. Men han hittade sen också orden på vad den här förlusten betydde och varför de förlorade Djurgården. Det kan ni höra i appen Sveriges Radio eller på våran sajt. Vi ska också höra matchhjälten då, Simon Strand i BP.
2: Det är härligt att slå Djurgården. Det är härligt att vara tillbaka på den här arenan och få göra ett avgörande mål. Ja, men det är extra roligt, det är det. Jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Hägland där så har de inte mycket att komma med, känns som.
0: Och det var Sigge Sanner som hade

0: axelskada. Sedan dess har han kämpat, fysiskt men också mentalt.
1: Jag var tvungen att gå in och göra ett ingrepp och operera där. Man satt fast med 8 ankare i axeln. Jag hade jättestora förhoppningar att ta mig tillbaka till 2024 och försöka komma till OS då. Men då hade jag lite bakslag och sen började med mycket hjärnspöken. Just det här, vågar inte riktigt lita på kroppen i de här ytterlägena som man måste hamna i när man kastar spjut för att få full effekt. Sen dess har jag krigat mot det och egentligen i november någon gång så började jag få riktig islossning. Och sen dess har det rullat på jättebra framåt hela tiden. Det gör ont till och från och sådär, men det är jag van med.
0: Och här är hans mål.
1: Ja, men först och främst så bara komma igång och tävla igen. Men sen är det ju så, man vill ju givetvis komma till samma nivå som man har varit på. Vi har ju ett EM som går i sommar. Rent fysiskt och tekniskt och allting så känns det som att alltså kapaciteten finns där.
2: Kim Amb till reporter Bengt Schött. Och man kan tro att det här är planerat, men det var det faktiskt inte. Det är en ren slump att det är Mondo Duplantis som ligger som nästa musikaliska inslag.

0: Feeling Myself med Mondo. Nu ska vi prata med Magnus Hellberg.
1: Magnus Hellberg, efter segern mot Italien, nyhållen nolla för Tre Kronor. Den här gången får ju du vara med och hålla den också. Vad betyder det där?
2: Nej, men det är klart att det är en väldigt skön vinst. Och en nollan tycker jag speglar hela försvarsspelet. Det är klart att de har några bra lägen, men samtidigt jag tycker överlags över 60 minuter så är vi definitivt det bättre laget. Men nej, för egen del var det väldigt skönt att få stå där och göra några bra räddningar.
1: Ja, du tangerar ju nu, men är du utifrån vad du ser på isen, är du nöjd med 60 minuter hockey?
2: Ja, det är jag faktiskt. De har ändå vissa bra spelare som är vassa, det såg vi även i OS. Så det är ett lag som har spelat ihop väldigt länge. Så det gällde att vi verkligen var noggranna och jobbade ner dem hårt i deras zon, och det tycker jag vi lyckades med.
1: Du var ju i dina tidigare matcher lite frustrerad över att det slank in några puckar som du kände att det var lite frustrerande helt enkelt. Var det här ett sätt att komma in i det igen?
2: Jo, men det tycker jag absolut. Kanske inte fick överdrivet många skott, så tycker jag ändå att jag hade en väldigt skön känsla. Jag tycker att jag spelade på det sätt jag ville. Jag kan ju bara spela det som jag får emot mig, men det jag fick emot mig tycker jag ändå att

0: Jag gjorde bra, så att, nej, för egen del så kändes det jättebra. Jag kände mig lugn och avslappnad, såg pucken bra och bra kommunikation med backarna när jag var ner och stoppade pucken och sådär också. Så att det är sådana saker man kollar på också. Så nej, överlag så skön känsla.
1: Magnus Hellberg i Tre Kronor efter segern över Italien idag med 3-0. William Valdetoft var det som intervjuade. Ny match för Tre Kronor redan imorgon lördag. Samma nedsläppstid då, 20:20 på kvällen. Och imorgon möter man Norge. Sportextra i morgon lördag, ja, det är ett rejält program. Mycket innehåll, många timmar. Vi börjar klockan 15:03 och då startar vi med fotboll främst då. Herrallsvenskan, 2 matcher, Halmstad-Örgryte och Kalmar-Degerfors. Och så damallsvenskan, Kristianstad-Hammarby, Eskilstuna-Rosengård. Det är de 4 matcherna vi bevakar. På kvällen sen Champions League-final för damer, Barcelona mot Lyon klockan 18. Och så SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Det är en del av innehållet i Sportextra i morgon. Fredagskvällen då? Ja, vilka har jobbat då? Det har varit Kristoffer Karlsson, William Grönlund, Emil Håkansson. Det är gänget på våra digitala plattformar. Lotta Linderör, Mariette Parling har varit kvällens tekniker. Och i studion har ni hört Peter Ramberg och Jenny Rask. Hela det här sportgänget tackar för den här fredagskvällen. Hoppas ni får en fin fortsättning nu på timmen som återstår av fredagen. Och så natten i P4. Karlavagnen närmast här nu efter Ekonyheterna. Då är Gerald Stenlund idag redo att prata om vad lärde du dig av att leva utomlands? 020-22-10-30, det är numret till Karlavagnen. Häng med gänget där efter Ekonyheterna.

0: Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
1: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU, även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
2: Och vi märker ju att det svensk-franska initiativet som vi tog för ett par veckor sedan får allt bredare stöd. Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
1: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Och NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg. En av dem var USA:s Marco Rubio som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk närvaro i Europa. Gina Lindberg är Sveriges radios korrespondent i Washington.
3: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
4: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
3: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
0: Sa USA-korrespondent Gina Lindberg till Mattias Rensmo. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
5: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
6: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
5: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
6: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
0: Och regionen meddelar att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här låter det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Govalius är rapportens redaktör.
2: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
3: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
2: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
3: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Govalius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter Ellen Cavallin, Kulturnytt. Imorgon väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar allt eftersom och där följer regn eller skurar. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader.
4: Med mig Jara Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och då menar jag inte en sån här kort semester på en eller två veckor, utan jag vill prata med dig som verkligen har spenderat ditt liv utomlands en längre tid, eller kanske gör i detta nu. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identiteten, relationerna och bilden av Sverige. Så om du har levt utanför Sveriges gränser en längre tid eller något annat, så ring in 020 22 10 30. Och ringer du från utlandet så är det 0771 110 900 som gäller. Så jag vill prata med dig om din tid utomlands, och vi har ju på oss ända fram till klockan 12, så hör av dig. Hjärtligt välkommen.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och det kan man ju göra i ett annat land. Det är ju massvis med svenskar som lever eller till och med flyttat utomlands. Jag har själv varit på resa nu här i Portugal och träffat på en hel del svenskar faktiskt som lever där nu mer, och det är ju supertrevligt. Så jag vill gärna prata med dig som har under en längre tid då antingen jobbat eller möjligtvis rest. Så ring in på 020 22 10 30. Det går också att ringa om du nu är utomlands, så finns det faktiskt ett nummer du kan ringa, och det är 0771 110 900, alltså 0771 110 900, om du befinner dig utomlands just nu på en längre period. Det handlar alltså inte om de här korta semestrarna, utan gärna då en längre tid. Jag har också Facebook, eller jag, P4 och Karlavagnen, som du hittar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver bland annat Helena Järvinen: hej från Finland, jag har jobbat några korta perioder på sjukhus i Norge, och det som roade mig var luncherna i fikarummet. Folk tog fram sina matpacker och den enda konversationen handlade om turer. Antingen så hade man varit på tur eller så skulle man på tur eller ut på tur. Fullt förståeligt i det vackra land som Norge är. Så skriv gärna där. Det går också bra att skicka ner post, och då gör du det till karlavagnen@sverigesradio.se, men framförallt telefonnumret hit är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Och första samtalet för ikväll, den här sena Karlavagns-sändningen, Synnöve Zackrisson i Ludvika. God kväll.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, allt väl i Ludvika?
1: Ja då, absolut.
0: Det är härligt. Det är det. Och då antar jag då att du är tillbaka i Sverige, men har befunnit dig utanför Sveriges gränser under en längre tid.
1: Ja, i flera omgångar.
0: Ja, får höra.
1: Fast nu har jag varit hemma ett tag.
0: Ja, okej. Vad har du gjort?
1: Jag är missionärsbarn från början, så jag bodde mina första år i Tanzania.
0: Jaha.
1: Och min pappa var präst, så... Jag bodde ute i bushen i Tanzania i några år när jag var riktigt liten. Och sen så bodde vi i Sverige ett tag, men flyttade sen tillbaka till Botswana. Nej, på mellanstadiet, för min pappa arbetade för UNHCR och var föreståndare för ett flyktingläger. Och jag bodde i några år då i Afrika när jag var liten, först och främst.
0: Ja, alltså från det att du föddes då fram till några år, eller?
1: Nej, jag var 2 när vi flyttade ut första gången.
0: Okay.
1: Så jag har inte jättemycket minnen från just Tanzania.
0: Nej, okay.
1: Men när vi bodde i Botswana så var det på mellanstadiet.
0: Men hur många år har du tillbringat alltså utanför Sveriges gränser, om man säger så? Har du koll på det?
1: Ja, det är väl 5, 6, 7, 10 kanske.
0: Ja. Hur skulle du säga, har det påverkat dig?
1: Ja, det har ju påverkat mig jättemycket, i och med att jag började mina levnadsår liksom i Afrika. Så det har påverkat mig väldigt mycket på så sätt att världen har blivit väldigt liten.
0: Mm.
1: Det är liksom ingenting konstigt med andra kulturer och så. Det är jag uppvuxen med, det är det jag är van vid.
0: Men innebär det här då att du fortfarande åker omkring i världen?
1: Ja, jag älskar ju att resa. Jag reser ju väldigt, väldigt mycket. Nu senast så bodde jag ju med min familj och mina barn också då i Kina i 3 år.
0: Hur funkar det då? Alla som nu är så, skulle gärna vilja testa men känns livrädda för att man kan inte åka iväg med barn och sådär. Vad har du att säga till dem?
1: Ja, åk bara, åk. Jag menar, det är, alltså, det är världens chans för barnen också, definitivt.
0: Men vad är fördelen med det, skulle du säga?
1: Fördelen att man får liksom, man upptäcker någonting nytt. Man får en helt ny syn på livet. Man lär sig ett nytt språk förhoppningsvis. Man får uppleva saker.
0: Mm.
1: Jag tvekade inte en sekund när vi fick möjligheten att åka iväg. Nu var det min man som fick jobb i Beijing och fick möjligheten att ta med familjen. Och för mig var det en icke-fråga. Det var bara klart, vi åker.
0: Jag har ju en vän som åkte iväg med sin familj. 3 barn har de. Och han sa att det är ju inga problem för barnen. De har ju skaffat nya vänner så fort man har flyttat in på gatan. Det är ju värre för vi vuxna.
1: Men skojar du? Jag menar, det tog inte många dagar förrän min äldsta hade sin första sleepover. Det var ju liksom verkligen. Och genom dem så träffar man ju föräldrarna och får vänner via dem också. Ja. Så det är...
0: Tror att du har en annan syn på Sverige än vi andra som har hållit oss hemma här?
1: Ja, det är väl absolut säkert mycket möjligt. Det tycker jag. Men man vet ju att man klarar sig på lite egentligen. Att man behöver inte allt nytt och fint egentligen för att... Man har liksom en erfarenhet av en annan värld helt enkelt.
0: Mm. Jag tror att många kan nog vara lite rädda för tryggheten, att man känner sig liksom trygg i Sverige. Skulle du säga att det är lika lätt att hitta i andra länder?
1: Att titta, hur då menar du? Liksom...
0: Nej, men att hitta trygghet. Jag tror att de flesta är rädda, att man tycker att man känner sig så trygg i Sverige. Men att åka iväg och bo i ett annat land, är det lika lätt att hitta tryggheten i andra länder som i Sverige?
1: Jag kan inte säga att jag någonsin har känt mig otrygg när jag varit ute och rest i andra länder. Det har jag absolut inte. Det tycker jag inte. Men man får väl använda sitt sunda förnuft helt enkelt. Mm.
0: Jag tror bara, jag känner bara att vi har någon falsk, vi har vaggats in i liksom att allting är så bra här, men det funkar ju lika bra i andra länder om man bara...
1: Absolut. Så.
0: Ja, men vad här, vilket...
1: Nej, men otryggt tycker jag väl aldrig att jag har känt mig. Nej. Absolut inte.
0: Ja, men härlig ambassadör Synöve, måste man ju säga. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Jag ska fortsätta få in lite fler samtal här så vi hinner prova. Vi har så kort sändning ikväll. Tack för att du var med. Tack för att du var med.
1: Ja, men absolut.
0: Ha det gott.
1: Tack. Detsamma.
0: Synöve Zackrisson, Ludvika alltså. Ja, du hör där. Jag vill prata med dig också om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså om du har jobbat eller bott eller kanske kanske nu har bosatt dig. Ring in och berätta. 020-22-10-30 finns också ett nummer om det är så att du är utomlands just nu och lever och verkar, så kan du ringa på 0771-110-900. Så 0771-110-900. Välkommen.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: och Kaspers orkester Tonårsland här i P4 och Karlavagnen med mig, Arar Stenlund, där jag vill prata med dig som har spenderat tid, mycket tid dessutom utanför Sveriges gränser, antingen att du kanske, ja, men kanske har gått i pension och bosatt dig utomlands eller jobbat eller så vidare. Du kan ju ringa in på 020 22 10 30 eller skriva på vår Facebook-sida. Där har bland annat Pontus Karlsson skrivit: man lär sig framförallt att människor är olika och att ha respekt för svåra, eller för våra olikheter ska jag säga. Själv har jag bott en sväng i Egypten, Fuerteventura på Kreta och Oslo. Underbara minnen. Ring gärna in till Karlavagnen ikväll, 020 22 10 30. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och det är ju då inte bara de här korta vistelserna utan lite längre. Och jag har med mig Mikael Nilsson från Stockholm. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Ja, men hej, är allt bra?
1: Mycket bra, tack.
0: Ja, hur är det med, ja, men jag tycker det är jättebra. Det är bara lite synd att det varit lite kortare sändning. Det är så intressant att höra om svenskar överallt i världen. Jag som sagt var du själv nu i Portugal och där träffade jag några svenskar faktiskt som sitter och lyssnar på radion här hemma. Det är lite kul. Det här har jag varit med om tidigare när man sänder Karlavagnen, att folk ringer liksom runt om i världen. För att man, jag tror att det är väl skönt att hålla kontakt lite grann med sitt hemland säkert.
1: Absolut.
0: Ja. Hur är det för dig? Vad har du för erfarenhet?
1: Ja, jag har bott och arbetat i 12 länder och 4 kontinenter.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag jobbade inom telekom.
0: Okej.
1: Och det var... De sjöng Tonårsland nu, så i mitt tonårsland där var drömmen redan på plats att leva utomlands.
0: Wow. Men det är ju en sak att drömma det, men vad häftigt att du då lyckades hamna där det blev verklighet.
1: Ja, det var, ja, drömmen föddes ju när min morfar gick bort när jag var 6, och den föddes precis innan han gick bort. Ja. Så att när det var, gick genom gymnasiet och började jobba inom telekom då, och det var Europa först och så, ja, först Norden då, så Europa och så globalt i slutändan.
0: Men det är ju ganska, på hur många år jobbar du? Alltså, så här.
1: Jag brukar säga så här att det inleddes och avslutades med raseringen av 2 byggnadsverk. Mm-hmm. Det började med Berlinmurens fall och kom till en änd när, efter 9/11. Ja.
0: Hur kom det sig att det blev ett slut där?
1: Det var det att det sammanföll lite också med den här telekomkrisen också. Ah. Att konkurrenssituationen blev ohållbar, så att de hade inte råd att fortsätta som de hade gjort tidigare då.
0: Men det här är ju ganska många år då du jobbade. Hur var det då för dig att avsluta det här liksom flackandet så att säga, och flytta hem då igen?
1: Ja, det har ju lett till att man är lite vart är hemma någonstans. Ja. Hemma är överallt och ingenstans.
0: Men alltså 12 olika länder, och det, om jag nu räknar rätt här så blir det drygt 10 års period eller något sånt där.
1: Ja,
0: ja. Alltså, var trivdes du bäst?
1: Ja, det var ju Thailand, var ju lejonparten var ju i Thailand då. Där låg jag längst då, det var 2 år då. Ja. Och där blev jag ju både gift och pappa och...
0: Jaha. Ja, det är klart, det blir ju lite annat förstås.
1: Ja, precis. Både gift och skild.
0: Ja, du ser.
1: Ja. Och här kan jag berätta om min son. Han föddes sista dagen jag jobbade i Thailand.
0: Okej.
1: Så när han var 3-4 månader någonting, då flög jag över då till nästa uppdrag då i Egypten, Kairo. Mm. Och där blev han 1 år. Och han lärde sig att gå i Portugal, i Lissabon.
0: Ja, du ser.
1: Han blev tonåring i Bangkok och han blev vuxen man i Göteborg.
0: Men lära sig gå i Lissabon, jag är precis var där. Det är ingen lek, det är mycket backet upp och ner.
1: Ja,
0: mycket sten.
1: Vi hade flyt. Ja, verkligen. Mm. Men vi hade flyt. Vi hade någon park i närheten. Så att, ja, just det. Där kunde jag gå.
0: Men vad skulle du säga skiljer sig, alltså 12 olika länder, det är ju mycket det. Skiljer sig mycket liksom bland olika länder skulle du säga?
1: Jo, det gör det ju. Och det är ju, man får ju resa till varje nytt land med en ödmjukhet och tänka det att ja, hur går saker till här, och vara liksom, vara nyfiken och ödmjuk. Hur funkar det här? Hur gör man business? Hur tar man sig fram i samhället och så där?
0: Men alltså alla som har liksom jobbat vet ju att byta jobb till exempel, det är ganska påfrestande. Du ska lära nya, känna nya människor, och du ska lära nya gångar och så här. Och i det här fallet, ja, det blir nästan samma sak att byta länder.
1: Ja.
0: Hur lång tid tar det liksom innan du börjar känna att det klickar så att säga?
1: För jag menar, ja, en vecka ungefär.
0: En vecka, ja.
1: Ja. Sen beror det lite på hur länge man är också då. Om det är mycket med sån här visum och sånt där som måste ordnas då. Och då det kan ju vara att det tar lite längre tid i så fall.
0: Men hur såg det ut med boendet då? Är det någonting som företaget ordnade, eller fick du bli sån här hotelldödsmänniska?
1: Det inleddes alltid på hotell, och man sen vart ordnade med boenden åt en då. Så att i kontraktet då så ingick en boendeschablon då. Så jag åkte ut med mäklare och tittade på lägenheter, och i Bangkok då hittade jag en väldigt fin och trevlig lägenhet, och det var en lägenhet per våning i byggnaden. Det var 12 våningar.
0: Mm-hmm.
1: Och där bland andra Saudiarabiens ambassadör bodde. Och det var ju en kul grej, för att det var ju alltså svenskt då i Thailand, och i den byggnaden där var det ju bönutrop då som började 5:30 på morgonen.
0: Perfekt, då fick du kliva upp och stretcha.
1: Ja, precis. Och jag väcktes ju 5:30 om jag inte hade stängt sovrumsdörren. Men å andra sidan så vaknade jag 20 minuter senare om jag hade stängt sovrumsdörren, för då kom skolbussen. Och den spelade lambada när den backade.
0: Såklart, som bussar brukar göra när den backar. Men du, alltså, om jag räknar ut det är ju nästan liksom ett land per år då, ungefär.
1: Ja, det stämmer.
0: Alltså, blir det inte rörigt för en människa att åka runt så här mycket?
1: Jo, det gör det ju. Men ja, jag har ett lugn liksom. Det ordnar sig. Jag känner mig hemma fort. Så.
0: Men saknar du det här livet?
1: Ja, det gör jag. Det här livet är ju verkligen jag, känner jag.
0: Mm.
1: Jag trivs ju fantastiskt. Och jag bygger en ny karriär nu där jag har möjlighet att resa. Och
0: okay.
1: Jag jobbar inom annan verksamhet nu. Mm. Grunden är att det är platsoberoende.
0: Just det. Och det där är också spännande, för att det är många jobb idag som faktiskt är lite platsoberoende. Då kan man ju utnyttja den här möjligheten om man nu vill och känner för det.
1: Ja,
0: men
1: absolut.
0: Men du, Mikael, fantastiskt. Det är så himla härligt att få höra folks erfarenheter. Helt fantastiskt. Det här var ju otroligt. 12 olika länder på 4 kontinenter under drygt 10 år. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
1: Mitt nöje.
0: Ja, ha det gott.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Tack.
0: Ja, ni hör ju Karlavagnen ikväll i P4 om ditt liv utomlands, utanför Sveriges gränser. Det finns ju så många varianter på vad man har gjort. Man kan ju ha jobbat, man kan ha flyttat. Ja. Hör av er och berätta, jag vill veta, vi har en halvtimme kvar. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 om ni ringer från Sverige. 020 22 10 30. Är det så att du är utomlands och vill ringa in och berätta vad du gör och hur du verkar i ett annat land, då kan du ringa 0771 110 900. 0771 110 900. Hjärtligt välkommen.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello med låten Senorita.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
3: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt, och idag så vill jag ju prata med dig om ditt liv utomlands. För att bo eller resa utomlands i månader eller år, det kan ju förändra det mesta. Vardagen, identiteten, relationen och bilden av Sverige. Så jag undrar lite grann varför du har åkt, vad fick dig att stanna och hur blev det när du kom hem? Eller när insåg du att hemma kanske är på en annan plats? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-2210-30 och är du utomlands i detta nu och vill ringa in och berätta, då ringer du på 0771 110 900, alltså 0771 110 900. Då har jag med mig Margareta Berg. Hej.
4: Hej.
0: Du ringer från Eksjö.
4: Ja.
0: Ligger utanför Stockholm eller är ute och cyklar nu? Ligger du utanför Stockholm? Nej. Vart ligger det?
4: Nej, det ligger ju i Småland.
0: I Småland, då har jag blandat ihop det.
4: Eksjö har du inte hört talas om
0: det? Jo, absolut. Det är min hjärna bara som inte har ramlat in exakt. Jag älskar att veta vars ställena är.
4: Nej,
0: så kort känning kanske därför. Men du, Margareta, vi pratade om det här med livet utanför Sveriges gränser. Hur ser det ut för dig?
4: Det var... Jag fick möjlighet att arbeta i Hamburg efter att ha tagit studenten och varit lite i Tyskland innan. Och sen gick jag på Balock-institutet i Stockholm ett år, och sen hade jag en tysk pojkvän och han tyckte du kan väl jobba i Hamburg. Så att då gick jag till biblioteket i Eksjö, och där hade vi en bok som, eller ett häfte som hette Svenska handelshus i utlandet. Då skrev jag till en firma i Hamburg som hette Holzmakler Axel Berlin, och jag fick jobbet. Så att på ett år var det kontrakt. Så att vi hörde tidigare om Berlinmuren när den rest, men jag var med när Berlinmuren byggdes upp. Det var den 13 augusti 1961.
0: Ja, otroligt.
4: Och så var jag där i ett år och lärde mig tyska och trivdes väldigt bra. Pojkvännen, han tyckte vi skulle gifta oss och jag skulle vara hemmafru, och då tackade jag nej.
0: Så fick det inte bli för Margareta, helt enkelt. Men hur var din tid då? Ett år där i Tyskland, så, alltså 61 då, hur var det, skulle du säga?
4: Ja, det var naturligtvis omtumlande. Hähnchen vom Grill, det var jättegott att äta. Alltså grillad kyckling, jaha, det var mycket bra. Och det var mycket kultur. Så att den här pojkvännen och jag, vi gick ofta på orgelkonsert på luncherna, för han jobbade inte så långt ifrån där jag var heller. Och sen när de... Tyskarna är grundliga, så att om vi skulle gå på operan så hade hans mamma en bok som hette Open Führer, så att vi gick igenom vad operan handlade om först.
0: Wow.
4: Och jag måste säga att det där året i Hamburg, det har präglat hela mitt liv efter detta. Det är mycket intressant, och jag tar varje tillfälle i akt att tala tyska.
0: Ja, det är så. Okej.
4: I lilla Eksjö är det, ja, kanske på sommaren, det är, vi har ett konditori som jag inte får nämna namnet på, men det ligger vid torget.
0: Ja.
4: Och då så söker jag mig dit, och det är alltid någon tysk att prata med.
0: Men du, Margareta, jag måste ju fråga dig, det här gjorde ju då ett år 61-62, om jag förstått det här rätt. Har du gjort någon sån här tur efter det här? Att vara i något land och jobbat?
4: Nej, inte jobbat, men jag har ju varit min son han jobbade i England och nu bor familjen, tyvärr avled min son. Men hustrun fick jobb i Chicago.
0: Jaha.
4: Så att hon och pojkarna, två stycken, bor där. Och den äldste som heter Hugo, född 2009. Han är i alla fall 17-18 år.
0: Ja, just det.
4: Han ska börja på Stanford universitetet och så spelar han fotboll med dem sen.
0: Men Margareta, hur är det att ha barnbarnen så långt bort då?
4: Det är inte roligt.
0: Nej.
4: Det är inte roligt. Och jag orkar inte när jag är 86 år flyga.
0: Nej.
4: Och var där. Och sen känner man sig ju kanske i vägen i alla fall.
0: Nej, inte jag. Inte du väl i vägen? Varför skulle du vara i vägen, Margareta?
4: Nej, men det är... De har sina rutiner.
0: Ja, men du, då undrar jag ju, är du så tekniskt begåvad så att du kan köra sådana här videosamtal då ibland, eller?
4: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, men det är ju bra. Det är ju fantastiskt. Ja.
4: Men sen har jag två stycken som bor i Göteborg. Så att,
0: vad härligt.
4: Ja. Så de, men den här förra året så träffade jag inte Hugo, för han är alltid upptagen av fotbollen. Men hans lillebror och mamman, vi träffades på Nöjesparken ihop med mina andra två som bor i Göteborg då. Som är i Göteborg, Nöjesparken. Och det var några timmar, men det var väldigt, väldigt roligt att träffa lille Viktor. Han var en riktig liten framknutte.
0: Det är så intressant det där, för när vi börjar prata om barnbarn och så, jag läste någon undersökning om, för vi svenskar har ju som tenderar ju ofta att prata, ja men vi vill bo i varmare länder och så, men vi gör ju inte det ofta. Och det är ju för att vi vill ha våra nära och kära nära, så att säga. Så att där har vi en stor förklaring till att kanske inte många, men det är också många som otroligt många som väljer att flytta och bo. Så du hade aldrig funderat på att flytta utomlands nu när du blivit äldre då?
4: Nej, absolut inte. Vi har gick för en alldeles lagom stad och bo vid. Där bor till exempel, vad heter han, Jarström, som uppfann Karlavagnen.
0: Ja, du ser. Bäng.
4: Ja, han rings och spelar. Vi har han ju också uppfunnit. Det är imorgonbitt det.
0: Du lyssnar mycket på radio, eller?
4: Ja, hela tiden. Nej, jag tittar inte på tv. Tv är inte någonting för mig. Jag lyssnar på någonting, så är det radio.
0: Vi kanske borde utnämna dig till hederslyssnare.
4: Ja, det kan jag göra. Det tackar jag för.
0: Jag ska nominera dig, helt klart. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen, Margareta.
4: Ja, tack själv.
0: Och att du delade med dig. Ha det så bra.
4: Ja, detsamma.
0: Hej då.
4: Hej då.
0: Margareta Berg i Eksjö. Här i Karlavagnen med mig, Arv Stenlund. Vi håller på fram till 12, så ring gärna in. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså du som har tillbringat tid på andra platser än just i Sverige. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Är du utomlands just nu möjligtvis och jobbar eller bor eller lever, så kan du ringa på 0771 110 900. Alltså 0771 110 900.

0: Meghan Trainor, Higher Love. Nej, Lips Are Moving heter den. Här i P4 och Karlavagnen. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Telefonnumret är 020 22 10 30. Alternativt om du just nu befinner dig utomlands. 0771 110 900. Jag har med mig Margareta Mattsson i Göteborg.
1: Ja, Mattisson.
0: Mattisson, där ser man. Det står, ja. Det står Mattsson här, vad spännande. Det är härligt att få rätt namn, eller hur?
1: Ja, det har alltid varit Mattsson. Nej, jag heter Mattsson, Margareta Mattsson.
0: Heter du Mattsson eller Mattisson? Det vart det märkligt här.
1: Mattisson.
0: Ja, men Mattisson. Ja, men då så. Då blir det rätt. Du... Vi pratar om svenskar som har bott utomlands eller befunnit sig utanför Sveriges gränser länge. Hur har det varit för dig?
1: Jo, jag flyttade till London 1975.
0: Ja.
1: Som au pair. Men jag gillade inte att vara au pair, utan jag flyttade in till London och började som hotellstädska. Och sen så blev jag hotellhusfru. Och sen så fortsatte jag att jobba där. Under tiden så träffade jag en massa australiensare. Och så tog min pappa då. Hallå, är du där?
0: Jo, men jag sitter och lyssnar på. Jag vill veta vad du berättar.
1: Ja. Jo, nej, och sen under tiden jag var där i London då och jobbade, så blev min pappa sjuk. Och så dog han då, 1977. Och så fick jag 10 000 kronor till min mamma. Och då hade jag träffat en massa australiensare. När jag jobbade i London så tänkte jag, fasken, då åker jag till Australien. Så då gjorde jag det. När jag kom dit då så... Hade jag varit där 2-3 veckor så ramlade jag ner en rulltrapp och slog ut ena framtanden på flygplatsen här. Och då var jag tvungen att hitta ett jobb för att betala den här tanden då. Eller ja, tanden fick, ja, mina respengar gick åt en ny framtand. Och då träffade jag en gubbe där på sån här barbecue och... Han frågade liksom, vad gör du här? Ja, jag är på typ semester. Så ja, men min fru behöver hjälp, sa han. Ja, då ägde de en pub. Så då började jag jobba på deras pub. Och det var ju då 1978. Och så jobbade jag där några år. Och sen var jag tvungen att åka hem, för jag höll på att bli deporterad. Men sen har jag varit tillbaka några gånger och... Sista gången jag var där var 93, tror jag det var. Men vi skickade fortfarande julklappar till varandra. Och hon som jag jobbade, han dog ju för några år sedan. Men Carol, hon är ju 89 år nu och ja.
0: Det låter nästan som ett tivoli det här. Man hinner nästan inte med i svängarna. Det är allt ifrån att bo i London, australienare och slå ut tänder. Men nu är du tillbaka i Sverige då, eller?
1: Ja. Jag är tvungen att åka tillbaka. Jag är på att bli deporterad.
0: Ja. Saknar du det här livet att åka runt?
1: Ja, naturligtvis gör jag det. Men jag är 70 pass nu, vet du, så att... Eftersom jag jobbar utomlands så många år så har jag en riktigt pissig pension, om du förstår.
0: Ja.
1: Så man har inte råd att åka så långt längre.
0: Nej, jag förstår det. Men vad härligt att du har med dig de här erfarenheterna. Du ångrar inte att du har åkt runt som du har gjort då?
1: Nej, inte en minut. Men herregud, jag får ju fortfarande julklappar. Vi skickar ju fortfarande julklappar till varandra.
0: Jaha. Australienarna.
1: Ja, det och jag menar Coral som jag jobbar för där, en av de fantastiska människor jag har träffat hela mitt liv.
0: Ja, det låter
1: och
0: fantastiskt.
1: Under tiden jag var där så träffade jag en massa andra människor också liksom, och
0: förstås. På tal om andra människor, Margareta, vi ska släppa in om fler också. Vi har så kort sändning idag, så nu är klockan snart 12.
1: Sverige vann i alla fall.
0: Ja, bara en sån sak. Tack så mycket, Margareta, för att du fick prata med dig.
1: Ja, det är så bra.
0: Hej, hej. Karla Weiner ikväll om svenskar som tillbringar tid utanför Sveriges gränser en längre stund. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Norge om jag har fattat det här rätt. Lasse Ljung, hej!
2: Tjena, tjena!
0: Ringer du från Norge?
2: Ja, Norge är det just nu i alla fall.
0: Nå, var är du i Norge då?
2: Jo, jag snackar ju inte norsk, jag snackar svensk.
0: Ja, svenska och norska samtidigt. Men var någonstans ringer? Var är du någonstans då?
2: Jag bor i Hönefoss. Det ligger cirka en timme från Oslo rättning Hemsedal.
0: Ja, hur länge har du bott i Oslo då? Eller i Norge ska jag väl säga.

0: Kan vi verkligen enas om att det alltid har med kvinnor gör att folk flyttar? Det kan jag nog inte riktigt gå med på. Inte alla flyttar.
1: Nej, men att män flyttar.
0: Jaha, du menar så.
1: Kvinnor eller pengar.
0: Ja, men du, okay. Men du har ju varit kvar där nu i 20 år.
1: Ja, det blev ju så.
0: Ja, trivs du?
1: Ja, alltså...
0: Det där var inte 100%. Det där var inte 100%. Nej. Ja. Nej.
1: Nej, alltså som svensk är det lite svårt att förhålla sig till Norge, måste jag ju vara helt ärlig. Alltså, när en pizza kostar 500 spänn och när expeditören på Elköp så tuggar tuggummi i ansiktet på dig och inte har någon form för kundservice, så är det klart att det är svårt för en svensk att förhålla sig till.
0: Kundservicen kan jag inte kommentera, men jag tror att du är överdriven när du säger 500 kronor för pizza, för så pass mycket koll har jag. De är dyra, men inte 500 spänn.
1: Okej, 500 spänn, men då får du en cola med, en och en halv liters cola, då kostar det 500 spänn, och det är inte ens skämt alltså.
0: Nej. Men då undrar jag så här, då säger ju alla att absolut att det är dyrt i Norge, men bor man och verkar där så tjänar man ju också bättre.
1: Ja, man gör ju det. Men jag vill nog påstå att procentuellt sett så tror jag faktiskt att kostnaden för att leva är lite högre än den ökta intäkten, om man säger så. Så det är fortfarande väldigt dyrt. Alltså, till exempel internet då, alltså, de lever ju lite efter Sverige när det kommer till det. När du kan få internet för 300 kronor i Sverige och jag betalar väl 1900 för fiber i Norge.
0: Men det känns ju lite grann här som att du inte riktigt trivs till 100% här, Lasse.
1: Nej, alltså... Du vet ju själv hur det är med regeringen. Det tar lång tid att övertala och så är det byråkrati och så. Så att jag jobbar på det, men det har tagit 20 år. Men jag räknar med att inom en femårsperiod så ska vi kanske ha fått igenom och flytta tillbaka till Sverige.
0: Det är ditt mål.
1: Det är regeringen som styr.
0: Det är alltså ditt mål.
1: Det är en förhandlingssak.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Ja, men då får vi se om du dyker upp här eller inte, helt enkelt.
1: Ja, och så var det ju då den här frågan vad man har lärt sig, men så, som jag sa till, alltså, jag satt och diskuterade med frugan i bilen och vi kom fram till det att du lär dig absolut ingenting av att bo utomlands som du inte kan lära dig i det land du bor i. Det slutar ju bara med att du får livserfarenhet, men det är inte så att du lär dig någonting. Nej. Ja, kanske språk då, men det gäller ju inte mig uppenbarligen.
0: 20 år och du har fortfarande inte lärt dig prata norska, det är spännande.
1: Alltså problemet är att jag pratar svosk. Jag är ju smålänning egentligen, så jag kan inte säga R.
0: Nej.
1: Så att då byter jag ut till norska ord på det. Och så när jag kommer till Sverige så är det ingen som förstår mig, för då snackar jag ju svosk. Så att jag har blivit någon så här lite som i filmen Terminal, jag har inget land.
0: Men du Lasse, det här ska vi följa upp. Det känns lite grann som en spännande fortsättning. Det är nästan så att jag måste ringa upp och kolla med dig lite nu och då hur det går för dig.
1: Ja, men nu är jag i alla fall i Sverige. En liten stund i alla fall. Jag har varit på utlandsferie i 4 veckor.
0: Ja, men vi får se. Men du Lasse, jag får tacka dig. Vi ska ta avrunda här nu. Klockan börjar närma sig midnatt.
1: Då får du ha en fortsatt trevlig kväll och god natt.
0: Absolut. Ha det gott Lasse. Tack för att du var med.
1: Hej då.
0: Ja, vi ska väl runda av då kvällens program av Karl och Vagnen. Tack till alla er då som har ringt in under den korta sändningstiden som vi har haft. Det är några som har skrivit och berättat, och alla ni som har lyssnat också förstås, när vi har pratat om att bo utomlands. Kvällens producent Paulina Rinne och dialogredaktör, han som har hand om det som är på webb och annat, Hugo Götberg. Och när ni då ringde så besvarade samtalen av Renata dos Santos och Maja Kling. Och kvällens ljudtekniker är Björn Nitzler. Musikredaktör Olle Nilsson, och vill du höra dagens program igen så finns den som podd förstås då på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i våran app då Sveriges Radio. Efter nyheterna som du får här alldeles strax med Leif Näslund så kan du lyssna på Vaken med Kalle Johansson och Robert Frank. Karl och Vagnen är tillbaka igen på söndag kväll då med Li Skarin. Och jag heter Gerhard Stenlund och jag önskar er alla en riktigt god natt. Steve Winwood, High Love, fram till nyheterna.

0: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shanxi. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Sammanlagt befann sig närmare 250 arbetare i gruvan och hittills har drygt 150 räddats enligt statliga kinesiska myndigheter. Tusentals människor samlades utanför USA:s ambassad i Kubas huvudstad Havana igår för att protestera mot USA:s beslut att åtala landets förre president Raúl Castro för nedskjutningen av 2 civila flygplan för 30 år sedan, rapporterar Reuters. De regimlojala protesterna riktar sig också mot den energikris som landet befinner sig i efter att Washington skurit av bränsleleveranserna. Sverige och USA har undertecknat ett samarbetsavtal som gäller olika teknik- och forskningsfält, bland annat om rymdfrågor, försvarsteknik, AI och samarbete för framtidens mobilnät. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här kommer det att låta.
1: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och tv, och utomhussirenen Hesa Fredrik.
0: Och reporter var Henrik Damberg. Det här var Ekot vid midnatt och i studion hörde du Leif Näslund.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Alex Warren med Fever Dream här i P3 och P4. Som precis dragit igång. Jag som sitter vid mikrofonen, jag heter Kalle Johansson och jag tänkte sitta här ett bra tag till faktiskt. Robert Frank och jag är det som håller i sällskap natten den 23 maj. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till den här spellistan. Du kan om du vill mejla oss vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och jag kan också ta och berätta att temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Men du får väldigt gärna ha en fin motivering. Det är alltid välkommet. Du kan också ringa till oss på röstbrevlådan 020 99 55 00 och tala in ditt meddelande efter pipet. Jag har fått in ett meddelande från Marie som skriver: nytt hus, nytt jobb, ny bostadsort, ny natur, ny väg till jobbet och ett nytt radioprogram. Då är frågan, ska önskelåten bli Leaving New York? Ska den spelas av New Order i så fall? Eller ska man kanske önska New Day Coming? Eller blir det kanske Dua Lipas New Rules? Ja, det blir knepigt det. Jo, jag tror det blir New Rules faktiskt med Dua Lipa. Ni blir ett utmärkt sällskap i natten när vi packar upp och gör vårt bästa för att installera allt nytt i våra liv. Det tackar vi för. Dua Lipa med New Rules alltså.

Dua Lipas New Rules. Får hoppas att det blir en trevlig inflytt för Marie och gänget då. Få in en önskan som kommer in på sms tror jag, eller om det är sociala medier. Det står i alla fall. Jag skulle då, om det är fritt i natt, gärna önska God Only Knows. Det är många som knyter sina band med denna helg. Och vad är det då mer passande än i mitt tycke en underbar kärlekssång? Bröderna Wilson visar upp sig från sin bästa sida här. Den här låten vill jag gärna att du spelar med The Beach Boys. Tack på förhand. Önskar alla vaken vänner en fin pingsthelg.

God Only Knows, här är P3 och P4, The Beach Boys är det som gör oss den. Få in meddelande på Instagram, det slidas DM på Vaken med P3 och P4. Emily skriver, jag har varit ute och dansat och liksom hängt på stan de senaste kvällarna och även den här veckan, trots att jag egentligen kanske borde har hållit mig hemma och sovit. Inget konsekvenstänk alls, skriver hon. Jag vill gärna att du spelar Veronica Maggio och låten Jag kommer.

Hej på er vaken. Min önskelåt, den är till våra fina goa barn. Låten, den heter We Are Family med Sister Sledge. Hoppas att du spelar den. Kramar från mamma Irene och pappa Jan-Olof.

Sister Sledge med We Are Family hade P3 och P4. Temat i natt, det är ju alltså fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Det har Miriam gjort. Hon skriver, jag behövde verkligen höra de här orden tidigare i veckan. Jag har lyssnat på den x antal gånger. Och låten som jag pratar om, det är Lale. Och hennes låt, Det kommer bli bra.

0: På E4 norr om Umeå i höjd med Sävar, där har det synts älg på fel sida viltstängslet. E4 alltså norr om Umeå i höjd med Sävar, älg på fel sida viltstängslet.
1: Just så heter den, vi får den av Lale. Karin skriver, spelades i alla radioprogram tidigare i Europa 1970. Jag och min man lyssnade på den när vi bilade igenom Europa under det året. Nu har vi varit gifta i över 55 år och vi gillar den här låten fortfarande. Spela gärna In the Summertime med Mungo Jerry så blir vi mycket glada.

Mango Jerry med In the Summertime här är P3 och P4. Helen skriver, kan ni snälla spela Din soldat? Min partner har haft en riktigt tung vecka. Jag försöker bara finnas där så gott jag kan.

0: Albin och Kristina Paro, din soldat. Dags att lyssna in oss på nattens första inringare. Alltså som vi tar och spelar upp här. Det är någon som har hört av sig, eller flertalet faktiskt, på 020-99-55-00 och önskat en låt. Ett av dem låter så här. Jag säger pip!
1: Hej vaken! Jag skulle vilja att du spelar Let It Be med Beatles. Var på Ullevi och titta på Paul McCartney. En helt fantastisk konsert. Tack och hej! Önskar Eva.

The Beatles, Let It Be, har kört bil i Sveriges vackra natur här i veckan. Bästa tiden är nu, mellan hägg och syren. Jag har sett hare, jag har sett älg, rådjur, solnedgång och månen som snart är halv. Fåglar och så även polstjärnan. Jag skulle gärna vilja höra Louis Armstrong med låten What a Wonderful World, skriver Johansson.

0: Louis Armstrong med What a Wonderful World här i P3 och P4. Jonas Karlsson från trafikredaktionen är inne i studion. Hej!
1: Tjena, tjena!
0: Berätta, hur ser det ut i trafikläget?
1: Jo, men det är för att vara en, vad ska man säga, mitt i natten. Jag brukar ju komma hit liksom utan papper, så, men idag är det faktiskt en hel del att avhandla vad som händer just nu. Vi kan börja med Riksväg 17 mellan Landskrona och Eslöv. Där är ju vägen fortsatt avstängd mellan Örja och Rågehörstad, och det här gäller alltså den här personbil och bussen som råkade illa ut tidigare under dagen. Det har varit avstängt där i flera timmar och det saknas fortfarande prognos för den avstängningen. Sen har vi rörelse till en annan riksväg som är också avstängd, och det gäller då riksväg 23 mellan Växjö och Älmhult. Där är vägen avstängd mellan Gottåsa och Lövhult i riktning mot Älmhult. Det är en brand i en fordon där, och man hoppas kunna öppna upp vägen kanske om igen om en 20 minuter, 50 minuter ungefär, någonstans däremellan. Så tror man att man ska kunna öppna upp vägen där igen. Och sen har jag också två olyckor på Europavägar. En som inträffade ganska nyligen, och då gäller det Lundbyleden utanför Göteborg mellan Lerokersmotet och i riktning mot Tingstadstunneln. Där är det flera bilar som har krockat och står i vänster körfält. Och sen avslutningsvis då E6an utanför Malmö mellan Fredriksberg och Sallerup i riktning mot Halmstad inträffade en singelolycka med en bil för ungefär 45 minuter sedan, men man jobbar fortfarande med den olyckan på platsen då.
0: Just det, det är mycket som händer, och får hoppas att det lugnar ner sig nu då.
1: Ja, det får man absolut göra, och att man får en bra natt, alla bilister där ute.
0: Stöt man på patrull så finns du redo att svara på trafikens tipstelefonnummer.
1: Ja, och det är 020 999 444.

Cyril med Stumbling In hade P3 och P4. Jordgubbsplantorna, de frodas i landet och man bara väntar på att få se röda gubbar och njuta av dem. Har inga stora krav i livet, men jag har ett krav. Det är att du spelar Still Loving You med Scorpions, skriver Annika.

Still Loving You här i P3 och P4, Scorpions. Hejsan, vakengänget. Jag skulle gärna vilja höra Donny Hathaway och låten A Song For You. Det är en låt man riktigt njuter av. Jag och frugan har varit tillsammans i 28 år och har två underbara döttrar, två underbara svärsöner och tre barnbarn. Det är verkligen livets efterrätt. Så tacksam för detta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Israel har genomfört flera luftangrepp mot Libanon nära den syriska gränsen, rapporterar AFP. Attackerna kommer efter att israelisk militär uppmanat till evakuering från två områden i södra Libanon. Enligt Libanons hälsodepartement har minst 10 personer dödats i israeliska attacker under gårdagen. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebär det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
3: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
4: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
3: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
4: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
2: Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss på Eslövsvägen i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Och i Borlänge har en man i 45-årsåldern förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha attackerats med ett stickliknande föremål igår kväll. En man i 60-årsåldern har gripits och polisen utreder händelsen som försök till mord. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Agnes med Love Songs här i P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som sitter i studion, jag heter Kalle Johansson. Och jag tänkte ta och spela dig mer musik, eftersom det är önskenatt. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra här med en låt i playlisten. Det går fint att göra till vaken@sverigesradio.se. Skriv några rader och berätta varför du vill höra den där låten. Du kan också smsa 72250, inleda med vaken, eller ringa, det är ju mysigt, 020-99-55-00. Justin skriver att jag skulle gärna vilja höra Lev nu, dö sen. Jag fyllde år i veckan och fick lite panik över hur snabbt tiden går. Så nu försöker jag bli bättre på att faktiskt njuta av livet medan det händer, skriver hon. Miss Li, lev nu, dö sen.

Svensk pop, det får vi av Miss Li. Lev nu, dö sen. Nu till något annat faktiskt, lite rockigt från Tyskland, när Kristoffer är av sig och skriver: jag undrar om ni kanske har gruppen Tokyo Hotel på Sveriges Radio. Det vore trevligt att få höra den här låten Monsoon. Den är väldigt bra och jag har gillat den låten i väldigt många år.

Hade verkligen en period med Tokyo Hotel när jag var ung också, Kristoffer. Fick lite nostalgi när jag hörde den. Inte dumt. Hallå vaken, jag önskar att få höra en låt med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den heter Shallow och jag älskar den bara så jättemycket. Det här skriver Camilla genom sin vän som heter Uffe.

Svulstig ballad minsann av Lady Gaga och Bradley Cooper. Här är P3 och P4. Åsa skriver New World in the Morning med Roger Whittaker. Låt oss få fred och en ny värld öppnar sig, skriver hon.

Roger Whittaker med New World in the Morning. Lena skriver, jag skulle vilja höra Lena Philipsson med hennes låt Det gör ont. För jag har nämligen bränt mig på vattenånga här ikväll. Och det gör

0: Lena Philipssons schlagerhit, det gör ont. Och nu en annan hit, men inte från Schlagen. Han har förvisso varit med i Schlagen, eller gjort den värsta Schlagen för massa år sedan. Vi ska faktiskt ta en lite äldre låt med Markoolio nu. Det är Marcus som skriver: tänk nu att det bara är 3 veckor kvar tills fotbolls-VM är igång. Då vill jag såklart höra In med bollen med Markoolio, som i mitt tycke är en av de bästa svenska fotbollslåtarna någonsin. Bra låt att peppa igång inför Sveriges matcher.
1: Ja, det här är Tom och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål. Vi kör.

0: Svensk ger oss energi. Ja. En låt som inspirerar oss.
1: Yes.
0: Markoolios låt, in med bollen mål. Känn ett efter, tänk ett efter. Tryck dit den, jobba på andra bollen. Hela tiden, fokusera. In med bollen i målet, det är receptet.

0: Markoolios in med bollen här på P3 och P4. Vill du så kan du ringa till oss på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Tänk att vi ska lyssna in oss på ett sånt nu. Jag säger pip!
1: Hej. Gammal tant som ligger och minns när man gick på bio på ett ställe uppe i Västerbotten. Och den enda melodin de hade för att spela innan bion, det var Bill Haley's Rock Around the Clock. Den ska jag vilja höra. Tack.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Lucomps som ju faktiskt kommer till Sverige längre fram i sommar. Be By You heter låten. Vi fortsätter på country-spåret nu när Lina skriver: kan ni snälla spela Emmylou med First Aid Kit? Jag och min syster har kört bil genom halva Sverige i veckan och sjungit med till den här varje gång den kommit på. Så mysig låt.

Emily Lou med First Aid Kit. Anne-Marie, hon kanske heter Anne-Marie, osäker, men hon skriver i alla fall, önskar att Gypsy Kings och låten Volare spelas för min bestis som just nu kämpar med sista andetagen. Minner om en fint jag har minnen från en fin tur mellan öarna i Stockholms skärgård där Gypsy King faktiskt överraskade oss en gång. Penso con sueño para sido.

Gypsy Kings, låten heter Volare. Här är P3 och P4. Hallå, jag skulle gärna vilja höra Eva Cassidy och hennes enormt fina tolkning på Somewhere Over the Rainbow. Jag vill också passa på att hälsa till min syster Ingegärd. Eva Cassidy, som hade en sån stor låtskatt som hon har lämnat efter sig. Jag vill att du spelar Over the Rainbow, en cover som hon gjort, skriver Marianne.

Meghan Trainor med Get In Girl här är P3 och P4. Alexander rör av sig på sms 72250, inleder med Vaken och skriver att jag gärna ska spela Del av dig, en låt med Gustav Norén. Tycker den kan passa väldigt bra så här i natten.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shaanxi efter att halterna av den giftiga gasen kolmonoxid blivit för höga. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Ungefär 150 av de 250 arbetare som befann sig i gruvan har hittills räddats enligt statliga myndigheter. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer. Sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmevåg med temperaturer en bra bit över 30 grader. Värmeböljan väntas hålla i sig en bit in i nästa vecka. I södra Frankrike och i Spanien är det redan upp mot 40 grader, rapporterar Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.